0: fyrir og bæði ríkistjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
1: Í lok nóvember í fyrra var verðbólga hér á landi 3,7%. Í lok júli var hún 5,3%. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, segir mikilvægt að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi.
2: Það ennþá verkefnið. Til þess þarf ríkið og hið opinbera að halda aftur af sér og gefa svigrúm og súrefni. Súrefni fæst ekki með hærri sköttum. Súrefni fæst ekki með því að setja útgjöld ríkisins á sjálfvirkni eins og menn hafa verið að gera til dæmis í almannatryggingum. Heldur þarf að einbeita sér að því að einfalda regluverk halda aftur af gjaldskrám og sköttum og við þurfum að ryðja brautina fyrir nýja verðmætasköp.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Norðlæg eða breytilega 8-10 metra á sekundu og dálítil rigning eða súld en úrkomi lítið sunnan heiða. Norðan 5-13 metrar á sekundu á morgun hvassast með austurströndinni. Skýjaða mestu norðalands og sumstar væta fram eftir degi en léttir smá saman til sunnan og vestanlands. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt föstudagsins 14. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
4: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Drónar voru eitt sinn skemmtilegt leikfang en hugvitsamir hermenn breyttu þeim og nú eru drónar notaðir í stríði og hryðjuverkum, ekki síst fjölþátta aðgerðum þar sem erfitt að átta sig á því hver að verki. Við skoðum dróna atvik og getu Íslendinga til að bregðast við. En við byrjum á efnahagsmálum. Það hvorki fyrsti kostur launþega né atvinnurekenda að segja upp samningum í september, en launþegar get ekki einir setið uppi með kostnað af verðbólgunu, segir ASI. SA telur aftur á móti að kaupmátturinn hafi skilað sér.
5: Í mars 2024 voru gerðir samningar á almennum vinnumarkaði til 4 ára. Þeir kenndir við stöðugleika og ætlaði að skapa skilyrði fyrir minni verðbólgu og lægri vöxtun. Sá stöðugleiki virðist reikull. Í samningunum voru settir fyrirvarar að ef verðbólga færi yfir ákveðin mörk á 2 tímapunktum, gætu hvort sem atvinnurekendur eða launþegar sagt þeim upp. Fyrir punkturinn í september í fyrra, þá var verðbólgan undir marki sem sett var 4,95%. Viðmið í haust 4,7% verðbólga og engar líkur taldar á að hún sem mældist 5,3% í júli verði komin niður fyrir það. Stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa rætt saman síðan í vor þegar fór að verða ljóst í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við á Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn A. Hermannsson forseta Alþýðusambandsins fyrir í dag. Heyrum fyrst í Finnbjörni.
0: Við erum búin að vera í viðræðu núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur Og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkistjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
6: Og hvað til ráða að ykkar mati?
0: Það að við þurfum að setjast niður. Það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitafélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað erum að ræða og meiri sér að ríkistjórnir enn að bæta í vegna þess að nú boða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innritunagjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna. Þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar. Sveitafélögin þau hækkuðu sínar gjaldskrár bara eins og þau þurftu að gera eða töldu sig þurfa að gera Sum þeirra að vísu heldu aftur af sér varðandi fasteignagjöldin, en heilt yfir að þá hækkuðu fasteignagjöld bara sem nam hækkun á húsnæðisverði, þannig að þau hafa heldur ekki staði við það sem að þeim bara gera. Og svo til viðbótar að þá lofuðu fyrirtæki að halda aftur af sínum verðhækkunum. Þau gerðu það til að byrja með og við sáum alveg hversu hratt verðbólga fór niður eftir undirritun kjarasamninga og hélst svona oppan af árinu 2025, en síðan bara brast einhver stífla og allir settu þær hækkanir sem við töldu sig þurfa inn í verðlagið og þess vegna erum við með verðbólgu á þessum stað sem hún er í dag.
2: Já, við höfum verið með tillögugerð á þessu ári til dæmi sem höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjóðs sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. En við höfum hins vegar átt í ágætis samstarfi við verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld við að fara í svona kjara tölfræði greiningar. Niðurstaðan úr því er alveg skýr. Hún er svo að kaupmátturinn sem að við vorum að vonast eftir í þessari kjaralótu, hann hefur skilað sér til allra. Það er alveg ótvíraði niðurstaða af þeim greiningum sem að ráðust hefur verið í og það er mikilvægt að þessi vinna skildi hafa átt sér stað núna í sumar. Og við þurfum að nota hana til þess að svona, horfa fram veginn. Það sem að við þurfum að gera augljóslega og hefur alltaf verið fyrir séð er að vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála um framhaldið og hvort við getum sammælst um það að aðstæður setjum staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það tel ég vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri heldur en að forsendur kjarasamningana gengu út á. Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn grípi ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki ómikið pláss í hagkjörunum þegar það er þensla. Og markmiðið hallalaus fjárlög er virðingar vert. Við höfum okkar efasendir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hvað forsendurnar snertir. Ég hef áhyggjur af bæði tekjuhliðinni út af hagvaxtarhorfunum sem er ekki nógu góðar og ég hef ekki síður áhyggjur af útgjaldahliðinni vegna sem að sér allt og litla ráðstafinir til þess að hafa stjórn á útgjaldahliðinni. Ef ekkert verður að gert að þá eru horfur til þess að verðbólgan verði því miður lengur og of há.
5: Segir Bjarni. Finnbjörn segir að verkalýðshreyfingin vænti þess að haldi verði aftur af verðhækkunum þar til samningar renna út og ríki, sveitarfélög og fyrirtæki verði axla þar ábyrð.
0: Launafólk eitt og sér borgar ekki niður verðbólguna.
6: Ert þú sem forsetaði síðastu bjart síðan á að það takist hann á samkomulagi en það að kjarasamningar haldi út samningstímabilið?
0: Það er náttúrulega í höndum þeirra sem söndu, sem sagt aðildarfélaga alþýðusambandsins sem að taka ákvörðun það. Við viljum fara á heilbrigðari húsnæðismarkað að þannig að það verði byggt fyrir alla aldurshópa og tekjuhópa en ekki bara efstu tíundina sem eins og virðist vera í dag og við köllum eftir því vegna þess að þetta er svona næsta fóður í verðbólgu ef ekkert verður að gert í húsnæðismálum. Og það hefur sjálfum sér ekkert með kjara samninga að gera. Það eru náttúrulega ríki og sveitarfélög sem bera ábyrgð á því að þegna landsins að þeir hafi þakka yfir höfuðið. Það er töluvert mikil vöntun. Við gerðum á sínu tíma samkomulag það að almenna og íbúðakerfið, að það fengi til gerum fjölda íbúða á ári. Það hefur ekki gengið eftir. Þannig að það er alltaf magnast spennan á íbúðamarkaði. Svo vorum við líka með hérna, kröfur það að við fengjum heilbrigðari vinnumarkað þar sem að við gætum sem svo treyst í að til dæmis að kennitöluflakkarar að þeir gæti ekki gengið á milli verka með því að vera með keðju ábyrgð á fyrirtækjum sem að væru að nota þessa kennitöluflakkara sem undirverktaka. Við viljum sjá bremsu á hækkun húsaleigu. Við viljum sjá fjöbíti, þannig að fyrirtæki sem að vísvitandi er að svíkja fólk laun, að það beri ábyrgð og verði hérna, refsa fyrir það. Og svona eru nokkrar kröfur sem að við erum með sem kosti ekki neitt en myndi spara fyrirtækjum mikinn pening sem er að keppa við þessu fyrirtæki og væri meira öryggi fyrir launafólk í landinu.
5: En Bjarni segist verða að vera bjartsýn á að samningar haldi þrátt fyrir verðbólgumælingar.
2: Ég trú ekki öðru en að við komumst að þeirri niðurstöðu að, svona þetta megin markmið kjara samningana sem að snýra það hvað fólk hefur milli handana fyrir vinnu sína, það hafi náð fram að ganga. Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan. Þetta virtist allt saman ætla að fá góða lendingu. En nú þarf bara hans að taka í stýrið og það þarf að gera það með samstiltu átaki og það er vel hægt að gera það. Verkefni er að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
4: Sagði Bjarni Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Þetta hljóð þekkja orðið flestir. Þetta er hljóð í dróna, litlu flygildi sem á áratug hefur orðið gríðar vinsalt meðal ljósmyndara, áhrifavalda og dellukalla. Drónar eru jafnvel orðnir vinsalar fermingargjafir, enda hægt að fá vandatæki sem flýgur fyrir 100.000 kall. En hvað með þetta hljóð þekkja hlustendur það? Þetta er líka dróni og alls ekkert fjarskyldur þeim sem vinsalt er að leika sér með hérna heima. En í Úkraínu er hann vopn. Þessi var rússneskur og að elta úkraínskan hermann út í skógi. Í upphafi vorðarindar hugvitsamir úkraínumenn sem fundu bóð því að festa handsperringjur við dótadróna með heimagerðum millistíkjum, fljúaðum í áttað rússneskum hersveitum og varpa sprengjunni á þá úr lítilli hæð. Ódýr og einföld lausn. Ódýr og einföld lausn sem aðrir veitu athygli. Á nokkrum misserum er drónin orðin eitt aðalvopnið í Úkraínu, beggja vegna vílununar, en líka í Íran, meira að segja í borgarastyrjöldinni í Súdan. Heimagerðar lausnir með dótadróna hafa vikið fyrir örri þróun alls konar dróna sem kosta bara brot af því sem hefðbundin flugskeiti kosta. Og þetta hentuga vopn dúkkar upp víðar.
7: Guten Abend. Wie ernst der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen ist?
4: Þann 5. ágúst varð atvik sem gott dæmi þetta. Klukkan 1:30 eftir miðnætti sá rútubílstjóri eitthvað skrítið útundan sér á flugvillinum í Leipzig í Þýskalandi. Það reyndist dróni og þegar betur var aðgáð sýndu upptökur úr öryggismyndavélum að dróninn hafði flogið inn á flugvallarsvæðið 4 klukkutímum fyrr. Klukkan 7:30 kvöldið, án þess að nokkur veitti því eftirtekt. Flugvöllurinn í Leipzig stór og miðja fraktflugninga í þessum hluta Evrópu, miðstöð herflutninga til Úkraínu og heimastöð úkraínska risa fraktflugvila sem skiljanlega geta ekki flogið frá heimalandinu eins og stendur. Og þessar úkraínsku vélar voru skotmarkið. Upptökur sína drónan fljúga að einni vélinni, skella á vængnum og falla til jarðar þar sem rútubílstjórinn kom svo auga á hann. Nú, réttum viku síðar, liggur fyrir að þetta var engin dótadróni, heldur sérsmíðaður og þróaður dróni, búinn sprengju sem greinilega átti að granda vélinni, nema sprengjan virðist hafa dottið af og kveikjan ekki virkað. Þýskir fjölmiðlar hafa eftir heimildum innar lögreglu og leyniþjónustu að drónin hafi verið þannig úr garði gerður að hann gæti hafa flogið langar leiðir, búinn myndavél svo hægt vera stýrunum og með 5G farsímasendi sem þýðir að honum var stýrt í gegnum farsímanetið og hver sá sem stjórnaði hefði geta verið hvar sem í heiminum. Og hver var þarna að verki? Böndin berast að Rússlandi. Búnaðurinn var það þróaður og sprengiefnið það vandfundið að áhugamaður hefði ekki geta gert þetta. Ummerkin benda jafnframt til þess að þetta tengist fleiri tilræðum í Evrópu meðal annars þegar reynt var að koma sprengjum borði í fraktvélar víða í álfunni í fyrra. Þýskir fjölmiðlar segja grunur leiki á að þar hafi rússar verið að verki en hafi notfært sér svo kallaða innota málaliða. Fólk sem kemur kannski úr glæpaheiminum eða er einfallega ráðið í smáverki gegnum samfélagsmiðla en er ekki hefðbundin njósnari. Því fer fjarri að þetta sé eina skrýtna eða í raun stór hættulega drónamálið sem komið hefur upp í Evrópu undanfarin misseri. Skemmst að minna atvikana í Danmörku fyrir réttu ári þegar óþekktir drónar á flugi urðu til þess að stöðva varð alla flugumferða á flugvöllum og raunar líka í Noregi. Síðar var staðfest að drónar hefðu sést við herstöðvar. Sambærileg atvik urðu ítrykkað í Þýskalandi og Belgíu. Herdrónar hafa svo aftur og aftur ratað yfir landamæri Eystrasaltsríkjana og líka Póllands. Þetta hafa ekki síst verið ukrainskir drónar, hugsanlega eftir að rússar beittu tröflunum til að rugla þá og senda í villufur. Hver var að verki og hver var tilgangurinn? Fyrir því engin vissa, en sem fyrr bera spöndin að rússum. Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands gerði enga tilraun til að tala ógnina niður þegar hann ræddi við fjölmiðla daginn eftir atvikið í Leipzig.
8: Es überhaupt nicht auszuschließen, dass es auch zukünftig ähnliche Versuche auch von hybriden Aktionen, von hybriden Anschlägen.
4: Við getum ekki útilokað að svona árásir verði gerir þar aftur í framtíðinni, svona fjölþótta aðgerðir eða fjölþótta árásir. Fjölþáttaógnir stæði ekki einungis að flugvöllum heldur fjölda staða þar sem fólk safnast saman, jafnvel iðnaðarsvæðum. Þetta getur gerst víða. Við verðum að vera undir það búin, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands. Ráðaleysið í þessum málum nánast algjört. Drónar sem seldir eru í verslunum senda frá sér merki sem ættir að rekja og þeir geti ekki flogið inn á bannsvæði. En sérsmíðaðir drónar, hugsanlegir herdrónar, gera þetta ekki. Né eru þeir búnir ljósum til að sjást. Þjóðverjar hafa tilkynnt að ný dróna sérsveit ríkislögreglunar Bundespolizei verði stækkuð. Í henni verði 300 manns með bækistöðvar á 8 stöðum í landinu. En spurningunum hvað sérsveitin getur gert þegar óþekktur dróni birtist óvænt og komin á áfangastað á nokkrum mínútum, henn ekki svarað. Drónaatvik hafa líka orðið á flugvöllum á Íslandi. Þann 18. september í fyrra var tilkynnt dróna innan haftasvæðisins á Keflavíkurflugvelli, en leit skilaði engu. Nokkru síðar, 27. september, var hún í tilkynnt dróna rétt utan haftasvæðisins og aftur skilaði lengdin engu. Þann 12. júli síðastliðin sá svo flugmaður Æsland ervélar í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli dróna, líklega í aðflugsleiðinni. Flugbrautin var lokað, en aftur var leit árangurslaus. Breskir og bandarískir drónasérfræðingar unnu nýlega skýrslu fyrir hugveitina vörðu og hún var birt í júní. Þar farið yfir stöðu drónamála á Íslandi, hverjir beri ábyrgð, hvaða ógnir blasu við og hvað þurfa að gera. Megin niðurstöðunar þar eru að stjórnkerfið horfi nánast eingöngu til tómstundaflugmanna og að engin innan stofnanakerfisins beri beinlinis ábyrgð á drónavörnum. Kristín Róbjartsson veitir vörðu forstöðu.
9: Við sáum ýmsa gloppur og við tölum það í skýrslunni, við tilnefnum það sem þrjár gloppur, fyrsta lagi varnapólitíska gloppan og þá erum við að tala að menningin á Íslandi og hugarfar hefur litast að því við höfum ekki mikið kannski þurft að hugsa þessi varnar öryggismál og það auðvitað litar viðbrögð stefnumótun og áætlanagerð í þessum málum.
4: Það stofnanir sem verða fyrst varar við drónatengt atvik hafi ekki umboð til að bregðast við. Og sú stofnun sem hefur valdheimildirnar hefur ekki getuna til að koma auga á hættuna. Einungis lögreglan til þess bæra bregðast við en upplýsingaöflun og vöktun dreifist á aðrar stofnanir og rekstrar aðala innviða sem hafa enga heimild til að grípa enn í. Þessi flækja tefur viðbragðið og gefur hugsanlegum óvinum svigrúm.
9: Svo eftirlitsgloppan sem að tengist meira inn á hvernig við höfum verið að sjá þetta í Evrópu þar sem að þetta virðist vera og margar erlendustofnar hafa bent á að þetta sé mjög líklega svona viðvarandi aðgerir rússneskra yfirvalda til þess að trufla í Evrópu að við erum ekki með viðvarandi eftirlit gagnvart drónum, við kunum það eftirlitsgloppuna það að segja hvert af eitt dróna mál er tekið sem sér mál en við erum ekki með kerfi tæknilegt eða stjórnsýslulegt til þess að fylgjast með heildrænt hvar verið að sjá dróna er einhver minnstur í því og svo framvegis.
4: Í skýrslunum bent á að eitt aðal einkenni fjölþáttaógna sé að erfitt sé að skerur hvort atvik sé árás óvinar eða slys, tilviljun, kannski glæpur og óvinir reyni að halda umfangi aðgerða sína þannig að þær fari ekki yfir þröskuldin sem leiti til þess að samhæmingastöð almannavarna yrði virkið sem dæmi. Hnattstaða Íslands þýðir að allur flutningur fólks og farms fer örfóga flugvelli og hafnir. Truflun á rekstri slíkra innviða hér á landi hefði mun meiri áhrif en í löndum sem hafa fleiri varaleiðir. Í höfninni í Antwerpen í Hollandi var brugðið á það ráð að setja upp loftvarnarkerfi eftir ítrykkaðar truflanir af völdum dróna í fyrra. Orkuinnviðir hafa líka verið skotmörk dróna. Árás á orkuinnviði hérlendis gæti leitt til margfeldis áhrifa í hagkerfinu því það ekki hlaupið að því að setja upp nýtt tengivirki eða aðra burðarbita orkuframleiðslu og dreifingar. En það einfalt að gera árás.
10: Það að þetta hugsa, ok, eins og vanilega erum við langt í burtu, það nú daldið spottið að senda dróna hingað, fjarlægð og fámenn eða vernd okkur á einhvern nátt?
9: Það hægt að segja að það sem að verndar okkur einn daginn verður veikleiki hinn daginn því að það sem að ef við byggjum og mikið á því að vera langt í burtu að þegar eitthvað gerist að þá erum við óundubúin. Og það sem að svona nýjustu greiningar benda til í þessum málum er að þessar dróna herferir er það sem fólk er byrjað að kalla dælindi sérfræðingar sem er að skoða þetta eru mjög líklega að koma inn af skuggaflota skipum og öðrum færanlegum faramátum sem nota það sem þá miðstöð þar sem eru að senda dróna frá og við náttúrulega erum eiga út í hafi og það er þetta sigla skipi hingað. Við myndum líklega sem, sjá skipin vonandi drónarnir, ef drónir drífa ekki en við, það fyrst algjörlega eftir í hvers konar tæki verður að nota þannig að ég myndi segja að það væri svona óheppilegt að ætla að við séum örugg bara þegar við erum langt í burtu að það hefur sýnt sig í Evrópu að það er verið að nota tækni og tól sem að eru enn yfirstíga það vandamál.
4: Sagði Kristín Róbjartsson, forstöðumaður hugvitunar vörðu. Fleira ekki í speglinum að þessu sinni. Hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilara RÚV og á helstu lavarpsveitum. Umsjónumaður frétta var Ásta Lín Magnúsdóttir og Valgjörður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn. En nú endurflytjum við tengivagninn frá því síðdegis í gær. Umsjón hefur Lóa Björk Björnsdóttir.

Komið sæl, kæra hlustendur, erum hlusta á tengivagnin og í þættinum í dag þá fáum við pistil frá Arndísi Þórunnsdóttur íslenskuna. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir ætlar að fjalla samband og tengsl Íslands og Írlands. Við kynnumst tónlistamanninum Jose Luis Anderson, Andervel, sem að gaf nýlega út plötuna Ironclad and Palm Trees. Svo heimsækjum við æfingarými í Ásmundasal, þar sem að mæðgurnar Sveinbjörg og Dyljá er að gera sér klárar fyrir generalpröfu í kvöld á nýju verki sem þar sömdu saman sem að heitir Heyrðu mig. En við ætlum að byrja á því að fara hans inn í stemmingu gerðdagsins. Þá var tengivagnin í beinni útsendingu frá Víðistaðatúni á Ekko Lalía. Tónlistarhátíð Sólmyrkva hátíð sem að Björk skipulaði í samstarfi við Listasafn Íslands og já, svona líka í tilefni af 40 ára afmæli smekklausu. Við erum að heyra lag með tónlistakonunni Nakkert og svo fáum við fróðleik frá Illuga Jökulssyni.

0: Íli, hvað geturðu sagt mér þennan mann sem hétt Anaxagoras?
1: Anaxagoras var forn grikki, hann var reyndar fættur í borg sem að núna í Tyrklandi en var þá svona hellensku eða grísku yfirráðasvæði og hann var einn af þessum ótrúlegu snillingum sem komu fram í forn Grikklandi á svona 4. og 5. öld fyrir Krist. Hann var náttúruvísindamaður, hann var hérna, þetta var maður sem fættist til mikilla, hérna, fættist til ríkidæmis en gaf það allt frá sér til að helga sig náttúruvísindum á þeirra tíma vísu. Og hann gerði alls konar stórmerkilegar uppgötvanir og það er náttúrulega merkilegast við svona menn eins og Anaxagoras er það að hann gerir alls konar uppgötvanir og athuganir án þess að hafa nokkur sko mælitæki eða rannsóknartæki eins og við höfum núna sko. Þannig að þetta er eiginlega rannsóknir hans fólust bara aðrið því að horfa og hugsa og hann horfði til himins og fékk mikinn áhuga á sólinni, tunglinu og sólmyrkvum. Grikkir höfðu mikinn áhuga á sólmyrkvum og einn gamall spekingur þar nokkur á undan Anaxagorasi sem hétt Þales frá Mílitus. Hann er sagður hafa geta spáð fyrir sólmyrkva en það nú reyndar talið vafasamt. En á þessum tíma þá vissi enginn hvað sko í raun og veru sólin og tunglið voru. Það voru alls konar kenningar hjá forn Grikkjum eins og í öðrum svona trúarkerfum það að þetta væri einhvers konar guðlega verur sem að væri á ferðinni yfir himinin. Grikkir töldu að sko sólin væri sólarguðin Helios á ferði í vagninum sínum og tunglið var mánadísin Selene. Og svo bjöggum enn þar eins og annars staðar til alls konar sögur það að sko þau lentu í erjum slagsmálum og það væri sólmyrkvar og tunglmyrkvar væru merki einhvers konar fæting á himnum milli sólarinnar og tunglsins. En Anaxagoras, hann setti fram mjög byltingarkenndar kenningar það að bæði sólin og tunglið væru grjót, væru sem sagt risastóri steinar á himni og sólin væri logandi steinn. Hann áttaði sér fyrstur á því að tunglið væri ekki sjálfstæður birtugjafi heldur endurspeglaði bara ljósi frá sólinni og hann setti fram sem sagt kenningar það að hérna svona hvernig sólmyrkvar almennilega gengju fyrir sig. Sólmyrkvar höfðu verið rannsakaðir mikið í Miðausturlöndum og allt frá því sko 1000 árum fyrir þá voru þeir rannsakaðir mikið í Babylon og menn voru farnir að átta sig á því að þeir gengju eftir einhvers konar kerfum en engin vissi samt almennilega hvað væri á seyði. En það má segja að Anaxagoras hafi áttað sig á því fyrstur manna.
0: Einmitt. Takk fyrir þetta, Illugi Jökulsson. En við ætlum að fara í heimsókn í Ásmundarsal og hitta þar mæðgur. Dilljá Svensdóttir er þessa mundir að gera sér klára að sína verk sem að hún er búin að vera að búa til með móðusinni Sveinbjörgu Þórðarsdóttur. Það eru báðar dansarar og danshöfundar. Við ætlum að heyra þetta dansverk sem að verður frumsýnt í Ásmundarsal á morgun. Heyrðu mig, heitir það.

0: Já, við erum að setja upp dansverkið Heyrðu mig, sem er dansverk sem er innblásið af lífi Diljár Sveinsdóttur, dansara, sem er jafnframt líka dóttir mín. Og já, hann er verið meðlega búin að vera hérna inn í Ásmundasal núna í hvað? Tvær vikur?
1: Já,
0: cirka bát, eina hálfa viku. Mhm. Á fullu, alla sólarhringin að setja þetta verku hér í öllum sölum Ásmundarsalar.
2: Mm. Varstu eina að dansa?
1: Nei, eða sko ég er að mestu leiti að dansa ein, en síðan koma gestir inn. Koma þrír dansarar inn sem að dansa með mér og síðan kemur Lisbeth, systir mín, inn, kemur sem gestir og líka mamma mín Sveinbjörg sem að kemur inn og gerum smá atriði saman.
2: Þetta er ekki fyrsta skipti sem þið vinnir saman, er það nokkuð?
1: Jú, þetta er í fyrsta skipti sem við vinnum svona saman.
0: Já.
1: Ég hef einu sinni hoppað inn fyrir mömmu og dansað fyrir hana. Við fórum saman á festival og hérna, dansaði fyrir Höllu sem var dansarinn hennar mömmu þá. En þetta er í fyrsta skipti sem við erum að setja upp verk saman og förum við gegnum svona heilt ferli.
2: Og þetta er, við erum að tala um að byrjunin er, útgangspunkturinn er lífið þitt. Hvernig fer maður í svona skapandi ferli með dætrum sínum og einhvern veginn lífinu sínu og byrjar að búa til dansverk? Hver er fyrstu skrefin?
0: Nákvæmlega, sko. Það er alltaf aðdragandi allir svona, sko. Ég myndi segja að, sko, hér erum við að segja kannski sögu sem okkur langar til að segja. Þú veist, þetta er svona saga sem skiptir okkur máli, skiptir sérstaklega okkur tvær máli og svo er það held ég líka bara góð skilaboð út í samfélagið, út í heiminn, sko. Mm. Til ég á þess að tvæðist með mjög litla heyrn og svona í kringum 4-5 ára aldur þá er hún greint heyrnalaus, heyrir samt smá svona bassa. Og svo tekur við svona ákveðu ferli, greiningarferli, hún sem sagt fyrir kuðungsígræsli til Svíþjóðar og svona bara, við förum inn í svona bara eitthvað allt annan heim, sko, þú veist, varandi það, alls konar talþjálfanir og skiptum leikskóla og fara þá inn í, já, bara annað kerfi sem að styður við hana og hérna, og hún hefur einhvern veginn í gegnum þetta allt saman. Mikill dansari alveg strax frá byrjun, fer í ballett mjög ung og fer svo í kjölfarið bara í áframhaldandi nám í dansi og listum og mér hefur fundist alveg frá því að hún er bara lítil krakki, hún einhvern veginn af svo miklu æðruleysi hefur tekist á við þetta sem hún fekk í fangið, að vera heyrnarlaus. Með kuðungsígræðslinu þá fær hún tækifæri til að heyra þegar hún setur á sig tækin. Það var náttúrulega brjálaslega mikil þjálfun sem átti sér stað að bara læra að heyra aftur, þú veist, heyra hljóð, heyra tal, læra tal upp á nýtt í raun og veru. Og mér finnst þetta vera svo mikil þrautsega og svo einhvern veginn, hvað getur maður sagt, svo mikil styrkur í henni að hafa farið í gegnum þetta allt saman og svo er hún bara atvinnudansar í dag. Hún er ekki láta þetta stoppa sig, fyrir mjög unga heiman til Hollands og fyrir nám. Hún er einhvern veginn stanslist og komur óvart. Mm-hmm. Og mér finnst þetta að vera ótrúlega svona bara flott saga að segja frá og hérna, mjög stolt að henni. Mm-hmm. Brjálaslega góð dansari líka.

0: Þá langar bara að spyrja þig þetta er alltaf gerast þegar þú ert mjög lítil manstu mjög mikið eftir þessum tíma eins og kuðungs í græslunni
1: já, ég man alveg svona klippur
0: veist
1: ég man þegar við förum til Svíþjóðar ég bara nú kom til útlanda veist og þú veist, ég man að amma kom með okkur fyrst og síðan stjúpappi minn í, að því ég fór sem sett í tvær aðgerir þú veist, á eina eira og síðan árið seinna á hinn eira til þess að venjast og Svenni stjúpappi minn kom með okkur í annars skipti og ég man eftir spítalunum ég man við fórum í einhvern hérna svona tífalíkar þú veist, ég man það svona klippur og Og það sem ég man mest bara, þú veist, ég fattaði ekki að þetta var eitthvað svona erfitt, eða þú veist, af því að á þessum tíma að þá var ekkit vitað að maður eigi að fara bara í aðgerð og fá sér heyrnartæki, þú veist, það var svona, þú veist, í dag þetta miklu algengara að heyrnarlaust fólk fari bara beint í aðgerð, en á þessum tíma var þetta svo mikið, annarkvist eða
2: óvissa sko
1: mikil óvissa en ég fattaði þetta aldrei það var bara gaman að fara til útlanda og bara þú veist það er gaman að lífinu sko
0: og manstu eftir að hafa fengið heyrn eða
1: ég man ekki eftir því
0: Nei.
1: Ég man eftir að hafa ekki, ég veist að vera heyrnalaus ég með minningu þar sem að ég í herbergi með mömmu mamma bara eitthvað að brjóta saman þótt og ég svona að prófa áfram með röddina því ég fatta, þú veist, það svona fyrsta skipti meðvituð í rauninni að ég þú veist, að það eru hljómar í röddinni sem ég heyri ekki
0: Já.
1: Þú veist, þannig ég svona svona muldra og ég heyri meira, þú veist, þegar ég fer dýpra þú veist, svona
2: bassinn,
1: sko en eftir því sem herra sem ég fer það þá, hérna það bara hverfur hérnin eða þú veist
2: hátíðnin alltaf erfiðust
1: já
0: og þið eru með hérna þetta mjög skemmtilegt flott samstarf Jóni Jónsdóttir er þetta ekki innsetning frá henni og svo eru þeir Hákonardóttir með tónlistina og eru þið að vinna með hennan hljóðheim sem við erum að tala hérna bassan og
2: Já, þú veist, þetta er bara innblásið algjörlega af hennar hljóð heim, ég raun að vera, sko og mikil samsköpun í gangi, þú veist, við förum að staðan alltaf ég og Dyljó svolítið að greina, þú veist, hvernig viljum við gera þetta, viljum minni þetta svolítið bara út frá skynjun, alltaf báðar dansarar og dansvöfundar og vinnum þetta út frá líkamann og þaðan svona sprettur þetta allt saman, sko, þú veist og svo bjóðum við Urði og Jóni með okkur inn og úr verður bara mikil samsköpun svona eins og maður gerir svona dývæst verk það sem maður byrjar bara að hérna, sjá fyrir sér hugmyndir og, en allt er kemur þetta frá hennar líkama og við bjóðum í raun og veru áhverjöndunum hérna inn í ásmyndasal bara beint inn í eirað en þegar þú lappar upp stigan þá er auðvitað þetta mjög órætt þetta er ekki mjög greinlegt eirað sko en þetta er fyrir okkur að þetta eirað og ég bara í byrjun dansverksins og þá eru bifár að vaknandi lífsins vegna þess að Dyljá í raun og veru hún með heilbrigt eyra en bifárin inn í eyranu þetta mjög tæknilegt náttúrulega inn í eyranu eru lömuð og þegar hún setur tækið á og segulinn að þá kemur ábót til heilans og bifárin vakna þannig við förum svolítið svona inn í svolítið svona abstrakt treyfingu þar sem bifárin er að vaknandi lífsins og að byrja að senda rafboð og svo förum við tilbaka aftur og förum þá inn í minninguna á því að Dyljá er lítil stelpa og svo áfram inn í raun og veru þangað til hún orðin bara 27 ára gamall atvinnudansari og já, hann hefur verið mikið að fanga þannig hljóðheim hljóðheimurinn er mjög svona áberandi í þessu verki og líka bara allt sjónrænt útlit og hérna svo neyðri í grifju sem mér finnst líka bara að vera mikilvægt að komi fram og að áhverjöndur taki sér aðeins tíma líka til þess að ekki bara koma á verki, heldur líka að gefa sér tíma til þess að fara niður í grifju. Mm. Því þar verður innsetning, sem að hún Jóni hefur líka satt sér sjónrænt útlit þar og þar fáum við svolítið að upplifa í raun og veru hljóð heim Diljár og þú lappar inn í grifina og þú heyrir hljóð þetta tekið upp í eldhúsinu heima hjá okkur svona öll fjölskyldan í raun og veru bara að borða morgumat og bara steikja egg og hella upp á kaffa og svona hversdags en hún situr við borðið og er ekki með tækin þannig við fáum svona sem áhorfandi að upplifa það að vera inn í umhverfi og heyri ekki og við erum að reyna að fanga þetta og hérna en þetta er að sjálfsögðu líka svo bara listaverk sko
0: þú veist þeir eru búin að vera hérna í hver tala eina hálfa viku en er bara þessi hugmynd búin að vera með ykkur í ykkur smá tíma bara heyrðu, ættum við að prófa að gera dansverk úr öllu þessu sem að við höfum upplifað
1: Já, þetta er alveg liðin tvö á síðan sem þú sagði fyrst mig Jæja, Dylan Ef við ekki að fara setja upp dansverk saman mm-hmm. og í rauninni hefur hugmyndin svolítið þróa bara síðan þá mm-hmm. myndi ég segja
0: Já.
1: En við náttúrulega vorum að æfa upp á hérna, dansverkstæðinu í maí og júní og eitthvað í júli þannig að þú veist mesta, þú veist, vinnan gerist þar mest og síðan, þú veist, fyrir upp í Ásmyndasal og erum búin að vera þar í einu og halva viku og þá bara kemur eitthvað magic, sko
0: og þegar þið eru á dansverkstæðinu þá þessi hugmynd alveg komin við heyrnina
3: Já, heyrnina
1: heyrnina, já.
3: Já,
1: þú veist, konseptið já. En þú veist, að búa til dansverkið að myndast svolítið mm-hmm. í þessum vikum
0: hvernig er þið búið að finnast þetta ferlinu svolítið með samstæðsmanneskinu og ferur bara að segja að það hefur æðislegt
3: já, og að segja það sem hún vill sko.
1: þú veist það ekki að hverjum degi sem að færa vinna með mömmu sinni sko. Mér veist svo hérna aðeinslegt að við getum unni saman mm-hmm. við erum mjög nánar við erum góða vinkunir og við náttúrulega erum bara búin að gangi gegnum þetta saman þetta sagan okkar þannig að þú veist þetta mikilvægt fyrir okkur þetta erum við náttúrulega maðingur skilur þannig að það bara það maður bara opin bók en enda þetta líka rosalega hérna persónulegt verk mm-hmm. þannig að þetta bara þetta eru forréttindi
0: Er þetta í fyrsta skipti sem þú gerir eitthvað svona mjög persónulegt og svona, já, tengt fjölskyldinu líka?
1: Já, alveg, þetta muni vera bara mest mm-hmm. mest persónulegsta verk sem ég mun gera á ævinu sko, mm-hmm. ég held það mm-hmm. Þetta alveg svona ég þarf að segja við sjálfum mér, þetta er this is it, mm-hmm. yeah. þetta það mikilvægasta fyrir okkur
0: er það sama við þig heldur þetta sé persónulegast svona verkið sem þú gerir
2: já, ég held að já, maður er alveg að ganga svolítið svona nálagt þú veist, næri sér sko og ég er náttúrulega líka bara með hana í höndunum sko sem er bara fyrsta barni mig þú veist, ég jakkumil henni því á hana sko og hérna já, þetta er svona ákveðin tímamót sko þú veist, að segja frá þessu og ég vil gera það vel þú veist, mér ekki sama hvernig þetta er gert þú veist, við erum ekki bara einhvern veginn að flýta okkur að þessu og fattar þetta er svona alveg, þetta er svona dýrmætt þetta er dýrmætt saga og okkur langar til að segja hana fallega og hérna, þú veist, þannig að maður leggur alveg svona mikla vinnu í þetta þú veist, og hérna ég held að við höfum bara svo sannlega gert það svo bara svo æðislegt að finna fyrir bara fólkinu sem er að vinna með okkur maður svona velur vel fólki sem maður tekur með sér svona ferli og hérna og þau eru bara búin að sýna þessu svo brjálaslega mikið þú veist, bara stórt hjarta og mikla ást og umhyggju og þú veist, það er alveg dýrmætt reynsla þannig að það eru allir einhvern veginn að leggja sitt á mörgum til að gera þetta eins fallegt og hægt sko ég held okkur sé að takast það bara ágætlega
1: ég vona það
0: Þeir eru búin að vera á fullu hérna og í kvöld general pröfa opin æfing eða svona síðasta rennsli og á morgun sýning og svo verða einhverju nokkrar í viðbót. Þetta er stuttur sýningagluggi sem að fólk hefur til að koma að sjá okkur.
2: Já, af því að við erum hérna inn í ásmyndasala þá bara virka myndlista heimurinn aðeins öðruvísi heldur en kannski sviðslista heimurinn, þú veist, og maður átti að segja því þegar maður komið inn að ok, við erum ókvæmlega margar sýningar á mjög stuttum tíma og hérna erum við með dansara sem er á fullu allan tíman, sko við getum ekki bætt endalust við sýningum, þú veist, á svona stuttuferli en það eru uppselt held ég á allar sýningar nema ég held þessu nokkur laus plása og auka sýningu sem er eða ekki á
1: 21.
2: 10. sem verður reyndar frábær tími að sýna á vegna sem við erum alltaf líka að glíma við sem ekki birtu ennþá sko þú veist að við erum ennþá bara í ágúst og svona en við fögnum birtunni við tökum hana bara alveg inn í verkið sko var hann til svona lýsingu og slíkt sýningin verður svo færð yfir á svið í á Reykjavík Dansfestival þetta sýning sem var valin inn í svona já svona nokkra sýningar sem voru teknar inn til þess að svona, kynna líka erlendis erlendum prógraminum
4: Og heitir Showcase.
2: Showcase heitir það, já. Sko, það var þetta rétt. Hún var að sýnda í Tjarnabíó allavega einu sinni. Maður svona vona að maður geti kannski sett tvær sýningar inn.
1: Það mögulegt.
2: Það mögulegt.
0: Já. Gaman og gaman að það sé, já, þetta ekki fyrsta sviðslistaverki hérna í Ásmundarsal sem mjög skemmtilegt og ég segi bara góð skemmtun og hefnar mæðgur að vera að gera list saman
4: Já.
0: Frábært og gleðilega hérna frumsýningaviku Takk fyrir spjallir
4: Takk fyrir spjallir

Ég rætti þetta við Sveinbjörgu Þóraldsdóttur og Dylja og Sveinsdóttur, mæðgur í Ásmundasal og í þessu innslagi hljómaði brotur hljóðmynd verksins sem að verður Hákonudóttir samdi. En við ætlum að færa okkur yfir í tónlistina. Nýlega kom út plata frá tónlistamanninum Andervel sem heitir Ironclad and Palm Trees, Bárujárn og Pálmatré. Þetta fyrsta plata tónlistamannsins en titillinn annars vegar vísun í Bárujárni sem klæðir húsin í Reykjavík og hins vegar Pálmatré sem stóð í garði ömmu hans í Mexíkó þar sem hann ólst upp. Pétur Magnússon settist niður með Andervel til að ræða nýju plötuna, ferðalagið frá Mexíkó til Íslands og þá tónlist sem hefur veitt honum innblástur.

Ég heiti José Luis Alexander Anderson Esquivel. Ég tónlistarmaður. Ég var fættur í Mexíkó. Og þess vegna á ég svona langt nafn. Af því að í Mexíkó við notum við bæði ættarnam frá föðurfjölskyldunni og frá möðurfjölskyldunni. Svo það Alexander Anderson frá föðurfjölskyldunni og Esquivel frá möðurfjölskyldunni.

0: er það ekki og sjálfsmyndina mína og þá fór ég að fókusera á söngin og gítarleikin var meira eins og accompanying instrument en já
1: Var mikil tónlist í kringum þig?
0: Mjög mikið, já, mjög mikið Mamma og pappi elska tónlist líka svo það var mikil tónlist í kringum mig og við hlustuðum mjög fjölbreytt tónlist heima sko, alls konar pappi mín til dæmis kendi mér ég veit ekki, The Beatles og svo leiðis og mamma mín, henni fannst gaman líka að hlusta svona tónlist en hún var líka mikið fyrir spænsku mælandi tónlist frá Mexiko og Latinamerika og Spáni til dæmis það tónlistarmaður sem heitir Joan Manuel Serrat sem frá Katalúnia og hann uppáhalds hennar mömmu

0: Og hún kendi mér tónlist eftir hönnum og líka eftir til dæmis Silvio Rodríguez sem mjög mikilvæg tónlistarmaður frá Kúbu og já svo líka afi minn faðir hans pappi minn hann var óperu söngvari og hann var mjög hvernig sér þú I looked up to him
1: hann var fyrirmynd
0: já, hann var fyrirmynd mjög mikið og hann var líka bestuvinur minn og fyrsti söngkennari minn svo já, ég læriði mikið frá afa minn líka
1: Hvenær flytturðu frá Mexíkó?
0: Ég kom til Íslands strax og ég flutti til Íslands á morgun verður 8 ár og svo á morgun á ég afmæli og já Já, það var 7. august 2018.
1: Til hamingju.
0: Takk alveg fyrir. það er gott að vera hér til að fagna það.
1: Og hvernig hefur verið?
0: Bara mjög gaman, þú veist, mjög gaman en líka ég á að segja erfitt stundum, það er erfitt sérstallega til að byrja með eða í byrjunni. Það var smá erfitt að vera svona langt í burtu frá fjölskyldunni minni og afa mín og amma og já, en það hefur verið mjög gaman og já, ég mjög gladur að ég ákvað að gera það, að koma til Íslands.
1: Hvað var til þess að þú komst til Íslands?
0: Ég vildi, já, ég kom til að læra, til að halda áfram að læra tónlist. Ég lærði meisternám við Listaháskóla Íslands og svo lærði ég líka nýmiðlar. Svo það var, þú veist, the reason. En ég ákvæð að vera hér lengur af því að mér fannst það mjög gaman. Þú veist, ég hafði aldrei komið til Íslands áður en ég flutti. Svo ég þekki engan, en hvernig séu það? Ég þekkti engan. En það var bara, það hefur verið mjög gott.

0: þegar þú komst til Íslands, hvernig var sambandið þetta við tónsmiður? Varstu þá byrjaður að semja og spila á fullum krafti?
1: Ég var byrjaður. Ég byrjaði að semja eða að skrifa þegar ég var barn. Ég man eftir að vera lítill og að, mér fannst það mjög gaman að teikna. Svo ég var mjög oft að skrifa setningar þegar ég var að teikna til að útskýra tilfinningar mínar eða eitthvað svona. En já, ég var að skrifa lög en það hefur þróast mjög mikið, of course, síðan ég kom til Íslands og með að læra nýmiðlar og svo leys.
0: Hvernig fannst þér að koma inn í íslenska tónlist, inn í íslenska tónlistar heim og tónlistar senu, hvað mætti þér?
1: Það var hjálplegt að vera í listaháskóla til að kynna, þú veist, alls konar tónlist. Það er erfitt að segja. Það við erum heppin að vera hér, að við að það er, Reykjavík er mjög special, að því að það er mjög mikið fólk að gera ótrúlega flott tónlist og alls konar tónlist, svo það er erfitt að segja fyrir mig. Mér fannst það mjög inspiring, mér fannst það mjög kannski einfalt in a way, kannski það er einfaldara að hafa samband við fólk sem er, þú veist, sem er að gera eitthvað sem mér finnst mjög flott. Kannski að því að Reykjavík er ekki mjög stór borg, svo það var hjálplegt og já,

0: hvenær kom fyrsta plata þín út? Eða fyrsta tónlisti?
1: Á Íslandi, það, ég var að gefa út EP í 2020 sem heitir Noche, Nótt. Og þá gaf ég út Montenegro í 2024. Og fyrsta, þú veist, fyrsta LP.
0: Breiðskífan.
1: Er það LP? Mm-hmm. Long play. Ok, fyrsta breiðskífan, Ironclad and Palm Trees, var að koma út í maí. Bara nýlega.
0: Segðu mér frá breiðskífunni.
1: Já.
0: Hvaðan kemur svo tónlist? Hvað varst að pæla?
1: Ég var að pæla ég hef verið að reyna eða það hefur gert natúrlega að blanda smá innblásið frá Mexiko og Ísland og Ironclad and Palm Trees er smá svoleiðis. Ironclad er eftir er eitthvað koncept sem ég er að nota sem tákn fyrir bárujárn sem er mjög ég myndi segja að það er mjög og hvað er orð á einsku eða íslensku, ég man ekki, það er mjög distinctive í Reykjavík.
0: Innkennandi.
1: Og pálmatré út af, það var pálmatré heima hjá ömmu og afa og já, það er smá eins og að blanda Querétaro sem er heima borgin mín og Reykjavík sem er að gera slíka í tónlistina mína. Ég var að lesa mikið af ljóðlist, íslensk ljóðlist að mér finnst það gott til að kynnast tungumálinu aðeins betra og já, svo það er líka smá inspiration og líka ljóðlist frá Mexiko og spænsku mælandi ljóðlist, svo já.

0: Segðu mér meira um samband þitt við ljóðlist.
1: Já, ok. eins og ég var að segja sem barn, ég var að skrifa, þú veist, setningar til að reyna að skrifa tilfinningar mínar mjög oft með, með að tekna. En það þróaðist yfir lengri texti og lagsmíðar, er það ekki, lagsmíðar, já. Já, mér finnst það gott að lesa ljóð til að læra tungumál eða til að finna kannski verkfæri, hvernig segir þú tools? Verkfæri, já.
0: Verkfæri.
1: Verkfæri til að nota þegar ég að skrifa en sérstallega íslensk ljóðlist hefur verið hjálplegt til að, eins og ég var að segja, læra orð og það er líka eitthvað sem ég kalla eða sem ég hugsa eins og paths of the language, þú veist, sem er, I'm gonna say it in English, paths of language, it's like, I believe that each language has its way, and to me, depending on the language, and when you learn a different language, you are also like carving like new paths in the way you think and in your brain, sort of, that work according to the nature of that language, in specific, in this case, Icelandic or English, and I think that poetry is very helpful to kind of get a glimpse of that or get an idea of this, you know, like, because, you know, we don't convey our thoughts in the same way in every language, right? Like, it's just how the sentences are built or how words are used and all of that. So, yeah. Mm. Ég að reyna að finna það á meðan ég að lesa ljóð.
0: Ég skil þig. Svona farvegur tungumálsins.
1: Farvegur?
0: Farvegur eins og á. Það er svona einhver ákveðin farvegur sem að málið tekur sér, sem að þarf að finna í gegnum ljóðið.
1: Já.
0: Ég er reyna að muna að ég sá þig koma fram í mengi. Ég held að það hafa verið á ljóðaviðbyrði.
1: Já.
0: Og þá fluttir þau lag þar sem þú söngst munir að hafa verið skáldkonan Huld.
1: Já, geti það verið? Já, manstu alveg rétt, alveg rétt.
0: Getur þú sagt mér, manstu eitthvað eftir því?
1: Já, lagið heitir Þá komst þú.
0: Rétt.
1: Og já, ég var að lesa eitthvað, þú veist, og ég fann ljóð eftir Huldu sem mér fannst ótrúlega falleg, sérstallega four lines sem hún er að segja, þá komst þú, eða þá komst þú með þangið fullt af blómum, þeim fegurstu blómum sem vorið á. Og mér fannst það mjög falleg og ég fór að skrifa nýtt ljóð smá að byggja upp frá Huldu, þú veist, og þá komst þú sem er lag í síðasta Ironclad on Palm Trees.

0: Hvort hann þá að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja hennan síðar að hluta á Pistli. Arndís Þórarinsdóttir, rithöfundur, er að hugsa íslenskuna og þýðendur.
1: Einn hófarasti hópur af ofurhetjum sem ég þekki eru þýðendur. Þýðendur eru stjætt í útrýmingarhættu. Daginn var ég að eiga við grænu ugluna í Duolingo í símanum mínum. Hún stóð á því fastar en fótunum að til þess að segja You're welcome á dönsku, segði maður Desu lít. Á íslensku myndu við sannlega segja alveg sjálfsagt. Þessir þrír kurteisisfrasar eru kannski hver öðrum líkir og innebera svipaða merkingu. Sjaldan hangir öll merking samtals á þessu tilsvari. En mér finnst samt svo heillandi að velta fyrir mér hvernig orðin veljast. Danskan segir að það sem þakkað er fyrir hafi varla verið neitt ómak. Enskan segir að hafi verið guð velkomið að leggja eitthvað á sig fyrir hinn. Íslenskan segir að þetta hafi tæpast verið neitt greiði eða tekuð ekki að nefna hann, það hefur raunar frekar verið fréttnæmt en maður hefði ekki gert hann. Á öllum þessum tungumálum er svo hægt að svara þökkum á ýmsa aðra lund. Við Íslendingar getum vel sagt ekkert mál eða það er velkomið eða ekkert að þakka og hver og ein útgáfa felur í sér aðeins örlítið ólíka hugsun en hinar. Þegar þýðandi kemur að texta þarf hann að ákveða hvaða ófullkomnu hliðstæðu hann skuli velja. Á hann að velja sem nákvæmasta þýðingu eða á hann að elta samsvarandi orðtak á viðtökumálinu. Diva svo lít er kannski nærri það var ekkert, en myndi maður nota þessi tvö svör alveg hliðstætt. Er það var ekkert ekki svolítið hversdagslegri notkun jafnvel ögn hranalegri því orðið ekkert er svo nötulegt? Og er diva svo lít öruglega alveg algengasta svarið við þökkum á dönsku og hvert er þá alveg öruglega algengasta svarið við þökkum á íslensku og ætti maður að reyna að fanga það? Ekki treysti ég mér til þess að svara því afdráttalaust. Allt fer þetta jú eftir samhengi og þar komum við að málkunnáttu, smekkvísi og lipurð þýðandans. Mér finnst það ergilegt og jafnvel óþolandi að störf þýðenda séu í mikill hættu. Margir bókmyndaþýðendur hafa bætt salti í grautin með ýmsum nytjaþýðingum en nú heyrir það til undantekninga að mennskir þýðendur þýði leiðbeiningabæklinga með brauðristum eða uppdatavélum. Sem er þegar út í það er farið ólán, því þar höfum við raunverulegar hagnýtar afleiðingar af því ef þýðingin misferst. Brauðsneiðin brennur við. Og líkurnar á því að fólk helgi lífsitt þýðingum minka með færri tækifærum. Sumir verkbeðendur sem áður hafa keypt bókmyndir í stórum stíl eru farnir að nota vélþýðingar til þess að þýða texta og byrja svo mennska þýðendur að lesa yfir til að sníða af mestu vankantana. Þetta starfir eðli málsins samkvæmt frekar leiðinlegt, það er verðborgað en frumþýðing en tæplega minni vinna er vel á að vera. Yfirlesarinn þyrsti jú helst að bera saman frumtextan við hinn þýta texta til að vera vissum að merkingin hafi skilað sér óbrengluð. Ég er endalaust þakklátt fyrir þýðendur sem færi okkur lifandi texta á örtungumálið okkar. Þeir þýð ekki bara orð heldur heila menningarheima, þeir þýða bæði hið sagða og hið ósagða, þeir eru ofurhetjur. En við erum líka okkar eigin þýðendur. Mjög oft lendum við aðstæðum þar sem íslenskan er ekki nóg. Við þurfum að bregða fyrir okkur öðru máli. Oftast er þetta mál enskan. Ekki skal ég gera lítið úr því hversu fögur og hversu hagnýtt ensk tunga er. En mér langaði líka til að tala önnur tungumál og hvers virði það er að læra þau. Nú er sótt talsvert að tungumálakennslu í grunn- og framhaldsskólum. Þurfum við að læra dönsku? Og hvað með þriðju og fjórðu málin í framhaldsskóla? Jafnvel þeir sem aldrei hafa lært spænsku geta látið farsímann lesa matseðlinn fyrir sig og bent á viðeigandi rétti. Þetta tengist svolítið annari stefnu hvað varðar nám almennt. Nú er stundum talað að það skiptir meira máli að læra að afla upplýsinga en það skiptir máli að innbyrða upplýsingarnar sjálfar. Það skipti ekki öllu máli að vita hvaða ár gamli sáttmáli var undirritaður, heldur að öðlast nægt miðlalæsi til þess að geta flett því upp og lagt mat á áreiðanleika upplýsingana. Og vissulega gott að geta sótt sér upplýsingar. En það líka svo gott að geta litið yfir íslenskan móa og borið þar kennsl á hrafnaklukkuna, gullmuruna, maríustakkin og blábyrjalingið án þess að þurfa að spyrja app. Og við spyrjum heldur ekkert alltaf app, þannig virkar það ekki. Þegar við erum stödd í móanum á sumardegi ekki til bóta fyrir upplifununa að sækja app. Annarkort vitum við þetta eða ekki. Það gaman að aka Öxnadalinn, horfa á hólana hálf fylla dalinn og hugsa samtímis til Jónasar og Hannesar sem kölluðust á þetta landslag. Það gaman að vita hverjir Jónas og Hannes voru. Það gaman að vita hluti. Það gerir heiminn að áhugaverðari stað. Það gerir hversdaginn frjórri. Ég til í að halda með utanbókalærdómi. Og ég sem sagt líka til í að halda með tungumálanámi. Það gömul saga og ný að í tungumál sé byggð ákveðin afstaða þeirra sem það tala til heimsins. Eða er það kannski þannig að tungumálin beinlinis móti afstöðu þeirra sem þau tala til heimsins. Það má lengi deila en enga síður má í þeim finna ótaldar sérviskur og frávik sem ekki þýðast alltaf svo greiðlega. Klukkan að ganga 12, heyrðist oft í móðu minni, klukkan 11:03, þegar ég var úlengur sem illa gekk að koma í háttinn. Mér sveið þetta, hvernig gat það talist sangjant að vera farin að ræða miðnætti rétt 11. Síðar kynntist ég svo þeim djúpa ótta sem við þekkjum öll þegar við eigum stórafmæli. Óttanum við að einhvern tímann á næstunni verði nýlega 30 konu lýst sem konu á fertugsaldri ef hún verði fyrir því óhappi að komast í fréttir. Þetta undarlegt sérkenni íslenskunar sem mörgum uppsigað við. Það bólar á mótspyrnu til viðbótar við umkvartanarnar, til dæmis að fólk farið að tala sjöuna frekar en 8. áratíin. Ég finn samt nú, þegar ég hérna 43 ára gömul á 50-saldrinum, að ég kann stöðugt betur að meta þessa sérvisku örtungunar okkar. Það svolítið fallegt að horfa til tímabils sem að hefjast, frekar en að meða við það sem síðast kláraðist. Það einhver framsýni í þessu sem gleði mig. Það ekki undur að vera að lifa sinn 5. áratug á þessari jörð? Það eitthvað verra en að tala að maður hafi lifað 4 áratugi og svo eitthvað til viðbótar? Fyrri ár kom út bók eftir Sophia Smith Gaylor sem heitir hennu uggvænlega nafni How to Kill a Language eða hvernig farga skal tungumáli. Hún fjallar það hvernig tungumál hverfa og af hverju þau gera það. Orsakirnar eru bæði leyndar og ljósar, en málhafarnir hverfa frá notkun móðumálsins þegar innviðir málsins duga ekki lengur til allra samskipta, hvernig sem á því stendur. Þá koma upp kaldar hagfræðispurningar, hversu miklu skal kosta til þess að varðveita tungumál? Hvers virði tungumál? Og auðvitað endalaust hægt að ræða virði hluta sem ekki til sölu. Hvers virði fiðrildategund í útrýmingarhættu? Við lifum í samfélagi nytjaeikjunar. Excel-skjöl fylla allar tölfur að reyna að finna út hvernig með skera út óþarfan, skera út óþarfan, skera út óþarfan. En með árunum verði stöðuð meiri málsvari óþarfans. Þetta eins og að vilja losna við mold úr landbúnaði. Við viljum bara kartöflur, ekki allan hennan supugang með moldina. Það sama gildir listina. Virkir í athugasendum eru svolítið á því að við gætum látið duga að skrifa metsölubækur og framleiða nóbelskáld. Mætti ekki sleppa restinni af bókmyndunum. Og væri ekki hægt að spara stór fé ef við framleiðum bara góðar bíómyndir og sleftum þessum lélegu. Það erfitt að útskýra fyrir fólki sem hugsa svona að hverju skrýtnar myndlistarsýningar sem eiginlega engir sækja að skipta máli. Það erfitt að skilgreina það hvernig ein hugmynd frjókar aðra, hvernig samfélag hinna skapandi greina lifandi vistkerfi eins og skógur eða sjórinn þar sem allir þættir hanga saman í keðju. Þetta erfitt að útskýra þegar það flöt niðurskurðarkrafa í fjárlögum. Auðvitað viljum við skera þar út óþarfa stöffið Falla tungumál, kannski undir þennan óþarfa. Bæði nám erlendra mála og stuðningur við örtunguna sem við Íslendingar varðveitum. Þegar við segjum við þýðingaforritið, þið var svo lít, skipti máli hvort að skila niðurstuðinni ekkert að þakka, alveg sjálfsagt, eða mín var ánægjan. Hjá auðvitað skipti það máli þegar kemur að samskiptum við aðra manneskju. Þegar við tökum til máls þegar við miðlum merkingu þá erum við að segja svo margt. Orðavalið tjáir meining okkar, það tjáir samband okkar við þann sem við tölum við, það tjáir okkar eigið hugarástand. Það getur jafnvel sagt eitthvað uppruna okkar og bakgrunn, hvort við erum típan sem segir annað frekar en hitt. En sjálfvirka þýðingavélin getur ekki miðlað neinu af þessu. Það gaman að vita hvað blágresið heitir, að þekkja útlínur herðubreiðar eða að skilja taktin í heyskap og sauðburði. Það gerir heiminn að áhugaverðari og skemmtilegri stað. Að samaskapi gerir það heiminn að áhugaverðari stað að hafa grunnþekkingu á fleiri tungumálum en okkar eigin. Að sjá hann frá öðrum sjónarhornum, að setja sig ekki bara í spor annara, heldur að hugsa eftir brautum þeirra tungumáls. Íslensk tunga lifandi menningarheimur. Hann breytist hraðar nú en hann gerði aldir, en þó enn hinn sami. Dýrmætur, kvikur og gjöfull þeim sem gefa honum gaum. Serviskur íslenskunar eru einkenn hennar, ekki vandamál. Ríflega 7000 tungumál eru töluð í heiminum. Öll þeirra full af sínum eigin serviskum og sérstökum sjónarhornum. Það eru forréttindi að eiga þess kost að kynnast einhvernum þeirra sjálfur. Forréttindi sé vona að við séum öll meðvitið að hafi enn gildi. Önnur forréttindi eru þýðendur. Sérfræðingar sem hafa helgað starfsævina því að færa merkingu milli málheima, að færa lesendur úr sínum eigin heimi á aðra staði og á aðra tíma. Kurteisissvarið, sem rætt verum í upphafi, kann að vera alveg sjálfsagt, ekkert að þakka, það var velkomið eða ekkert mál. En það sem mér liggur á hjarta þegar ég hugsa til þýðendana er einfalt. Kærar þakkir.
0: Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur vill halda uppi vörnum fyrir utanbókar lærdóm. En við ætlum að fá annan pistil hérna í lestinni. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir listfræðingur er búin að vera að hugsa tenginguna á milli Írlands og Íslands. Við heyrum núna síðasta pistilin hannar það.
2: Tarus. Rynum er Tarus vani hér und Tabarhanda erðu hún að komraði. Sjátt sér sem því fyrir tímpul leitt sjóna greina is ní tófal aftur reyð hlæk. Eg sér achan í hvitt að vitt bán gom með hann sásta gus sér í slán. Sjátt glóchín imog lík í le halas græmi Eg kontas choli jáf gan locht, gan leke, le sjátt gór a fippel a loch séf tán. Dog me sná ma léna húl ma gráma mar hortis, gére ma fáder is meid ma grá, agus dír me sjátt nuire go húl anna, túve trén láidir gan bort ná ágla.
3: Ég hef nú farið viðan völl hér síðustu vikur og í þessum vikulegu pislum vangaveltu mínar svona óræðar tengingar Írlands og Íslands. Hér hef ég rakið ýmsar brotakenda tilfinningar, svona sagfræðilegar staðreyndir og kannski langsáttar hugmyndir fremur að draga fram rökrétta geopolitíska myndasambandi þjóðana tveggja. Ég listfræðingur og eins og ég hef oft tekið fram í þessari pislaröð, þá ég svolítið óbyrg í þessum huglæða leiðangri þar sem innsæði mitt upplifanir og frásagnir og stundum hreinar ágiskanir forna tíma fáraða för. Það hefur nefnilega alltaf eitthvað togað mig til Írlands. Ég hef alltaf fundið fyrir samhug mísku fólki og eins og ég hef líst hér finnst mér við vera þjóðir af sama meði. Ætli þessi pislar hafi ekki einmitt verið tilraun til að setja fingur á eitthvað sem þarf kannski ekki að skilgreina til hlítar. Maðurinn sem þið voru að hlusta á áður en að ég byrjaði að tala heitir Sean O'Costilach. Ég hitti hann á vestur Írlandi í Connemara og ferðalagi mínum Írland í sumar. Staður sem myndi mig strax á heimahagan á Austurlandi. Mikið svona vatlandi og mikilfengleg fjallasýn. Á ferðalaginu sveitina frá Dyflinni til Connemara þá var nefnilega svo mikið af svona grösum, engjum og hæðum. Svona dýrlegt lálendi hvert sem augað eigði. Eitthvað sem ég hef ekki þurft að venjast nema kannski svona á ferðalögum Norðurlandi. En í æsku minni kerðum við alltaf suðurleiðina beint hingað austur frá Reykjavík. Ég átti sérst fund með forstöðukonu listamannadvalar og menningamiðstöðar þarna sem til húsa í gamalli fiskaldisverksmiði á afskektum stað, Interfass Innach, og það skemmtilegt að pæla í því að við eigum líka svona rými af iðnarvætum svæðum, eða svona deindustrialized svæðum eins og Hjalteyri, þar verksmiðja þar sem listasýningar eru haldna regla og listafólk kemur til þess að skapa verk í rýminu og svo eru við líka með Djúpavík, The Factory eins og það kallast sem að með svipaða starfsemi og á Hjalteyri. Og hér fyrir austan erum við með sköpunarmiðstöðuna þar sem að staðaldri eru Já, upp í 10 listamenn alþjóðlegir í listamannadvöl hér. Og það var skemmtilegt að segja frá því að þessi forstöðukona, hún hafði heimsótt sköpunarmiðstöðina því að vinni einn af stofnendum er frá þessu svæði eins og ég skildi það og þau hafði átt í einhverju samstarfsverkefni. En nóg það. Það vildi svo til að þegar ég fóra á fund við þessa konu, yndislega konu, þá sama morgun og ég kom var Sean þar líka. Eins og hún lýsti því sjálf hafði það verið mikil blessun að hann skildi birtast fyrirvaralaust og ausa yfir okkur fornum fróðleik og sögum á ískri menningu og tungu. Hann er nefnilega þekkt þjóðskáld og hefur lengi unnað varðveislu ískrar tungu, menningar og sögu. Blessunilega fekk ég að taka hann upp þegar að hann fóð með ljóð óskabrunn einn, eins og hann kallaði það sjálfur, Holy Well eða Heilagan brunn. Ég vissi það ekki þá, en ljóði sem hann fór með fyrir mig átti eftir að fá allt aðra merkingu þegar leið á ferðina. Og svo aftur þegar ég ræddi við hann í síman fund okkar á menn ég skrifaði þennan pistil. Ljóði fjallar pílagrímsferð að gömlum heilugum brunni sem Sean segir frá því hvernig hann gengur sjö hringi í kringum brunnin sólarsinnis með sjö litla steina í lófanum og biður fyrir félaga sínum, ungum góðkunningja, að hann verði betri og nái einhvers konar hugarró. Hann skilur einn eftir þráður skirtunni sinni og biður heilaga önnu aftur og aftur að drengurinn verði sterkur, óhrættur og fá blómstra þegar hann vex úr grasi. Brunnurinn sem að vísa til í ljóðunni hefur verið kendur við heilaga önnu sem var, ef ég man rétt, móðir Maríu meyjar. En Sean leisti líka úr skjóðunum hvernig annað gæti raun verið Anu sem gyðja úr eldri keltneskum heiðnum sið. Svona sólar gyðja kelta. Í síðasta pistli fór ég mitt ítarlega ofan í hugleðingar slíka helga staði sem liggi einhvers þar á milli forneskju og samtímans og notagildi þeirra gæti nýst á báðum tímum í að bel með svona ákveðni nútumelari uppfærslu á helgihaldi. Við eigum það sameiginlegt mýrum að þegar kristni taka hófst tók kristin upp allskinn siði, mynd mál og sögur sem fyrir voru og lagaði að ein heimsmynd. Eins og Sean orðaði það með mig, lagðist kristin yfir ísku menninguna, siðina og tunguna. Svona hann notaði orðið superimposed. Kristin var lögð ofan á eldri heiðina heimsmynd með valdi, en undir henni heldu gamli siðir og hugmyndir áfram að lifa og varðveittust ef til vill að einhverju leiti inn í svona íkonografíu kristinar trúar. Samtal okkar fór fljótt að snúast helga brunna, steina og pílagrímsferðir, fornar tungur og gamla siði sem hafa varðveist á Írlandi. og ég speglaði mig í þessum menningavita og sagði hann sögur af íslensku siðum og fróðleik sem kallaðist á við það sem hann messaði svona yfir okkur írska menningu og þjóð. Og mér fannst mjög áhugaverst að Sean var mjög uppnuminn af tengingum Íslands og Írlands og talaði oft það hvernig hann telur kelta hafa verið hér í sumardvöl og svona árstíðadölum á leiðsynni áfram til Kanada og vill meina að það hafi verið reglu að gert áður en að Ísland var numið, löngu áður en að Ísland var numið og það eru fornleifar uppgröftir hér fyrir austan sem kannski styðja þessa kenningu hans. Við vorum svona að spegla okkur í hvor öðru í sögum og auðvitað var ég kannski ekki alveg að fróðum og hann allt sem snýra íslenskri menningu og svona fornleifafræði, hann það líka fornleifafræðingur. En það var svona ein hefð að við fundum í báðum menningum. Það var svona steinliftingar og báðar þjóðir eigast líka steina svona sem menn liftu meðal annars til að reyna styrk sinn og meta getu sína til sjósóknar og meta hver fengi stærsta aflan því að hann var upplegastur af mönnunum. Sjón sagði mig líka frá steinum á Írlandi á gömlum grafreitum og kirkjugörðum sem tengdust sorgaferli fólksins og heilu samfélagana. Þar galt nefnilega líkamlega áreinsla orðið hluti á sorgaferlinu að gera eitthvað erfitt með líkamunum til að fá útrás fyrir tilfinningu sem erfitt var að koma fyrir í orðum. Þetta leiði mig aftur á ljóðinu sem Sjón fór með í upphafi pistilsins. Þegar ég heyrði það aftur eftir ferðina átta ég mig á því að það fjallar í raun ekki endalok heldur upphaf. Ekki kveðju heldur ósk. Sjón gengur að brununum og framkvæmir þessa fornu athöfn ekki til að kveðja heldur til að óska unga manninum heilla. Hann biður að hann verði sterkur og óhættur og fá að blómstra í sinni ein pílagrömsförð inn í lifið. Kannski það einmitt eitthvað sem þessi gömlu helgi sig geta gert, þeir breyta ekki því sem hefur gerst og veit okkur ekki endilega svör en þeir gefa okkur eitthvað sem gerir óvissuna skárri. Leið til að bera óskir okkar sorg og von áfram. Og þegar ég lítið við farum veg segi núna að það var ein manneskja sem hóð þetta samtal mitt við Írland löngu áruna að ég vissi að ég væri að eiga það. Það var hún vinkona mín, Julie. Julie var ísk og fyrsti íski vinur minn. Ég held ég hafi ekki áttað mig á því fyrir en við gerð þessara pistla að það var að einhverju leiti góðsemd hennar og hlýja sem fyrst vakti forvitni mína Írland og Íra. Alveg sama hvað gekk á, beðt Júlímanni alltaf sæti við borðið og jafnvel drikk og var tilbúin að hlusta erfileik og áskorunir og hleypa manni inn í vinahópin sinn. Þegar ég ferðaði síðan Írland fann ég aftur og aftur eitthvað sem myndi mig á hana í fólkinu sem ég mætti. Þess að gestrisni, hlýju og gjafmildi. En Júlí lést á meðan ég var á Írlandi. Það kallaði fram alls konar tilfinninga meðan ég var þar og breytti án þess að ég áttaði mig strax á því hvernig ég upplýði sumt af því sem ég hafði komið til að rannsaka. Samtölin fóru ofta snúast sorgarhelgisiði og steina sem fólk lyfti, brunna þar sem fólk skildi eftir bænir og óskir og gamlar athafnir sem höfðu lifað af í hundruð eða jafnvel þúsundur ára. Urðu allt í einu eitthvað annað og meira en rannsóknaröfni. Einhver ákveðin úrvinnsla hjá mér. Einhver ákveðin helgisiður til þess að kveðja Júlí. Þegar ég líti við þessa pistla og ferðalagið sjálft sé ég að ég hef verið að leita tengingum Íslands og Írlands og alls konar stöðum í tungumálinu og reynslu okkar af því að hafa lifað undir erlendu valdi í þjóðsögum, hjátrú og þeirri þrjósku sem felst í því að halda áfram að segja sögur á álfum, vættum og öðrum heimum. Þótt nútímins krefjist það sífellt að við útskýrum okkur eða skilgreinum þessa pælingar eitthvað til hlítar. Ég hef leitað þessara tenginga í myndlistinni, náttúrunni, gömlum grafísum og völvuleiðum og nú síðast við helga brunna og steina sem fólk hefur lyft í 100 ára. Ég hef líka velt fyrir mér því sem greinir okkur að. Á Írlandi fannst mér fortíðin á eitthvað nátt sýnilegri í samtímanum. Írska geliskan, þjóðlega hefðin, nýlendusagan og stjættavindu virtust ofta fá að setja við sama borð og samtímin sterkar en kannski ég hef fundið fyrir hér heima. Og ég fann þetta í myndlistinni í pólitískri afstöðu fólks og jafnvel bara í samtölu við fólk sem ég hitti út á götu. Á Íslandi eigum við auðvitað okkar eigin sögur og siði en stundum finnst mér eins og við höfum meiri tilhneigingu til að geyma þá í ákveðnu hólfi sem við köllum fortíðina. Aðgreint frá nútímanum. Kannski það sem ég tek helst með mér heim, ekki að ég hafi fundið eitthvað sameinlegan kjarna ír og Íslendinga eða sannað skildleika þjóðan að tveggja. Frekar spurningunum um hvað gerast þegar við leifum fortíðin að vera lifandi hluti af samtímanum án þess að reyna að endurskapa hana nákvæmlega eins og hún var. Leifa henni líka að njóta þess að vera óræð og óvís. Hvað sögur og siði og þekkingu höfum við tekið með okkur? Hvað höfum við skilið eftir? Og hvað þess virði að sækja aftur og halda í? Kannski skildleikin sem ég fór að leita að ekki fólkin í því að við eigum nákvæmlega sömu söguna heldur í því sem hefur lifað hana af. Tungumál, sögur, siðir, list og minningar sem við berum áfram og gefum nýja merkingu. Og þess vegna langar mig ekki enda þessa pistlaröð á kveðju, mér langar frekar að enda hana á ósk. Ég nefnilega alls ekki búin að fá svör við öllum spurningunum sem ég laði á stað með þvert á móti finnst mér ég hafa komið heim með miklu fleiri. Samtal mitt við Írland er rétt að byrja. En júli átti án þess að vita það þátti ég að hefja það samtal og fyrir það langar mig að þakka henni. Þessi pislaröð til einhver henni, fyrsta írska vini mínum, með þökk fyrir alla góðu stundunar og óskum heilla á því sem tekur við hjá henni. Í upphafi pistilsins heyrðu þið Sjón og Kosti Leach fara með ljóðsett á írsku og mig langar til þess að ljúka þessum pistli, þessum síðasta pistli á ensku þýðingunu hans. Og í þetta sinn les ég ljóðið fyrir júli. Pilgrimage. I made the blessed journey to the ancient well on your behalf, dear friend. Seven holy circuits around in the direction of the sun clockwise for a cure, otherwise for a curse. An eternal petition for you, dear friend, to be abundantly happy and eternally sound, beckoning seven pebbles stuck to my palm in a balm of my sweat, carefully counting seven ripple circles within silent lake of Tan. I left a thread of my shirt from the broad of my back, a guarantee of my heartfelt prayer, my boundless love, and I humbly asked of Anna seven times that you would be strong without fear or worldly worry, firmly flowering, fulfilling your song.

Það var Þórhildur Tinna Sigurðardóttir sem að flutti þarna pistil. Við erum komin að leiðarlokum í tengivagninum í dag og þetta sumarið bráðum tekum við hefðbundin dagskrá með daglegum þáttum við sjá og lestin er að koma aftur heim úr sumarfríi. Ég heiti Lóðbjörg Björnsdóttir, þakka samfylgdina í sumar, það búið að vera ánægjulegt að vera einna með ykkur. Með mér var Kári Guðmundsson, tæknumaður, verið sæl.

0: Lóa Björk Björstóttir stýrði tengivagninum. Nú er komið að tónlistinni hér í næturútvarpi Rásar 1. Því næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á rek með KK.

Elsa Sigfúsdóttir söng lag pappasins Sigfúsar Einarssonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar Nótt, nú máttu hægt heiminn líða. Móðir Elsu Valborg Einarsson lék á píanó. Hljóðritunin frá 1946 þegar Elsa var 38 ára.

Tenorsöngvarinn Einar Kristjánsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Sprettur heitir ljóðið og lagið. Emil Thoroddsen lék á píanó og þetta var hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1933.

Því vil brekka gróin grund, engi lund, söng Dalvísu Jónasar Hallgrímssonar. Ferdinand Ráter lék á píanó. Þetta var tekið upp í Ríkisútvarpinu í Reykjavík vorið 1960. Engi lund fættist í Reykjavík aldamóta árið 1900. Foreldrar hennar voru dönsk apotekarahjón sem að fluttu aftur til Kaupmannahafnar þegar hún var 11 ára. Engi Lund sem var ætið kölluð Gaggalund ferðaðist allan heim og söng íslensku þjóðlögin sem voru í miklu uppáhaldi hjá henni, auk þjóðlaga frá ýmsum löndum. 1960 hætti hún öllum tónleikaferðalögum og opinberum söng uppákomum og setti stað hér á Íslandi. Kendi hér söng í langa tíma eða fram undir nýrætt. Engi Lund lést í Reykjavík 1996, þá var hún háöldruð.

Ein söngvara kvartettinn flutti lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar og blessu vertu sumarsól. Magnús Jónsson söng fyrsta tenor, Sigurður Björnsson söng annan tenor, Guðmundur Jónsson söng fyrsta bass og Kristinn Hallsson söng annan bassa. Magnús Ingimarsson sá raddsetningu og söngstjórn, Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigurður Árnason og þetta var hljóðritað í Reykjavík 1978.

Tónakvartettinn flutti norska lagið Setir jentin söndag í þýðingu Guðmundar Magnússonar, sunnudagur selstúlkunar. Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinu voru þeir Ingvar Þórarinsson, kennari og seinna bóksali sem að söng fyrsta tenor. Bróðir hans Stefán Þórarinsson, húsasmíðameistari, söng annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson, bankamaður í Landsbankanum á Húsavík, söng fyrsta bass og Stefán Sörensson, útibússtjóri Samvinnubankans á Húsavík og seinna háskólarítari í Reykjavík, söng annan bassa. Og þá er komin austanátt sem að rekur okkur til Ameríku.

Ella Fitzgerald með lagið It's Only a Paper Moon og með henni söng Delta Rhythm Boys. Lagið It's Only a Paper Moon var sami 1933 en var fyrst virkilega þekkt eftir að Nat King Cole tók upp á sína arma 1944 og svo ári síðar Ella Fitzgerald og þá var það sem við heyrðum rétt í þessu. En nú komin vestanátt og okkur ekkur heim á ný.

Varf ég ekki að vera í nótt? Kannski ég hef verið vestur í skjólum eða inn í mýri. Nei, ég man það ekki.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Bjarnar Böðvarssonar fluttu erlent lag við texta Jóns Sigurðssonar bankamanns, Hvar varstu í nótt? Lagið var hljóðritað á sjötta áratug síðustu aldar.

Erling Ágústsson söng um nonna sem að þjáðist af því að vera ungur og ástfanginn sem getur verið æri verkefni fyrir óreinda sál. Með Erling lék hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar sem í voru auk Eyþórs sem að lék á gítar, Reynir Jónasson sem lék á saxofón og raddaði, Guðjón Pálsson lék á píanó, Hrafn Pálsson lék á bassa og Guðmundur Steingrímsson trommaði. Anna María Jóhannsdóttir og Sigrún Ragnarsdóttir rödduðu með Reyni og þetta var hljóðritað 1959.

Sólskinskórinn söng hug allra landsmanna, sól, sól, skín á mig. Allt undir stjórn Magnúsar Péturssonar. Lagi kom fyrst út á 45 snúninga plötu sem að SG Hljómplötur gáði út 1973.

Hljómar ásamt söngkonunni Sadie Owens fluttu Burt Bacharach-lagið Window of the World sem að Þorsteinn Eggertsson orti íslenskan texta við sem fekk nafnið Regn óréttlætisins. Lagið upphaflega að finna á hljómaplötunni Hljómar 2 sem kom út 1968. Liðsmenn hljóma á þessum tíma voru auk Sadie Owen, þeir Rúnar Júlíusson, Gunnar Þórðarson, Erlingur Björnsson, Engilbert Jensen og Pétur Östlund.

Magnús Eiríksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lagið Hundur sem að finna á plötu Mannakorna Von frá 2009.

Hinir ársælu spaðar sungu og spiluðu erlend lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjarssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín. Það komið að síðasta lagi að sinni Berfætta söngdísin frá Grænhöfðaeyjum Cesaria Evora fylgir okkur heim á leið þegar hún syngur Homemna meo di homem sem þýðir maður með mönnum og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum næturútas rásar eitt. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi því næsta dagskrá þáttur af hljóðrás æviminnar.
1: Komið í sæl, ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta fjórði þáttur í hljóðrás æviminnar. Í síðasta þætti sagði ég frá því hvernig við stelpunnar í strengjakvartettinum tókum þátt í að leggja eins konar músikanskan hornstein að Hörpu með strengjakvartett 2-6 sem er kallaður Ameríski kvartettin. Nú og árið 2011 var svo komið að Ríða Sinfóníuhljómsveitin flutti inn og myndin sem kemur upp í huga minn er Vígsla Eldborgar. Þannig að sat öll hljómsveitin prúðbúin á sviðinu og eiginlega svona komst við því þetta var svo stórt augnablik. Loksins var komin að því eftir öll þessi ár og söfnunina og leitina á húsinu og leitina arkitektinum og endalösa spenning. Og þegar áhorfendur risu svo að fætur loksins og tóku undir þjóðsönginn, þá fann maður að Ísland hafi eignast alvöru tónleikahöll. Nú myndi loksins allir vilja koma hingað, hljómsveitarstjórar og flytendur. Og það var raunin.

Ég gekk alltaf mikið landið á sumrin. Ég fór strax á unglingsárunum með mömmu í gönguhóp sem hann hét Arnarfell Mikla. Og við gengum öravinn, við fórum í Tómasarhaga og Eyvindarver og út allt anna á þessari leið. Og sváum í tjöld mín tvær vikur og fengum bara mjög gott veður allan tíman. Ég var eini unglingurinn sem var með í ferðinni og ég stundaði það að skríðin í tjöld hjá fullosna fólkinu og sníkja mat og kjafta bara. Og svo þurfum við komið í veiðvötn. Það var alveg sérstaklega fallegt veður. Fólki satt fyrir utan tjöldin og borðaði með kveikt og kertum og þetta var svona nálægt lokum ferðarinnar og við mamma mín gengum tvær þennan dag við vötnum og við komum að vötnum sem heita hraunvötn og allt öðruvísi, þeir eru svona bruna rauð og græn og allavega svona bruna litir og þar gengum við fram á eitt af þessum vötnum og á því var himbrimi minn eftirlæti svugl eiginlega einn af mörgum og mamma mín spurði hvort ég geti ekki hent eftir honum og ég byrjaði að reyna og svo sátum við hann bara alveg allan eftir minn daginn Hvernig við stáðum við himbrimann?

Þessar tvær vikur að fjöllum með mömmu tengdum við náttúruna fyrir lífstíð. Og það gáði mér svona einhvern veginn ómaldan kraft eins og fjöllin gera. Og setna var ég mikið í Þórsmörk á sumrin og gekk þar út allt. Og svo kom að ég að haustin þurfti að hýta mig upp fyrir veturinn. Og tók því víóluna með mér, með leiði skála var það náttúrulega. Og þau lánuði með gamlan kofa inn í skáldagili sem hafði verið settur þarna fyrir Jóhannes og köllum. Hann var skálaverður þarna í byrjun og fekk frið til þess að skrifa. Það var fluttur sem sagt gamall vegavinni skúr úr svona trétaxi sem var alltaf ískaldur og rakur. Og þarna æfði ég mig krókloppin á mótnana svona fram að hádegi í gönguklásunum með lopapeysunum mittið og horfði út gluggan beint upp í skriðjökul Mýrdalsjökuls. Og eftir hádegi þá setti ég kannski tvær flatgöngur og súkulaði og rúsinur og svala í göngubelti sem ég var með. Og gekk kannski jafnir langleiðina upp á Fimmvörðuháls og svo tilbaka. Og svo þegar ég kom tilbaka þá baðaði ég mig í áni, stakk hérna fótunum, fór í fótabað. Og það sem ég spilaði það alltaf bak á hverju með einsta degi. En nú skulum við hlusta á Bryndísi í höllu vinkonu mín að spila fyrsta kaflan í Selvósvítu nr. 3 og hann heitir Prerodía.

Annað árið eftir að Sinfó flutti í Hörpu 2012 var mikil breyting á lífi mínu. Ég var á leiðinni á Iceland Airwaves of Venue tónleika með Eddu Erlends vinkonu minni og við fórum fyrst út að borða og þegar við vorum búnar og leiðir á tónleikana þá var ég skrapp ég út til þess að fá mér sígarettu meðan Edda borgaði fyrir sig og við það að fá mér nokkra smóka af sígarettunni þá leiði yfir mig bara alveg steinleiði yfir mig og ég datt niður tvær steintröppur og lenti svo á götunni held ég og vaknaði bara næst lömuð upp á Borgarspítala og mænan klemdist eða marðist illa í neðist í hálsinum og þar með misti ég mikinn mátt allan með eiginlega mátt fyrir neðan brjóst ég get eiginlega best lísti þannig að ég hafi vaknað eins og inn í dimmu röri og við tók ömulegu tími kannski dimmur og djúpur dalur eða eitthvað svo leis ég lá í rúminu upp á grensasteld mánuðu saman og horfði á sekunduvísin á klukkunni síðast áfram og beið eftir að fá máttin aftur og ég gat ekki einbyllt mér að neinu í þessu myrkri og allt var bara eiginlega svart og mánuðu saman og ég mánuðu skipti en ég lifði í voninni ég treysti því algjörlega að mér myndi batna Svo kom að ég að það var haldin fjölskyldufundur og mér var sagt að þetta myndi ekki lagast. Og þá tók við bara algjört myrkur og kvíði. Ég bað sjúkraliðana tvær yndislega stelpur að prenta út fyrir mig Davíðssálm sem að byrja svona Drottinn minn hirðir mig hún ekkert bresta, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næði snjóta, leiðir mig réttan veg fyrir sækja nafnsins, sproti þinn á stafur hugga mig og svo framvegis. Ég hef nú ekki, var nú ekki trúið með hans gott að hafa þetta. Það hengdi þetta upp í hlýðin á klukkunni og ég fór með þetta örglað 200 sinnum. Freyr bróðið minn var árum saman minn sterkasta stoð. Hann heimsótti mig á hverjum degi, kom í hádegismatnum og taldi í mig kjarkinn og gerði bókstaflega allt fyrir mig og það verður ekki full þakkað. Skömmu ári ég slasaðist hafði ég tekið upp geistadisk með Dagný Björgvinsdóttur tamkennara mínum og hann kom svo úr í póstinum og meðan ég var á Grensás og Freyr kom með hann og spilaði hann fyrir á deildinni og mér varst hann hræðilegur falskur ónægkvæmur bara glataður Mörgum árum setna sætti sér við hann þokkalega og hérna ætli ég láta hérna eftir drauminu að presun ref eftir Gabriel Fauré hljóma.

Ég fekk mikið af góðum heimsóknum og stundu var byrðið langt fram að gang. Það svona vera fjölmörgum vinnur, mannmörgum vinnustaf. Og Gunnar Kvaran kom stundum og satt hjá mér og stundum bara þagðan. Og þá hugsaði ég, hvað þetta með manninn? Er hann eitthvað þunglindur? En svo sagði mér líka sögur meðal annars af píanistanum pólska Rubinstein sem var svo óhamingjusamur þegar hann var ungur, hann var í París og hann bjó í Rísherbergi, ekki svona Kvistherbergi og hann var allt honum mótstætt, hann kærast hann að svilt hann ekki og hann var blankur og fekk enga kennslu og vissi ekkert hvað hann átti að gera, hvað hann átti að snúa sér. Þannig að hann fór upp á stól og var búin að setja band um hálsinn á sér og ætlaði að gefast upp. En þá allt í einu á örlega stundu byrstist honum sín, svona hugljómun og hann sá hvað lífið fallegt og hvað bara allt fallegt, músíkin og allt saman og hann hætti við. Og hann tók af sér snærið og fór niður og hann segir eitthvað stærri viðtali sem Gunnar benti mér á og eftir þetta hafa hann vilja tengjast í sem að hann túlka sem allmætti eða ljóðurinn og fegurðina og allt hans líf var breytt en það maður getur séð þetta þegar maður horfir á myndir á hann þegar hann er að spila hann situr svona uppréttur með hvíta hársbrúskin svona stóra nefið og hendur það tegjast svona fram þegar hann er að spila píanó og hann segir þetta, hann er alltaf einhvern til að tengja sig upp þegar hann er að spila og þegar Gunnar sagði mér þetta var ég nýbúin að vera á sömu bjargbrúnni mér var orðið þetta alveg óbærilegt eftir þegar hann fund og mér fannst ég bara verða binda endi á þetta, ég gæti þetta ekki. Ég hafði smá mátt í höndunum og ég var með plastpoka

daga. Og svo var þetta orðið alveg óbærilegt, mér leið svo ríkalega illa. Og þá, á vestastanum, eitt kvöldið, þá komið við mér svona sín, kannski svipað eins og hjá Rubinstein. Og það var eins konar kraftibylga hljómur Guðdómsins, eins og Laxness segir, þessum að komið við Ólaf Kára svo þegar það var nýjóra. Ég bara áttaði mig á því þarna á einu augnabliki hvað lífið fallegt og ég sá yfir bara yfir að Esjun einhvern veginn og músikina og vináttuna og allt þetta góða í lífinu og ég tímti ekki að fara út úr því ég ætlaði að lifa úr því Nú sé ég ætlaði að lifa, þá ætlaði ég að gera það öllum kröftum. Eins vel svo ég gæti og þegar ég átti erfitt, sem var hans við oft hann að fyrst, þá myndi ég með á þetta, ég var búin að ákveða, ég ætlaði að lifa.

Og þarna var Rubinstein að spila Rachmaninoff prelúdíu í C-small opus 3 nr. 2. Og Askenasi hringdi í mig því ég var nýkominninn á Grensás og sagði sakna mín. Það var fallega sagt. Hann vildi kæmi á tónleika og sá til þess að ég fengi pláss á góðum stað fyrir hjólastólinn. Og það var mjög sérstætt að koma í þessari stöðu inn í salinn. Ég fór líka að sækja óperubíó sem ótrúlega viðbót við menningarlíf okkar og fyrir utan þau frábæri verk sem maður fær að njóta þarna. Að þá sá ég meistara James Levine stjórna óperu úr hjólastól og þá hugsaði ég, litla ég í stólum, sagði með mér, já þetta er hægt. Það byrstir á ný, syngur Jesse Norman við tónar Richard Strauss.

Og nú við tóku erfið ár. Ég var lent í algjöru tómarúmi. Allar náttúrulega fórsendur höfðu breyst og ég þurfti að byrja alveg upp á nýtt. Ég þurfti að finna mér nýtt heimili sem ég réði við, finna leiði til að komast milli staða, ráða fram úr öllum daglegum verkefnum. Og það versta var að ég sá ekki fyrir mig hvað ég gæti tekið mig fyrir hendur. Í bókstaflegri merkingu því að ég hef ekki og hafði sérstaklega ekki þá mátt í að gera neitt. Ég gæti ekki spilað og ekki skapað og þá hugsaði ég eins og fyrirmyndin mín Rubinstein þegar hann var orðin gamall og blindur. Nú fer ég bara að hlusta á aðra spila. Ég hafði verið svo heppin að vera að kenna frábærlega flinku og sætu ungu fólki og Edda vinkonum ég sagði, þú verður að halda áfram að kenna. Og mér fannst þetta alveg ómögulega hugmynd, hver myndi vilja svona falla manneski sem geti ekki einu sinni haldið á boga eða spila á. Eða neitt svo leis. En Edda gaf sér ekki og hélt áfram að hvetja mig. Mánuð áður en ég slasaðist hafði ég verið með tæplega 200 börnum á sviðinu í Eldborg. Það var landsmót strengjarsveita sem ég átti tólni þátti að komst aftur á lakirnar. Og ég brann alltaf fyrir því að kenna ungu fólki og vera með þeim. En því mér finnst að vera algjörn menningar og gleði trúb og ég bara elska ungt fólk. Og ári eftir ég lamaðist, buðu krakkarnir mínir og seldendarnir sem mér á jólatónlugana sína, sem þau kölluðu Helgu jól. Og það styrkti tengslinn á milli okkar. Það voru hlátur mild og sæti krakkar. Og svo fór að lokum að ég fekk aftur að taka við strengja sér tónskóla Sigursveins, sem ég hefði unnið með í mörg ár. Þetta kallaði náttúrulega nýja nálgun. Ég hafði áður oft komið með víólnum með mér og sýnt þeim hvernig mér fyndist að þetta gera og spilaði með þeim svona til að gefa ákveð svona input. En nú var ég að finna aðra leið. Ég varði eitthvað þeim að breyta hreyfingunum í orð. Bendaði með orðum á hvernig þau getu heyrt munn á því hvernig þau legðu músikinn einhvern veginn og það gekk og tryggsi fyrir mér var alltaf að halda flæðinu en að láta þau ekki sitja mikið og hlusta bara halda hlutunum gangandi og láta þau jafnvel standa upp og blanda sér saman og þannig að þau getur hlusta almennlega og spila nákvæmlega saman og það gekk og meðan við spiluðum eða meðan þau spiluðu náttúrulega þá gleymdi ég mínu líkamlega ástandi og líðan og músiki bara tók yfir og við náðum upp ágæti stuði. Og hérna spilar strengjarsveitin undir minni stjórn Mozart í Vertnement og í Eftur. Og þetta var sem sagt aftur spilað svo á stuðnistólingum. Þetta er upptaka af þeim.

Ég fekk sem sagt að taka við strengjarsveitinni minni og minn gamli vinur Aron Pítt sem ég hef sagt frá áður þessi sem spilaði hindi mitt á veitingahúsinu í Boston hann hafði samband þar sem við höfðum verið byrjað aðeins að tala um þetta áður en ekki lamaðist og nú stakk hann upp að því við kæmum á þessu skipti prógrammi þetta yrði að veruleika Og ég færi út með mína nemendur og hann kemur til Íslands með sína, annarkvast ár. Við gerum þetta og það gekk mjög vel. Úr varð alveg einstakt vinasamband milli allra, bæði nemendana og kennarana. Við fórum í tónleikaferði til Fíladelfíu og í fyrstu ferðinni stjórnaði Ólöf Sigurðsveinsdóttir sellóleikari í hljómsveitinni. Og góða vinkona mín, hún Jóhanna Jónasdóttir, kom með mér. Hún var ekki hefna henni svo, hún fekk þussabitt og gat varla gengið. Það hefur sennilega ekki verið sjón að sjá okkur. Önnur draghöld og hinn í litlum hjólastólar en að íta sér áfram með sinum lömið höndum. Það gekk hún ekki mjög vel. En í næstu ferð var ég færum að stjórna og var komin á spýttjálastól og ég leysti þar alla götur aftur að baka áfram upp og niður gangstéttir niður rampan af aft bakka ég og svo snýri ég við og fór upp hinum megin og svo yfir aftur nákvæmlega sama 20 blokkir stundum pínlíti vilt og svo skrensa ég fyrir síðasta hotnið og þá ég var alveg kófsveitt og klístruð og þegar ég kom í skóla þar sem æfingarnar voru og tónleikarnir þá sátu þau hinn bara í róli heitum í sólinu og voru að spjalla saman þannig að ég var svona daltið rugluð, held ég og hérna koma Thomas R. og GDRN að spila í Pínu Sein sem passar mjög vel

Krakkarnir byggu á heimavist þar sem að nemendun voru bara í fríum og með þeim gisti Heiða aðalhefði Matthíasdóttir mikil sómakona og eðal kennari hjá Sigursveini. Heiða alveg dásaleg manneskja og hún passaði vel upp á krakkarni þegar passaði skipulegi var allt í alveg upp á 100 minnstu kosti. Og þetta var sterkur og góður hópur þegar við voru búin að vera saman í þúsugina með þessi krakkar alveg sér þegar voru pínlítil og mjög samheldin og skemmtilegur hópur. Og í pásum fóruð þau í leiki og þau sungu á torgum og tónleikum og sungu í fimmundum og allt mögulegt og bara keftur sér ís og voru hins brækustu. Og þetta hefur átt við alla hópana sem við hefum farið með. Það verða til tröst vinabönd og allir fá að njóta sín, jafnir, þeir bestu og þeir sem eru styrkkomnir. Þetta blandast allt svo fallega saman og þeir læra að spila saman og nota tæknina sem þeim hefur verið kennt til þess að komast inn í músikina. Það áttu að þessi betur á því af hverju þeim er kennt að gera hlutina svona og svona. Og fyrstu samæfingu íslensku krakkana og strengjasetarna hans Arons voru settar fyrir þau nótur að strengja sinfóni eftir Mendelssohn sem við höfðu aldrei lesið á þess að bara sett nóturna fyrir saman því að þau byrja. Og þau lásu á blaðinu og spiluðu hygglust og það hljómaði svo rosalega vel. Ég var alveg hissað þau bara gerðu þetta eins og að drekka vatn í raun og veru. Og þá voru farnar áttaferðir enga til allavega og amerísku krakkarnir komu fjórusunum hingað og íslensku krakkarnir fóru fjórusunum vestur. Og það sem sagt eins og ég er búin að segja þróaðist djúpur kærleikur og vinna það að milli þeirra allra og okkar kennaranna. En eftir fyrsta árið þá bygguðu alltaf heim hjá hverstöru. Þetta var bara eitt ár sem þetta brjála heimavista dæmi og gekk. Og þeim fór alltaf mikið fram öllum hópunum. Fyrsti hópurinn sem ég var með, hann æfði til dæmis Reminiscence du Nord eftir Jón Leifs. Og það er sko ekki heiklum hent, það fer mjög hátt upp og er alveg súper viðkvæmt. Og hljómaði bara ekkit, hefði alveg hæðir þetta, við hefði ekki gert þetta svona vel. En ég hafði sagt við þetta er allt og erfittur ykkur krakkar. En þau sagði, nei Helga, við getum þetta. Og þau gátu þetta, var mjög flott eins og ég var að segja. En þau spiluðu líka í sama prógramin, spiluðu þau Holbergsvítun eftir Grík. Og ég á nú ekki upptök af þeim að gera það. Hérna skulum við hlusta á Gautaborgarsinfóníun að spila fyrsta kaflan.

Og árið 2015 stakk vinkona minn upp á því að halda kannski safnun á tónleika svo ég geti safnað mig fyrir bíl. Og ég var nú svolítið svona lengi að kveikna á mér fyrir það en svo fór ég að hugsa svona hvað mér myndi langa til þess að heyra hvað væri sniðust að hafa svona tónleikum og við fórum svona smátt og smátt að hafa sambandi fólk og það tók allir mjög vel í þetta og ég gat bara eila valið það sem ég langaði í og á endanum var þetta alveg einstök efniskrá og helst myndi ég vilja spila hann alla hér því að hún myndi sóma sér mjög vel og við fengum Pétur Grétarsson til þess að vera kynni og hann gerði það alveg einstaklega vel og það ég bara tek eitt dæmi, gott dæmi sem ég finnst og það Ingibjörg Guðjónsdóttir að syngja Bachianas Brasilieras eftir Hector Villa-Lobos á samt strengjastitt sinfóníunar og þau gerir þetta alveg sérlega vel finnst mér.

Helga Þórarinsdóttir hafði umsjóð með hljóra og sæfi minnar. En nú endur flytti við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag fimmtudagur og það komin 13. ágúst.
1: Já, við setjum hérna, Arnhildur og Guðrún, tilbúnar í þennan þátt og lífið eftir sólmyrkva.
0: Já, það svona lífið fyrir og eftir.
1: Fyrir og eftir.
0: Nákvæmlega, þetta var svolítið magnað.
1: Þetta var magnað, já. Og svona þrátt fyrir að hafa heyrt að mér fannst stundum of margar lýsingar á því hvernig maður ætti nú að upplifa þetta.
0: Já.
1: Það var þetta samt sterk upplifun.
0: Já.
1: Ég vil þó við segjum ekki sólina sjálfa.
0: Já. Ég algjörlega sammála. Þá var þetta sko, það var náttúrulega bara þungbúið og rigning meðan á þessu stóð, allavega það sem ég var.
1: Já, ég slapp við rigningun. Það Já. Var ekki mikið rigning hjá mér.
0: Þú varst á Álftanesi.
1: Já.
0: Og bara ég var hér í hlíðunum.
1: Já.
0: Þannig að það, já, magna. Þannig að,
1: já, munur.
0: Það var þessi munur, sko. Já, þetta myrkur var svo mögnuð upplifun.
1: Já, það var það, hvað þetta gerðist rætt. Það var já. Bara eins og einhver væri með dimmer og væri að snúa hérna.
0: Já.
1: Þegar að tunglið fór fyrir. Og ég upplifði svona að maður fann pínu bara til smæðar sinna.
0: Já.
1: Gagvart alheiminu.
0: Mm-hmm, akkurat. Og mér fannst þetta að vera bara svona einhverju 3 sekúndur.
1: Já.
0: Mér fannst þetta ekki vera mínúta en...
1: Nei, þetta var búið áður en að maður bara vissi af.
0: Já, akkurat. Og við fórum í morgun bara hérna, skruppum í miðbæ Kópavogs, eldsnemma, tókum nokkra tali þar og spurðum út í þessa upplifun og hvar fólk var staðsett meðan á myrkvarnum stóð.
1: Já.
0: Heyrum það hér á eftir.
1: Gerum það og svo ætlum við að fræðast sögustaði en Páll Ásgeir Ásgeirsson er... með veganesti og ætlar að fjalla sögustaði víða land hann hefur verið með okkur sumar í sumarmálum og gefa okkur dýpri innsýn í útivist og hvernig hann hugsar útivist síðast var hann að tala til dæmis ber og sveppi það getur þurft að hafa fyrir því að finna sögustaðina hér
0: Já.
1: En það þess virði, segir Páll við heyrum meira það hérna eftir
0: Já, og lög dagsins eru svolítið tengd tunglinu Það
1: Já.
0: Var bara vel við hæfi.
1: Já, þurfum aðeins að róma það líka, sólin búin að fá svo mikla athygli.
0: Já.
1: En það var nú tunglið sem stóð sína plikt í gær.
0: Akkurat. Hér Hildur Vala, lag eftir Jón Ólafsson, texti eftir Sigmund Erni Rúnarsson, Tunglið mitt.

0: Já, þetta er hún Hildur Vala.
1: Já, það er tunglið, tunglið mitt, lag eftir Jón Ólafsson og Sigmundur Erni Rúnarsson, samt í þennan texta.
0: Ég falla alltaf.
1: Já, virkilega.
0: Tunglið í sjálfri sér, meira að segja.
1: Já, tunglið í sjálfri mér.
0: Já.
1: Nokkur, er það ekki það sem stjörnuspekin segir, við erum sól og tungl?
0: Jú.
1: Já.
0: Það getur verið eitthvað svo leist.
1: Já, já.
0: En það er fugl.
1: Það er fugl dagsins og við sleftum honum í gær.
0: Brugum út af vannum í gær og sleftum fuglunum sem var náttúrulega bara stórt fyrir þennan þátt.
1: Já.
0: Mikið rask, vonandi að fólk fyrir ekki okkur það.
1: Já,
0: en
1: já.
0: En það var þessi kosmíski atburður, sólmyrkvinn sem að svona ruddunum aðeins og vegi, en já. Nú er fuglinn komin aftur.
1: Já, á sinn stað.
0: Á sinn stað, sterkar en nokkur sinni fyrir.
1: Já, já.
0: Reyndar að freka lítill fugl í dag.
1: Já, freka lítill fugl og smá feitlægin.
0: Feitlægin, þrættur að vera bara 60 grömm.
1: Já, hugsaðu þér.
0: Já, já, og hann með svolítið flatan haus.
1: Já.
0: Og það var sko oft talið, þegar nú er ég heita með þessa góðu, gömlu góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, bókin eftir Sigurð Ægisson. Það var oft talið að það væri steinn inni í hausnum á þessum fugli.
1: Já.
0: Ekki fylgir sögunni hvers vegna eða þó annað meðli hans. En þú veist, þegar þú horfir á höfuðlagið á fuglinu, þá minnir þetta svolítið á svona ávalan gráan fjöru stein.
1: Já.
0: Þessi haus. Og svo einmitt er hann svo lítill og þá virkar búkurum bara eins og blaðra.
1: Já. Þú líst þér þessu mjög vel. Þetta er nefnilega nákvæmlega svona, sko. Ha. Og hreiður gerð þessa fugls er frekar einföld, lítil dæld í gróðu litlu landi á melum, sjávargrundum og liggur eða hún verpir að meðaltali fjórum eggjum og hann er ljósbrún að lit.
0: Já.
1: Þessi fugl.
0: Ung fugl og svona svart og hvítt líka, svart alveg fremst á gogginu með svona hann er tvílitur goggurinn, annars vegar appelsinugulur hins vegar svartu fremst.
1: Ég myndi að segja þetta væri fallegur fugl.
0: Mjög fallegur fugl. Hefur einhvern tímann sé ljótan fugl?
1: Já, já.
0: Er það?
1: Já.
0: Já.
1: Mér finnst mávar ekkit sérlega fallegir.
0: Æ, ég verð að vera ósammálaður
1: það. En þeir eru nú kannski ekki ljótir, en mér finnst svona, þeir eru misfríðir.
0: Já, já. Þeir eru alltaf mis kannski rattfríðir.
1: Já, mér finnst það alveg bara leiðilegir.
0: Ég heyrði mitt einhvern segja að talandum aðeins smá útrudóra að mávarnir hefðu verið með mikið læti á meðan á myrkunum stóðu í gær.
1: Já, ég heyrði það.
0: Heyrðu það?
1: Já, ég heyrði.
0: Og aðrir fuglar virðist hafa þagnað.
1: Já, það voru mikil, hérna, eitt kunningi minn sem var staddur í fjör við Kársnes og tók upp, sem sagt, hljóðin
0: já.
1: Og þá gargaði mávarinn alveg gríðverk, en ég gat ekki heyrt í upptökunni í neinum öðrum fugl.
0: Nei, kannski urðu mávarnir eitthvað
1: skelkaðir,
0: það gæti verið, sko. En aftur að þessum fugli, hér er góð lýsing hérna á útliti, hún talaður um hérna grábrút, hvítur á neðan, og sumrin fær hann hvítan krag um hálsin og svart belti.
1: Já.
0: Bara dressa sig upp fyrir sumarið.
1: Svarta
0: grímum augu en hvítur á enninu. Svo er þetta vængbelti hvítt sem að sést vel á flugi og stél og gumpur eru dökk með hvítum jöðrum. Og daufari ungu fuglar.
1: Já. Eigum við að heyra hljóðið?
0: Já, við skulum bara gera það.
1: Ég er ekki viss um að það komi endilega upp um þennan fugl.
0: En... Það er eftir...
1: Já, það fer eftir hver er að hlusta. Kannski það.

0: bíp, bíp.
1: Já, ég hef ekki kveikt á perunni, sko.
0: Nei, það hérna í fuglbókinni ljóð sem að eftir, ég mér sýnst þetta vera, já, þetta eftir Guðmund Böðvarsson.
1: Hmm.
0: Ég ætla að lesa smá þar sem maður eiginlega bara verið að tala svolítið illa fuglin.
1: Nú?
0: Já, það hérna, þessi fugl, ég ætla ekki að segja nafnið, hleypur og svo ætla ekki heldur að segja hvað hún hleypur því að það gefur upp mikið uppi,
1: mm-hmm.
0: og segir bí. Sú myndi seinast bjóða söng fyrir ofan ský, því ekki nú ríkur andin og ekki nú vísan ný. Hver heldur að muni haustið kemur hendingur kvæði því? Engin, elskan mín góða, enda vísan þín, einföldust allra ljóða, eins og mín.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta bíp, bíp, bíp, svolítið einfalt fannst honum grunlega.
1: Já, mér finnst þetta fallegt.
0: Já.
1: Þetta var svona, þetta var ekki, já, hvað maður að segja, þetta var svolítið svona hreinlegt.
0: Já, þetta fallegur söngur.
1: Hreinlegt hljóð.
0: Og maður tekur alveg eftir þessu.
1: Já, já.
0: Við getum farið í kannski fræðihitið.
1: Já.
0: Veit ég hvort að það kemur neitt upp heldur.
1: Karadrius hía tíkula.
0: Karadrius hía tíkula.
1: Já,
0: hía tíkula. Þetta segir mér bara nákvæmlega ekki neitt.
1: Þessi fugl, nei. Þessi fugl tínir skordýr og hérna og orma, þangflugulirfur, marflær. Þannig að, já, þetta er kvikur fugl.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki hægt að segja annað.
0: Já, þetta fræði heiti þýðir sá sem dvelur í dalnum.
1: Já.
0: Kannski þessi fuglfari
1: á þjóðatíð.
0: Hvað veit maður?
1: Sá sem dvelur í dalnum, þetta hljóma bara svo góð lína í lagi.
0: Já, eða sú. Þetta náttúrulega...
1: Já, hún.
0: Hún.
1: Já, gefum alltaf meira og meira. Vorum við búin að fara yfir útbreiðslu?
0: Nei, við vorum ekki búnar að því.
1: Það eru stórir hópar sem verpa á Grænlandi.
0: Já.
1: Þessi fugl sko verpir mjög dreift land en svona algengust við sjó.
0: Já, en einmitt bara allstar á Íslandi.
1: Já. Það eru
0: alltaf 30.000 varp pör.
1: Einmitt.
0: Og já.
1: Ungin alveg svakalega sætur.
0: Já.
1: Já,
0: svona algjör snúlli.
1: Já. Svona eiginlega bröndóttur.
0: Hann bröndóttur og hnöttóttur og hann standa bara þarna út úr honum þess að hann eiginlega bara eins og egg í læginu, egg með gogg, nema mjúkt.
1: Já, mjúkt egg með gogg.
0: Og langar svolítið að klappa honum og með svona rosalega langar lappir, þetta eru fullorðins lappir á honum, sko.
1: Já, og það er verða að vera svona langar, sko.
0: Já, því hann þarf að vaða svolítið.
1: Já. Eigum að segja bara hver fuglin
0: Já, við skulum bara segja.
1: Já, gjörðu þið svo vel.
0: Þetta er sandlóan.
1: Já,
0: það er fugldagsins.
1: Það er fugldagsins.
0: Sandlóa.

0: Þetta var Kristjana Stefánsdóttir, lag eftir Sigurð Flosason, hvar tunglið?
1: Já.
0: Við þurfum að gespa núna. Hvar það núna? Góð spurning. Það ekki, já, ég veit það ekki.
1: Nei,
0: við vissum öll hvað það var í gær.
1: Já, öll sem vorum hér.
0: Já. Og ég held að allir séu svona hálf bara, já, hvað maður að segja, að melta þetta svona svolítið í róluhitunum í
1: já.
0: Dag.
1: Stjörnusævar var allavega í spennufalli
0: já.
1: Kannski bara allir í spennufalli það búið að vera svo rosalega já, mikil umræða og umfjöllun í aðdraganda þessa viðburðar og...
0: já rosalega mikil uppbygging
1: já.
0: Það var gaman að fylgjast með þessari útsendingu hér á Rúf
1: já.
0: Hjá Eddu Sif og Gísla fylgjast svolítið með henni af og til í gegnum daginn og þau stóðu sig afskaplega vel í rigningunni hérna já. Úti, þau voru bara hérna fyrir utan í tjaldi
1: haldi
0: magnað að sjá þetta og svo heyrði maður vel í rigningunni
1: já.
0: Svo var svona tíma ég man ekki hvað klukkan var, þannig að verið svona fimm þá svona aðeins byrja að rofa til en svo dimmdi aftur
1: já,
0: maður fekk svona, veik von.
1: Ég mitt sá sólina þegar ég var að rölta þarna út í fjöru ég og fjöldi annara þetta var svona eins og allir væri búnir að svona fá þessa hugmynd að ganga að ströndinni í einhverju svona halarófu svona sérstök stemming
0: já.
1: Að þetta var ekki skipulaður viðburður eins og víða annars staðar heldur bara einhver svona já, greinlega góð hugmynd að vera við sjóin eða fólki fannst það góð hugmynd
0: já,
1: en þá á leiðinni þegar var langt í myrkvann þá sá ég til sólar í svona 2 sekúndur og það var það eina sem ég sá sko.
0: Já.
1: Ég hefði geta séð örlítinn deildar mér sko ef ég hefði ég náði gleraðu núna í bakbókan sko.
0: Já.
1: En það voru seint, það voru farin aftur bakaskíin sko.
0: Ég hefði að þau hefði verið bara uppselt á Akureyri.
1: Já.
0: Það voru margir sem fundu ekki gleraðu af því að, já, spáin náttúrulega breytist
1: Mér skilst það hafa nú lítið sérst þaðan.
0: Já, er það.
1: Það er.
0: Já. En svona það var ákveðin upplifun samt.
1: Já, það dimmdi náttúrulega.
0: Já. Ná, þetta var bara upplifun bara fyrir okkur öll. En við fórum bara í morgun, eldsnemma, í miðbæ Kópavogs.
1: Já, þú fórst.
0: Já, bara rétt fyrir 8 og ég hugsaði, hvar fólk?
1: Já.
0: Svona komið að ról, jú, í sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfun opnar alltaf 8.
1: Já.
0: Þannig ég hoppaði þarna upp á aðra hæð í Hamaraborginni, sjúkraþjálfun Kópavogs og svo fyrir utan þarna í miðbænum.
1: Já, spennandi, hlustum.
0: Já, hlustum. Hvar upplifir þú sólmyrkvann og almyrkvann í gær?
2: Ég var bara heima hjá mér og þarna, horfði á útsendinguna í sjóvarpinu og fórum svo út í á sonu minn þegar við byggjumst við almyrkvannum. Pínu svekkjandi að hafa veðrið með að við hvernig að

0: Vá, þetta er að gerast og hvernig svona náttúran, það bara sloknaði einhvern náttúrulega, maður heyrði svolítið í fuglunum þar svo þeir varu pínu áttavilltir, mávar og fleira já, þá svona heyrðist mikið fugla kvakarni í kringum okkur og mér finnst þetta er bara stór merkilegt og maður mun ekki lifa þetta aftur og ekki börnin mín heldur það er langt í næsta, þannig að bara merkilegt að fá upplifa þetta.
1: Hvar varst þú í gær, horfa á sólmyrkvann?
2: Það heitir Urðarkvarf. Og var þar á 8. hæð og það kom mjög vel út þegar að vísu vorum svolítið óhefið með veðrið en ekki það gagni að þetta var flott fyrir því en það merkilega við að hvað var kikkið kom þegar birti
1: Já.
2: Það fannst mér svolítið skrítið þegar, að ég man eftir þessu síðan 54 þarna þá tók ég eftir hvað hljóðnaði allt það var alveg bara það bara fraus en núna var það umferð og svona hjæftaði ég að en þegar birti þá einhvern megin kom svona skringilegt kikk sko. Að því þetta gekk svolítið satt fyrir sér sko.
1: Já, kannski hraðar en þú bjóst við
2: Já, ég átti ekki vona svona að hún allir búin að tala mínútu sko eða 50 sekundur hvað það var Hún var ansi hljóta líða En þetta var flott
1: Já,
2: já alveg magnað
1: Og varstu þetta með fjölskyldunni?
2: Ég var með konuna, hún og verið að hverfi í augnablíkinu endurhæfingu og þetta kom mjög vel út þetta var þýlíkt útsýni þannig að það er svölum að þetta er velhefnu bygging
1: Hvað með þetta ár 1954? Hvar varstu þá?
2: Þá stóð ég nú bara á Bergstaðstrætinu Við byggum, við var það, hvað, 16 ára, það var bara, við byggum hann á Bergstæði 21 og það var bara fyrir utan því að þetta var beint frá hann hausnum hann í. En þá var náttúrulega engin bílaumferð og þá var það þögnin sem ég man alveg mjög vel eftir. Það var svolítið einkennileg, hvernig hann að mábjörð dagina allt í nú var bara ekki að gerast.
1: En fuglarnir, manstu eitthvað eftir þeim? Nú tala margir að fuglarnir hafi orðið órólegir núna? Manstu eftir því, hvernig var það?
2: Ég var það hátt að og það var engin trí nálægt og það var lítið fugla þannig kringum mig.
1: En sú minning svona með við þetta í gær?
2: Já, þetta er sko þetta er svo allt öðru í sig sko það var bara annar útgáfa heldur 54 sko kom allt öðru svo, sko nú kem ég til með að muna eftir þessari birtu En ekki, en í 54 meðan ég vel eftir þessari þögn. En þarna kom aldrei þessi fullkomna þögn, eins og sé, voru bílar þarna ferðinni og það var einhver þarna, einhverjir sem fóru að hrópa og kalla og fannst þetta svo magnaða, þeir gátu ekki þagað. var ekki hægt, sko. og ég skil það mjög vel, sko. Þegar að menn vera svona, komast í gegnsæringu, þá reka menn upp, sko.
1: En þú ert heppin búin að upplifa þetta tvisvar?
2: Já, en það verður vó erfitt fyrir mig að lifa til þriðja sín hér, að mér svo stóð Íslandi. Geti kannski elta upp en ég geri hér á fyrir 117 ár. Það ég dugi svo lengi.
1: Hvað varst þú í gær þegar sólmyrkvin gekk yfir og almyrkvin?
3: Ég var heima að mér með fjölskyldunni og stóðum undir svölum og hlustum á nágrannið. Það var svolítið gaman þegar dimmdi. Svo þegar það byrti, þetta var ótrúlega magna þótt maður sá ekki neitt
1: Var þetta svona sló á þögn eða hvernig var þetta hefur?
3: Já, það var alveg kyrði yfir öllu og svo bara fagnaðarlæti þegar það var að byrja að byrta það var bara að klappað og hrópað og þetta var svolítið svona eins og Íslandi að unnaði eitthvað það var svolítið þannig þannig að það geggjur tilfinning
1: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn Gekk yfir?
4: Ég var nú bara heima hjá mér. Heima í eldhúsi og stofu og fylgdist bara með og var í sambandi við strákana mína sem fylgdist alveg með þessu. Þannig að ég treysti mér ekki til að fara neitt þannig að ég var bara heima og sá þetta svona það sem hægt var að sjá. Ég hérna í Kópavogi, Suðurhlíðunum og það mjög góð staður. Ég vissi alveg að þetta myndi ekkit kveiki eða gera neitt svoleiðis ég ætla að vera að treysti því.

0: Þannig að ég var ekki hrædd. Svo var ég í sambandi við strákana mína alltaf, þeir hringdu í mig á og til og hérna þeir spurði hvert ég vildi koma til þeirra og ég sagði að ég ætlaði bara að vera heima. Já. Og mér þótti það best alltaf, þeirra mikilagi við.
1: Já.
2: Hvað með, sem sagt, almyrkvan og sólmyrkvan árið 1954, manst þú eftir honum?
0: Nei, veistu, ég man ekkit eftir honum. Ég var nú að reyna að grubla hvað ég var gömul þá. Ég hef verið bara lítið stelpa, sko. Þannig að ég man ekkit eftir því.
2: Hvar varst þú stödd þegar sólmyrkvin gekk yfir og almyrkvin?
3: Ég var bara heima með fjölskyldunni. Það gengum út á hérna, hól sem er fyrir utan heima, það er svona stór klettur. Þannig við stóðum allir upp á honum.
2: Og hvað er þetta?
3: Þetta er á Arnarhraun í Hafnarfirði. Það heitir Arnarklettur sem við stóðum upp á.
2: Já. Og hvernig var upplifunni?
3: Það var mjög einstakt, sko. Krakkarnir voru mjög hrifnir af þessu. Þetta var frekar lengi fórst okkur að gerast, en svo þegar myrkri kom, þá var þetta alveg kekkið upplifun.
2: Og hvað gerðuð þið? Á meðan, voru þið með kveikt ljós eða tókuðu þetta upp eða voru þið þögn?
3: Ég held að unglingurinn hafi tekið þetta upp en annars vorum við meira bara að svona, njóta augnabliksins.
2: Og gerðuð eitthvað svona í tilefni þessa?
3: Nei, svo sem ekki. Bara svona njóta að vera fjölskyldan og upplifa þetta.
2: Ekkert sérstakt eitthvað svona í matinn eins og sem við gerðu?
3: Nei.
2: Það var sólmyrkva máltíð.
3: Já, nei, það var svo sem ekki svolítið. Við reyndum bara að hafa eitthvað einfalt af því að það kom svona upp á þannig tíma að ég gæti bara hoppað inn og klárað elda.
2: Og það var gott að standa á þessum hól, er það ekki?
3: Jú,
2: hann... Eða á þessum kletti?
3: Jú, hann er ágætur, sko, maður er að klifra smá svona en það er alveg hægt að standa á honum.
2: Og gott útsýni.
3: Já, við sáum um upp á Hamarinn í Hafnarfirði, þar var mikið af fólki.
2: Já.
3: Það var alveg slatti þarna, Hamarinn er hjá Flensborg.
2: Já.
3: Þannig að þar var alveg mikið af fólki sem safnaðist.
2: Hvar varst þú í gær þegar sólmyrkvinn og almyrkvinn gekk yfir?
4: Ég var heima hjá mér innan við stóra gluggan, bíði eftir myrkrinu. Það vantaði til þess að fylla upp í myndina frá 1954. Því þá var ég rekin inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Nú er ég búinn að loka hringnum varðandi sólmyrkra.
2: En þú mistir á honum 1954?
4: Ég sá hann en ég var settur inn til þess að vera ekki að glápa á sólina. Sko. Það voru engin glerúi til þá. Pappi var með gler úr rafsuðuhjálmi sem hann fékk lánaða hjá bílaverkstæði rétt hjá.
2: Já.
4: Þetta var frumstætt. En þetta var mjög spennandi. Og þetta er eiginlega alveg dásanlegt fyrirbrigði að sjá myrkri skella á svona stuttastund um miðjan dag, sko. Það er eftirminnilegt.
2: Þannig að það bætti svona upp, já, vonbrigðin þarna frá árinu 1954 þegar þú þurftir að vera inni, alveg.
4: Já, ég er náttúrulega ekki búinn að fyrirgefa það, það hafa verið settur inn. En þetta bætti upp, sko, að sjá, hafa heildarmyndina. Hún kom núna.
2: Já. Voru börn almennt þarna, ég bara sett inn í hús meðan þetta gekk yfir?
4: Þetta var nú í sveit, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það var, sko, en kannski hefur mamma þurft að hafa meiri áhyggjur af mér en öðru þarna.
2: Varstu fjörugur?
4: Ég vildi nú bara fara mínu fram.
2: Takk fyrir.
4: Á mín var ánægja.

0: Harvest Moon, Neil Young og næstur á mælindaskrá, getum við sagt, er hann Páll Ásgeir Ásgeirsson.
1: Já, það veganestið.
0: Það veganestið, já. Sjöunda veganesti sumarsins.
1: Og nokkur eftir, þannig að...
0: Já, tvö eftir.
1: Já.
0: Og það eru sögustaði sem hann ætlar að taka fyrir í dag og þetta er upptaka.
1: Þetta er upptaka.
0: Eins og heyrist að því að Gunnar Hansson...
1: Hann kemur hingað allt í einu.
0: Bara til að taka.
1: Já, já, þú ert þarna líka.
0: Jú, jú, við tókum þetta upp við Gunni bara áðurna fór í sumafríð.
2: Hingað komin Páll Ásgeir Ásgeirsson. Það veganestið. Velkomin til okkar.
3: Með Takk fyrir.
2: Nesti í poka.
3: Með nesti í pokanum.
0: Já.
3: Ríkugur af þjóðvegunum.
0: Já.
3: Eins og maður segir.
2: Það eru sögustaðir í dag.
3: Já.
2: Hvað ætla
3: að
2: segja okkur
3: það? Það er eitt af því sem maður getur notað til þess að dýfka upplifun sína ferðalögum.
0: Já.
3: Vegna þess að Ísland hefur þá sérstöðu að við eigum í raunin engar fornminjar í merkingunni sem eru sýnilegar.
2: Ekki þorpa einnir og alltaf? Og...
3: Já, þeir eru bara fyrir það mesta hornir, sko.
2: Já, já.
3: En þess vegna er saga okkar... hún mikið til svona ósýnileg.
0: Já.
3: Það að segja að hún þarna undir yfirborðinu en við þurfum að toga hana upp. Og, en það segir sig sjálf náttúrulega að heimsækja sögustaði og vita af hverju þessi staður merkilegur, það dýfkar heimsóknina svo mikið.
0: Já.
3: Það ómetanleg reynsla í rauninni að stíga út úr bílnum eða ganga einhvern spöl til þess að komast á einhvern grænan blett og setjast þar niður og góna upp í skýinn smástund og hugsa fólki sem fættist þarna og hvað það, hvernig ævi þess varð og hvað það gerði fyrir Ísland og hvers vegna það gerir þennan græna blett merkilegan.
0: Já.
3: En það það eina, þessar forminir verður að grafa upp í huga þér. Þú sér að það ekki á yfirborðinu.
2: Það bara staðir viðsvegar land og bara nánast allstaðar. Hvað hefur gerst þar? Já, velta því fyrir sér.
3: Það getur þurft að hafa svolítið fyrir þessu. Það er segja að hérna, fletta upp áfangastöðum og til þess aðtuga hvað hefur gerst þar og það handhægt fyrir mig kannski að benda á hérna, leðsugubókum Ísland sem veitur 175 áfangastæðir á Íslandi.
0: Já.
3: Kom út í nýri útgáfu í vor og þar einmitt lögdál til rækt við þetta að vísa á sögustæði og svo þeirri bókir kaflaskipt eftir landshlutum og í inngangi hvers kafla þá listi yfir fæðingastæði merkra Íslendinga sem er að finna á þessu svæði. Þannig að þá getur menn snurra þetta uppi. Önnur góð aðferð sem er í rauninni miklu handhægari, það er að sá sem situr í farþegasætinu, hann hafi beinlínis það embætti á ferðalaginu að googla öll staðarheiti sem að verða á vegi fjölskyldunar.
0: Já.
2: Öll.
3: Já, eða, ok, já, það er þetta að vera kritískur þarna.
2: Veljúr. Já, já.
3: Og þannig er oft hægt að nálgast með fljótlegum hætti og réttu pönd og segja við skulum stoppa hérna að því að hérna fætist mjög merkilegu málfræðingur á hérna 18. öldinni.
0: Einmitt.
2: Sko,
0: þetta getur verið bara skemmtilegt.
3: Það getur verið það. Vegna þess að öll ferðalög eru, það er að breyta öllum ferðalögum í svona ratleiki eða svona quest.
2: Já.
3: Og sem dæmi sko, hvernig þetta virkar, að þá höfðum við Rósfjörun einu sinni dölvert fyrir því að ganga og hjóla fram að eyðibýli vestur í Dölum sem heitir Galtardalur og fórum þangað heim í hlað og höfðum nestið okkar þar af því að þar fættist Björn Guðfinnsson málfræðingur.
0: Já.
2: Já. Og þá
3: við fórum svo yfir nokkra fallbeigingar.
2: Ég ætlaði að segja það. Óreglulega.
3: Eins og maður gerir, sko.
2: Já. Óreglulega sagnir.
3: Já. En þannig geta sko geta svona upplýsingar að þær geta gefið áfangastöðum nýtt gildi og gert það þá getum að gert sér það að leika heimsækja þennan stað af því að maðurinn sem fann upp skilvindurna fættist þar eða hvað það er skilvindurna.
0: Já, já.
2: Þetta er svo merkilegt að því að þetta harkan að búa á þessu landi sérstaklega í gamla daga og hvernig sem maður skilgreinir gamla daga allafana segjum til dæmis bara þar síðustu öld og fyrr.
3: Já.
2: Og það mjög áhugavert að vega bara hér byggu þau og hvað byttu og velta fyrir sér aðeins
3: hvernig var líf þessa fólks
0: sem
3: að bjói þessum við þessar harðneskilu aðstæður og að því við nefndum Dalina þá fórum við einmitt fyrir uppfærslu áður nefndrar bókar.
2: Já.
3: Þá höfðum við svolítið fyrir því að fara fram í Ljárskóasel í Dölum og skoða katlana sem að Jóhanns úr Kötlum kendi sig við. Og þetta mjög til þess að gera aðgengilegu staður vegna þess að það liggur vegur með fram áni langt fram í heiðina og þetta mjög fallegu staður þetta svona skessu katlar og
2: hvað þýðir það?
3: Það eru skoppur eða katlar sem að myndast í árfarvegum þegar vatnið nær að ringsnúa möli eða steinum og grafa þannig holur í klappirnar og þarna eru mjög fallegir svona katlar og heita katlar í áni Fáskrúð og þá sér maður kveðskap Jóhannsar og stöðu hans í íslensku samfélagi öðrum augum heldur en áður þess að nú skilur maður næmni hans á náttúruna og þessi fallegu ljóð sem hann orti
2: Þetta eru katlarnir sem hann kendi sér við
3: Hinn er einu sönnur kallar
2: svo áhugaverð
0: Svo getur það með ljóð í leiðinni og sungið eitt lag
3: Já, eftir Jóhannes
0: Já.
2: Ég velti svo oft fyrir mig líka þegar maður bara segjum sem dæmi foss að maður fer og skoðar foss sem er, mér finnst, fossar afskaplega falleg og ég alveg veltum þá upp sko. Að því að sko okkar tíma hvernig tíminn líður hjá okkur mannfólkinu, það er svo við erum hérna alltaf svo stuttan tíma ef við skoðum út frá landfræðilegu hérna og ég bara velti fyrir mig, húst, þeirra bara fyrstu landnámsmennur var fossin svona, bara akkurat ef þeir hefðu labbað hingað og séð ef aðrið þeirra sjá bara sam og ég þetta finnst mér mjög áhugavert
3: í mörgum tilvikum er svari já. Þetta er þá að sjá það sama og þannig getur það sú náttúruskoðan, hún getur verið eins konar tímaferðalag ef þú hefur kveikt á þessari sögu vitund að þá ert í raunin að horfa aftur í tíman þú ert að sjá það sama og þeir sem að koma fyrst til landsins en þó að við séum að nefna sko hérna svona sérviskulega áfangastaði að þá er líka hægt og þetta tengist því sem við höfum áður talað að ferðast með börn að þetta er ein aðferðin til þess að vekja áhuga þeirra á ferðalaginu og sínu eigin landi og sínu eigin uppruna þá að það er að setja sig til þess að markmið að heimsækja svona helstu sögustaði á Íslandi með börnunum sínum og fræða, notatækværi til að fræða þau í leiðinni og þarna mætti nefna staði eins og Skálholt og Hóla og Þingvelli og Hrafnseyri og Skriðuklaustur og fleiri áfangastaði að því að víða á þessum sögustöðum að þá er að finna mjög vandaðar og góðar upplýsingar um það af hverju eða hvaða sess þessi staður hefur í sögunni Þannig að það er hægt að fara í stóru staðina en það er ekki síður skemmtilegt að fara í litlu staðina og lesa sér til aðeins um sko þá sem að fættust þarna eða hvers vegna þessi staður er það er til dæmis svo dæmis í tekið ef maður vilja hafa svona svolítið myrk áhugamál að það er þetta að finna aftökustaði í nánast öllum lögsagnarumdæmum á Íslandi
2: Ábyggi lengur sem að leita það á uppi
3: Já og það eru svona það eru klettar það sem að það eru til gálgahraun er víða sko.
0: Já.
3: Það eru til og vestur norður Reykjadal í hérna Þingeyjarsýslu að það er staður sem heitir Gálgahraun við Vestmannsvatn og að því að þar var hent stóðu klettar þannig að það var hent út að leggja þver trí á milli þeirra og hengja menn fyrir einhverja sakir Og það mátti ekki dísja, grafa þó í kirkjugarði sem voru teknir að lífum með þessum hætti. Og þegar ég kom þarna í fyrsta skipti á árunum milli 1990 og 2000, að þá var hægt að sjá mannabein í gjótu við klettin þar sem að menn átti að hafa verið hengtir.
0: Já.
3: Og sveita heima menn í aðaldal, þeir sögðu okkur að þarna hefðu verið hauskúpur þegar þeir voru alast upp á miðri öldinni. Ég hef ekki komið þarna núna í 20-30 ár en þetta er svona dæmi og það er þetta að finna svona staði kletta það sem enn voru hengdir polla það sem að konu var dregt fyrir einhverja sakir og svo framvegis það þarf ekki að fara austur á Þingvöll til þess að skoða drengarheil það er einn hérna upp í Elliðardal
2: Og það, ég meina, það getur verið alls konar tema í svona leit, eins og þú segir, jafnvel að leita bara upp í fæðingastaði málfræðinga.
3: Já, já.
0: eða aftökustaði, það meira svona frill.
2: En svo eru þetta, það er sko Íslandssagan, það er að segja bara saga okkar Íslendinga, og svo eru það Íslendingasögurnar, það er náttúrulega...
3: Já, það er svo aftur.
2: Eins og njáluslóðir og annars líkt, já. Sko.
3: Þá þarftu fyrst að hérna, það eru þetta gríðarlega skemmtilegt verkefni og það hefur verið, að því hún nefndir Njálu, það hefur verið unnið alveg gríðarlega skemmtilegt starfi í því að merka hérna, sögustæði úr Njálu.
2: Mm-hmm.
3: En að því hún nefndir þetta í samhengi við Íslandssöguna, þá þarftu náttúrulega fyrst að stíga yfir þann þröskuld að Íslandssagan er kannski sagfræði, eru Íslendingasögurnar það líka? Eða eru það kannski einhver annað, ég veit ekki, ef við skulum samt sko halda áfram að heimsækja steinin þar sem að Gunnar hérna vó menn upp á atgerðnum og hendi út í ranga og vegna þess að það er, við þurfum að orðna okkur við þessar hetjusögur ekki síður í dag heldur en áður.
2: Já, já.
0: Akkurat. Einmitt, já, þetta er svona daldið skemmtir, þetta gerir ferðalagið miklu skemmtilegra og meir sér hægt bara að leggja af stað með þetta markmið,
3: já.
0: Bara dagsferð
3: já.
0: Til dæmis
3: já.
0: Og hafa alla með.
3: Og láta alla taka þátt.
0: Einmitt.
2: Og í þinni reynslu er það auðvelt að fá börnin með til að vera spennt fyrir svona sögustuðum?
3: Það er nú svona dagsformið er misjæmt, sko.
2: Já.
3: Já, það getur verið allir gangur á því. En
0: gott næsti hjálpa.
3: Já, en það má ekki vanmeta sko áhuga barna á því sem er svona myrt og kannski svolítið skuggalegt. Þannig að ég erum sem að setja fram þá kenningu að börn, það sé auðveldara að vekja áhuga barna á aftökustöðum heldur en fæðingastöðum málfræðinga.
0: Já.
2: Já, það er líklega rétt þar. En hvað notuðu þið sem svona mælikvarða þegar þið voru að velja staði til dæmis þú í bókina?
3: Í bókina?
2: Já.
3: Var það bara svona kriterían var alltaf svo að við vildum fjölga stöðum sem að fólk þekkti og þess vegna sniðgengum við svona þekkta áfangastaði.
2: Já.
3: Þessi sögustaði sem ég nefndi hér áðan, Þingvellir, Skálholt, Hólar og Skriðuklaustur, þær eru ekki í bókinni.
2: Já.
3: Við vorum að leitast við að fjölga stöðum sem að hérna, eiga sína sögu eru annarkvort af sakræðilegum ástæðum áhugaverðir eða af náttúrunar hendi að fjölga þeim sem að fólk þekkti og hjálpaði að skoða það og finna það.
0: Já.
2: Og var við essin að hafa upp á þeim?
3: Það getur verið það en það er náttúrulega auðvelt að netið gerir manni lífið auðvelt nú til dags og það er víða sem er hægt að auðvelt að finna vefi og vefsíður og svo bækur og svo má náttúrulega nefna það líka að hérna besti fróðleiksbrunnur í þessum efnum eru kannski Árbækur Ferðafélags Íslands sem hafa komið út á hverju ári núna í 99 ár og fjalla afmarka landsvæði hver bók þannig að hérna það er dálítið brött krafa fyrir svona venjulegt fólk að það eigi allar bækurnar en það er skemmtilegt markmið að hérna og þær eru í rauninni besti fróðleiksbrunnurinn sögustaði sérstaklega sem maður kemst í.
0: Einmitt, það hefur heilmikið verið skrifað og það er heilmikið hægt að skoða.
3: Já.
0: Þetta er nú bara svona einhverjir nokkrir hlutir en bara takk fyrir komuna, Páll Ásgeir Ásgeirsson, útivista gúrú.
3: Ég held aftur út í sólskinið. Takk fyrir.

0: Já, að eilífu, þetta var leikhópurinn Silfurtunglið.
1: Silfurtunglið, já, úr söngleiknum Hárinu.
0: Akkurat. Öll lögin okkur í dag tengst blessaða tunglinu.
1: Já, við vorum með svona tunglþema.
0: Já.
1: Hvert verður þema morgundagsins?
0: Aha, það kemur í ljós.
1: En við fáum ferðasögu morgun.
0: Já.
1: Verðum náttúrulega hér og okkar tíma. En það komið að lokum hjá okkur í dag í sömu málum.
0: Við þökkum bara innilega samfylgdina.
1: Já. Hafið það gott.

dánarfregnir og jarðarfarir, elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðárkróki, sem lést mánudaginn 3. ágúst, verður jarðsungin frá Sauðárkrókskirkju, föstudaginn 14. ágúst klukkan 14. Streymt verður frá athöfninni á Facebook síðu kirkjunar. Sigurbjörn, Kristrún, Alex Már, Bryndís Rut, Bogi, Elsa María og Sigrún Odnegård. Ástkær einmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmíðameistari, útgarði fjögur Húsavík, lést á Skógarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkurkirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þórisdóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón með þættunum höfðu Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir. En nú komið að vitarsþætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlynur Sigurðsson framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaður að grána?
1: Heyrðu, sko, þetta náttúrulega ættarmál, sko.
0: Já.
1: Þetta, ég tók þetta ekki upp hjá sjálfum mér, sko.
0: Nei, ekki hvað sem þú ákvast.
1: Nei, heyrðu, það var bara svona upp úr tvítugu, sko. Þá hérna,
0: já,
1: þá
0: svolítið.
1: Fer ég að finna svona grá hári í vöngum og hérna... Og svo bara hélt þetta áfram og ég hugsaði alltaf með mér, heyrðu, ég ætla að stoppa þetta okkur tímapunkti. Ég kom tala þetta við rakara minn og svona, þú veist, heyrðu, við bara förum í eitthvað svona strípumál hérna þegar hundan down line, sko.
0: Já.
1: Svo bara hérna, leit ég einhvern spegil einn daginn og ég var bara svín gráhærður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað gerðist í mildinni.
0: Þannig að, hver er þetta?
1: Já, þannig að ég, þú veist, kenni ég sjálfum sér rakarnar mín munum þetta, að hafa ekki, hann hefur yfir sínina. Ég hef nættúrulega klálega ekki yfir sínina.
0: Nei, nei. Þegar maður líka horfir í speil, þá sér maður ekki hvernig maður lítur út í rauninni. Ekki.
1: Nei, nei, maður sér eitthvað gamla mynd af sjálfum sér.
0: Já. En fannst þér það sko, varstu viðkvæmi fyrir því að því að varstu nú frekar ungur að fyrir að grána?
1: Nei, nefnilega ekki sko. Ég hérna og til að, þú veist, ef ég hefði verið viðkvæmi fyrir því þá því bara einfallega
0: litað.
1: Og hérna, og þannig að ég bara notaði þetta alltaf sem punchline frekar en eitthvað annað sko. Og hérna, þannig að ég bara var ekkert að pæla í sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég grána samt auður sko, pappi er grár og allt það, en hann gránaði sko öðruvísi, hann gránaði sko ekki í vöngum, heldur sko eiginlega ofanfrá og niður. Þannig að flestir sko öðruglega 90% af fólki gránar náttúrulega fyrst í vöngum og svo restin af hárinu. En því að öðvult verið með pappa, en ég samt grána á innan gæðsalba hefðbundin hátt.
0: Já, en hvað, þú varst að halda upp á 50 samanlega þitt í fyrir það ekki?
1: Jú.
0: Finnst þú verið orðin gamall eða?
1: Nei. Mm. Alls ekki svona í anda nei en sko svo stendur maður upp á mótana og hugsa bara demit, hvað er í gangi, þetta lítur eitthvað tilfællandi en hérna en svo bara, þú veist nei, alls ekki, mér veist ég ekki vera gamall
0: Hvað ertu alin upp?
1: Ég er alin upp í Hafnarfirði ég er haffyrringur í húð og hár
0: og þú býr þar ennþá
1: ég býr þar ennþá og hef sko búið tvisasinnum í útlöndum það er í raun í þau skipti sem ég hef farið ekki búið í Hafnarfirði að frá töldun þetta nokkur mánuðum á stúdentagörðum þegar ég var í háskóla
0: já. En sko, þegar maður en maður býr alltaf á sama staðnum í sama Já,
1: þú skilur þetta náttúrulega ekki.
0: Já, ég fór 105 í 100.
1: Hérna, sko, það er bara dásalegt. Kona mín er garbæðingur og við gerðum sko rosalega samning, hún vill ekki meina þetta sé besti samningur sem hún hefur gert, en hérna, það er svona jólahefðirnar eru svo ríkar að hjá henni var alltaf hangikjöt á aðfangudag. Og hérna, og þegar við vorum að byrja að búa, það sagði ég, heyrðu, gerum bara díl.
0: Já.
1: Við búum í Hafnarfirði og hérna þá í staðinn höfum við alltaf hérna hangikjöt á aðfangudag.
0: Sem er rauninni mjög skrítið.
1: Já, hún gekk að þessu samning.
0: Já.
1: Og við borðum hamburgur ekki dag.
0: Já, er það ekki?
1: Í Hafnarfirðinu.
0: Já, erum svaka lánaði í Hafnarfirðinu. Og hvað eigið það bönnum?
1: Við eigum 3 stelpur sem einu var að yngsta var að fermast núna bara daginn. Mm. Og hérna sem heitir Bryndís Arna. Og svo er Berglind Freyja sem er 19 ára og Ragnheiður Edda, hún er 21 árs.
0: Já, og hvað, eru þið að missa þær út? Er það að fjú hreirinu?
1: Það er eiginlega svolítið þannig, sko.
0: Já.
1: Að hérna, tvær elstu er í líffræði og hún er að öllum líkindum að fara í skiptinám í einhverja mánuði til Belgíu. Miðjan er mjög... hérna efnileg fótboltakonna og er að fara í háskóla í Bandaríkjunum, LSU og hann er að það verður fermingastúlkan verður ein eftir í hreðrinu.
0: Já, hvernig svona, Hlynur, hvernig finnst þér þetta? Því að þú veist þetta alltaf bara lífið þetta.
1: Já. Sko, mér finnst þetta skrítið en auðvitað bara skemmtlegt vegna þess að maður er sjálfsögðu kveitur börnum sín til þess að bara fara í öll lífsins ævintýri sko.
0: Já.
1: Og það er svolítið kannski líka svona eins og maður sjálfur hefur lífa lífinu að maður verður bara keira á þetta og þóra og þær verða að gera það sömuleiðis þannig að þetta verður bara ævintýri
0: Já, en er það svolítið þannig hjá þér Hlynur að þá sko þú framkvæmir þínar hugmyndir.
1: Já, ég held að ég hafi nú svona gert það í flestum tilfellum. Ekki allar, skilurðu.
0: Nei, nei.
1: Skára verða.
0: Sem, já, ég ætla að segja það. Það kannski ágætt. En sko, þegar þú byrjar, þú byrjar náttúrulega bara fyrir að snemma í fjölmiðlum, hengi. Þú kemur til okkar.
1: Já, jú, ég, náttúrulega, þetta ég alltaf, maður sko, ef maður hefur, hérna, ef maður fylgist með krökkum síðan núna í dag, þá sér maður alltaf minnstrið. Þú sérði eiginlega típunar.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég var þessi gæi í grunnskóla sem að svona var alltaf að eitthvað að tranna mér fram og vesnast eitthvað. Fór alltaf í einhverja svona útvarsnefndir eða fjölmiðla eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það var strax þessi svona áhugi, hann kviknaði fljótt. Ég kenni stundum sko með pabbi um þetta út af því að þau vildi aldrei vera með stöð tvö eða nótt skapman hlut sko.
0: Nei, hérna, bara rúf.
1: Nei, er bara rúf,
0: já, já.
1: Akkurat. Aldrei, og hérna,
0: ja.
1: Og ég segi svona í ganni að þetta sé þegar maður kennaði allir þessi sko fjölmel áhugi og Þorstinn var svo mikill sko að ég hérna, að þau bara höfðu bara sannlega ekki dæfnað þessu eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það var en
0: eða bara standa með ríkisútarfinu
1: með einhverju vitlissu akkurat
0: bara svolítið þannig
1: þannig að ég hérna sagt, fór snemma í þetta að byrja hér fyrir stjórnmálsvæði í háskólan byrja svo hér á fréttastofunni svona 2001 til 5 ekkurslis
0: já
1: brjálæðaslega skemmtilegu tími var náttúrulega mjög mörgum hérna mörgu skemmtilegu fólki og þarna var þú veist náttúrulega Rakel Þorbergs Magga Martins Logi, Ari, Benni Sigmundur Davíð, Finnur Beck G. Pétur og
0: allt þetta lið já. Og fannst þér þú byrjar hérna á fréttastofunni, hugsaðu það bara þetta er málið?
1: Já, mér fannst þetta ógæðslega gaman.
0: Hér kem ég með inniskóla mína og hvergi
1: Nei, nefnilega ekki ég var ekki þannig en ég hugsaði bara, heyrðu, það er ég er ekkert hægt að þú veist, ég leit í kringum með þetta, ég er ekkert hægt að finna eitthvað mikið skemmtilegri heldur en þetta Nei. Og þegar ég var yngri, þegar var að, þú veist, alast upp ég man alltaf eftir, ég hérna bara unglingur eða eitthvað og hérna, mannsla horfið mikið á íþróttir og hérna, miklu svona þannig tengingu og ég hef nú sagt frá þessu áður sko en heyrði að Magnús Orri Skram var að hætta sem íþróttafréttamaður á RÚF og mér fannst þetta bara galinn pæling, bara hvað er maðurinn að hugsa?
0: Hann er að hætta?
1: Já, ég hugsa að það getur ekkert verið neitt betra heldur en að vera íþróttafréttamaður hérna og þú veist, vinna í sjónvarpi og þetta bara, þú veist, og mér leiði alveg þannig þegar ég var að vinna hér sjálfur.
0: Já, akkurat.
1: En svo bara, hérna, púlaði ég Magnús Orra á þetta eins og hérna, og hætti sjálfur.
0: Já, en hvernig, sko, þú varst, fyrst er það ekki íþrótta, varstu íþróttafréttamaður fyrst?
1: Ég byrjaði sem sagt svona aflýsingar á íþróttadeild, þá var þetta náttúrulega skiptu upp,
0: já.
1: Í annars vegar útvars og sjónvars. Þannig að ég byrjaði útvarsmegin í íþróttafréttum.
0: Já.
1: Og var hérna í því eitthvað smá tíma og svo fór ég yfir á almenna fréttadeild og var sér í erlendum lengi og fór sérst sjónvarsmegin. Þannig að...
0: Og þið leið vel í þar sko, fyrir framan vélina eða hvað?
1: Mér fannst þetta sko, já. Þetta svona, kannski, það hefur kannski svolítið... svona komið með árunum ég fannst þetta brjálæðslega yfirþyrmjandi fyrst sko, ég skal alveg við ekki það ég var bara hvað ég gerði hérna en heilt yfir þá svona hefur þetta vanist rosalega vel mér finnst miklu auðveldara bara enn þann dag í dag að tala í myndavél heldur hún að tala fyrir framan 20 manns á fundi eða 50 manns á fundi
0: já.
1: Miklu auðveldara að tala í vélina sko
0: einmitt
1: Þannig að ég fæ alltaf svona stingi maðan þegar ég þarf að ef ég stend upp á fundi, sko.
0: Já, þarf þetta að samfæra fólk um eitthvað?
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er, bara en þú veist, samt hef ég alltaf svo stíða, þetta er svo skrítið.
0: Já, akkurat.
1: Þetta er einhvern veginn, maður svona, þetta er eins og maður vilji koma sér í vandræði.
0: Já, en sko, þú labbar hérðan út, Hlynur, og bara hugsar, jæja, hvað er þá næst?
1: Ég labbaði út með hugmynd í farteskinu og ég stopna sem sagt ég kem að máli við hérna skjáinn að stopna sjónvars þátt sem að kynir fasteignis
0: En byrju, hvað af hverju?
1: Bara geðveik spurning
0: Geðveik spurning
1: Hérna, ég var, svona, ég hef alltaf verið svolítið svona svona viðskipta þengjandi og ég var bara að horfa á sjónvarpið eitthvað tímann að flakka milli stöðva, sko, ég held að hæfi verið svolítið, svo þar var eitthvað í danska sjónvarpinu eða á einhverju stöðinni var svona einhvers konar svona þáttur sem að var við að sína fólki fasteignir og hérna, og ég hvernig bara grípi þetta, bara heyrðu, það að gera þetta hér bara ekkert mál og þegar ég var að vinna hér þá kom ég á ykkur vaktin á því þá svo mikið að efni sem streymdi til þessi gegnum EBU og Reuters og þetta, og veist, ég hefst að það hægt að gera og þetta var áður en NFS kom þetta gera 27 fréttastöð hér eins og úti og hérna einhverju morgjumvaktin í pizza í þessari hugmynd og hérna en þú veist, auðvitað var það ekkit að fara að gerast en svo gerast það reyndar örfáum árum seinna hérna þannig að þetta var alltaf þannig að í grunnin þá fannst mér þetta að vera dúabúl og ég við framlítum sérst þennan þátt ég held að það hef verið alla virka daga sem að var eitthvað svona 10 mínútur
0: Og þið bara fóruð inn að skoða íbúðir
1: Við fórum að skoða bara íbúðir til sölu og þetta var bara, þú veist, hvað á sölu í það skipti Fasteignir eru náttúrulega bara mjög stórt áhuga svið fólks og maður sér það bara hvort sem á Smartlandi Mörtumari eða hvaða miðli sem að fasteignir skipa þar alltaf stóðan að sess og hérna
0: Og við erum alltaf sjá hvernig þið búa
1: Já Akkurat. Og þarna var þetta líka þannig að það var náttúrulega allt í full swing í samfélaginu, þetta var 2005
0: já.
1: Þannig að Landsbankin, þegar ég kom til þeirra og seldi þeim konceptið, þá voru þeir tilbúnir til þess að vera sponsor og það var mjög fínn samningur á þeim tíma og hérna í rauninni borgaði bara brúsan og gott betur en það þannig að allar kynningar sem ég síðan seldi voru auka
0: Já, og þannig að það var Landsbankin bara, þú veist, 90% lán eitthvað eða eitthvað
1: Alla kynningar endur hérna og með 90% láni frá Landsbankunum kostar þess, er afbókunum mánuði 54.000 krónir, eitthvað svona
0: já.
1: Bara bleitant
0: Og hvað var þetta lengi?
1: Þetta var í 3 ár og þá svona í kjölfarið að hruninu, þá þótti það ekki, var ekki mjög vinsælt að vera, ég held að stjórnvöldum hvað segja, Seðlabankinn eða ríkisstjórn eða hvað sem er svona, held ég hafi slegið svolítið að puttana á bönkunum að vera auglýsa 90-100% lán
0: Já. Þannig hérna, þeir hafa hringt sko, þú sér það fyrir þér Seðlabankinn hringir
1: Einhver hringir í einhvern
0: og segir, þetta gengur ekki lengur hann hlýnur þar að fara að finna sig einhver nýja
1: og hérna og það var bara þannig að Landsbankin þá sagði upp samningnum og svo mallaði þetta í einhvern smá tíma og það var ekki grundvöllur fyrir því lengur og þá þurfti ég að fara að finna mér hvað að gera í milli tíðin hafði ég reynda fyrirgjöðu hérna var ég að framleiða síðan aðra þætti eins og fyrir bara skjá einn fyrstu skrefin og maður segir stundum sko að maður kaup sér íbúð og stofna fasteignarsjónvarp og maður, hérna, maður regnast börn og býr til þáttum unga börn og
0: allt akkurat, í
1: þínum líkt sko
0: bara,
1: og bósta sjálfkörfur
0: ofsalega sjálfkörfur hlinur en svo ertu sko svo ferðu þú pikkar upp alveg svona ótrúlega hæfilgaríkt fólk ef við nefnum bara hraðfréttir og Gunnar á Völlin til dæmis þá ertu komin hvert
1: Þá höfum við hoppað aðeins hérna fram í tíman og erum komin til svona 2009-10. Þá fór ég upp á Mokka og þeir voru með, sem sagt, annars vegar bara náttúrulega, MBL og þeir voru byrjaði þar með fréttirnar í, sem sagt, sjónvarsfréttir innan Gæsalappa á vefnum. Og við byrjum rauninni stofnum eitthvað sem heitir MBL TV eða MBL Sjónvarp.
0: Já. Akkurat.
1: Og þar gerum við svona stutta þætti sem voru svona kannski 3 til 5 mínútur að lengd cirka eitthvað svona við sögðum stundum sko að út því að fólk var mestmegni hætt að reykja að þetta væri svona sígarettupása þetta
0: Já
1: að sígarettupásan væri að horfa á eitt hérna innslag á MBL sjónvarpi
0: Já
1: Og þetta byrjar eiginlega þannig að við lánsum þessu með þáttum á borðið tónlistastund með Arnar Eggert í Thoroddsen við hérna byrjum með Nilla Níels hérna Níels
0: Komdu með það
1: Tribu Gerard held ég hann heiti eitthvað svona
0: Það segir þetta bara alltaf rátt
1: Já, ég veit að og hérna Nilla og
0: fleiri Nilli kemur þá bara, þarna kemur hann fram hlýnur hjá ykkur eða hvað
1: Já, hann kemur í gegnum monitor Björn bara í hitti þennan dreng eitthvað á Æsland Erfæf segir maður rétt
0: Já, já
1: Og hann bara tekur mikrofónum bara algjörlega slæðir í gegn
0: Já
1: Og það verður bara væral á þess tíma væral
0: Já, akkurat
1: Og hérna og við pikkum hann upp síðan til þess að vera með viðtalsþætti þar sem hann að tala við sko þú veist, bara Rakka Bjarna með alltaf minnistætt þegar hann talaði hann veist, hann talaði við Frímann Gunnarsson og hann talaði við, þú veist, Kristján Jóhansson og ég gleymi því ekki sko þegar hann að tala við Kristján því að Nilli náttúrulega einstakur drengur að þegar hann að tala óperur og eitthvað og Nilli Það liggur við að Nilli hefði vita meira en Kristján.
0: Já.
1: Og Kristján var svo hissa, ég held að hann hefði verið orðlega sko í fyrsta skipt á ævinni, að þessi ungi drengur sem þá var sko svona cirka 18 ára, skuli vita allt þetta. En hann brólst hann upp með mömmu sinni og ömmu og fór á alla sýningar og óperur og allt sem ég bóði var í leikhúsinu. Og hérna, og já, hann er að Nilli kom hann í gegn ásamt fleiri þáttum Veröld Völu Grand og svo hraðfréttir þannig að þetta var bara brjálæðislega skemmtilegt
0: En áttu auðvelt með þá hlýnum svona finna fólk þú veist, og sjá tækifærin
1: Já, ætlum að geta ekki sagt það þú veist, eitthvað ef þessu svoleiðis og eitthvað ef þessu alltaf bara hefni að efnilega fólk rekur á fjörumanns og ég meina að Fannar var til dæmis að bara var tökumaður á MBL sjónvarpi, Fannar Sveins og hérna og ég fekk hann fyrst sko hann og Gunnar á Völlum eiginlega gerðu bara Gunnar á Völlum saman og Gunnar á Völlum var þannig til að það voru allir að einhvern veginn bæði rúf og núna sín voru með kastljósið á vellinum sjálfum Og ég hringdi Gunna og sagði, heyrðu Gunni, hérna, við skulum snúa kamerun upp í stúku.
0: Já.
1: Hérna, getur við gert eitthvað sniðut með það? Þegar tappa af þessum vinsældum sem að það sem núna heitir bestadeildin hafið þá og hérna eru gleika pepsideildin, ég veit ekki hvað var.
0: Já.
1: En hérna, og með þessum líka skemmtilega árangri að þú veist, þeir náðu brjálæslega vel saman, Fannar og Gunni. Og úr var bara mjög skemmtluð áttur, sko. Og svo ég var þetta eiginlega þannig að, sko, ég sagði við Fannar, þú veist, þetta liðið hann einhverjum mánuður og ég segi við Fannar, heyrðu Fannar, sko, komdu með eitthvað til mín, ég vil ekki endilega vita hvað það þú bara ræður og sjáum hvað verður úr því. Og hann kom í eitt þátt sem á endanum fór ekki í loftið og svo kemur hann með hraðfréttir og eiginlega bara tilbúið. Bara þeir voru búin að kaupa grafíkina og þess að það var ekkit budget í þessu, ekki neitt, sko. Við vorum að gera þetta fyrir banana, sko.
0: Já.
1: Og hérna, hann kemur til mín með hraðfréttir, horfðu þetta, og þetta var bara föstas eftirmyndagið eitthvað, ég heyrðu, já, þetta er geggjað, Fannar, settum við til loftið. Og þessi þáttu fór bara fór í loftið. Og þá fór bara þessi hringagja stað, þetta er alltaf bara varð mjög vinsælt, og hérna, og þá voru þeir kominir á hamstrahjólið drenginir, Fannar og Benni og hérna og bara gerðu vel og fóru síðan bara á rúf og ég meina ætla
0: það var það eina vitið að koma til okkar come on
1: fóru það sem ég fengur borga fyrir að vera með þetta
0: þannig, já,
1: hérna,
0: já.
1: Og ég, maður gæti ekki láðið það
0: nei það er svona þessi, þú veist og það er líka þessi pæling sko hvað er það sem slær í gegn Hlynur í sjónvarpi, þú veist, hugsarðu stundum það, þú veist, hvað er það?
1: Já, já.
0: Þú ert alltaf að fá allar þessar hugmyndir, sko?
1: Og það er akkurat málið, að maður verður að hugsa, sko, maður getur heldur ekki hugsa þetta línulega. Það er að segja, sko, að út af því að þetta við slegið gegn, þá mun næstast lágu gegn. maður verður að þora að, að hugsa þetta líka sko alveg upp á nýtt að, að þora henda í loftið einhverju sem er óvinnilegt en það er það líka sem að áhrandan þyrstir í hann þyrstir ekki í bara hérna samangumis kingu ástíð sko.
0: Nei, nei, nákvæmlega Últa meina að það var annars líka
1: Já,
0: akkurat
1: Ekkur svona, ekkur passionfrút
0: Hvernig ertu alinn upp?
1: Ég bara alinn upp í hafnarfinnum af, af hérna, dásanlegum fóröldrum mm. Pabbi var kennar í innskólanum í, í öruglega 40 ár kendi grunndeild rafiðina þar
0: Þú er ekki, ekki vilja fara í það?
1: Nei, það er aldrei kallað ég kann vallaskipt kló sko, þannig að hann, hann bók ekki vinna með sér heim
0: Nei, já, einmi
1: Mamma vann á bókasafni Hafnarfjörðar lengst af þannig að við fengum bara hérna, mjög gott uppeldi vorum bara, þú veist, bara eitthvað gaufast í, í fyrðinum, sko,
0: já,
1: færa
0: Já, já, já, já, leikir rauninu
1: Leikir rauninu, mm. akkurat mm.
0: Hvað, hérna sko, mér langar að tala við um pappaðinn og það að þú ert allt innu komin í, í stjórn Alzheimer-samtakana
1: Já
0: Þannig að þú segir alltaf já við öllu það, það er það fyrsta
1: Já, sko Sennu. Maður segir alltaf já við Ragnhildi Ríkarsdóttur
0: Já
1: Ég held að það sé hérna
0: Ég held að enginn hafa
1: sagt Nei, ég held að enginn hafa sagt nefðan nokkur sinni
0: Nei
1: Já, já, við erum máliðið mér skilt Pabbi greindist fyrir nokkrum árum með, með Alzheimer
0: já.
1: Og hérna í, í og þegar ég var 50 þá afþakkaði ég gjafir og hérna bað gesti að leggja inn á samtökin og hérna og ég veit ekki hvernig þetta kemur til en, en allavega þá ringir hún í mig og, og, og mér rennur blóðið til skildunar og hérna og þetta gerist nú bara í gær sko þannig að hérna þannig að það bara dálsög ég hlakka bara til að, að mikið að góðu fólki sem að er þarna í stjórn og í kringu samtökin og, og, og þetta skipti gríðalegu máli og það ekki bara sko sjúklingandi sjálfur heldur ekki síst sko aðstandendur vegna þess að það að vera aðstandandi og tala nú ekki um maki getur verið gríðarlega erfitt og krefjandi og þess vegna skipti það svo ofboðslega miklu máli að sé vel að þessu staðið og mér finnst mjög vel að þessu staðið hér pabbi var einmitt lengi í á Sankt Jósefsspítali í Hafnarfirði sálauga sem er núna heilsusetur og þar er úrræði sem heitir Seglan í þessu fallega húsi þar sem að, að þeir svona, sem eru kannski á ég ætla ekki segja, jú, byrjunast í eða svona ekki komni langt með sjúkdóminn að þeir eru þannig í dagdvöl og þannig frábærlega staðið að hlutum og bara til stakra fyrirmyndar og sem betur fyrir var að verða að eða verða að fjölga við þessum úrræði og það var bara tilkynnt nýlega það verður annað önnur segla sem mun heita Eljan opnuði í Kópavogi innan, innan skams
0: Svolítið falleg nöfn
1: Já, akkurat, sammála því
0: En þetta er núna kannski að þetta snýst svolítið en sko Hlynur, þegar þú sko, veist, ertu með þetta með hugan við þessi þennan sjúkdóm allan daginn eða þú veist, hvernig þú veist, þetta kemur svona það tekur yfir þetta
1: Nei, sko nei ég myndi kannski ekki segja það, sko en ég veit ekki, þetta er eitthvað sem bara svona þetta er eitthvað sem að venst til margir mismunandi gerðir heilafröndin á sjúkdóm og hérna og það er nú í mitt umræða hjá samtökunum að, að þetta heitir ekki allt sömu nöfnum en allt sami samtökin eru samt stuðningssamtök fyrir fólk með alla þessu sjúkdóma
0: Já.
1: En það stundum gleymist fólk, bara, fólk er hreinlega dettur ekki hug að, að leita til samtökana út af því að heita allt sami samtökin
0: Já, akkurat
1: Þannig að akkurat. Það má hérna bara ágætt að koma því að áleiðis að, að ef það er eitthvað skona heilarhörtun og sjúkdómar að þá getur fólk leita til samtakana
0: Já.
1: Og það er mitt verið að hugsa um hvort að ég að breyta um

0: og við hoppum inn þegar þarf og kannski ekki nóg oft en við gerum okkar besta og hérna mamma stjórnar þessu harðri hendi
1: já.
0: Og bara eins og herfóringi sko, þegar hún getur en það náttúrulega rosalegt álag á aðstandendur
1: já.
0: Og það það sem mér finnst svona verða að fókusera enn meira á það eru aðstandendur og þetta ferli að það má ekki ganga að þeim dauðum
1: Nei, nákvæmlega Þannig að þú, sérðu svolítið fyrir þeir hlýnur að fara í þetta og veist, af fullri alvöru
0: ég,
1: þú veist, þú fyrir stjórn það er
0: Ég fer í þetta fullri alvöru
1: já.
0: Og hérna og hérna svo verði bara verðum að sjá hvernig svona þetta fittar með öru og allt það en mér fannst svona þetta svona skemmtilega ólíkt kannski því sem er að gera
1: já, akkurat já. Ertu hræddur við hennar sjúkdóm veist, hugsaðu sjálfan þig
0: já, auðvitað, maður gerir það sko en hérna en maður ekki hræddur við alla sjúkdóma
1: jú
0: þannig að hérna það kannski ekkit, en þetta auðvitað stendur þetta manni nær og hérna og vonar sannarlega að maður verið ekki klukkaður
1: Já, maður verið ekki klukkaður Hvað, Hlynur, hvað gerir í dag? Hvað ertu að framleiða í dag?
0: Herðu, sko, ég ætla að búin að vera með golfþátt
1: Ég var næstu búin að gleyma að tala við golfið
0: Akkurat, sem verður bara hérna, frumsýndur mér sé bara á morgun á sín
1: En þú ert náttúrulega bara alveg í ruglunum með golfið er það ekki? Er ekki bara alveg, er það ekki?
0: Já, ég mikill golfari
1: Já.
0: Og hérna og ég sem sagt var að telja það til að ég byrjaði með þáttinn golfið, hétt þetta, og Árúf,
1: já, ég maður eftir því
0: 2014 og ég búin að vera með þátt á hverju ári að undanskildum tveimur sumrum síðan
1: já.
0: Þannig að ég held ég telst rétt til, þá var ég að fara í loftið með 11. seríunni mína Friends var í 10 sísón bara hann að því sé haldið til haga
1: alveg þetta náttúrulega, þú veist, ég segi þvílík þrjóska en þetta náttúrulega bara fólk elskar þetta
0: ég, þetta er annað vinsælasta sport á Íslandi
1: já, akkurat
0: það eru örugglega 40-50 þúsund manns sem stunda þessa íþrótt eða skulum segja það komi við golfkylfu eitthvað tíma á tímbilinu
1: Er það mikið?
0: Það er mjög hátt hlutfall og það má eiginlega segja það kannski ólíkt annars staðar í heiminum þá golf stundur svona elitusport en það það ekkert hér
1: Nei.
0: Þetta bara almennings íþrótt og það að
1: Ég segi bara sem betur fer
0: Já. Það að gangi golfklúb kostar litlu meira heldur en líkansvætta kost á ári auðvitað kostar búnaður, hann kostar í öllum íþróttum, þannig að hérna og aðgengið á Íslandi frábært og það má bæta úr því sömu leiðis þannig að þetta bara mjög skemmtilegt og þetta hefur náttúrulega bara algjör forréttindi, ég skal alveg viðkynna það að hérna auðvitað, þú veist, stundum hefur maður hugsað svona bara, hefur maður úti í bara síðasta fimmtudag voru að taka upp í hérna 4° hita og 10 metrum á sekundu og hérna norpandi þetta allan daginn úti og hérna og þú veist og svo má maður ekkit vera að væli út af þessu vegna þess að þú veist, fólk horfir á mann og hugsa bara, erst Hlynur nú þegir þú,
1: sko.
0: Þú ert ekki að fara að væli við því að vera með golf þátt, sko.
1: Nei, nokkulega.
0: þetta er bara svo, hérna, þetta náttúrulega bregulega skemmt. Svo fyrir auðvitað spánar og erum stundum að taka upp í góðu veðri líka.
1: Þannig
0: að hérna, og þetta bara snýst það og það sem að einhvern veginn þátturinn hefur orðið vinsæll vegna þess að hann er svona hæfilega léttur, hann er fjölbreyttur, hæfilega svona blanda af keppni og svona áskorunum í bland við nördaskapin
1: já.
0: Þannig að hérna
1: er það fylgjast með, þú veist, einhverjum keppnum og svona fyrirgefðu, ég hef aldrei
0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir
1: ég hef aldrei séð hann
0: Ert þú að segja mér?
1: ég hef aldrei horft á þetta Ég er það kannski núna
0: Já, hvernig er það?
1: Ég ætla að gera það Ég lofa
0: Hérna, nei, við erum ekki að fylgjast með einhverjum keppnum Við erum bara, þetta er bara þáttur og fyrir

0: fyrir áhuga kylfinga, fyrst og fremst.
1: Já.
0: Við förum sko, og oft besta hrósi sem ég fæ hérna, ég stundar nú ekki golf, en ég horfa á þættina. Mm. Þannig að ég og Inga Lind höfum verið í þessu núna á fullu síðustu daga og vikur og erum ekki búin að taka upp. Þannig að ég var svo heppin að fá Ingu með mér í programmið fyrir þremur árum. Þetta þriðja sísonu sem við gerum saman. Og hún náttúrulega natural born sjónvarpskona og hérna. Og skemmtileg sömuleiði, þannig að hérna, það skemmir nú ekki fyrir, þannig að þetta rosa gaman hjá.
1: Já, þannig að þið eru saman, er það ekki, þið eru saman með fyrirtæki?
0: Við erum saman með fyrirtæki sem heitir Skot Productions,
1: já.
0: Ásamt saman Gunna, leikstjórum, við eigum þetta fjögur og svo hérna kom Inga með mér í golfið líka, golfþáttun líka og svo framliðu við sjálfsögðu og því að það var náttúrulega upprúlega spurningin áður ég fór yfir í golfræðina.
1: Já, ég bara svo fegin, sko, ef ég hefði hleypt þér út að það svo nefndi golf, það hefði verið áfall.
0: Að hérna, við erum að framliða hellinga sjónvarsþáttum, bara, ég kannski hérna nærtækast að nefna bara Kappsmál, sem er sýnt hér á Rúf og framliðum Stjörnubíó með Ara Eldjón. Þú eru feikilega vinsælir. Nú við framlýðum golfaran fyrir sín og svo bara fjöldan allan að öðrum sjónvarsþáttum og það svona eitt hluti af okkar business og hinn hlutin í rauninni kvikmyndaðar auglýsingar, ef maður getur orðað þannig, sem þýða bara stórar produksjónir, dýr eða svona, stóra einnig að slappa dýrar auglýsingar, svona fyrir stór fyrirtækin yfirleitt.
1: Já, hvað hafið þið gert, Hlynur?
0: Við höfum gert Íslandsbanka Marathon, við höfum gert fjölmargar auglýsingar bara fyrir stærstu fyrirtækin, hvort sem það er, þú veist, Vís eða Æslandir eða hvað þetta heitir allt saman.
1: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er þitt starf í dag, það er að vera að reka þetta fyrirtæki.
0: Það passar.
1: Og fara í golf. Ertu góður í golfinu?
0: Já, sko, það er nefnilega þetta, hérna, þegar ég var beðin þetta á sín tíma, ég fekk mail frá Skarphéðinni Guðmundssyni, þú hörku golfarið ekki? Þá var ég með hvað, þú veist, 11 fórgjöf.
1: Já, sem segir mér ekki
0: neitt. Nei, allai. Og hérna, það svona yfir meðalagi.
1: Já, takk.
0: Og ég, jú, er til ég varum golfþátt. Já, sagði ég. Og hérna, og úr var þetta. Þannig að svo einhvern veginn býst fólk auðvitað við því að ég sé bara með 0 í fórgjöf.
1: Já.
0: Eða bara, þú veist, plus fórgjöf.
1: Akkurat. Það er svo svakana.
0: Já, bóstlagóður. Og hérna, þannig að ég skal að viðkynna að ég hef verið með svona, ég hef alveg svona sérstaklega fyrstu árin, svona imposter syndrúm í þessu öllu og hérna, út af því ég bara, þú veist, ég gat aldrei gert neitt annað heldur en valda fólki vonbrigðum.
1: Nei.
0: Ef ég spilaði með einhverjum ókunnugum, þá bjóst hann var alltaf að fara að vera svektur. Og hérna.
1: Var ekki gott þegar fólk voru
0: Nei, vonbrigðum? Nei, þá varði ég bara lítill límir.
1: Það varstu bara lítill límir?
0: Já. Þannig að, þú veist, en já, ég er svona, ég rokka í fórgjöf, þannig að, hérna, ég er meðalkylfingur, bara hann ég upplýsi það hér með, þannig að ef þið hittum út að golfið, að spila með mér, ekki, neina, please, ekki búast inn einu.
1: Ekki búast inn einu. Sko, þannig að þú hefðir í rauninni, Hlynur, ef þú hefðir ekki verið svona alltaf að fá einhver hugmyndir, þú hefðir ekki ennþá verið á fréttastofunni.
0: Já, já.
1: Og verið með þessa fínu bara innu, sko,
0: Akkurat.
1: Og bara...
0: Og allt vesinn er áman allt.
1: Ég veit það. Þú voru hægt að fá hugmyndir.
0: Já, nú hætti ég því.
1: Nú hættir því. Sko, þegar þú ert orðinn 50 og það var í fyrra og þú fagnar hverju ári, væntanlega. Ertu ekki þar?
0: Eða hvað? Jú, ég var sjálfsögð.
1: Þetta er ekki, hérna, þú finnst ekki træðilegt eldast?
0: Nei, alls ekki. Það er bara dásanlegt.
1: Já. Og þú ákvæmst að halda partí?
0: Já. Svo sannarlega.
1: Mm. Og hvað voru margir í boðinu?
0: Það voru svona 150 manns í bakgarðinum heima.
1: Já.
0: Ég bý hérna á raununum í Hafnarfirði og hefur stóran og fínan garð sem að, hérna, er með gjótum og
1: mjög hættulegur.
0: Mjög hættulegur.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að hérna, ég hætti bara fólki út í þessa óvissu hérna, sem bakgarðarinn er og hélt heljarinn að veislu.
1: Já.
0: Og það var svona eiginlega þannig að sko, ég lét næstu nákvæmna vita og hérna, en löggan kom samt og mér skilst að það séu 10 rokkstig. Bara hann að það sé sagt.
1: Já, það byrja ég segi til hamingju.
0: Já, takk fyrir.
1: Og varst alveg, já, við erum að fara að hætta.
0: Já, já, já, já. Hérna, og hérna, löggan skildi þetta, ég held að þetta hefur verið einhverjum nágrunar sko fjær, ekki, ekki minn næstir nágrunar, ég ætla
1: að
0: vona það
1: allavega. Já, en veistu, ég veit alveg út hverju einhver hringdi, það var að því að þeir heyrðu því syngja.
0: Já, það er reyndan mögulegt.
1: Það gæti verið. Já. Hvaða lag er þetta sem við ætlum að fá að heyra?
0: Sko, ég hugsaði, þegar þú baðst mér að koma í lag, þá hugsaði ég mér, heyrðu, þannig að kemur ekkert annað lag til greina.
1: Nei.
0: Heldur lagi I Don't Know Much með Aaron Neville og Lindur Onstand.
1: Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag.
0: Vegna þess að þegar ég hef gaman, þá á ég það til, já, í hérna...
1: Í hitaleiksins.
0: Í hitaleiksins að syngja rödd Arons svo undurfælega undurfælega sig og en hérna það sem skemmtilega var náttúrulega í 50 sammálinu að dótti mín söng með mér
1: já, söng
0: eins og engill
1: já.
0: Þannig að elsta dótti mín hann er hérna þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en þetta lag
1: Já, mér stið það stórkostlegt og við bara leggjum við hlustir Hlynur Sigurðsson framleiðandi, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Hlynur Sigursson framleiðandi. Næsta á dagskrá er Vetrarbraut. Umsjónamaður er Bragi Ólafsson.

Þegar ég var beðin að velja músík í svona þætti, alls fjóra talsins, datt mér fyrst í hug að nota tækifærið, sem ekki víst að mér gefist oftar í íslensku útvarpi, að spila bara músík með uppáhalds trommuleikurunum mínum. Það rifjaðist nefnilega upp fyrir mér að slíkt væri gamall draumur. Ég byrjaði að telja það upp með sjálfum mér, trommarana, Elvin Jones, Tony Williams, Dennis Davis, Roy Haynes, Ed Blackwell, Billy Higgins og svo framvegis. En við þá upptalningu fór ég óhjákvæmilega að hugsa til annarra tónlistamanna sem tengdust trommurunum. Það er enda spurning í sumra augum hvort trommuleikarar teljist fyrir tónlistamenn. Og ég sá í hendi mér að það væri svo margt annað en trommuleikur sem ég vildi benda á og velta fyrir mér í svona þáttum. Þannig að ég ákvað að hafa eitthvert annað form á þeim. Mér var samt við hæfi að byrja á smá trommusletti. Sá sem við heyrðum spila heitir Nasid Waits, ungur trommari frá Bandaríkjunum sem mér sýnist vera svolítið stjarna í jazzheiminum þessar myndir. Að minnsta kosti dúkkar hann upp með mörgum fínum músikundum. Ég sem alla jafna fer ekki oft á tónleika hef mér þess að síðan spila tvívegis í sikkori heimsálfunni. Í tóndæminu sem við heyrðum með honum var hann til dæmis að spila með bandaríska píanoleikaranum Fred Hirsch sem við heyrðum reyndar ekki mikið í vegna þess að við komum inn í miðja upptökuna þegar Fred Hirsch hafði lokið sér af og var búin að gefa Nasrid Waits orðið. Þetta var upptaka frá hinnum fræga jazzklúbi í New York, Village Vanguard, gerð í maí 2002. Lagið kallast í undarlega, eiginlega fáranlega nafni Phantom of the Opera. Ég ætla mér ekki að reyna að þýða þann titil. En ástæðan fyrir því að ég spilaði þetta flottu trommusólo var ekki síður sú að mér langaði eitthvað tíma á eftir að minnast aftur á Nasrid Waits inni á Village Vanguard og segja í leiðinni litla sögu sem ég heyrði frá íslenskum djassmanni atvik sem átti sér stað inni á salerni hins fornfraga klúbs í Greenwich Village. En núna að þema þáttarins. Eftir að hafa ákveðið hvaða upphafslag ég myndi nota í þessum fyrsta þætti, og þá er ég ekki að tala trommusólóið, ákvað ég að leggja hann undir jazzmusík og hafa þemað það sem kallað sjálfskoðun. Lagið sem ég valdi var nefnilega Introspection eftir Thelonious Monk, sjálfskoðun, skoðun eigin hugar. Því þegar maður lendir í því að þurfa að velja músík ofan í hlustendur ríkis útvarpsins, þá gerist það ósjálfrátt að maður hugsar hvernig mun ég líta út í augum eða eyrum hlustenda ef ég spila eitthvað ákveði lag eða eitthvað allt annað lag. Myndin af manni sést auðvitað ekki í útvarpi og þeim mun líklegra er að hlustendur fái einhverja allt aðra hugmynd um mann en manni sjálfum finnst að þeir eigi að fá. Ég veit að þetta hljómar óskaplega sjálfhvert og ábyggilega mjög sérhlífið en ég nokkuð viss að ég ekki eini plötusnúðurinn í útvarpinu sem hugsar á þessum nótum. Getur til dæmis verið að ég sé að lýsa sjálfu mér með því að spila lag með Bob Dylan frekar en Mark Bolan eða gef ég hugsanlega kolranga mynd af þeim persónuleika sem ég tel mig hafa með því að taka Brian Ferry fram yfir David Bowie. Þegar ég byrjaði að velja músikina í þessa þætti rak ég mig á það að sumta því sem ég hlusta hvað mest á frá degi til dags vildi ég ekki láta fólk utan heimilisins vita að ég héldi upp á. Margt af þeirri músík sem maður hlustar á er að einhverju leiti hluti að manni sjálfum, en samt fæ ég þessa tilfinningu þegar ég stend frammi fyrir því að spila músík fyrir aðra, ég vil halda sömu út af fyrir mig. Og gríp kannski til einhvers annars í staðinn sem ég hlusta lítið á, en ímynda mér að öðrum detti í hug að sú músík hljóti að vera músíkin sem ég hef mest gaman af. Nú finnst mér eins og ég sé það bil að fara að ljúga að hlustendum eða vera ósköp tilgerðarlegur, með því að kynna eitthvað í eigin nafni sem mér finnst kannski alls ekkit skemmtilegt eða áhugavert. Það getur verið að eitt eða tvö lög muni fljóta með í þáttunum frá tónlistamönnum sem ég vil opinberlega ekkit kannast við að kunna að meta, en ég þykist líka vita að ég muni velja eitthvað sem bendir til þess að ég sé að villa á mér heimildir. Það er vandlifað þegar kemur á tónlist. Ég á oft í mestu vandræðum með að ákveða hvað mér finnst gott og hvað ekki. En aftur að sjálfskoðuninni, þótt ég sé ekki tónlistamaður sjálfur, allavega ekki lengur, þá finnst mér stundum eins og þetta lag sem ég ætla að spila núna hafi orðið til í mínu eigin höfði að ég hefði getað samið það sjálfur. Mér finnst ég kannast svo vel við andan í því. Sopransaxafónleikarinn Steve Lacy á samt Charles Davis á barítónsaxafón, John Orr á bassa og Roy Haynes á trommur spilar Introspection eftir Thelonious Monk.

Varðandi formið á þessum fjórum þáttum mínum, þá gleymdi ég að minnast á það áðan að ég hef í hyggju að ramma þá inn, það að segja hvern þátt fyrir sig með því að spila sama lagi tvisvar en í mismunandi flutningi. Og aftur verð ég að undanskilja trommusólóið í upphafi þáttarins áðan, það telst ekki með. Til dæmis á lagið Introspection eftir að hljóma aftur í þessum þætti, þá verður það í flutningi höfundarins sjálfs Thelonious Monk. Í einhverjum af hinum þremur þáttunum mun David Bowie til dæmis flytja sama lagið í tveimur útgáfum, við munum heyra Megas flytja lag eftir sjálfan sig og Pál Óskar syngja sama lag og svo framvegis. Áðan heyrðum við í Steve Lacy og félögum spila Monk. Steve Lacy var, að mér skilst, fyrsti tónlistamaðurinn sem tók upp heila plötu eingöngu með verkum eftir Monk. Og það hafa fleiri gert síðan, meðal annarra Fred Hurst sem ég nefndi áðan. En það eru tónsmíðar Monks með því sígrænasta í bandarískri músík. En Steve Lacy leitaði ekki síður mikið til annars jazz tónskálds Charles Mingus. Og þess vegna ætla ég að spila lag með Mingus. Ég ætla ekki að hafa mörg orð þann ævintýralega mann, ég bendi bara á sjálfsævisögu hans, Beneath the Underdog, en lagið sem ég ætla að spila, sem eftir hans sjálfan, segir að mista kosti tvennt, ef ekki þrennt, hinn stórbrotna karakter Mingus. Hann gaf verkum sínum mjög oft einkennilega titla, stundum pólitíska, en líka mjög flippaða eins og algjörlega út í loftið, sem reyndar ekki óalgengt meðal djassmanna, og hann hafði yfir að ráða ekki síður en Monk, einhverju undir furðulegu elementi í tónsmíðum sínum, stundum mjög lagrætt og blátt áfram, en líka stór undarlegur og dularfullur, maður spyr sig oft hvaðan svona tónsmíðar koma, er höfundurinn hugsanlega í tengslu með einhvern annan heim. Sem hljóðfærileikari var Mingus ekki bara dýnamískur og kraftmikill bassaleikari, heldur líka mjög lýriskur og íhugull píanuleikari. Hér kemur lag af plötu hans Mingus Plays Piano, þar sem hann gerir einmitt það, hann spilar á piano og ekkit annað. Titillinn er mjög í anda Mingusar, She's just Miss Popular Hybrid.

Upphafslag þessarar plötu Mingusar, Mingus Plays Piano, kallast Myself When I Am Real, sem gæti kannski útlagst eins og ég í raun. Það mjög svo freistandi að spila það verk líka, en það bara svo langt, ég að reyna að hafa lögin í styttra lagi. Ég veit ekki alveg hvers vegna, en það sem ég datt í hug að spila í framhaldi af Mingus var saxofónleikarinn og tónskaldið Joe Lovano. Þær plötur sem ég á með þeim manni eru allt frá því að vera tríó upptökur frekar frjáls og harður djass, yfir í upptökur með silki mjúkri strengjasveit þýskrar útvarstöðar, hann leggur sig eftir því að kanna sem flest form innan djassins. Það sem ég ætla að spila er af plötu sem Joe Lovano gerði með stórsveit og í samstarfi við útsetjaran Gunther Schuller, plata sem nefnist Streams of Expression, og er eins konar svíta til heiðurs öðrum þekktum útsetjara Gil Evans og fleiri áhrifamönnum í jazzmusík. En hér í síðasta lagi plötunar losar Joe Lovano sig við stórsveitina og spilar með bassa og trommum sitt eigið lag Big Ben. Hann er ekki með tenorsaxofón eins og venjulega eða hefðbundin sopransaxofón sem hann leikur oft á. Heldur hljóðfæri sem nefnist Allochrome og er, eftir því sem ég kemst næst, tvöfaldur sopransaxofón.

Hans Eisler var þýst tónskáld á fyrirhluta síðustu aldar. Hann er helst þekktur fyrir samstarf við Bertolt Brecht og að hafa samið þjóðsöng austur þýska alþýðulýðveldisins. Hann samdi líka mikið af kvikmyndatónlist og eins og ófá framsækin þýsk tónskáld og listamenn á árunum fyrir seinna stríð var hann svo lukkulegur að lenda á lista Hitler sem er úrkynjaða list. Hér er sönglag eftir Hans Eisler sem Brecht samdi textan við. Textin sem reyndar heyrist ekki hér er eins konar ávarp landflótta þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni til útvarpsins. Þessa litla tækis sem andstæðingar hans og óvinir, nasistarnir, gátu enn náð til hans í gegnum þótt hann væri kominn yfir í annað land. Það er freistandi að hafa hér sungna útgáfu af þessu lagi sem er einstaklega skemmtileg en ég hef ákveðið að leika eingöngu spilaða jazzmusík í þessum þætti þannig að við fáum ekki að heyra texta Brechts. Hér er það tríó pólska píanoleikarans Marcin Wasilewski sem leikur sönglagið An den kleinen Radioapparat.

Þessi fína tólkun Vasilevski og félaga myndi mig á annan píanoleikara sem ég langaði til að spila í framhaldinu, hinn bandaríska Steve Kuhn. En þegar ég ætla að ná í diskinn í skápin minn, upptöku sem Steve Kuhn gerði með Joe Lovano og til einhver John Coltrane, sem Kuhn lék reynda með í einhverja mánuði án þess að hljóðrita nokkuð, komst ég að því að diskurinn var horfin úr hulstrinu. Mér dettur helst í hug að einhver vina minna hafi stólið honum eftir að hafa heyrt hann hjá mér. Þannig að ég varð að láta mér detta í hug einhver annar píanoleikari. Og fyrst ég var með uppi á borði upptökuna úr Village Vanguard, þá sem ég spilaði hérna fyrst með trommusólóina Sweet Sweets, fannst mér tilvalið að nota þann disk meira. Næst hljómar því lag með píanoleikaranum Fred Hurst. Ég var búinn að nefna titilinn á fyrra laginu, þar sem er að finna trommusólóið, Phantom of the Opera, en þetta seinna lag sem ég spila hefur ekki síður einkennilegan titil. Það kallast Swamp Thang, sem hljómar hugsanlega eins og titill á hryllingsmynd, helst ódýri hryllingsmynd, og hugsanlega á músíkin að gefa eitthvað þessáttar til kynna. Mér finnst samt frekar eins og Fred Hurst höfundurinn síðan kíkja eitthvað inn á við, þetta hljómar meira eins og einhvers konar introspection. Og svoleiðis getur auðvitað leitt eitthvað hræðilegt í ljós.

Ég var búinn að lofa tveimur sögum sem tengdust jazzklúbnum Village Vanguard í New York. Ég ætla mér að svíkja það til háls, ég ætla að bíða með seinni söguna það til seinna í þessum þáttum, hún of góð til að spandera svona strax. Fyrri sagan tengist trommuleikaranum sem við heyrðum í upphafi þáttarins og núna aftur í síðasta lagi, Nasheed Wates, og tegi sig síðan yfir til London á Englandi. Fyrir nokkrum árum fór ég á tónleika með tríói píanuleikarans Jason Moran í Village Vanguard. Það voru ansi fínir tónleikar hvert einasta augnablik þrungið einhverju spennandi. En sú spenna kom þó ekki í veg fyrir og ég þyrfti á einum tímapunkti að standa upp til að pissa í klósettið. Ég ákvað að standa upp í miðju lagi hjá tríóinu en í þann mund sem ég kom inn á hið illa lyktandi pissirí á staðnum þá heyrði ég að trommuleikarinn Nasheed Wates var kominn inn á einhvers konar prívat líkt og ég. Hann var byrjaður að spila einn, engin annar með honum. En jafn mikið og ég hef gaman af sólóum djastrommuleikara var of seint að snúa við og meðan ég pissaði í skálina, sömu skál og einmitt eftir að koma við sögu í seinni frásögnina af Village Vanguard þeirri sem kemur síðar í mánuðunum, heyrði ég óminn af því sem virtist vera mjög kröftugt trommusóló. Ég bölvaði mér mikið fyrir að missa þessu. Þegar ég síðan kom aftur í salinn var fólk byrjað að klappa fyrir því sem gerðist á meðan ég pissaði. Lengi vel fannst mér vont að hafa mistað þessu, mér leið eins og ég hefði mist af einhverju sögulegu, enda margt slíkt sem hefur gerst á Village Vanguard. En tveimur eða þremur árum síðar, þegar ég var staddur í London, komst ég á tónleika með áðurnefndum Wates. Hann var að spila með kvartett tenorsaxofónleikarans David Murray á Ronnie Scott's. Og þar, loksins, á þeim frábæru tónleikum, bætti ég sjálfur mér upp þau ósköp að hafa mist af sólóunni á Village Vanguard. Reyndar hljómaði sóló Nasheed Wates þarna á Ronnie Scott's mjög líkt og á upptökunum með Fred Hurst sem við heyrðum hér í upphafi. Hann virtist byggja það upp á sama hátt, fyrst eins og hann var að leita fyrir sér í hvaða farveg að hann ætti að hleypa áslættinum, síðan dettur hann niður á eitthvað mjög ákveðið minnstur, hann verður mjög einbeittur og læsir mann með sér í formið og að lokum er engu líkara en að hann hreinlega ráðist á settið og þar með hlustandan. Hann breytist í heilt stórskotalið. Sólóið á Ronnie Scott's var reyndar mun lengra en á Village Vanguard. Ég hefði ábyggilega geta skroppið á barinn í liðinni, hefði mér dottið í hug að fara að pissa. Og árásinn sem hann gerði á hlustir manns mun öflugri og hættulegri en á plötunni með Fred Hurst. Núna ég líklega komin eitthvað í burtu frá hennu yfirlista þema mínu sjálfskoðuninni. Og ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta, heldur leifa Steve Lacy og sjálfum Monk að eiga síðustu orðin. Í nýlegri ævisögu Monk er sagt frá því þegar Steve Lacy spilaði með átrúnaðagóðu sínu, það var einhver tíma 1960. Og vegna þess að ég hef gert trommuleikara að umtalsefni hér, langa mig til að vitna aðeins í Monk þegar hann var að segja hinn unga Steve Lacy til. Hann sagði við hann í mjög lauslegri þýðingu. Þú verður að gera þig grein fyrir mikilvægi þess sem þú sleppir að spila. Ein nóta getur verið á starfið fjall en líka lítil eins og títuprjótt. Það veltur alltaf hugmyndaflugi þess sem spilar. Og það er eitt sem þú verður að muna, leður trommuleikaranum alltaf að njóta sín. Svo hljómuðu þau orð. Það sem ég ætla að spila núna er líklega tekið upp eftir að Monk lét Steve Lacy vita þetta trommuleikarana og spurning hvort sá sem hér spilar á trommur fær að gera það sem hann vill. En það er allavega verið að horfa inn á við eða þannig skynja ég það. The Mystery Song er eftir Duke Ellington, þetta er á plötunni Evidence frá 1961. Don Cherry á trompet, Carl Brown á bassa, Billy Higgins á trommur og Steve Lacy á sopransaxofónu.

Þetta voru þau GTRN og Tómas R. Einarsson með eigi lag og texta Tíminn læknir. En við höldum áfram með tónlistina hér í næturútvarpi Rásar 1 því næsta á dagskrá tónbil í umsjón Péturs Eggertssonar.

Áheyrendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Við heyrðum hér fólkslít eftir Klöru Schumann í flutningi Gabriel Fontana, sóbrans og Constanze Eichhorst, píanoleikara. Fallegt en sorglegt lag sem Klara tilengjaði einmanni sínum Robert stuttu eftir flókna lagalega baráttu svo þau getu gengið í hjónaband án samþykkis föður hennar. Ljóðið sem eftir Heinrich Heine fjallar ungt par sem giftir sig á laun en án leiðarljós verða þau kuldanum að bráð á kaldri vornóttu. Hér annað sungið verk sem fjallar sorgleg örlög elskanda. Þetta úr óperu Henry's Purcell, The Indian Queen. Joyce DiDonato syngur aríuna sem fjallar konu sem fórnar sér svo ástmaður hennar geti lifað. Kammersveitin Il Pomodoro flytur undir stjórn Maxims Emelianichev.

Það var indverska Bollywood drottningin Asha Bosley sem tók við af Ariu úr óperunni The Indian Queen eftir Henry Purcell. Sú ópera fjallar í raun ekki Indland heldur ímyndað stríð milli þjóðarflokka frumbyggja í Peru og Mexíkó en eins og flestir vita gerðu landnámsmenn og nýlenduherrar lítinn greinarmun á frumbyggjum í Indlandi og Ameríku. Bosley söng Mæne díl api díja nahín úr kvikmyndinni The Train, lestinni. Næsti tónlistarmaður gerir lítinn greinarmun milli tónlistarstefna. Það hinn pólski Slavek Jaskuke sem býður hér upp á óðum fræga götu í Varsjá, Novi Sviat, götu nýja heimsins.

Slavik Jaskuke, Novi Svjart, lag af plötunni Europa 6721 frá 2021. En þá komið að lokalaginu að sinni. Hér Lúpína með líflínu, Lifeline, nýlegt lag af plötunni Light in the Dark. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

Þetta var Sigurður Flosason, saxofónleikari með eigið lag, Blue Shoes. Hljóritunna að finna á samnefndri plötu sem hann sendi nýverið frá sér.

0: Þetta voru píanoleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson og saxofónleikarinn og lagahöfundurinn Óskar Guðjónsson með lagið Full Bleed. Hljóðrituna að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024. En nú endur hlutum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Drónar voru eitt sinn skemmtilegt leikfang en hugvitsamir hermenn breyttu þeim og nú eru drónar notaðir í stríði og hryðjuverkum, ekki síst fjölþátta aðgerðum þar sem erfitt að átta sig á því hver að verki. Við skoðum drónaatvik og getu Íslendinga til að bregðast við. En við byrjum á efnahagsmálum. Það hvorki fyrsti kostur launþega né atvinnurekenda að segja upp samningum í september, en launþegar get ekki einir setið uppi með kostnað af verðbólgunu, segir ASÍ. SA telur aftur á móti að kaupmátturinn hafi skilað sér.
2: Í mars 2024 voru gerði samningar á almennum vinnumarkaði til fjögur ára. Þeir kenndir við stöðugleika og ætlaði að skapa skilyrði fyrir minni verðbólg og lægri vöxtun. Sá stöðugleiki virðist reikull. Í samningunum voru settir fyrirvarar að ef verðbólga færi yfir ákveðin mörk á tveimur tímapunktum, gætu hvort sem atvinnurekendur eða launþegar sagt þeim upp. Fyrirpunkturinn í september í fyrra, þá var verðbólgan undir marki sem sett var 4,95%. Viðmið í haust 4,7% verðbólga og engar líkur taldar á að hún sem mældist 5,3% í júli verði komin niður fyrir það. Stjórnvöld og fulltrúar vinnumarkaðarins hafa rætt saman síðan í vor þegar fór að verða ljóst í hvað stemdi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við á Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins og Finnbjörn A. Hermannsson, forseta Alþýðusambandsins fyrir í dag, heyrum fyrst í Finnbjörni.
3: Við erum búin að vera í viðræðum núna við stjórnvöld og SA frá því í maí á þessu ári því að við áttuðum okkur á því að þetta gæti farið á þennan veg sem þetta verðist vera að fara að forsendu bresti. Við lögðum þar fram tillögur sem að við höfum verið að ræða í sumar þannig að það stendur ekki okkur að koma með tillögur Og það er liggja alveg fyrir og bæði ríkisstjórnin og samtök atvinnulífsins vita hverju þær eru.
4: Og hvað til ráða að ykkar mati?
3: Það að við þurfum að setjast niður. Það ekki fyrsti kostur okkar að fara að segja upp kjarasamningum. En við ætlum ekki ein að borga niður verðbólguna. Það verða fleiri að koma til. Við síðustu kjarasamninga þá lofuðu ríki og sveitafélög að halda aftur af verðhækkunum. Það hefur bara því miður ekki gengið eftir og það vita allir hvað er að ræða og meiri sér að ríkistjórnir enn að bæta í vegna þess að nú bóða hækkun á komugjöldum hjá heilsugæslunni, innréttunagjöldum hjá háskólunum, allt þetta fer inn í verðbólguna. Þannig að það heldur áfram að hækka sem að átti ekki að gerast samkvæmt lofvörðum ríkstjórnarinnar. Sveitafélögin þau hækkuðu sínar gjaldskrár bara eins og þau þurftu að gera eða töldu sig þurfa að gera. Sum þeirra að vísu heldu aftur af sér varðandi fasteignagjöldin en heilt yfir að þá hækkuðu þau fasteignagjöld bara sem nam hækkun á húsnæðisverði. Þannig að þau hafa heldur ekki staði við það sem að þeim bara gera og svo til viðbótar að þá lofuðu fyrirtæki að halda aftur af sínum verðhækkunum. Þau gerðu það til að byrja með og við sáum alveg hversu hratt verðbólga fór niður eftir undirritun kjarasamninga og helst svona oppan af árinu 2025. En síðan bara brast einhver stífla og allir settu þær hækkanir sem við töldu sig þurfa inn í verðlagið og þess vegna erum við með verðbólgu á þessum stað sem hún í dag.
5: Já, við höfum verið með tillögugerð á þessu ári til dæmi sem höfum við verið að vara við svona sjálfvirkum útgjöldum ríkissjós sem að teknar hafa verið ákvarðanir á þessu ári. Það hefur ekki verið hlustað á það. En við höfum hins vegar átt í ágætis samstarfi við verkalýðshreyfinguna og stjórnvöld við að fara í svona kjara tölfræði greiningar. Niðurstaðan úr því er alveg skýr. hún er sú að kaupmátturinn sem að við vorum að vonast eftir í þessari kjaralótu, hann hefur skilað sér til allra. Það er alveg ótvírað niðurstaða af þeim greiningum sem að ráðust hefur verið í og það er mikilvægt að þessi vinna skildi hafa átt sér stað núna í sumar. Og við þurfum að nota hana til þess að svona, horfa fram veginn. Það sem að við þurfum að gera, augljóslega og hefur alltaf verið fyrir séð, er að vegna forsendubressins að þá þurfum við að setjast niður saman samningsaðilarnir og láta á það reyna hvort að við erum sammála framhaldið og hvort við getum sammælst það að aðstæður setu staða til að láta samningana lifa út samningstíman. Það telji að vera lang æskilegast. Hvað þarf til á milli samningsaðalana er ekki gott að segja, en frá sjónarhóli atvinnurekenda að þá bara ítreka ég þetta. Launin eru hærri heldur en var samið, kaupmátturinn hefur skilað sér og hinnar ytri aðstæður fyrirtækjana eru verri heldur en að forsendur kjarasamningana gengu út á. Við erum með þær væntingar til stjórnvalda að menn haldi meira aftur af sér, að menn grípi ekki til aðgera sem að gera stöðu fyrirtækjana þrengri og meira íþyngjandi, að menn taki sér ekki ómikið pláss í hagkjörunum þegar það er þensla. Og markmiðið hallalaus fjárlög er virðingarvert. Við höfum okkar efasendir eins og reyndar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn hvað forsendurnar snertir. Ég hef áhyggjur af bæði tekjuhliðinni út af hagvaxtarhorfunum sem er ekki nógu góðar og ég hef ekki síður áhyggjur af útgjaldahliðinni vegna sem að sér allt og litla ráðstafanir til þess að hafa stjórn á útgjaldahliðinni. Ef ekkert verður að gert að þá eru horfur til þess að verðbólgan verði því miður lengur og of há.
2: Segir Bjarni. Finnbjörn segir að verkalýðshreyfingin vænti þess að haldi verði aftur af verðhækkunum þar til samningar renna út og ríki, sveitarfélög og fyrirtæki verði axla þar ábyrgð.
3: Launafólk eitt og sér borgar ekki niður verðbólguna.
4: Ert þú sem forsetaði síðastu bjart síðan á að það takist hann á samkomulagi það að kjarasamningar haldi út samningstímabilið?
3: Það er náttúrulega í höndum þeirra sem söndu, sem sagt aðildarfélaga alþýðusambandsins sem að taka ákvörðun það. Við viljum fara á heilbrigðari húsnæðismarkað að þannig að það verði byggt fyrir alla aldurshópa og tekjuhópa en ekki bara efstu tíundina sem eins og virðist vera í dag og við köllum eftir því vegna þess að þetta er svona næsta fóður í verðbólgu ef ekkert verður að gert í húsnæðismálum. Og það hefur sjálfum sér ekkert með kjara samning að gera. Það eru náttúrulega ríki og sveitarfélög sem bera ábyrgð á því að þegna landsins að þeir hafi þak yfir höfuðið. Það er töluvert mikil vöntun. Við gerðum á sínu tíma samkomulega það að almenna og íbúðakerfið, að það fengi til gerum fjölda íbúða á ári. Það hefur ekki gengið eftir. Þannig að það er alltaf magnast spennan á íbúðamarkaði. Svo vorum við líka með þetta kröfur það að við fengjum heilbrigðari vinnumarkað þar sem að við gætum sem svo treyst í að til dæmis að kennitöluflakkarar að þeir gæti ekki gengið á milli verka með því að vera með keðju ábyrgð á fyrirtækjum sem að væru að nota þessa kennitöluflakkara sem undirverktaka. Við viljum sjá bremsu á hækkun húsaleigu. Við viljum sjá févíti, þannig að fyrirtæki sem að vísvitandi er að svíkja fólk laun, að það veri ábyrgð og verði refsa fyrir það. Og svona eru nokkrar kröfur sem að við erum með sem kosti ekki neitt, en myndi spara fyrirtækjum mikinn pening sem er að keppa við þessu fyrirtæki og væri meira öryggi fyrir launafólk í landinu.
2: En Bjarni segist verða að vera bjartsýn á að samningar haldi þrátt fyrir verðbólgumælingar.
5: Ég trú ekki öðru en að við komumst að þeirri niðurstöðu að svona þetta megin markmið kjarasamningana sem að snýra það hvað fólk hefur milli handana fyrir vinnu sína, það hafi náð fram að ganga. Það eru hins vegar gríðaleg vonbrigði að við skildum að síðustu 12 mánuðum hafa sjálf komið okkur í þá stöðu að verðbólgan hafi hækkað þetta mikið. 3,8% fyrir ári síðan var verðbólgan. Þetta virtist allt saman ætla að fá góða lendingu. En nú þarf bara hans að taka í stýrið og það þarf að gera það með samstilltu átaki og það er vel hægt að gera það. Verkefni er að ná aftur stöðuleika og vöxtum niður og skapa síðan svigrúm fyrir vaxtaskeið, fyrir sókn.
1: Sagði Bjarni Benediktsson. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Þetta hljóð þekki orðið flestir. Þetta er hljóð í dróna, litlu flýildi sem á áratug hefur orðið gríðar vinsalt meðal ljósmyndara, áhrifavalda og dellukalla. Drónar eru jafnvel orðnir vinsalar fermingargjafir, enda hægt að fá vandatæki sem flýgur fyrir 100.000 kall. En hvað með þetta hljóð þekki að hlustendur það? Þetta er líka dróni og alls ekkert fjarskyldur þeim sem vinsalt er að leika sér með hérna heima. En í Úkraínu er hann vopn. Þessi var rússneskur og að elta úkraínskan hermann út í skógi. Í upphafi voru þar reyndar hugvitsamir úkraínumenn sem fundu upp á því að festa handsprengjur við dótadróna með heimagerðum millistíkjum, fljúga þeim í átt að rússneskum hersveitum og varpa sprengjunni á þá úr lítilli hæð. Ódýr og einföld lausn. Ódýr og einföld lausn sem aðrir veitu athygli. Á nokkrum misserum drónin orðin eitt aðalvopnið í Úkraínu, beggja vegna vílununar, en líka í Íran, meira að segja í borgarastyrjöldinni í Súdan. Heimagerðar lausnir með dótadróna hafa vikið fyrir örri þróun alls konar dróna sem kosta bara brot af því sem hefðbundin flugskeiti kosta. Og þetta hentuga vopn dúkkar upp víðar.
6: Guten Abend. Wie ernst der Drohnenvorfall am Leipziger Flughafen ist?
1: Þann 5. ágúst varð atvik sem gott dæmi þetta. Klukkan 1:30 eftir miðnætti sá rútubílstjóri eitthvað skrítið útundan sér á flugvillinum í Leipzig í Þýskalandi. Það reyndist dróni og þegar betur var aðgáð sýndu upptökur úr öryggismyndavélum að dróninn hafði flogið inn á flugvallarsvæðið 4 klukkutímum fyrr. Klukkan 7:30 kvöldið, án þess að nokkur veitti því eftirtekt. Flugvöllurinn í Leipzig stór og miðja fraktflutninga í þessum hluta Evrópu, miðstöð herflutninga til Úkraínu og heimastöð úkraínska risa fraktflugvila sem skiljanlega geta ekki flogið frá heimalandinu eins og stendur. Og þessar úkraínsku vélar voru skotmarkið. Upptökur sína drónan fljúga að einni vélinni, skella á vængnum og falla til jarðar, þar sem rútubílstjórinn kom svo auga á hann. Nú, réttum viku síðar, liggur fyrir að þetta var engin dótadróni, heldur sérsmíðaður og þróaður dróni, búinn sprengju sem greinilega átti að granda vélinni, nema sprengjan virðist hafa dottið af og kveikjan ekki virkað. Þýskir fjölmiðlar hafa eftir heimildum innar lögreglu og leyniþjónustu að drónin hafi verið þannig úr garði gerður að hann gæti hafa flogið langar leiðir, búinn myndavél svo hægt vera að stýrunum og með 5G farsímasendi sem þýðir að honum var stýrt í gegnum farsímanetið og hver sá sem stjórnaði hefði geta verið hvar sem í heiminum. Og hver var þarna að verki? Böndin berast að Rússlandi. Búnaðurinn var það þróaður og sprengiefnið það vandfundið að áhugamaður hefði ekki geta gert þetta. Ummerkin benda jafnfram til þess að þetta tengist fleiri tilræðum í Evrópu meðal annars þegar reynt var að koma sprengjum borði í fraktvélar víða í álfunni í fyrra. Þýskir fjölmiðlar segja grunur leiki á að þar hafi rússar verið að verki en hafi notfært sér svokallaða innota málaliða, fólk sem kemur kannski úr glæpaheiminum eða einfaldlega ráðið í smáverki gegnum samfélagsmiðla en ekki hefðbundin njósnari. Því fer fjarri að þetta sé eina skrýtna eða í raun stór hættulega drónamálið sem komið hefur upp í Evrópu undanfarin misseri. Skemmst að minna atvikana í Danmörku fyrir réttu ári þegar óþekktir drónar á flugi urðu til þess að stöðva varð alla flugumferða á flugvöllum og raunar líka í Noregi. Síðar var staðfest að drónar hefðu sést við herstöðvar. Sambarleg atvik urðu ítrykkað í Þýskalandi og Belgíu. Herdrónar hafa svo aftur og aftur ratað yfir landamæri Eystrasaltsríkjana og líka Póllands. Þetta hafa ekki síst verið úkraínskir drónar, hugsanlega eftir að rússar beittu tröflunum til að rugla þá og senda í villuför. Hver var að verki og hver var tilgangurinn? Fyrir því engin vissa, en sem fyrr bera spöndin að rússum. Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands gerði enga tölraun til að tala ógnina niður þegar hann ræddi við fjölmiðla daginn eftir atvikið í Leipzig.
7: Es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es auch zukünftig ähnliche Versuche auch von hybriden Aktionen, von hybriden Anschlägen.
1: Við getum ekki útilokað að svona árásir verði gerir þar aftur í framtíðinni, svona fjölþótta aðgerðir eða fjölþótta árásir. Fjölþáttaógnir stæði ekki einungis að flugvöllum heldur fjölda staða þar sem fólk safnast saman, jafnvel iðnaðarsvæðum. Þetta getur gerst víða. Við verðum að vera undir það búin, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands. Ráðaleysið í þessum málum nánast algjört. Drónar sem seldir eru í verslunum senda frá sér merki sem hægt að rekja og þeir geti ekki flogið inn á bannsvæði. En sérsmíðaðir drónar, hugsanlegir herdrónar, gera þetta ekki, né eru þeir búnir ljósum til að sjást. Þjóðverjar hafa tilkynnt að ný dróna sérsveit ríkislögreglunar Bundespolizei verði stækkuð. Í henni verði 300 manns með bækistöðvar á 8 stöðum í landinu. En spurningunum hvað sérsveitin getur gert þegar óþæktur dróni birtist óvænt og komin á áfangastáð á nokkrum mínútum, henn ekki svarað. Drónaatvik hafa líka orðið á flugvöllum á Íslandi. Þann 18. september í fyrra var tilkynnt dróna innan haftasvæðisins á Keflavíkurflugvelli, en leit skilaði engu. Nokkru síðar, 27. september, var hún nýtilkynnt dróna, rétt utan haftasvæðisins og aftur skilaði lengdin engu. Þann 12. júli síðastliðin sá svo flugmaður Æsland er vélar í aðflugi að Reykjavíkurflugvelli dróna, líklega í aðflugsleiðinni. Flugbrautin var lokað, en aftur var leit árangurslaus. Breskir og bandarískir drónasérfræðingar unnu nýlega skýrslu fyrir hugveitina vörðu og hún var birt í júní. Þar fariði verið stöðu drónamála á Íslandi, hverjir beri ábyrgð, hvaða ógnir blasir við og hvað þurfa að gera. Megin niðurstöðunar þar eru að stjórnkerfið horfi nánast eingöngu til tómstundaflugmanna og að engin innan stofnanakerfisins beri beinlínis ábyrgð á drónavörnum. Kristín Hrópjartsson veitir vörðu forstöðu.
8: Við sáum ýmsar gloppur og við tölum það í skýrslunni, við tölum það sem þrjár gloppur, fyrsta lagi varnapólitíska gloppan og þá erum við að tala að menningin á Íslandi og hugarfar hefur litast að því við höfum ekki mikið kannski þurft að hugsa þessi varnar öryggismál og það auðvitað litar viðbrögð stefnumótun og áætlanagerð í þessum málum.
1: Það stofnanir sem verða fyrst varar við drónatengt atvik hafa ekki umboð til að bregðast við. Og sú stofnun sem hefur valdheimildirnar hefur ekki getuna til að koma auga á hættuna. Einungis lögreglan til þess bæra bregðast við en upplýsingaöflun og vöktun dreifist á aðrar stofnanir og rekstrar aðala innviða sem hafa enga heimild til að grípa inn í. Þessi flækja tefur viðbragðið og gefur hugsanlegum óvinum svigrúm.
8: Svo eftirlitsgloppan sem að tengist meira inn á hvernig við höfum verið að sjá þetta í Evrópu þar sem að þetta virðist vera og margar erlendustofnar hafa bent á að þetta sé mjög líklega svona viðvarandi aðgerir rússneskra yfirvalda til þess að trufla í Evrópu að við erum ekki með viðvarandi eftirlit gagnvart drónum, við kunnum það eftirlitsgloppuna það að segja hvert af eitt dróna hérna mál er tekið sem sér mál en við erum ekki með kerfi tæknilegt eða hérna stjórnsýslegt til þess að fylgjast með heildrænt hvar er verið að sjá dróna er einhver hérna, minnstur í því og svo framvegis.
1: Í skýrslunum bent á að eitt aðal einkenni fjölþóttaógna séð erfitt sé að skerur hvort atvik sé árás óvinar eða slys, tilviljun, kannski glæpur og óvinir reyni að halda umfangi aðgerða sína þannig að þær fari ekki yfir þröskuldin sem leiti til þess að samhæmingastöð almannavarna yrði virkjuð sem dæmi. Hnattstaða Íslands þýðir að allur flutningur fólks og farms fer örfóga flugvelli og hafnir. Truflun á rekstri slíkra innviða hér á landi hefði mun meiri áhrif en í löndum sem hafa fleiri varaleiðir. Í höfninni Antwerpen í Hollandi var brugðið á það ráð að setja upp loftvarnarkerfi eftir ítrykkaðar truflanir af völdum dróna í fyrra. Orku innviðir hafa líka verið skotmörk dróna. Árás á orku innviði hérlendis gæti leitt til margfeldis áhrifa í hagkerfinu því það ekki hlaupið að því að setja upp nýtt tengivirki eða aðra burðarbita orku framleiðslu og dreifingar. En það einfalt að gera árás.
9: Það að þetta hugsa, ok, eins og vanilega erum við langt í burtu, það nú daldið spottið að senda dróna hingað, fjarlægð og fámenn eða vernd okkur á einhvern nátt?
8: Það hægt að segja að það sem að verndar okkur einn daginn verður veikleiki hinn daginn að því að það sem að ef við byggjum og mikið á því að vera langt í burtu að þegar eitthvað gerist að þá erum við óundirbúin. Og það sem að svona nýjustu greiningar benda til í þessum málum er að þessar dróna herferir er það sem fólk er byrjað að kalla dælindi, sérfræðingar sem að er að skoða þetta, eru mjög líklega að koma inn af skuggaflóta skipum og öðrum færanlegum faramátum sem nota það sem þá miðstöð þar sem eru að senda dróna frá og við náttúrulega erum eiga út í hafi og það er þetta sigla skipi hingað. Við myndum líklega sjá skipin vonandi, drónir drífa ekki, en það fyrir algjörlega eftir í hvers konar tæki verður verið að nota. Þannig að ég myndi segja að það væri svona óheppilegt að ætla að við séum örugg bara því að langt í burtu, að það hefur sýnt sig í Evrópu að það er verið að nota tækni og tól sem að yfirstíga það vandamál.
1: sagði Kristín Róbjartsson, forstöðumaður hugvitunar vörðu. Fleira ekki í speglinum að þessu sinni, hægt að hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilara rúf og á helstu lavarpsveitum. Umsjónumaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Valgjörður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson, verið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan 7 en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Jóhanna Gísladóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefi og varveti þig og ástunni þína í Jesu nafni. Amen. Fyrsti Davíðssálmur hljóðar svo. Sæll er sá sem eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur götur syndara og eigi situr meðal háðgjarna. Heldur hefur yndi af leiðsögn drottin svo hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðusett hjá lindum, það ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt sem hann gerir lánast honum. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. Sálmurinn dregur upp mynd af mannesku sem er eins og tré gróðusett hjá vatnslækjum. Einfalt myndmál en öllum skiljanlegt. Tréð stendur ekki í eigin mætti, það er lifir vegna þess að ræturnar ná niður að vatninu. Það ber ávöxt á réttum tíma á eigin hraða því það þiggur næringuna. Sálmasafn Davíðs í Gamla testamentinu því er ekki raðað niður handahófskennt, heldur fylgir uppbyggingin vissum takti ákveðnum rytma. Það hefst ekki á skipun að ofan, né heldur skipun þess efnis að við eigum að afreka meira eða standa okkur betur. Sálmarnir hefja leik á hugleðingu hvar við festum rætur, hvað nærir okkur, hvað mótar hugan, hjartað og lífið, hvaða raddir hlustum við á, hvað í umhverfi okkar hefur áhrif á lífsgöngu okkar. Í kristinni trú er orð Guðs ekki aðeins fræðsla eða heilræði, það er lifandi.

Þetta ber ávöxt á sínum tíma, ekki alltaf samstundis, ekki kannski alltaf eins og við bjögumst við, en Guð vinnur verk sitt í kyrðinni, í rótunum, í hjartanu. Og kannski það góð byrjun á vegferð okkar að spyrja ekki fyrst hvert skal stefna, heldur hvar ég vil festa rætur. Ég bið. Drottinn Guð, þú lind lífsins og uppspretta alls góðs. Við leitum til þín af einlægni, mætum þér þar sem við erum stödd. Stundum hugur okkar dreifður, hjarta þreytt og rætur okkar grinnri en við vildum. Við leitum næringar á mörgum stöðum, en finnum ekki alltaf það sem gefur líf. Leittu okkur að lind þinni, opnaðu, eyru okkar fyrir orði þínu, hjörtu okkar fyrir náð þinni og líf okkar fyrir leiðsögn þinni. Kenndu okkur að dvelja hjá þér, ekki flýti eða skildurekni heldur í trösti. Láttu orð þitt næra það sem þurft, styrkja það sem veikt og græða það sem hefur visnað. Gef okkur þolinmæði til að vaxa á þínum tíma, visku til að velja það sem byggir okkur upp og hugrekki til að hafna því sem dregur okkur frá lífinu. Gróðusettu okkur í kærleika þínum, svo að líf okkar megi bera ávöxt, ekki okkur til dýrðar, heldur náunga okkar til blessunar og þér til lofs. Þess byrð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi, megir þú finna fyrir blíðri nærveru Guðs á lífsgöngu þinni í dag og alla daga.

sér að Jóhanna Gísladóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 14. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði auka kosningum í Clacton á Englandi í gær. Hann fékk rúm 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötu Fies Greifi, fékk tæplega 9.500. Farage var ekki með þegar endanleg úrslit voru kynnt en hefðir fyrir því að allir frambjöðundir séu viðstattir þegar úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafi varað sig við því að úrslitin yrði trufluð með skipulögðum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt, lögreglan hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðanda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu fara sem var ráðgerð eftir kosningar. Orustu þóttur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum NATO skutu dróna niður í norðaustu hluta Lettlands í nótt. Þetta í annað sinn á nokkrum mánuðum sem þetta gerist.
1: Lettneska ríkisútvarpi greinir frá. Appelsínugul viðvörun var send út með smáskilabóðum til íbúa í 5 hérum í austurhluta Lettland sem klukkan 4 að staðartíma þegar drónans varð vart. Orustu þóttur sem sjá loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum Atlashafsbandalagsins skutu dróna niður í Balvi héraði og var viðvörun aflétt klukkustund síðar. Loftrýmisgæslunni, Baltic Air Policing, sinnt af flugherjum nokkura NATO-þjóða sem skiptast á að sinna gæslunni til 4 mánaða í senn. Tyrkneski flugherrin sinnir þessar mundi.

0: eftir loftrýmisgæslu í Eistlandi og ítalski flugherinn sér loftrýmisgæslu í Litáen. Ekki liggur fyrir hvaðan dróninn kom eða hver ber ábyrgð á honum. Þetta ekki fyrsta sinn sem drónar rjúga loftrými Lettlands. Orrustu þóttur franska flughersins sem þá voru við loftrýmisgæslu skutu niður dróna í fyrsta sinn 8. júní einnig í austurhluta Lettlands. Aðfaranótt 7. maí hröpuðu tveir drónar niður sömuleiðis í austurhluta landsins og sá þriðji hrapaði og sprakk við stöðuvatn. 25. mars hrapaði ukrainsku dróni í Kraslava héraði sem í suðausturhluta Lettlands.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir eru alvarlega slasaðir og 18 hluti minni áverka þegar lest fór út af sporinu í bænum Lús í Englandi síðdegis í gær. 150 farþegar voru í lestinni. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á föstudagsmorgni. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór og Þórun Elisabeth, við fylgjum ykkur til að verða nýju.
1: Já, heil og sæl. Helgi framundan 14. ágúst í dag og klukkan núna 4 mínútur gengin í 8. Nú, austur himinninn yfir höfuðborgarsvæðinu var einstaklega fallegur þegar við umsjónarmenn vorum að leið til vinnu fyrir um það bil klukkustund sólin lágt á lofti og skein einhvern veginn undir skýin má segja og úrvarð sjónarspil mikil fegurð á himninum og það sem engin ský voru og jafnvel eru það sem heiðskýrt var afskaplega fallegur ljósblár litur já, það er fleira tilkomið mikið á himni en sólmyrkvi en ágæti sveður á landinu hitastigi svona örkormegin við 10 stigin og sumstaðar hægur vindur logn til dæmis á Siglufirði og 2 metrar á sekundu í Reykjavík sló þó kannski 5-6-7 metra eitthvað svoleiðis í kviðum en hvassara sumstaðar annarstaðar 8 metrar til dæmis á Hólmavík og 8 metra líka í Vestmannaeyjum. Og skýjafarið, já, ég listi þessu yfir höfuðborgarsvæðinu hér áðan, en svo sjáum við að það er allskýjað í Stykkishólmi, súld í litlu Ávík og skýjað á Egilsstöðum.
0: Og það er norðanátt á landinu í dag, það er lægð austur af landinu, sem að veldur þessari norðanótt það verður strekkingur við austurströndina en annars hægari vindur á bylunum 5-13 metrar er metrafjöldin í dag skýjað að mestu framan af degi sumstaðar væta norðan til en léttir smám saman til sunnan og vestanlands hitin 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum syðra og á morgun Hæg breytileg átt og skýjað með köflum en stöku skúrir syðra stefnir í ágætis veður helgina segir í hugleðingu veðurfræðings hæga vinda og bjart með köflum og hitin að 17 stigum hlýjast suðvestanlands en eftir helgi segir svo í hugleðingunum að það sé útlit fyrir austanátt með rigningu á sunnanverðu landinu en það verður milt veður í flestum landslutum
1: Það er ímislegt á dagskránu hjá okkur í dag.
0: Já, við veltum fyrir okkur augnhelsu, framförum í augnlækningum og fleiru á morgunvaktin í dag. Tilefnið sólmyrkvinn, þó að ekki hafi landsmenn á stórum hluta landsins þurft að setja upp varnarbúnað fyrir augun þegar að tilkom. Haraldur Sigurðsson augnskurlæknir kemur til okkar 7:30.
1: Nú eftir morgunfréttir þá voru fjallað fótboltamenn, nokkra af þeim allra fremstu í heiminum. En ekki snillir á vellinum, heldur manneskjurnar. Það að vera, ég gríp til fótboltamáls, grjótharður á vellinum, en mjúkur og góður maður sem þorir að sýna tilfinningar sínar. Helena Jónsdóttir sálfræðingur verður hjá okkur.
0: Og svo það klassíkin. Magnús Lyngdal verður á sínum stað á morgunvaktinni á föstudegi, 8:30 og fjallar sígilda tónlist með sínum hætti.
1: Já, þá heyrðum við í fiðlum, en annars konar tónlist verður líka á dagskrá þáttarins í dag.
0: Já, við skulum hlusta á fyrsta lag þáttarins. Það heitir Both Sides Now og við þekkjum það með Joni Mitchell, en hér það í flutningi Quintets Ara Braga Kárasonar. Það á væntanlegri plötu sem kemur út í haust.

0: Ágætlega til að byrja daga hlusta á þetta.
1: Já, heyrðum þarna bæði í trompet leik Ara Braga Kárasonar og á saxofón leik Karls Martin Almqvist. Þarna eru líka Rasmus Sörensen á píanó, Matthías Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur. Lag Joni Mitchell, Both Sides Now.
0: Og eitt og annað hérðan og þaðan. Morgunblaðið segir á forsíðu frá erindi sem að Solveigana Jónsdóttir formaður Eflingar flutti á opnum fundi samtakana áfram Ísland í Reykjanesbæ í gær og hún segir spjart sín á að þjóðin hafni að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Húni segir frá selatalningu í Húnaþingi fyrir nokkrum dögum 43 tóku þátt og dagskráin hófst með fræðslu erindi. Talningasvæðið náði frá Reykjaskóla að Sigríðarstaðavatni um 100 km strandlengju og talningin tók 5 klukkustundir. Í fyrra voru taldir 445 selir, það var 19% fækkun frá talningunni tveimur árum fyrr. Þá töldust 550 selir og það var vonast til að talningin í fyrra hefði verið frávik. En svo var ekki því niðurstaðan nú reyndist svipuð og í fyrra 441 selur. Nú, vikublaðið á Akureyri segir frá því þegar áhöfn togarans Kaldbaks fylgdist með sólmyrkvanum. Kaldbakur var þá á Halamiðum, norðvestur af Ísafjarðardjúpi og þessi skrif eru tekin af samfélagsmiðlum Samherja og vísaði Odd Jóhann Brynjólfsson skipstjóra sem að sagði við gerðum hlé á veiðum og fylgdust með þessu magnaða náttúrufyrirbrigði náði hámarki kortri sex fæstir okkar koma til með að upplifa þetta aftur á lífsliðinni skyggnið hefði vissulega mátt vera betra það var þoka en dimmdi vel í 2 mínútur og birti svo á nýjan leik rauðum skrefum og svo segir hann ég var í brúnni og tók eftir því að dýftarmælirinn sýndi ekkert líf í sjónum rétt fyrir sjálfan almyrkun og þannig var það þar til að birti á nýjan leik þannig að áhrifin náðu niður í djúpin nú bændablaði kom út í gær og við sögðum frá einhverju líklega einhverju á forsíðinu en inn í blaðinu er viðtal bráðskemmtilegt við Agnesi Geirdal, hún bíflugnabóndi á Galtalæk í Biskupstungum og hún segir hér ítalega frá bíflugnaræktinni hvernig þetta hófst allt saman og gengur fyrir sig en svo hér merkilegu kafli á í bíflugnabúskap fær maður smám saman að þekkja flugurnar og bera kennsla á hvort það sé til dæmis streytulikt í búinum. Ég heyri á suðunni í þeim hvort það sé einhver pirringur eða hvort það mali af sælu og sátt en karakter í hverju búi fer eftir því hvernig geðhilsan hjá drottningunni er. Og hún segir líka nú orðið kann ég að lesa í hreyfingar flugnana. En hvernig það fljúga segir ýmislegt. Stundum taka flugurnar upp á því að stinga af sem kallað að sverma En þeirra eðlið jú að fjölga sér, búa til fleiri drottningar sem að gera ýmist með því að verpa inn í búi eða með því að stinga af. Ef það fer ekki nógu vel þar í búinu, þá stinga þeir af og drottningin með, þá maður búin að missa búið út í buskan. Það þarf að vera dálítið á tánum í kringum hennar búskap, læra að þekkja flugurnar og bera virðingu fyrir þeim, ekki trufla þeir á mikið, því þær eru viðkvamar fyrir áreiti og eru flóttadýr, Þetta eins og með aðra skepnur við lærum mest af umgengni við þar. Agnes Geirdal, bíflugnabóndi. Nú, langur að segja frá því, fyrir áhuga fólkum fordritin að á morgun, 15. ágúst, þá flytur Guðrún Nordal fyrirlestur í Eddu og hann í tengslum við sýninguna heimur í orðum sem að við hefum nú fjallað talsvert og ýmsa viðburði sem að haldnir hafa verið í tengslum við hana. Og þetta hefst klukkan 13 klukkan 1 á morgun og Guðrún allra fjalla Bergs bók sem er nú til sýni svo hefur verið í einhverja vikur og kannski fáuna mánuði handrit sem að fengið að láni úr konungsbóklöðun í Stokkólmi þá Það var skrifað á Íslandi 1400 en flutt til Noregs á 16. öld og fór þaðan til Danmerkur og loks til Svíþjóðar. Feiki stórt meir en 200 blöð og geymi sögurnar miklu Ólaf Tryggvason og Ólaf Helga. Og milli sagnana segir í tilkynningu eru skrifið stórkostleg stök kvæði konungana tvo. Og þar á meðal Geisli Einar Skúlasonar og sjálf Lilja í elstu varðveittu gerð. Og þar meir en 650 vísur í Bergsbók. Og þetta, og sjálfsagt ýmislegt fleira, allar Guðrún Nordal að fjalla í fyrirlestri á morgun. Rétta aðeins að augunum að því að við ætlum að tala augnhelsu og eftir. Veltum því fyrir okkur hvernig allir sólgleraugun hafi, já, fyrsta lagi kannski komið til sögunar og orðið útbreytið sé sólgleraugu fyrst auglýst í morgunblaðinu 1923. Sólgleraugu, nýtísku amerísk ferðagleraugu. Og svo svipaleiti kannski aðeins setna sólgleraugu og bílgleraugu, mikið úrval, lágt verð. Og þá veitum við það. Þessi gleraugu hafa verið hérna í 100 ára allavega. En einu auglýsing kannski lesgleraugu eða lestrargleraugu hétu þá. Útigleraugu, sólgleraugu, rykgleraugu. Og svo hérna auglýsing frá 1930 held ég það skíðafélag Reykjavíkur sem efndi til skíðaferða yfir páskana og greint frá ýmsum upplýsingum brottfarir og þvíumlíkt. Fólk áminnt að hafa með sér sólgleraugu og nægilegt nesti.
1: Lítum þá aðeins í erlenda fjölmiðla og við rættum þetta hér í gærum kosningarnar, auka kosningarnar í Bretlandi kjördæminu Clacton þar sem að Nigel Farage var þingmaður og verður áfram að minnsta kosti ennum sinn hann vann í þessum kosningum fekk 22.000 atkvæði sem gera rúmlega 63% og fötu fjers greifi helsti keppinauturinn hans eftir að allir hinir stóru flokkarnir í Bretlandi tilkynntu að þeir myndu ekki taka þátt í því sem að þeir lístu sömur bara sem farsa hann fekk tæpla 27% atkvæða og þetta til umfyllunar í breskum fjölmiðlum þægilegur en ekki mjög afgerandi sigur segir hér einnig frétt sem ég hef með fyrir framan mig þetta stærra hlutfall atkvæða sem að Nigel Farage fær núna heldur en síðast þegar hann hlaut þingsætið þarna en það helgast auðvitað líka af þessu að hinir flokkarnir, stóru flokkarnir tók ekki þátt kjörsókn var eitthvað í kringum 44% í þessum kosningum og líka verið sagt frá því að Farage mætti ekki eins og siður það er þannig að frambjöðendur í breskum kosningum standa allir upp á sviði og taka þannig við úrslitunum allir saman en það gerði Farage ekki mætti ekki og sagði við sína stuðningsmenn að hann hefði fengið upplýsingar það að frá lögreglunni að það væri skipulög herfarð að ætti að gera lítið úr og svona vera með eitthvað upplöp á þessari samkomu en lögreglan hefur nú reyndar hafnað þessu sagt að það hafi ekkert slíkt komið upp á og allt gengið vel í tengslum þessar kosningar og stjórnvöld í Bretlandi hefur líka sagt að þessar kosningar og þetta allt saman hafi engin áhrif á það að það verði eftir sem áður farið ofan í fjármál Nigel Farage, það var sérst ástæða þess að hann sagði af sér og þannig boðaði til þessara auka kosningar.
0: Já, við heyrðum það mat ruslatunnu greifan sjálfs í heimsklíkanum hér í gær að sko ef ég fæ 20% sagðan þá var það tap fyrir Faras
1: Já.
0: Og hann fekk 27
1: Já, einmitt og ég reyndar ekki séð ennþá viðbrögð frá ruslatunnu grefanum en sjáum hvort að þau leynast ekki einhverstaðar en þetta sem sagt til umfyllunar í breskum fjölmiðlum auk mikillar umfyllunar áfram þessa miklu hita hitin í Bretlandi fór yfir 38 gráður í gær og þar eru skóareldar sem að náðu inn í bæi hús, brunnu og miklar tafir urðu á samgöngum lestarkerfinu ekki síst og ein lest fór út af sporinu og það slösuðust þó nokkrir og voru svo fastir um borði þessari lest í þessum mikla hita og þessi mál áfram til umfjöllunar í breskum fjölmiðlum og myndir við á forsíðunum það held ég síðasti dagur þessara miklu hita í allavega Bretlandi það á að kólna hittin í London í dag fyrir 33 stig en fer svo lækkandi næstu daga og það geti jafnvel verið von á rigningu í næstu viku og það langþráð í skraufþurru Englandi að minnstakosti en fleiri fréttir það líka mjög víða á í erlendum fjölmiðlum í dag og þessa dagana umfjöllin stöðumála í Afganistan það eru 5 ár þessar myndir frá því að talibanar tóku yfir landið á nýjan leik eftir að bandaríkin og bandamenn höfðu tilkynnt að herlið þeirra færu burt frá landinu og það á morgun 15. ágúst sem það eru 5 ár liðin frá því að talibanar tóku yfir Kabul höfuborgina og umfjallanir víða stöðu almennings og sérstaklega kvenna og stúlkna í landinu miklar skorður verið settar á þeirra líf bæði opinberlega og inn á heimilum fjöldin allur af reglugerðum og lögum sem að talibanar setja sem að hefta þeirra líf þær mega ekki ganga í skóla eftir sjötta bekk þær mega ekki vinna úti, þær mega ekki fara í almenningsgarða, mega ekki vera úti án karlmanns einhvers konar fylgdarmanns og bæði hægt að nefna í bandarískum og breskum fjölmiðlum umfjallanir og viðtöl við stúlkur og konur sem að ég bara lífið og hvernig þær takast á við þetta leynilegir skólar og konur sem vinna í leyni sem blaðamenn og fleira og fleira það eru tæplega 22 miljónir kvenna og stúlkna og í þó nokkrum tilvikum hef ég séð haft eftir þeim að heimurinn hafa hreinlega gleymt en þær séu þarna ennþá Þetta verður eflaust áfram í fjölmiðlum áberandi helgina. Nú, svo líka fjöllun jarðskjálftan í Kólumbíu og forsíðun á New York Times. Það nú líka eitt af þessum svona stóru málum sem að komast í fréttir og tínast svo einlega bara allavega á okkar slóðum. En verða glíma við afleiðingar þessa mikla jarðskjálfta sem þar varð og áfram fjallaðum Trump bandaríkjaforseta og þessar fréttir af því hvernig hann fór frá Tyrklandi það enn verða púsla því einhvern veginn saman segja frá því sem að þarna átti sér stað og líka sagt frá því núna í Washington Post sem ég held alveg örugglega hafi verið fyrst með þessar fréttir að CIA hafi ekki haft mikla trú á því að það væri ógn við líf forsetans þó að það hafi komið einhver hótun og einhverjar upplýsingar það sem var til þess að gripið var til allra þessara sérkennilegu aðgerða að forsetinn var fluttur þarna í einhverjum matarvagni á milli flugvila og í leyni farið meðan borð í aðra flugvil og að lokum við höfum alltaf áhuga á fréttum kaffi
0: Já.
1: En það drekkum við svolítið kaffi hér á morgunóttinni það sagt frá því í finnska ríkisútarpinu að þar í landi í Finnlandi sem sagt hafi verið gerð rannsókn á kaffidrykju finnar meðal helstu neytenda kaffis í heiminum segir hér og nú hafið þeir aðra ástæðu til þess að njóta kaffisins ný rannsókn frá háskólanum í Úlú bendi til þess að meiri kaffinótkun tengist betra holdafari og ég nú ekki búin að sökka mér ofan í þessa rannsókn en fólk sem að drekkur kaffi reglulega virðist allavega í Finnlandi hafa minni líkamsfitt þannig það framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta það kemur eftir 2 mínútur

0: Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn. Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Salka, sýningar haustsins í sölu og leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn. Verbúðin Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun endurmentun.is.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins, sigraði í aukakostningum í Clacton á Englandi í gær. Fötu fyrst greifi endaði í öðru sæti en hinir 32 frambjóðundirnir fengu mun færri atkvæði. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum nærri Þessalóníku á Grikklandi í gær. Íbúar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rokonica, suður af borginni Split í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa. Orustu þóttu sem sjáum loftrýmisgæslu í Lettlandi á vegum NATO skutu dróna niður í norðaustur hluta Lettlands í nótt. Þetta í annað sinn á nokkru mánuðum sem þetta gerist. Morgun fréttir verða staðaklukkan 8.

0: Sæl og nýja og góðan dag því sem að voru að vakna eða kveikja á útvarpinu. Þetta morgunvaktin. Það föstudagur komin 14. ágúst, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn í dag Þórunn Elísabet og Björn Þór og við fylgjum ykkur til að vera níu í dag. Veðurhorfurnar, það verður norðan átt á landinu frá 5 metrum á sekundu og upp í 13 metra. Skýða mestu og sumst að væta norðan til fram eftir degi en létti smám saman til sunnan og vestanlands. Og hitinn á norður og austurlandi 5 til 10 stig en hlýra sunnan fjalla og jafnvel 20 stig sumst að það sem best lætur. Og áfram hlýtt á morgun 17 stig er reikna með að hitinn fari í þar sem að hlýjast verður suðvestanlands á morgun og spá kortið fyrir morgundaginn það fallegt. Nú, að því sem framöndan við minnum á að Magnús Lyngdal verður með okkur í dag, hann fjallar sígilda tónlist hér á morgunvaktinni á föstudögum og byrja með okkur í dag eftir sumarleyfi morgunvaktar og við verðum með okkur í haust og vetur og hann ætlar í dag að segja okkur frá fiðluleikaranum Ivory Gitlis sem að var afburðasnjall og hann sagðist sjálfur leika með hjartanu og hvatti nemendur sína til þess að gera slíkt þess sama. Eftir morgunfréttir verður svo fjallað knattspyrnumenn, nokkra af þeim allra bestu í heiminum, ég nefni Mohamed Salah, Jude Bellingham og Erling Haaland. En við ætlum ekki að tala snillleiðir á vellinum sjálfum, heldur manneskjurnar. Þeir sýndu mikla tilfinningar á leikvellinum og eftir leikina á heimsmeistaramótinu í sumar. Og eftir því tók Helena Jónsdóttir sálfræðingur og hún verður hjá okkur á eftir og segir okkur frá því hvernig hún horfði á þessa snillinga.
1: Nú að augunum. Í aðdraganda almyrkvans á miðvikudaginn var lögð áhersla á augnheilsu að minnsta kosti hér á landi. Fjöldin af sólmyrkva gleraugum í umferð hefur líklega talið í tugum þúsunda að minnsta kosti þó að töluverður hluti fólks hafi ekki þurft á þeim að halda þegar upp var staðið. Skýin sáum að verja augun fyrir sólmyrkvanum. En enga síður þá fórum við hér að velta fyrir okkur augnheilsu í framhaldi af þessu. Haraldur Sigurðsson augnskurlæknir er komin enga til okkar til að spjalla nokkuð vítt og breytt augun. Velkomin.
2: Takk fyrir boðið. Það ég og þessi þáttur erum vinir, við höfum vaknað saman í áravís og þetta smekklegt og gott program hjá okkur.
1: Takk fyrir það kærlega. Gaman að fá því hingað. Eins og ég nefndi, þá tilefnið almyrkvinn og ég sá það í fréttum hér í gær og kannski á miðvikudaginn, já í gær aðalega og í morgun að það hafa verið að berast svona fréttir af því annars staðar frá, ég nú reyndar ekki segja það hér á landi, að fólk hafi verið að finna fyrir einkennum, fólk sem að ekki var með varnir gegn sólinni og kvarta nú yfir því að finna fyrir finna fyrir því í augunum. Hvað er það sem að getur gerst við það að horfa svona beint í sólinni?
2: Sko, þá er það ultraviolett ljósið, útfjólubláa ljósið sem að nær inn í afturhluta augans. Í afturhluta augans er lítill blettur, kallar hann bara lespunkt. Það er það svæði þar sem við náum að lesa með. Og geislarnir þeir komast í gegn augasteininn og fara beint á þennan litla blett. Það er einhver sársauka taugar þarna, þannig að þú finnur engan sársauka en geislarnir geta brennt þennan litla blett. Þannig að á fyrstu einu tveimur dögunum þá fer sjónin að afmyndast, línur bogna, stafir fara að hoppa og það verður til þess að þarna getur síðan í kjölfari komið skemmt. Þess vegna var þetta einstaklega vel hugsað hjá ekki bara að segja stjörnusævari sem að var svona hugsaði fram í tíman að hafa nægilegt magna glerugum þó að skýin eins og þú nefndir hafi nú hjálpað okkur sko.
1: Já, já. Og þetta eitthvað öðruvísi við þessa atburði eins og almyrkva heldur bara venjulega að horfa í sólina eða það bara þetta að við gerum það kannski ekki venjulega?
2: Já, það eru þessi útfjólubláa geislar að þær ná í gegn. Augasteinninn yfirleitt stoppar þetta. Þannig að þegar þú ert í mikill sól þá hefur það ekki áhrif á lespunktin sem slíkan. Mm. Það er að þetta, þessi, það er þessi geislar sem að ná þarna í gegnum augasteinin og ná síðan að brenna.
1: Já. Og þú sagðir það getur komið skemmt, það ekki sérst algilt að það verði eitthvað varanlegur skaði hjá fólki, en það getur gert.
2: Já, aldeilis. Það er aldeilis og þá getur við ekkert gert. Þetta er bara hérna, eins og að brenna. Þetta er bara bruni. Og þú getur ekkert gert og þessi blettur, þessi lesblettur hann á bara stærði títuprjóns 8 eða títuprjóns haus, þetta pínu lítið svæði, en þetta svo óskaplega mikilvægt fyrir sjónina þannig að þarna þú tapar lesjóninni þú sjáir allt í kringu
1: Já, þá veitum við það Haraldur, eru Íslandingar almennt við góða augnheilsu?
2: Já, það verður nú að segjast alveg eins og Það er hérna, við erum vel staddir á, í þeim geira. Þetta er sko, sagan segir okkur sko 1950-60, þá var glákublinda, alveg geysilega algeng og þetta, þá var fólk alveg steinblind. Það sá ekki mun á degi og nóttu auglæknar þá hérna gerðu rannsókn og komust að þessu og hugsuðum sem svo það þýðir ekkit að þetta eldra fólk í sveitunum það kemst ekki til borgarinnar þannig að þá fóru auglæknar að fara í auglæknaferðir og þar með náðu þeir að glíma við glákuna glákan ennþá hjá okkur en það með förðbæði lyfjum, leyser og síðan aðgerð það, við ráðum vel við það aðalatrið að pikka það upp því að þetta eins og með blóðþrýsting þú finnur ekki hvort að þú ert með háan blóðþrýsting og þú finnur ekki hvort þú ert með háan augþrýsting og þannig að það aðalatriðið algengasta blindu orsök í dag hrörnun í augnbotnum og hún lýsir sér svolítið einkennilega séð eins og hérna brunin af völdum sólar eklipsinni. Það að segja að það bletturinn, þessi lesblettur sem að rýrnar þannig að þetta fólk missir lesjónina en hefur Það líka blind, en á allt annan hátt, það sér mun á degi og nóttu, það getur gengið hér ganga og en svo ef að það eitthvað, ætlar að lesa eitthvað, þá geta það eitthvað ekki. Og náttúrulega nútíminn í dag með tölvu, dóti og hérna hljóðbókum og þar framöndu gotan, þetta allt annað heldur en áður var og fyrir þetta fólk. Svo það þriðji þátturinn þar sem að bara við stöndum okkur ekki og það eru hérna ský á augasteini. Augasteinin kristaltær þegar maður ungur en verður svona eins og þokukendur þú eldist yfirleitt. Og þarna til mjög auðveld lækning það að segja bara taka augasteinin og setja gerfi augastein í staðinn. Og þetta sko, þegar ég byrja í auglækningum sko, fyrir nokkuð löngu síðan, að þá láðu þessi sjúklingar í eina viku inn á spítala. Og það þurfti að gera 180 gráðu skurð og taka augasteinin út í einu lagi. Núna þetta 30 mm líti gat og augasteinin tættur, sogaður út, og síðan stungi gerfi augastein í inn og hann opnast eins og blóm aðgerð sem tekur 15 mínútur eða svo. En þarna erum við bara með alveg ömulegan biðlista. Og það ég og fleiri sem skiljum ekki á hverju þetta að eiga sér stað, að það hérna fjöldi fólk sem að býður í mánuðu og ár eftir að fá þessa einföldu aðgerð og það bætir verulega sjónina.
1: En hvernig stendur á því þá?
2: Já, það ekki kynni svarið því að þá. Það bara, það hægt að gera þetta á það eru fjóra skurstofur hér í bænum sem hægt var að gera þetta með.
1: Já.
2: En þetta er einhver, held ég, einhver stífla í opinbera kerfinu.
1: Já.
2: Og sem að mér finnst alveg einkennilegt að því að við Íslendingar erum nú þannig að við svona, þegar eitthvað ábjátar þá bara keirum við á það og 1, 2 og 3 og leysum vandamálið, en þarna bara leysist þetta ekki. Það kom nýveri grein hjá auglæknanum í mjót og þeir voru að lýsa að sko fólk að missa bílprófi sitt. Þetta náttúrulega, ef sér þið illa niður fyrir lappirnar að þeirra, þá þetta detta og það fram eftir götunum. Þannig að þetta allavega, þetta verður að gera gangskur í því og leysa þetta. Þetta bara skömm.
1: Já, með rámar ég að það hafi einhvern tímann fyrir einhverjum árum verið, einmitt, gerður einhver svona samningur og ákveða kýla á þetta og þá
2: það er alveg rétt já. Og það var líka gert með liðskipta aðgerður ef ég mann rétt að var einhverjum á þeim. En þetta er bara viðvarandi vandamál og það verður að losa þennan kúf. Þannig að sko, það er stór mál þegar þú ert hérna að missa bílprófið þitt. Að öðru leiti í ágætu standi og það er hægt að gera þessa einföldu litlu aðgerð.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er engi myndaskapur að þessu.
1: Nei, og þetta er eitthvað sem sagt, flestir upplifa.
2: Já.
1: Með hækkandi aldri og við náttúrulega okkur verðum tíðrætt það að við erum verðum eldri en við vorum.
2: Já,
1: þetta er eitt af því sem því fylgir.
2: Já, það er þó að sko aldurinn er líka afstæður vegna þess að það er svolítið sko 70 maður í dag er kannski ekki eins og 70 maður var fyrir 30, 40, 50 árum sko. Þannig að þetta er hérna, en þá verða líka kröfunar að þú verður að geta notið þess eða og koma plumma þig í því umhverfi sem þú ert.
1: Já, einmitt, og þetta er einn biðlisti, en það er líka mikið talað sko biðlista bara almennt. Fyrir nokkrum dögum sá ég bara margra mánuða að bið eftir tíma hjá hefðbundum augnlækni.
2: Já.
1: Sko, eru nægilega margir augnlæknar?
2: Nei, greinilega ekki.
1: Nei.
2: Þetta er nýtt vandamál. Þetta var ekki svona. Það er alveg greinilegt að þjóðin er að eldast. Þjóðin er að fjölga. Og augnlæknarnir halda ekki í. Þetta er ekki bara hjá augnlæknum og stofu. Skurlæknarnir það er ein manneska sem gerir glákuaðgerðir og þar framhætti götunum, það er einn maður sem er aðaleg aðgerðum aftan í auganu og við erum tvö með umgerðina og allt það sem að andlitinu snýr, þannig að þetta eru fáar hendur.
1: Já.
2: En þetta að það sé erfitt að komast til læknis á stofu, það er til þess að gera nýtt vandamál og mjög alvarlegt vandamál, eins og ég var að nefna með glákuna, að þetta er silent sjúkdómur, þetta er hljóður sjúkdómur sem að þú verður að greina með skoðun.
1: Já.
2: Þannig að það er en það er ungt fólk erlendis og við vonum bara að það þarf kannski bara að reyna að gera gangskur í því að fá það heim.
1: Já.
2: Það hefur verið gert áður og er verið að reyna.
1: Mm-hmm.
2: og hérna hefur virkað í Kanada.
1: Já. Það er verið að byggja nýjan spítala, Haraldur. Mun hann breyta miklu? Hann breytir auðvitað ekki þessu, kannski að það vantar lækna.
2: Nei, ég er mjög bjassinn á nýjan spítala og ég held að að koma allri þjónustunni undir eitt þak að það eigi eftir að breyta miklu og þetta þegar náttúrulega byggingin að koma en þetta þegar ferð að byrja svæfingalæknarnir á Borgarspítala og nær á Hringbraut að þeir hafa verið svona á sikkvoru spítalanum
1: Já.
2: En núna eru þeir farnir að róla á milli það af því að þetta verður eitt teimi það á Hringbrautinni að þá verður hérna kemur það nær sjúklingarnir koma nær til dæmis sem kviðverki og þá eru skurðlæknarnir þar og þar fram eftir götunum þetta, ég held að þetta verði ég mjög bjartsýnn að þetta muni verða veruleg bót ég reyna, ég veit ekki það eina sem að sko trublar mig pínulítið af því ég var á fyrirlestur út í Þýskalandi núna í júní og þjóðverðarnir enn með það fyrirkomulag að hafa stóra legudeildir ég tengt sínum hérna augdeildum þetta við erum með eitt eða tvö rúm þeir eru með 20, 30, 40 rúm og ég gat ekki skilið þetta af hverju þetta svona og þá skýringin að þeir fá borgað per dag þannig að ef að þeir nýti ekki rúmin þá fá þeir ekki pening og það það sem ég óttast pínlítið að geti gleymst í þessu, þessum nýja spítala að það sé svona sko verði ákveðin dýnamik í fjármögnun
1: Já.
2: Í dag þetta það sem kalla DRG-kerfið, það að segja ef að þú gerir svona maðgar aðgerið þá færðu svona mikinn pening og svo getur vel verið að landspítalinn segi, heyrðu ég vil ekkit að þetta fara út í bæ vegna þess að ég fæ svona mikinn pening, alveg eins og með þjóðverjana að þeir vil ekkit vera að breyta þessu því að þá fá þeir ekki pening fyrir rúmin sín sko, þannig að ég held að þetta sé þáttur sem má ekki gleymast þegar verður að vera dýnamik milli spítala og þeirra þjónustu sem út í bæ og virkar svona, það hægt að keyra hana hraðar
1: já, já og á ekki vera markmiðið að þínum að það sé allt í bóði á landspítala það ýmislegt sem hægt að gera annars
2: það bara, landspítalin það sem að hérna, það sem að flóknustu og hérna hlutirnir eru gerðir það þarf sko að auka til dæmis í skurðlækningum kennslu þar vegna þess að það eru fleiri og fleiri sem að ná að klára sitt sérnám hér á landi og þá verður að vera hérna tími og skurstofur og þar fram eftir götunum fyrir til þess að kenna þessu fólki handverk það er bara stórt mál en til þess þarf þar tíma og þú þetta þarf að gera ráð fyrir þessu
1: Já. Eitt varðandi líka landspítalann og þessar deildir sko hvernig eins og tækjabúnaður og við höfum tala sko svolítið svona framþróun í eins og auglækningum ja. Hvernig með tækjabúnað?
2: Sko það náttúrulega alltaf svolítið ströggl en af því að þarna eins og víðar þá eru nýjustu tækin yfirleitt best og Landspítalinn og áður landakot hafa staðið sig ágætlega í því að endurnýja. En það sem að hefur mörguleiti í gegnum áratugina bjargað okkur góð viðlíjal fólk eða félagasamtök sem að hafa gefið okkur tæki nú síðast eldri kona sem gaf okkur tölverða upphæð og við gátum keift flottustu augnbotna myndavél til að fylgjast með æxlum og blettum í auga þar með að hérna ég hefði verið örugglega tóntmálum að tala að koma því ég var á landakoti þá hérna ég var að lýsa fyrir þér því hérna hvernig við tækjum augasteinin og augasteinin situr þarna á tærri himnu sem að verður svona eins og frostrósir myndast á henni, hún verður marmorisjöruð. Og þetta var heilmikið mál að taka þessa himnu vegna þessa, þarna sagt, var það að hindra sjón. En þá kemur ákveðin leysir, algjört kraftaverkatæki og við erum með þeim fyrstu í, á Norðurlöndum sem fáum þetta að því að það var félagasamtök. Við þurftum ekki að spurja Pétur eða Pál, við vorum með peningin og þarna settist þá fólk í stól og við gáum leysirinn og hérna og það, fólki stóð upp eftir 5 mínútur og labbaði út. Þetta sem sagt, og náttúrulega Eiríkur Jónsson, þvagsfæraskurðlæknir, gerir sko kraftaverk að mínum mati með því að fá þennan skurrrobot sko, að, hérna, sem að gjörbreytir aðgerðum sem að voru mjög erfiðar á blöðruhálskirtli. Þannig að það er svona, það er þessi, þetta, fólki finnst væntum spítalann sín. Það gerir sér grein fyrir því að þarna, það er sko sjúklingur getur verið þú og ég, skilur við það, og verður kannski þú og ég. Þetta er ekki eitthvað annað fólk.
1: Nei.
2: Þetta er bara, þetta er bara, þetta eru bara við.
1: Já. Það gott að heyra og gaman að ljúka þessu á þessum góðu nótum. Haraldur Sigurðsson, augnskurðlæknir, kærar þakkir fyrir komuna á morgunvaktina.
2: Takk fyrir mig.

Bændablaðið kemur þér á óvart bbl.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum

0: innlenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
4: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
9: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
13: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Við inngöngu í Evrópusambandið gætu takmarkanir sem nú gilda erlend eignarhaldi í íslenskum sjávarútvegi ekki staðið óbreyttar, þetta mat samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
15: Í greiningu SFS segir að reynsla annara Evrópuríkja sýni að landskoti tryggi hvorki innlent eignarhald né yfirráð yfir nýtingu hans. Dæmi séu að erlendar útgerðir hafi náð yfirráðum yfir aflaheimildum annara landa. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir mikla verðmætasköpun á Íslandi úr sjávarútvegi, sérstaklega vegna þess að afurðin sé full unnin á Íslandi. Aukið eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegi gæti leitt til þess að meira fiski yrði unnin erlendis. Fjárfesting erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum er nú takmörkuð við 25% eignarhlut að hámarki. Að mati SFS nauðsynlegt að halda í þessar takmarkanir verði aðildaviðræðum við ESB haldið áfram. Hingað til hafa ekki gilt sambærilegar takmarkanir eignarhald íslenskra útgerða í sjávarútvegi annara landa og gilda eignarhald erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
16: Það ekki beinlínis sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
14: Sagði Heiðrún Lind, Marteinsdóttir Malin Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Nigel Farage leiðtogi umbótaflokksins sigraði að auka kostningum í Clacton á Englandi í gær. Fötufés greifi endaði öðru sæti en hinir 32 frambjóðundurnir fengu mun færri atkvæði.
17: Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötufés greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. Hinir 32 frambjóðundurnir fengu undir 500 atkvæði hver. Farage var ekki viðstaddur þegar endanleg úrslit voru kynnt, en hefðir fyrir því að allir frambjóðundur séu viðstaddi þegar

0: úrslit eru lesin upp. Hann segir að lögreglan í Essex hafði vara sig við því að úrslitin yrðu trufluð með skipulögðum hætti. Heimildir breska ríkisútvarpsins herma að þetta sé ekki rétt. Lögregla hafi ekki gefið út neinar viðvaranir til frambjóðanda. Umbótaflokkurinn hefur einnig aflýst morgunræðu Farage sem var ráðgerð eftir kosningarnar sem flokkurinn hafi kynnt sem mikilvæga ræðu. 34 frambjóðendur keftist þingsætið sem var áður þingsæti Farage, áður en hann sagði þessir í júlí. Hann var gagnrýndur fyrir að hafa ekki skráð gjafir og annan fjárhagslegan stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fleiri almennir borgarar voru drepnir eða særðust í Úkraínu í júlí en nokkurt annan mánuð frá innrás Rússa í Úkraínu árið 2022. Daniela Gross de Almeida, talsmaður Sameinuðu þjóðanna greindi frá þessu á blaðamannafundi í gær.
2: The UN Human Rights Monitoring Mission verified that at least 437 civilians were killed and 2,610 injured in Ukraine in July.
1: De Almeida segir að mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna hafi sannreynt að minnst 437 almennir borgarar hafi verið drepnir og 2610 særðir í Úkraínu í júlí. Fjöldin sé 30% meiri enn í mánuðinum á undan og 70% meiri enn í júlí í fyrra. Hún segir að raunverulegu fjöldi sé líklega meiri og að mannréttindaskrifstofan haldi áfram að sannreyna upplýsingar. 500 ferðamenn voru fluttir burt frá ströndum Halkidiki, Skaganæri, Þessalóníku á Grikklandi í gær þegar skógareldar ógnuðu tveimur vinsælum ferðamannastöðum. Þar búið að ná stjórn á eldunum. Og veður norðan 5-13 metrar á sekundu skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir deginn léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 7-13 stig á Norðurlandi, annars víða 11-20. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er tæpar 6 mínútur gengin í nýju, þennan föstudags morgun, það er 14. ágúst í dag. Við töluðum augnheilsu hér fyrir fréttirnar. Haraldur Sigurðsson, augnskurlæknir, var með okkur. Okkur datt þetta í hug í tengslum við almyrkvan, auðvitað. Mikið talað og mikil áhersla hér á landi lögð á gleraugu til þess að verja augun. Það var ekki alveg sama fyrirhyggjan allstaðar annarstaðar og við nefndum hér að það var verið að berast fréttir meðal annars frá Bretlandi þar sem að fólk finnur fyrir miklum afleiðingum af því að hafa horft beint í sólina og, og sólmyrkvan. Það er aldrei útskýrið fyrir okkur hvernig, já hvað það sem að gerist og hver áhrifin geta verið. En við lékum lag eftir viðtalið sem að náðust ekki að, að kynna inn. Þetta var A Case of You, Joni Mitchell. Spiluðum annað lag eftir hana í morgun en þá í flutningi Ara Braga Kárasonar og félaga. Og meiri tónlist verður á dagskráni hér á eftir þegar Magnús Lyngdal kemur til okkar sígild tónlist á sínum stað á föstudagsmorgnum hér á morgunvaktinni.
1: En nú eru fjallaðin fótboltamenn, ekki samt fótbolta. Það var nokkuð liðið á heimsmeistaramótið í sumar þegar Helena Jónsdóttir sálfræðingur skrifaði pistil á Facebook Mohamed Salah fyrirliða Egyptalands. Hún sagðist hafa fengið hann á heilan og þar skipti máli að hún var í Egyptalandi þegar Egyptar og Belgar áttust við í keppninni. Hún sá og heyrði hvernig landarans töluðu hann og áttaði sig á að í augum þeirra er Mo Salah ekki bara knattspyrnumaður heldur tákn von. Og seinna skrifaði Helena Jude Bellingham og Erling Haaland eftir að þeir höfðu mæst með liðum sínum Englandi og Noregi. Þeir eru vinir eftir að hafa leikið saman hjá Borussia Dortmund í Þýskalandi. Öll þessi litlu augnablik, brosin, stríðnin, faðmlögin, augljósa væntumþykjan, virðingin sem þeir sýndu hvorum öðrum. Sterkir menn þurfa alls ekki að sýnast vera karlar í krabbinu. Og svo þetta, það eitthvað stórkostlegt að gerast. Ég verð að viðurkenna að ég varð ekki vör við þetta fyrir ný nýfenginni þráhyggju minni fyrir mjúku fótboltahetjunum okkar. Og heillast ég nú af þessum dásanlegu mönnum sem aldrei fyrr. Velkomin Helena.
2: Það er stóra falli orð.
1: Mér fundist þetta áhugaverður og mikilvægir hugvekjur hjá þér og, og hérna, mér langar að byrja því að rifja upp þegar þú varst í Egyptalandi í júní og fylgdist með heimamönnum, fylgjast með Salah og talum hann.
2: Já, sko, hann var líka að gera lítið manninum, en ég hreinlega bara vissi valla hver hann var fyrr. Svona lítinn áhuga hef ég haft á fótbolta og það ég ekki að draga úr honum. En hérna, bara einhvern veginn fann bara, þú veist, hann mátti ekki horfa á boltan, þá einhvern veginn varð einhver svona kliður og ég seti þarna í einhverju félagi við 100 Egypta og einhverjum bar bara í Alexandríu og var að horfa á sólalagið á sama tíma og, og þarna bara verði ég vitna að einhverju sem að, jú, þú veist, mér fannst stórkostlegt en svo fór ég bara einhvern veginn, þú veist, næstu dag og eftir og svo voru þetta næsti leikur og allt þetta og, og ég heyriði bara, það var alveg sama hvert maður kom, það var bara fólk var einhvern veginn dáðan og dýrkaði og ekki bara því hann sko geggjaður fótboltamaður, það var bara sannig bara maður sem kemur frá pínlitla þorpi bara langt frá Kairo og þurfti að leggja óendanlega mikið á sig var neitað af fancy fínu klúbunum í Egyptalandi æ þið veitir, þetta bara svona einhver algjört success story og hérna og svo hann bara kominn á svið hinna stærstu, þú veist, skorandi er þetta ekki 278 mörk eða eitthvað fyrir Liverpool, þið veitir og, og bara heimurinn fylgist aktum að meðan hann er að skipta klúb þú veist, ég skipti vinnu og er enginn að pæli því, sko þannig að hérna, það var eitthvað magna við þetta og bara sjá, einmitt, þú veist ég veit ekki einu svona hvort við vita að hann spila fyrir Liverpool öll, sko Æ, þú veit, það ekki punturinn
1: En það þessi, þetta er eiginlega bara ævintýri
2: Já algjört og hann er bara saga mann sem að, og ég meina, já, ég einhvern veginn, þú veist, svo, sorry, ég fer veginn bara að grenja, sko, ég svo touched yfir þess að ég fekk hann á heilan og bara, veist, og ég losna ekki við hann úr algoritmunum mínum og ég að reyna það, sko, ég að reyna að fá bara Trump aftur á heilan eða eitthvað, en hann kemur bara ekki
1: Og hann er ótrúlega mikilvægur fyrir þjóðinu
2: Alveg svakalega, sko, og bara einhvern veginn mikilvægur fyrir, þú veist, já, unga menn, þú veist, horfum að líka bara Liverpool, ég festist í því svolítið að datt inn einhvern algoritma sem að ungir Liverpool menn, þeir eru þú veist, hafa ótrúlega aðdáun á honum og bara svona sem dæmi að þá einhvern veginn sko dróður hatursglæpum gagnvart múslimum í Liverpool ég man ekki, og þetta var einhver 27% bara á fyrstu mánuðunum eftir að sko sala fór að ganga vel þetta þannig að áhrifin af einu manni ekki bara það hann skori mörg og halinn pening fyrir eitthvað lið, heldur bara samfélagslega áhrifin algjörlega mögnuð þrá
1: og hann góðu maður, hann mikið með stelpunar sínar
2: Alveg, já.
1: Í kringum leiki
2: já,
1: og einkonu.
2: Já, og einhvern veginn, og þau eru svo, sko, þau eru svo fallega íslamsk, eða þau veit, og ekki einhvern veginn að fela það og hann einhvern veginn, þú veist, gerir sína rituals eftir allt og konuna satna bara með sinn hijab og ekki sérsta, jú, hún örugglega einhverjum fanns í fötum, en þau veit, hann keyrir reyndar um og sjúkla töff bíl og jú, svo á hann alveg hann sín knjaspinnu moment, sko, en já, einmitt, bara með hann þessi svona litli stelpur og það einhvern veginn bara með sitt krullaða hár út á velli með honum og hlægjandi og flesandi og eitthvað, það svo fallegt allt saman.
1: Og hann sýnir það vel hversu miklu máli fjölskyldan skiptir.
2: Alveg, alla daga, sko,
1: já. Þá vikur söga Jude Bellingham og Erling Haaland
2: Ég meina tveir af hörðustu knattspyrnumönnum samtímans og ég meina Haaland nú bara svona einhver ímynd af einhverju svona nautsterkum knattspyrnumanni sem þjastnast áfram og hleypur og slar rátt svo þið bara eitthvað klípu hvernig hann í ressinu og engin einhvern veginn að fæta fingur út í það Ég veit ekki að ég bakka aðeins og fór svona bara að þú veist, wow, þetta er eitthvað, það er eitthvað, mér finnst eitthvað að gerast. Ekki bara að þeir þori og séu bara svona og séu ekki að, þetta, ég ekki að segja þessi homar, þetta, það ekki pælingin, heldur bara, einhvern veginn, það eru tveir nautsterkir, rót, hérna, sótsvartir knattspyrnu menn og sem eru bara eitthvað að krúttast inn á vellinum og gera úr því og eru með alls konar, hérna, vídeo, reel og Instagram og eitthvað og eru sjálfur einhvern veginn að promotera þetta. Það ekki bara að, Þeir þóru sig og séu svona sættir og knúsir hvern annan og þóðu sig eins og bara í leiknum að milli sko Norex og England það, þá mótarjar allt undir en þeir eru samt að sína þessa hegðun en svo tók ég bara eftir og fór að leita því að það ekkert í kommentakerfunum að þeir séu það ekkert verið að gera grína þeim
1: Nei.
2: Eða þið veitir, sem maður hefðingnar haldið í já, að því það svo áberandi í dag ef að fólk einhvern veginn fyrir aðeins á móti straumnum að þá Það verðist ekki vera.
1: Og þetta vekur auðvitað athyglina vegna þess að kallmenn eiga stundum svolítið erfitt með að sína væntumþykju.
2: Já, ég held að Jude Bellingham, hann sagði þetta bara fallega í viðtali og hérna, ég held ég hafi mitt setta á Facebook að hann einhvern veginn sagði, þú veist, að hann hafi verið svolítið fastur inn í einhverju búblu, dálítið lengi að, þú veist, kallmenn ætti ekki að sína hérna, tilfinningar og fótboltamenn þyrfti að vera harðir og þeir ætti alls ekki að sína sinna en að veikleika og hvað þá að segja þeim liði illa, kemur í ljós að hans litla krumpað hjarta er eitthvað pínu krumpað og hann einhvern veginn þurfti að einhverja aðstöð að halda og langaði út úr þessu búblu og fann ekki leiðina fyrir en bara frekar seint, sko, og segir og tala svolítið að bara þegar hann fann það hvað einhvern veginn öllu létti og bara þegar hann fór að tala þetta hvað margir aðrir fór að tala þetta við hann þannig að þú veist, þegar einn reyður brautin og segir hæ, mér líður ekki vel ég lonely eða þú veist stundur langar maður að gráta eða lítill í mér að þá einhvern veginn þóra aðrir líka að gera það og þá verður ekki bara þannig að manneskjans reyður brautin líður betur heldur hefur þetta einhver svona margfældis áhrif sem að og ég meina, ef við pælum að síði kallmenn eru í miklu meiri hluta þeirra sem taka eigin lífi heiminum einmanaleiki er meiri á kallmennum en konum það eru alls konar geðræn vandamál sem eru algengari hjá kallmennum ekki það þunglindir algengar á konum og fleira en það eru kannski ástæða fyrir því og ég veit ekki hvort að við að segja eitruð kallmannska ég á ekki annað orðið við og ég vil ekki nota það endilega en hún hefur allavega eitrandi áhrif einhver svona, þessi svona rock solid þetta kallmennsku ímynd og ég held að þegar að einn þorir að ryðja brautina fyrir hina að þá gerist eitthvað í kjálfarið
1: Það erfitt að brjóta sig út úr skil en það mjög mikilvægt sko, fótbolti það harka í fótbolta og það ger krafa hörku þú segir, það hægt að vera grjótarður en leið mjúkur
2: Já, sko, það má núna eða skilur, hérna taka eina myndi bara því að ég horfði svo áhugavert viðtal Steven Gerrard, veitið þið hver það
1: Já,
2: ég veit varla hver það ég svo vitlega sér
1: fólk. Ég held að það sem meira satt Gerrard, eða svona
2: Gerrard fyrir ekki, já, en hann þarna einhver líka Liverpool stjarna á árum áður, ég man ekki kannski 15 ár síðan að hann eða 10 og hann og Mohamed Salah eru settir fyrir framan myndavél og þeir eru að horfa á eitthvað svona 20 flottustu mörg hos annars. Munurinn á hvernig þessi tveir einstaklingar töluðu og bara sátu og töluðu sjálfa sig. Mohamed Salah var allan tíminn að hrósa honum, eigna öðrum heiðurinn, tala áhrifin fyrir samfélagið og konuna sína og du-du-du og meðan að sér að var einhvern veginn svolítið svona grjótar já, það var geggja mark, sko Æ, þið veitir, og ég hef ekkert á móti honum og þetta er óskaplega fallegur að því að svo fekk ég hann þetta heilan líka en það enn saga, að hérna þarna var bara svo kristallaðist gaur sem svona svolítið harðurinn á vellinum og fagnar svolítið hart og skýtur ókslega mikið af svona langskotum ekki mér sala eitthvað svona vippar alltaf bara boltanum yfir markmanninn og svo bara þetta sama æðivitið.
1: Eigum að segja að þetta hafi mest gamli og nýi tíminn?
2: Já, og samt ekkert svo langt síðan að segja Gerard fer ekki, ekki
1: svo nei, ég ætla svo sem ekkert að segja
2: hvernig þetta En það ekkert svo langt síðan að Gerard var hérna, sko En að já, á einhverjum ég ætla að segja þremur árum
1: Já.
2: Ekki meira, hafi bara vum einhvern veginn breyst En svo getur vel verið að fara tilbaka og, en þú veist, mér finnst þetta hressandi í heimi það sem einhvern veginn, já, menn hafa sér spilum sér pínur svo górullur og berja sér bara, þú veist, og brjóst og veist, ef við förum að rífast og bara hóta í að njúka heilu samfélagin, í staðan fyrir að klípa bara gott annars í rassum.
1: Svo talaðu Nico Williams sem að þótti mömmu sinnar og Jamal var alltaf með litla bróðu sinn.
2: Ertu að reyna að græta mig það? þú veist, ég bara, ég á ekki orð, þessi krútt, ég myna, Jamal, veist, eftir að Argentínu spánar leikinn já, veist, þannig eru bara menn og þetta svo falleg mynd, það einhvers veginn þeir eru bara menn að slást í bakgrunum, hann bara eitthvað að byrja á jörðinni þau veitir, og fer svo bara til einhvern veginn stóra mannsins Messi og rífur hann á fætur sko. Veist, Nico Williams í staðan fyrir að fagna með fjölskyldu, nei með liðinu hleypur upp í stúku og setur sko orðuna hérna hálsinn á mömmu sinni þú veist, Sala þegar að þeir hvað var þetta, unnu nei vítaspyrnu keppna móti einhver ég veit að ég sem mann ég ekki neins úrslit
1: í staðið
2: fyrir að þú veist hlaupa til að fagna með sko hérna leikfélögunum fyrir hann einhvern veginn og tekur í hendin og dómarannum og öllum það eitthvað bara, já
1: En það, sko, við erum að tala tilfinningamanna og, og hegðum kallmanna og hún sérst náttúrulega víðar en að fótbolta völlum
2: Já
1: Hún sérst bara allstaðar
2: já.
1: Og er bæntalega alls konar
2: Já
1: Og víða ekki góð
2: Sko, já, nei, eða sko, já, allavega fyrir ákveðna þætti í svona, mér erum höfum geðil svona, þannig ég horfði svolítið á þetta út frá því og sko, ég hef séð bara inn á vinnustöðum, það sem að vinnustöða menning sem að einkennist af svona, og þá ætli ég aftur að segja einhverjum kalllægum, þú veist, en það þar ég að svona generalisera aðeins, en já, svona einhverjum kalllægum gildum að vera dálítið harður og, veist, og ég hef fengið spurningar því að við erum að koma gjarnan inn á vinnustöð og reyna að fá fólk til að tala þetta og opna umræðana geðvanda og mikilvægi geðheilsu æ hva, eigum við að fara að grenja saman eitthvað svona, einhverju þú veitir svona einhverju eitrið komment sem að maður svona bara heyrðu við erum svolítið, eigum við ekki reyna að koma okkur aðeins út í þessu og segja bara heyrðu fólki af öllum tegundum og aldri og kynslóðum og öllu getur liðið illa okay? Og við þurfum einhvern veginn alltaf að tala það vegna þess að annars magnast þetta upp við lokumst inni og þetta við bara afleðingarnar hafa verið erfiðar á víðan þannig að þegar að einhver ákveður að reyðja brautina svona og ég hef séð inn á vinnustað, mjög svona kallægum vinnustöðum sem bara verið að vinna á stórum vinnuvilum og svo bara fyrirlestir að þá segir einn maður 68 ára hérna, mér langar að deila þið með ykkur, ég búin að þjást þunglindi í, þú veist, 20 ár og það bara reynst mér mjög erfitt og mér fagna því að hér sé loksins komin eitthvað vettvangur þar sem ég gæti mögulega deilti með ykkur og geri það hér með og það bara, það fór úr bara að vera svart yfir í hvítt andrumsloft sko. Það var bara tótal breyting á einhvern veginn, öllum spurningum öllu Já. Og bara hvernig fólk sat í salnum og þau veit þið bara svona lítil, litli hlutir en þetta, því þarf að fylgja þá eftir að við, svona, það er einhver sem reyður brautina og svo þurfum við að fylgja eftir en ég held að það sé að gerast og bara þetta að Jude og Holland skulle ekki fá einhver eitruð komment á netinu það segir mér að nú má þetta eða hvað Þannig að
1: Þeir eru auðvitað mikla fyrirmyndir þessir menn og allir þessir snillingar
2: Ég meina, Jude Bellingham með ég veit ekki, man ekki hvert 29 milljónir fylgjandi á Instagram eitthvað svona, þú veist, ég með þrjá eða þú veist, sjö ha, Þannig að þegar hann gerir svona og setur þetta á sitt Instagram þá sjá það kannski einhverjar milljónir og maður hefur sé posta það sem að fyrst 14 milljónir læka postilans
1: Já
2: Þannig að það lítur að hafa einhverju áhrif.
1: En heldur þú að fótboltamenn, ungi fótboltamenn, takki eftir þessu og hugsi sinn gang?
2: Já, Allavega ég verið að spyrja, bara unga stráka sem að, þú veist, ég þekki og ekkit endilega bara í fótbolta en jú, stráka sem eru bara harðir af sér og alltaf og þeir segja reyndar bara, já, þetta bara svona þeim finnst þetta pínu sjálfsagt þetta svona eins og bara þegar maður spyr krakka sem eru 14-15 ára í dag hérna, finnst ykkur alltaf lagi að vera samkynhugur þeir skil ekki spurninguna og kannski verður þetta eftir einhver ár þannig að, þú veist, hvað í lagi fyrir störku hérna fótboltamenn að vera mjúkir ef einhver skilur ekki spurningun eftir einhver ár þá höfum við kannski komist eitthvað áfram
1: Helena ætlar að halda áfram að fylgjast með fótbolta eða fótboltamönnum
2: ég lofa því ekki, svo fæ ég bara eitthvað annan á heilan sko. Þá það bara, veist, ég fekk tennis á heilan Alcaraz, það svona hérna, ég búin með það tímabil þannig að ég búin með tennis, ég veit ekki hvað kemur næst
1: en þér finnst þetta áhugavert allavega og gaman og merkilegt að heyra þeir lýsa þessu að þú sko horfir á fótboltaleik en ert kannski ekki að fylgjast með boltanum heldur svipbreiðum og látbræði manna sko, og svo hegðun eftir leikinu
2: ég verð að viðurkenna að ég varð daldið hrifin af Egyptalandi og hélt alveg með þeim fram í rauðan döðan sko. Og hérna, jú, og hélt mikið með Spán í lokin þannig að ég fekk einhvern svona hérna, svona leit áhuga á fótbolta, en já. Ég veit ekki hvort ég horfi á hérna, premjur líki vetur og ég held ekki
1: en það einhver vonum að hérna, eitthvað kunni að breytast og það svo mikilvægt þá að fyrirmyndir ungs fólks hegði sig með því sem að við kollum hér allavega núna jákvæðum
2: já, og ég held bara jákvæðar fréttir þú veist, og jákvæðar fyrirmyndir og jákvæð umræða einhvern veginn það svo mikil neikvæðan og ég held að þú veist, við erum að tala svolítið að geða þess að ungs fólks hún að raka og kannski ekkit síst vegna sem þið eru með vondu fréttinar í þetta, framann í sér allan sólarringin
1: já, það hefur áhrif
2: Við höldum það, eða þú veist, það ekki svo sem búið að hérna, takast að gera einhverja langtíma rannsóknir á því ennþá, en það allavega ein skýringin. Já. Þannig að ef það eru jákvæðari og jákvæðari fyrirmyndir, þá, hérna, og ef að algoritmin þeirra verður aðeins jákvæðari, þá, já, það hlýtur að skila sér.
1: Já.
2: Ekki að segja það, ekki að vona það.
1: Við vonum það.
2: Já.
1: Vonum að, hérna... Ungi kalla sérstaklega hafi hlustað á þetta spjall okkar hér.
2: Eru þeir markhópur á morgunvaktarinnar á sætt?
1: Reyndar ekki.
2: Nei. Mömmur þeirra.
1: Og pabar.
2: Og pabar.
1: Þakkaði fyrir að vera með okkur Helena Jónsdóttir sálfræðingur.
2: Takk, kjærlega.

0: afmælishátíð Iðunnar fræðsluseturs á sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í Húsdýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant, sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
3: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
5: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12-16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
12: Rýmingarsala á Ramas garðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
14: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
15: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: kvöldið. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja að við inngöngu í Evrópusambandið gætu takmarkanir sem nú gilda erlent eignarhald í íslenskum sjávarútvegi ekki staðið óbreyttar. Greining samtakana var birt í morgun. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum næri Þessalóniku á Grikklandi í gær. Í búar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica, suður af borginni Split í í Króatíu vegna skóarelda sem þar geisa. Nigel Farage, leiðtogi umbóta flokksins, sigraði í auka kostningum í Clacton á Englandi í gær, fötu fyrir skreifi endaði í öðru sæti, aðrir fengu mun færri atkvæði. Fréttir verða sáða klukka 9.

0: Áframhaldi morgunvaktin hér á Rás 1, síðasti hluti þáttarins framundan. Og skulum hafa yfir veðurhorfurnar. Það verður norðanátt á landinu í dag, norðan 5-13 metrar á sekundu og skýjað mestu, sumst þar væta norðan til fram eftir degi, en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hiti 5-10 stig á norður og austurlandi, en alltaf 20 stig syðra. Um helgina stefnir svo í ágætis veður, hæga vinda og bjart með köflum, en smá skúri landið sunnanvert. Útlit fyrir austanátt með rigningu á sunnanverðu landinu eftir helgi, en milt í veðri í flestum landshlutum. Og þá hingað til okkar komin Magnús Lyngdal, það sígil tónlist sem á sviðið í síðasta hluta morgunvaktarinnar í dag, eins og venjulega. Góðan dag og velkomin.
1: Takk og góðan daginn.
2: Góðan dag. Þú ætlar að segja okkur frá fiðluleikara alveg stórmerkilegum.
1: Já, hann hét yfir í Gillis og varð 98 ára gamall. Hann dó á aðfangadag jóla í París 2020. Fæddur 1922 og á svæði sem að þá laut stjórn breyta fyrir botni Miðjarðarhafs, oft kalla Palestínu umdæmi breyta eða umboðsstjórn breyta sem að varð svo Ísraelsríki 1948. Foreldrar hans höfðu sem sagt ári áður en að fæðist flutt frá Úkraínu og Ívar Gillis fæðist sem sagt þarna í 1922 og sýnist nema mjög mikla tónlistarhæfileika, gríðarlega tónlistarhæfileika og sækir einka tíma hjá einum af nemendum Joseph Sigetti sem var mikill fiðlumeistari á sinni tíð og þessi kennari Mira Benami kom honum í svona pröfuspil hjá öðrum mjög frægum fiðluleikara Bronislav Huberman sem Pólveri og hann var einn frægasti fiðluleikari veraldar á sinni tíð eða Evrópu getum sagt og hann hreift svo af leikillis að þá hann 11 ára gamall að hann hefur strax fjársöfnun fyrir hann til að koma honum í nám til Parísar það tekst og Gillis þreytir inntöku próf í París 1933 og það eru 150 nemendur sem þreytir inntöku prófið og hann var langefstur 11 ára gamall ekki bara það, hann lauk prófi á 2 árum, lauk prófi með láði en hann var engin bara orðað þannig, hann var engin fagidjót, hann lék öðruvísi en allir aðrir og Gillis sagði alltaf við sína nemendur hann var með marga nemendur og á senni tíð á öll þessi ár sem hann lifði að til þess að geta túlka tónlist, til þess að geta leikið af einhverju dýft og þótt að byrja að lifa lífinu þú þarft að lesa bókmyndir þú þarft að verða ástfangin þú þarft að lenda í ástarsorg þú þarft að gera hitt og þetta, það er ekki nóg að lesa nótur á blaði tónlist er ekki mekanísk og hann líkur þetta námi 13 ára gamall, sækið þá enga tíma hjá Sjósef Nesku Sjökti Bó og Karl Fless sem voru ekki bara fremstu fyrirleikar sinni tíð og mikli kennarar það bara komust færri að hjá þeim en vildu en allir vildu taka Gillis að sér svo því hann eru þetta gýðingur þá flýr hann til Bretlands 1940 og fer að vinna í hergagnarverksmiði vinnur þar í 2 ár talandi að lifa lífinu gengur svo í breska herinn 2 árum setna þá sem fiðluleikari og leikur 100 tónleika fyrir hermenn í verksmiðum verkafólki verksmiðum hermenn, ekki bara breska hermenn heldur hermenn bandamanna og eftir stríð kemur hann fram víða í Bretlandi með hljónsveitum og flyttur svo til Bandaríkjanna 1951 kemur það líka fram með fremstu hljónsveitum spilar með Hi-Fets en hafði eins og margir upprennandi hljóðfæraleikarar eða tónlistamenn tekið þátt í keppni og það er þetta mjög mikilvæg stökkpallur fyrir sérstaklega þá sem bera sigur í bítum en hann hafði nú ekki mikið álit á keppnum á setni tíð sagði mittlega áherslu á að lifa lífinu frekar og hann hafði orðið í fimmta sæti í þessar einu keppni sem hann tók þátt í og hann það sakaði með að komst reymtur á staðum að hann hefði stólið strati Varius fylg í stríðinu og það hjálpaði hann nú ekki sko, að, en það var nú reyndar á, byggt á veikum grunni
2: Bannað að stela fylg en alveg sérstaklega bannað að stela
1: strati Varius Já, Gunnir, eða, já, allavega sem þú voru að stela þá einhverju mjög ódýru en hann sem sagt gerir fyrstu upptökuna sinni í Bandaríkjunum 1954 til 1955 og það sem sagt fylg kostin eftir Albon Berg En því miður gerði Gillis bara mjög fáar hljóritarnir, hann vildi helst koma fram live, en mér langar að byrja hérna á tóndæmi sem sýnir að Gillis var öðruvísi en aðrir hljófærileikarar, hann dró seiminn og gerði mikið á músikinni. Við enduðum hér á morgunvaktinni fyrir sumafrí á tóndæmi eftir Fritz Kreisler, vínardansinum Sjön Marín. Þar var víóluleikari sem lék, Japanin Nobuko í mæ. Skulum heyra hérna lokin á þessum dansi, það sem að Gillis leikur á tónlingum árið 2011, þá 89 ára gammalt. Þetta tekið upp í Sviss og það margt að Argarit sem leikur með honum.

0: Og hér dró Gittlis heiminn og en þetta fullt af músík.
1: Já.
0: Og
1: það var hlegið þarna.
0: Já, og það vegna þess að hann svona sem sagt kom áhorfendum alltaf á óvart. Áhorfendur vissu aldrei hvað hann var að fara að gera næst. Og sko hann var ólíkita tól og hann en hann kom til dyrann eins og var klæddur og talaði eins við alla og gerði ekki mannamun og en sem sagt mantran hans var svo að nótur einar og sér á blaði hefðu enga merkingu. Þú skiptir túlkun þeirra máli og hann vildi meina, Gittlis vildi meina að bakveg nóturnar væri heilveröld og til þess að hægt eða til þess að túlka nóturnar eða þess að veröld þyrtu þeir sem að léku eða svo sem lék að leita fanga í þessum heimi og hann var frægur fyrir það meðal annars að benda nemendun sínum á og þeir var alltaf kurtið sér í leik sínum að þetta þyrfti ekki alltaf að hljóma eins og falleg og að gæti það veri meiri dýft og þeir ættu að móta sér eða marka sér sína eigin túlkun og ef hún kæmi ekki frá hjartanu eða sálinni þá var hún tilgangslaus.
1: Já. Svona skapaði líf og færðu lífið inn í tónlistina.
0: Akkurat. Það var oft sagt annan fiðluleikara bandarækjamanninn Isaac Stern að hann væri sem sagt, tilfinningar í leikans bæri stundum túlkunina ofurliði og það væri ónákvæmur það kæmi fyrir ranganótur en hann svaraði til að ein röngnóta sem með einhverja merkingu væri sko langt mikilværi heldur en 1000 réttanótur og þetta eiginlega það sama og Gittlis sagði að hann sagðist vilja heyra sko ranganótu hjá hvort það væri Chrysler eða Callas eða Casals eða Tibó frekar en einhverja réttanótu hjá einhverjum snillingi sem með enga merkingu og slum haldið mitt áfram með Chrysler og hér annar vínardans.

0: Ég held, Magnús, eftir að hafa hlustað að ég skilji hvað þú ert að segja. Það þarf ekki þraut þjálfa eira.
1: Þetta er bara svo mikið músík. Þetta skýrir sig sjálft.
0: Já.
1: Hann hérna, þetta voru Gillis og Argarits á þessum fyrnumdu tónlingum í Ferbier í Sviss 2011 og við þetta hérna tegir Gillis hér og togar allt að sama í músikinn en að samaskapi verið þetta tólkunin hans og það er það sem hann var alltaf að reyna að fá nemendu sinni til að gera ekki kópíera aðra listamenn gerðu það sem hún vill gera sjálfur sko, og því nefnda Gillis hefði verið ólingið til tól, það voru pianistar eins og Stephen Kovacevic og Stephen Ho sem að leku mikið með honum og lístu því að sko, það þýtti ekki að æfa með Gillis því að sko, þú getur eftir tvo tíma og svo kemur tónleikarnir að gera bara eitthvað allt annað sko, það ekki hægt að orða það og þann veg að sko, Gillis hefði eitthvað kasta til höndunum og bara sem dæmi um það þegar hann leka á nýræði sammælistónleiku sínum í Brussel að þá 2012 að þá var á efniskráni að síðasta efniskráni var Piano Quintetinn eftir Robert Schumann en opus 44 með honum var Argarits og Missa Mæski og Maxim Wenger og fá fleiri og eftir flutningin að þá stóð Gillis upp og sagði þetta var bara ekki nóg gott við viljum að leika þetta aftur hálftíma verk, allir sátu sem fastast og eins og maður segir að góður íslensku he brought the house down sko. en sem tónlistin, hann var ekki ónákvæmur, hann var bara hún þurfti að hafa einhverja merkingu og en fyrir miður að þá, það eru þetta tilfjöldi slatti af tónlengu upptökum með honum, með lítið úr stúdíóun, en mér langar að bregða undir nálinna einu af, einni af stúdíóupptökunum hans sem að hann gerði seint á ævinni

0: Lifir heldur þessi lífskoðun hans gagnvart tónlistinni? Láta og segja kennarar nemendum, framúskarandi nemendum að leika með hjartanum?
1: Ég held að stutta svara sig nei, en það eru þetta kennar misafnir eins og þeir eru margir og það voru meðalansmunun og tveimur frægum kennarum í Bandaríkjunum til lei og öðrum að sumir segja nemendum sínum bara gerðu þetta svona og þá verður þetta gott aðrir að reyna að draga fram eitthvað sjálfstæði og sko það engum vafa undir orpið að hljóðfærileikar í dag eru alltaf að vera tæknilega betri og það skortir ekkit á tækni en það kemur alveg og vill að brenna við að maður heyrir upptökur sem að eru tæknilega fullkomnar en það engin músík í miður það bara að hérna, eða lítil músík en hins vegar sko talandum að sko segja nefndum að gera hlutina svona hinsegin að ef einhvern mér er sagt að leika svo gittlis þá er það bara lélega eftirherma ég meina það er hægt að reyna að stjórna brúknar eins og Sergio Silbe Dakka gerði en það verður aldrei annað en bara sko önnur eða þriða pressa af sko ódýri ólífolíu sko en hér var gittlis að leika með Siggi og Niriki tilfinninga þrungin vals í F-mál eftir Tchaikovsky og sko Daniel Barenboim var eins og spurður að því, mikill pianisti og stjórnandi, hver var í munun á góðum pianista og stórkostlegum pianista? Og hann sagði þetta, eins og eðlilegt er að einhverju leitir það spurningu smekk, en, og góðu pianisti leikur alltaf vel, en sko stórkostlegu pianistar kalla svona tenns konar viðbrögð. Hann hlustaði á Arthur Rubinstein og hann hugsaði þetta er svo, lítur út fyrir að vera svo auðvelt að ég hlýta að geta gert þetta og það gæti auðvitað engin leikið eftir sem Rubinstein gerði eða hann horfði á Mikil Angeli og hugsaði með mér þetta er svo erfitt að ég get aldrei gert þetta og þetta gæti engin gert eins og Mikil Angeli en þetta er þess lýsingin á stórkostlegum hljóðfærileikurum að annarkvort lítur þetta út fyrir að vera óbáslega auðvelt eða eins og var það ekki organistin í Adamstöðun sem að sagði við sko enginni og góðri list er að þú heldur að geta gert það sjálfur en það er bara ekki svo einfalt en þetta var Tchaikovsky og við skulum halda öllítið áfram með stúdíu upptökur og höldum aðeins áfram með Tchaikovsky

bara þessi innkomi hjá Gilli, sko, þetta er auðvitað staður í, þetta er þriðið þátturinn úr Filikonsi Tchaikovskis, það getur engin læðstinn, en sko, hann kemur inn að slíkum krafti að það bara, sko, ég hef bara aldrei heilt annað eins. Þetta var auðvitað gasa eins sagt sem hann gerði á 1959 í Vínaborg með Vínasymfóníun, ekki Filharmoníun, Symfóníun eða Vínasymfónikar, og spilamennskan er auðvitað engri lík, og það er þetta, sko, ef maður þetta reyna að lýsa spilamennskun, þá er þetta rytmiska frelsi sem að enginn er allt sem Gillis gerði, en það var samt hljómaði eðlilega. Þetta var ekki, hann var ekki tilgerð, þegar mér fannst það að mesta kosti ekki, og, en með við hennar feril sem spannar frá, sko, ég meina, hvað er að segja, 1933 þegar hann útskrefast að og fram til 2020, hann spilaði nánast fram í andlátið, að þá er því miður til of lítið upptökum og sérstaklega úr stúdíónu og það er kannski ástæði fyrir því að Gillis vildi bara gera hlutina spontant. Og en YouTube hefur auðvitað opnað nýjan heim með til slatti af svona upptökum í misgóðu hljóðu auðvitað, en það er gott hljóð á Tchaikovsky upptökunni og það er gott hljóð á Mendelssohn upptökunni sem hann gerði og svo hann hljóðritaði fylukonsert Sibelius tvívegis og svona frægar útgáfan er frá 1955 eða 4 sem hann gerði Vínaborga mitt og við skulum enda á henni en stórkostlega spilamennska, en þar er hún að gerð með einmitt Vínasymfónikar en þar er stjórnandi sem að hét Sjaska Hornstein og hann ef ekki lýst bara þannig að þessi, hann var fýtt þegar hann var að leika sem sagt að stjórna í konsertum og sem sagt með einhvern meðleikar en ef maður var að stjórna hljómsveitarverkum þá var þetta svona eins og hann var í ólaður í spennitrið þetta var bara hafa ekkert að frétta þetta var kannski orðað þannig þetta er kannski óheppileg líking en hann er sem sagt tónlistarleg útgáfa af breska knattspyrnu forminu Kick and Run sko hann var ekkert að gerast en þetta er lokin á fyrsta þætti Sibeliusa konsertsins og það er Ivri Gilli sem leikur.

0: Við heyrðum Ívri Gillis leika feilukonsert Sýpiljúsar.
1: Og þannig líka morgunvaktin í dag.
0: Verði sæl.
2: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á eftir Rás 2? Gullkistan Vestfirðir býður heim á Reykhóladögum á föstudaginn frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni, handverksmarkaðurinn Assa, Króksfjarðarnesi, Mýrartunga gisting og Djúpidalur gisting nánar á vestfirðir.is. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, landnámssetrið Borgarnesi. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Harðparkett dagar, harfiðar val. Allt fyrir útihlaupin, sportís, skeifunni. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentun.is. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékillisvík. Helgartilboð, Lambapræm á Spjóti og Nautatjökk, Melabúðin.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
4: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Sæktu Atlant

0: Ergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
6: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
7: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússlands hergerði í morgun loftárás á lestastöð í hafnarborginni Ísmæl, sunnanvert í Úkraínu. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði frá árásinni og sagði hergögn hafa verið geymd á lestastöðunni og að þau væru flutt þaðan til úkraínskra hersveita á vígvöllum landsins. Rússlands hergerði jafnframt árásir á tvo dráttarbáta á Svartahafi nærri borginni Mykolaiv. Herinn segir hlutverk bátana vera að fylgja úkraínskum flutningaskip til hafnar. Reuters greinir frá árásunum og segist ekki hafa fengið fullyrðingar rússa staðfestar með öðrum leiðum. Úkraínumenn hafa ekki enn tjáð sig málið. 500 ferðamenn voru fluttir frá vinsælum ferðamannastöðum á Halki Díki skaganæri Þessalóníku á Grikklandi í gær. Íbúar og ferðamenn þurftu einnig að yfirgefa Lokva Rogonica. Suður af borginni Split í Króatíu vegna skógarelda sem þar geisa.
10: Flytja var ferðamennina burt á bátum því skógareldanir nálgust strendunar og Halki Díki skaga. Sumir ferðamannana voru fluttir á nærliggjandi strendur og 200 þeirra voru fluttir borð í skip sem beið fyrir utan ferðamannastæðina. 200 slökkviliðsmenn börðust við skógareldana og fór slökkvistar fram bæði á jörðu niðri og úr lofti. Búið er að ná stjórn á eldunum en tveir slökkviliðsmenn slösuðust við störf. Grísk yfirvöld hafa gefið út 5 viðvaranir vegna skógarelda á meginlandi Grikklands. Yfirvöld á Halki Díki skaga hafa auk þess bannað almenningi að fara furuskógana á svæðinu vegna eldhættu. Þá þurftu íbúar og ferðamenn að yfirgefa bæinn Lokva Rogonica suður af borginni Split í Króatíu í gær vegna skógarelda. 150 slökkviliðsmenn börðust við eldana sem breytust hratt út í furuskógum og gróðri vegna mikilla þurrka undanfarið. Slökkviliðsstjóri metur ástandið mjög alvarlegt og fleiri slökkvilið hafa verið kölluð út til að berjast við eldana. Langvarandi hiti hefur verið á þessum slóðum og hitamet fallið í fjölda borga og bæja. Fyrrum daginn voru flugvilar nýttar til að slökkva aðra gróðurelda á eiginni Brats sem er fyrir sunnan hafnarborgina Split og Lokva Rogonica.
9: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tölvu þrjótar hafa komist yfir skatta upplýsingar 100,000 franskra skattgreiðenda fyrirtækja jafnt sem einstaklinga. Franska fjármálaráðuneytið greindi frá þessu í gærkvöld. Þrjótarnir segjast hafa stólið gögnum nærri 700,000 skattgreiðenda því er segir á vefnum Frans Bridges sem fylgist með greinir og skráir stafræn gagnabrot, tölvu árásir og leka á viðkvæmum skatta upplýsingum. Fréttalestri er lokið.
11: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson helsa hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan er 3 mínútur gengin í 10, föstudaginn 14. ágúst. Næsta á dagskrá er Rús, 7. þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl árið 2023.

0: никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
1: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
2: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
3: Kæru hlustendur, velkomin í Rús, þátt þjóð og menningu á krossgötum. Gestur mín í dag Rebekka Þráinsdóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands. Rebekka, vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Rebekka Þráinsdóttir lauk B.A. gráðu í rússnesku frá Háskóla Íslands árið 2001 og meistaraprófi í rússneskum bókmenntum og rússnesku frá Ríkisháskólanum í Pétursborg árið 2003. Þegar að rússneska var endurist við Háskóla Íslands árið 2007 og svo sem hér talar innritaðist í nám, liti Rebekka deildina og hefur gert fram á þennan dag, þú reyndar sé hún nú að mestu að einbeta sér að doktorsverkefni sínu rússneskar bókmyndir á Íslandi þýðinga og viðtökusögu rússneskar bókmynda á Íslandi. Rebekka hefur skrifað rússneska bókmyndir og þýtt ýmsa lykilhöfunda. Í fyrra kom til dæmis út smásagnasafnið Sögur Bjelkins með þýðingum Rebekku á sjálfu þjóðskáldi rússa Alexander Pushkin. Rebekka, þeir hérna gestir sem ég hef haft í þessum þætti, þeir eru allir menntaðir í Moskvu en þú fórst upprunlega til Sankt Pétursborgar. Getur kannski sagt okkur svona hvaða var sem að heillaði þig við Rússland og sagt okkur aðeins kannski svona frá þinni upplifun af þessari óraunverulegu og þversagnakenndu borg Sankt Pétursborg.
4: Já, það var nú þannig þegar að ég var að læra í Háskóla Íslands að þá voru veittir nokkrir styrkir til þess að fara til Rússlands og ef að ég hreinlega man rétt þá var það þannig að samningarnir voru einhvern veginn automatist við Pétursborgar háskóla þannig að við vorum fjórar konur, ungar konur sem fórum til Pétursborgar þetta haust og það var mjög sérstakt að koma til Pétursborgar fyrsta sinn Og ég man, það voru alls konar svona myndir sem að sóttu á mann fyrstu dagana. Þú veist, einhverja daga fannst manni allir vera brosandi. Svo komu dagar þar sem manni fannst allir að vera á leiðinni í einhvern fögnu því það voru allir með blóm og það voru allir með kökur. Svo komu dagar þar sem maður hugsaði býtu eru allir á fylliríi. Það voru, mannum fannst allir vera drukknir, allir að drekka vodka eða bjór út á götu, en þetta voru, áhrifin eru svo sterk og það er svona kannski, eru takmörk fyrir því hvað maður getur tekið mikið inn í einu. En ég hef stundum sagt að fyrstu svona þrjár vikurnar sem ég var hérna, þá gekk ég bara opinmynd og dáðist að öllu sem ég sá, bæði hinnu fagra og hinnu sem að var ljótara og það var reyndar ansi margt. Sem var sláandi.
3: Já.
4: Af því að það má kannski segja Rússland að þar er svo margt sem að manni finnst svo merkilegt. Pétursborg í sjálfu sér sem borg kannski ekkert sérstaklega framandi. Hún mjög vestræn í útliti ef það hægt að tala svoleiðis borgir. En ég svona smám saman lærði að skilja að þarna var að finna ég stundaði mjög mikið leikhús tónleika listasöfn þessi þrjú ár sem ég var í Rússlandi og svona eftir því sem að tíminn líður þá situr eftir svo tilfinning að mér þykir svo ótrúlega vænt Rússland ég ferðaðist ekki sérstaklega mikið en þarna lifði maður svona sínar kannski sælustu stundir sumar þær dapurlegustu og erfiðustu en það þessi tilfinning að það sé allt þarna það sem er fallegast, það sem er best gert, það glæsilegast, eitthvað sem að sko, tilfinning og upplifun sem að maður getur ekki gleymt, rofsalega sterkar myndir, en á hinum endanum er, ég ætla að leiða mér að segja, einhvern veginn óendanlega djúp lágkúra sem að er mjög sláandi og sem á sínum tíma var auðvitað auðveldast að horfa framhjá. En það, það situr í mér líka og það er þetta með sko niðurlæginguna, lágkúruna, svo ofbóðslega erfiðar aðstæður sem að sumt fólk býr við og þú hefur bara fyrir fram að þig í borg eins og Pétursborg og ég bjó í miðbænum. Sem að erfitt er að koma orðum yfir og maður tala kannski ekki sérstaklega mikið en þá svona dettur mann í huga þetta er líka svo mikið í bókmenntunum sem við komum kannski að síðar, það er eitthvað sem er svo frábært og síðan er það lágkúran sem að er mjög mörgum rússneskum höfundum mjög hugstæð og reyna að tala Já. En hún er stærri heldur en hægt er að ná utanum með svona einföldum hætti
3: Og svo er það náttúrulega þessi, já einmitt, þessi Pétursborg bókmyndana sem þú höfum nú líka fjallaðum getur þetta er náttúrulega gríðarlega stórt tema en getur þú svona aðeins gefið okkur smá bragð af því hvers konar bókmyndir eru skrifaðir Pétursborg og svona þessar svona goðsagnir sem að rísa upp varandi Pétursborg
4: Já, Pétursborg verður kannski má segja snemma sko viðfang bókmenntana og stundum tala hún verður alveg sérstær persóna í þessum bókmenntum og það má kannski segja ef maður vill byrja einhverstaðar þá byrjar það hjá Púskin mörguleiti að hérna, hann skapar einhvers konar ímynd af Pétursborg sem er glæsileg og ótrúlegt framtak alltaf eins manns Péturs Mikla, það mikið gert úr því að hann hafi byggt borgina til þess að sigrast á fáfræði hindurvitnum og svo framvegis og svo framvegis hann var svona framsýnn maður og mikill verkmaður og hann hafi dvalið lengi í Evrópu og Púskin hann fjallar sérstaklega þetta í kvæði sem heitir Koparritarinn en á hinum endanum er fólkið sem að sko þarf að taka afleiðingunum því að það var ekki ókeppis að byggja þessa borg í mýri, þú veist, það deyja þúsundir manna við byggingunnar, fólki skipað að koma til borgarinnar, hvort það kæri sig það eða ekki, það fær uppskrift að því hvort það megi byggja sér hús úr steini eða við og svo framvegis og Það var erfitt að búa og það urðu mjög lengi mjög mannskæð flóð í borginni og þar urðu þeir vest úti sem bjuggu á erfiðustu svæðunum og bjuggu við mesta fátækt. Þannig að þarna strax komin búið að búa til borg hinna miklu andstæðina. Það framsýnin, það glæsileikin, áfram og síðan það þessi myrka hlið því að það satt best að segja bara fyrir nútímamanninn getur verið erfitt að vera í Pétursborg loftslagið erfitt, það mikið af eins og fólk dó úr sjúkdómum það ofsalega mikið af moskító þarna, það getur orðið sko óbærilega heitt það getur orðið óbærilega kalt og margir höfundar halda áfram að takast á við þetta og Dostojevski sem að bjó lengi í Pétursborg, hann gerir það svo sannarlega því hann bæði elskar borgina og hann á í mjög líka svona neikvæðu sambandi við hana og það frægt til dæmis í glæpi og refsingu sem að mjög margir hyggja Íslendingar hafa lesið að þar sjáum við aldrei þennan glæsileika það einhver hugmyndum hann en við sjáum bara þröngherbyggi Við sjáum bara kjallarahólur, við sjáum bara drykkjuskap, við sjáum bara ofbeldi og svo framvegis og svo framvegis. Og, svo, og það er hægt að taka til svo ótal mörg dæmi en svo er þetta líka hjá eins og Alexander Blok. Þar er Pétursborg vettvangur kvæðis hans tólmenningarnir sem hann skrifar í kjölfarbyltingarinnar og þar nú heldur ekki glæsileikanum fyrir að fara svo, svo er þetta líka hjá Andrei Bieli og svo framvegs mm-hmm. en Pétursborg hún verður líka ef að ef mann langar þú að því svo Moskva, hún bara líka til en öll frá því að Pétur byggir lætur, byrjar að byggja borgina eftir 1700 að þá flyst höfustafurinn þangað frá Moskvu embættismannakerfið flyst þangað skemmtana iðnaðurinn flyst til Pétursborgar þannig að þetta verður svona hinn vestræna spilta borg gegn hinni sko göfugu og tegnarlegu Moskvu Þetta tekur Púskin fyrir í sínu ljóði kóparítaran sem ég nefndi áðan. Það Pétursborg, hún hinn glæsilega, unga drottning, en Moskva þessi fölnandi ekja og svo framvegis. Og þetta að samaskapi í Önnu Karenínu hjá Talstói, að þar, þar Moskva vettvangur fjölskyldunar, fjölskyldu sem heldur, en Pétursborg vettvangur embættismanna sem hafa ekkert fram að færa og hérna einhvers konar spils lífernis.
3: Uh-huh. Hvernig upplifir þetta í dag, þessar borgir? Af því að nú ertu líka handgengin Moskvu því að þú ferð að fara þangað síðar.
4: Já, mér finnst stundum eins og Pétursborg eru orðin að þessum draumi sem maður líst í bókmyndunum því ég hef ekki komið þangað árum saman og ég hitti fólk sem hafi farið þangað á ráðstefnu saman fyrir nokkrum árum að það fór að segja mér ýmsa hluti og ég gafti bara og ég bara, hæ, getur það verið hæ, ég komið svona þar og svo framvegis ég fór að fara til Moskvu síðan árlega og þær eru þetta eru gríðarlega ólíka borgir Moskva hún hefur yfir sér göturnar eru breiðari húsin eru stærri og hún svo óendanlega stór og mér þætti gaman að koma til Pétursborgar núna sem að ég sé, get ekki séð að verði í bráð en það sem að ég tók eftir í Moskvu maður sko það er svo auðvelt eins og ég hef stundum sagt með Rússland það er svo auðvelt að tala með Rússland í klysjum og það er svo auðvelt að segja nei hvaða hluti Rússland en mér þykir svo vænt Rússland í Moskvu fólkið einhvern veginn öðru sinni í Pétursborg mér fannst það oft það var einhver svona meiri mér fannst fólk stundum rólegra Það var einhvern veginn meira pláss þó að margir væri svona saman krumpaðir í metróinu. En það sem að mér þótti merkilegt að fylgjast með í Moskvu, þar hef ég til dæmis, þar hef ég stundum farið í stóru leikhúsin og það er þetta, hérna, mikil upplifun. En það sem að mér þótti sko þegar ég kom fyrst til Moskvu, þá var svo mikið eftir af ýmsu sem að okkur útlendingunum þótti svo sjarmirandi við Moskvu. Það eru alls konar söluturnar og það verið að selja eitthvað einhverjum undigöngum, eitthvað skran og hérna sjóraninga geisladiska og minjagripi og alls konar svona kassar eins og rússar kallum út allt það sem það er að selja leikhúsmiða og hitt og þetta, brauð og mjólk og bjór og alls konar. Fólk maður svo mikið af sko útingangsfólki nálægt til teknum stöðum, fólk reykt út á götu og þá drakk út á götu, smám saman fyrir þetta breytast. Það er setja mjög strangar reglur afgreiðslu tíma sterks áfengis út úr búðum, svo koma reglur sölu tíma bjórs líka út úr búðum, það eiginlega bannað innan gæsalappa að drekka áfengi á almannafæri, það bannað að reykja á almannafæri, smám saman hverfur allt það sem að í huga ferðalangsins gerir mannlífið áhugavert. Mm-hmm. Bara hverfur útíkansfólkið. Það hverfur fólkið sem er að drekka nálægt brautastöðunum og metróunum. Það hverfa þessar litlu sölubúður og básar. Og smám saman ef ég var alveg hreinskilin síðast þegar ég fór, þó ég hafi hugsað þegar ég kom alltaf hugsaði óminnst ég fyrir að komin heim bara lyktin og metróið og tungumálið og fólkið en þá fannst mér í allt í einu svo bara þetta minnir kannski aðeins og mikið á þá ímynd sem að maður hafði af einhver hluta vegna austur Þýskalandi eða einhver sovjeti, það sem allt hreint og fínt og fallegt Mm-hmm. Allir bera sig vel, sæmilega klættir, vita hvert þeir eru að fara og það ekkert verið að slóra, að minn skoðst ekki út á götu og nú ég sens að hérna, það má ekki miskila það sem ég segi, þetta mér fannst þetta sláandi
3: Já.
4: Eftir því sem að ferðunum fjölgaði mm-hmm. og ég fór síðast ef ég man 2019.
3: Mm-hmm. Þegar þú ert búin að læra í Pétursborg að þá er nokkrum árum síðar er rússneska endurist við Háskóla Íslands hún hefur verið lögð niður og svo erum hann endurist og þú eiginlega svona leiðir það starf og ég þarna í bara fyrsta árgangi hjá þér í þessari endurristu rússnesku og ég held að þessi margir hlustandi sem að eru áhuga samur þetta hvernig það að læra rússnesku og hérna hvers konar nemendur leita í rússnesku eru þeir með talandi klisjur eru þeir með einhverar fyrirframgefnar hugmyndir svona eins og kannski maður ímynda sér fólk sem að fara til Frakklands hefur fyrirframgefnar hugmyndir og kannski hvernig, hver svona þróunin í þessu hérna háskólanámi, af hverju var hann lögð niður, hvernig þegar hann endurist, hvernig hefur svo aðsóknin verið og hérna og hvar standið í dag?
4: Já, þetta nú góð spurning. Ég ætla nú ekki að fjölir það það hvers vegna hann var lögð niður á sínum tíma. Ég var í síðasta hópnum sem að þarna var.
3: Þannig að 2000 og hvað?
4: 2002 til 1.
3: Já.
4: Svo voru nú reyndar, tók Árni Bergmann að sér mm-hmm. að vera með eitthvað sem hættir að kalla hálfnám.
3: Mm-hmm.
4: Svo farið að stað þarna aftur 2007 og þá kemur sendikennari frá Moskvu, mjög flinkur rússnesku kennari og hún var hjá okkur góðu heilli í 3 ár. En þegar að spurt eru nemendur, ég hef því miður ekki haldið að ég spyr alltaf af hverju eru þið hérna, við hverju búist þið. Að ég hef ekki haldið skrá yfir þetta, sko, hverju er svarað, En ég held að ég verði að segja reynskilinslega að það ekkit eitt. Sumir eiga einhverja rússneska ættingja eða eru hluti af rússneskri fjölskyldu. Sumir hafa áhuga á stjórnmálum, aðrir hafa bara áhuga á tungumálum og vilja nýta sér tækifærið, en fæstir hafa einhverja sérstakar væntingar. En það svona kannski sammert flestum nemendum og maður heldur alltaf sömu varnaða ræðuna er að fólk einhvern veginn, það áttar sig ekki alveg á vinnunni sem felst í að læra nýtt tungumál. Sérstaklega þeir sem koma og eru að byrja að læra frá grunni og þetta reynist mörgum bara virkilega erfitt, þetta svona hérna mikið og erfitt nám. En það hafa alltaf komið sko ágættir hópar og þá ég að meina hvað stærð varðar í rússneskuna. En svo það sé nú sagt að þá kvarnast oft fljótt úr þeim hópi af ýmsum ástæðum og ef við bara tökum til dæmis þann hóp sem að kom núna síðast eftir að þessi innrás var gerð, þá bjóst maður alveg eins við því að það yrði engin rússneska, það myndi engin koma, en þá var það hópur fólks sem að hafði jafnvel verið búin að taka ákvörðun þetta og ákvaða bara standa við sína ákvörðun en það var ekki áberandi að fólk kæmi vegna þessa og ég hef ekki heyrt neinn sem hefur ákveðið að hætta við vegna þessa heldur
3: mm-hmm.
4: en ég veit svo sem ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu betur
3: Nei.
4: En það sem að kom mér á óvart hefur alltaf kom mér fyrst og fremst á óvart það hversu fáir svara spurningun það af hverju valdur rússnesku hversu fáir segja það sé vegna bókmyndana bara mjög fáir nemendur
3: já, það áhugavert
4: og segir kannski bara svolítið mikið um stöðu bókmynda og lestrar
3: já,
4: í landinu það þá kannski frekar eldri nemendur af því að við höfum verið svo lánsum í rússneskunni að við fáum til okkar fólk á öllum aldri
3: mm-hmm.
4: og það oft mjög gott að hafa svona blandað hópa
3: já Já, ég var nú allavega nefandi sem að valdi rússnesku vegna bókmyndana og ef við hérna látum okkur nú bara plompa ofan í þær þú komst hérna með lestur, ljóðalestur
4: Já
3: Geturðu sagt okkur aðeins frá honum?
4: Já Ástæðum fyrir ég valdi þetta var svo að ég fyrra var ég stött á Akureyri var þar í viku í COVID-i og snjósköflum og þegar ég var nú loksins búin að ná helsu og var að ferja mig og frænda minn sem líka hefði fengið COVID út í bíl og var svona verða nokkuð klár með það þá fer ég á netið og þá sé ég að þessi árás innrás hefur verið gerð og þetta var svona bara óraunverulegt moment ég var að leggja stað til Reykjavíkur ég hafði átt samtöl þetta nokkrum dögum áður við fólk hvort að þetta gæti hugsanlega verið að gerast en flesti voru á einu máli að það myndi ekki gerast og af hverju ætti það gerast af hverju ætti rússar að vilja gera þetta en þetta gerðist og ég var nú bara að fara að kenna daginn eftir eða þar næsta og hugsaði með mér hvernig á ég að takast á við ég var að kenna bókmyndir hvernig á ég að takast á við þetta langar mig til að gera þetta Og þetta bara, þetta snerti mann svo ofboðslega djúft og maður hugsaði um þetta frá mótni til kvölds, alltaf, lengi. En ég áttaði mig þó því að ég væri nú að fara að kenna, ég væri að kenna 20. aldar bókmyndir og þær eru miklar andófsbókmyndir, eins og rússneskar bókmyndir hafa mjög gjarnan verið. Og eitt af því áhrifa mikla sem að 20. aldar skilur eftir sig, það er... ljóð Önnu Akhmatovu Requiem eða Sálumessa sem til í þýðingu Ingibjargar Haraldsdóttur og Sigurðara Magnússonar líka og það var svona huggun harmi gegn að takast á við þessar hörmungar með þó þetta efni og það hefur verið sagt, Mandelstam hefur sagt til dæmis með ljóðlistina að það sem, sem skiptir mig svo miklu máli í ljóðlistinni það sko eila hugmyndin eða ástandi sem verður til þess að ljóðin verða til, ekki beinlínis afurðin og það eitt af því sem að rússneskar bókmyndir hafa og þetta ljóð til dæmis Sálumessa sem við ætlum núna að hlusta á Önnu Akhmatovu lesa upphafið að það hversu sterkt kemst til skila tilfinningin eitthvað ástand sama hver orðin og það í þessu ljóði til dæmis og svo mörgu fleiri auðvitað það þessi tilfinning fyrir sko svo óendanlega djúpri sorg og einhvern veginn neyð gagnvart einhverju sem þú getur ekki bara ekki undir nokkrum kringustæðum að þið virðist vera haft áhrif á Og þá, hún talar, en þetta ljóð byrtist ekki fyrir löngu setna í Rússlandi, þetta sami á setna hluta fjórða áratugurins, hérna, þessar ofsóknir Stalíns, að það sem hún lýsir svo vel í upphafi, það þessi djúpa þögn sem að grípur samfélagið, það sem óttinn ræður rík.
5: Reykjum. 1935-1940 годы. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ несчастью был. Место предисловия. Страшные годы ежовщины Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде.
4: Анна Ахматова. Сálumessa 1935-1940. Nei, þá var ég hvorki undir ókunnum himni né ókunnra þjóða hlíf. Þá þreyði ég af með þjóðinni minni, þjáningin var hennar líf. Á skelfingar árum Jesof tímans eitt ég 17 mánuðum í biðröðum fangelsanna. Eitt sinn vildi svo til að einhver þekkti mig. Kona með bláar varir sem stóð fyrir aftan mér röðinni og hafði að sjálfsögðu aldrei heyrt mín getið, rankaði þá við sér af dóðanum sem einkendu okkur allar og hvíslaði í eyra mitt spurningu, þarna talaði engin upphátt, getið þér líst þessu? Og ég svaraði, já, það get ég. Þá brá fyrir einhverju sem líktist brosi á því sem eitt sinn hafði verið andlit hennar.
6: Rebekka, takk hérlega fyrir þennan magnaða lestur og já, þú segir að þú hafir dustað reikið af þessu ljóði þegar þú fréttir af innrásinni og þá spyr ég nú bara eins og konan í ljóðinu geti þér líst þessu hvað að gerast og hvernig slær þetta þig þessi staða sem að nú komin upp og kannski svona sérstaklega með tilliti til rússneskra bókmennta og rússneskrar menningar að Jón Ólafsson var nú gestur minn hérna fyrir nokkrum vikum og hann var að tala þessa dökku strauma í rússneskri menningu eða í rússnesku samfélagi það var þessi dökku straumar menningarinnar sem að heldu áfram að lita samfélagið og hefði, þetta var hluti sem hefði ekki verið gerðir upp og að hann vildi einhvern veginn kalla eftir því að það yrði gert áður en lengra yrði haldið.
4: Já, þetta mjög álitin spurning og í sko fljótlega eftir þetta gerist að þá maður þarf að endur með það svo sterkt afstöðu sína skilningsin og hvaðan hann kemur vegna þess að allt mann sjónarhorn á þetta hefur verið rússneskt fyrst og fremst og það dálítið það var kannski pínulítið erfitt að horfast í augu við það en það eitthvað sem að maður varð að gera og það var mjög gott og það var svona frelsandi að viðurkenna það að kannski hefði sínmanns verið pínulítið svona einföld þar að segja og til dæmis allt í tengslum við rússneska bókmenntir og rússneska menningu og þeir sem að lesa rússnesku þeir þekkja það að rússar eiga alveg sko óbáslega auðvitað með að tvinna saman lýsingarorðum sérstaklega þegar þeir eru að dása með eitthvað og það hefur svo sannarlega verið gert gagnvart rússneskri menningu og bara svo ég klári nú að svona lýsa mínu svona persónulega sjónarhorni á þetta að þá uppgötvaði það kannski fyrir þremur vikum að ég var að ná einhvers konar jafnvægi gagnvart þessu. Ég hefði tekið svona ýmsar ákvarðanir, reynt að sjá hlutina í skýru ljósi, hugsa mikið sko mína nálgun á rússneska bókmyndir, því ég hef svo sannarlega notað sterk lýsingarorð rússneska bókmyndir. Svo það sé nú sagt. En það eru sannanlega þessir svona, það eru myrkir undirstraumar í þessu, það er svo margt sem ekki hefur verið gert upp og þetta er kannski eins og ég sé þetta eða er að hugsa núna að þetta er svona að fer í tvær áttir það er annars vegar sko, ef maður hugsar bara bókmenntirnar að þá var þeim beitt frá rússnesku sjónarhorni og eins og kom fram í þættunum hjá Jóni að hið rússneska innan landamæra Rússlands það var ráðandi og það til dæmis gerist þegar að þessar hörmulegu ofsóknir er að fara af stað í Sovjetríkjunum í lok fjórða áratugarins að þá eru 100 ár frá því að Alexander Pushkin þjóðskáld Rússa lést og þá blásið til gríðarlega mikillar upphafningar á Pushkin og hún fer bara sko óra vegu Sovjetríkjana að hann gerður á þjóðskáldi hvort sem að fólki líkar það betur eða ver og það nú svo sem löng saga að segja frá því hvernig sko braut Púskins á þennan stall var, hún er ekki bein og hún er ekki breið og hún er ægilega krekklótt, en allavega er þetta gert árið 1937, en þá höfðu til dæmis flóttamenn sem voru stattir í Evrópu, þeir höfðu gert Púskin svolítið að sínum, þannig að þarna stelur Stalin því af þeim. Og Púskin er þjóðskáld Rússa, en hann var líka gerður á þjóðskáldi nánast með valdboði. Og hér í raun og veru skiptir ekki máli sko hvort að Púskin var snillingur eða ekki. En þett núna er það að sýna sig í kjölfar innrásarinnar í fyrra. Það eru komnar upp mjög sterkar raddir að snúa þessu við. Og það farið að benda á ýmislegt bæði hjá Púskin sem að þetta margir vissu og hafði velt fyrir sér en hafði einhvern veginn ekki verið fjallaðan sérstaklega sem að er með sínum hætti einhvers konar lofgjör til keisaradæmisins og stærð þess og styrks. Og maður tekur til dæmis líka eftir því ef maður fer að skoða bara ráðstefnu sem fyrirhugaðar eru rússneska bókmenntir, að þar er allt þetta, þú veist, Kákasus, valdboð, framferði rússa og hvernig það birtist í bókmenntunum, ýmsir svona hlutir er að verða miklu, miklu meira ábyrrandi í ráðstefnuköllum heldur en áður var. Og sko, rússar verða einhvern veginn, að því það verður mjög erfitt fyrir þá að horfast í augu við þetta eða gera þetta upp þegar þar að kemur og það getur liðið svo langur tími. En þeir sem að fjalla rússneskar bókmenntir, þeir þurfa líka, ef þeir ætla að halda því áfram, þá þurfa þeir líka að endur skoða, held ég, með einhverjum hætti hvernig þeir fjalla bókmyndirnar. Mm-hmm. Það bara núna eru komnir upp svo margir fyrirvarar, bæðin hvernig maður kynnir þær og hvernig maður talar þær. Mm-hmm. Og það er til dæmis, má geta þess að sem að sló mig í nýlegri, mjög merkilegri bók sem komin er út minningar konu frá Litáen sem send var í þrælkunabúðir í Síberíu. Ung, hún var 14 ára. Að þetta eru minnispunktar sem hún skrifar, þetta er sem hún skrifar í flýti og eru síðan birtir finnast löngu seinna, að þar vitnar hún til nokkura listamanna, tónlistar, myndlistar og bókmennta, og það eru allt rússneskir höfundar sem segir manni dálítið sko hvernig útflutningurinn á rússneskri menningu og markaðsetningin á henni er. Mm-hmm. Hún er yfir og allt kring á þeim stöðum sem að herðu síðan undir Sovjetríkin. Mm-hmm.
6: En hvað eigum að gera við svona höfund eins og Dostojevski, það sem að þú ert með þessar stórbrotnu skáldsögur, en inn í þær er flétt að hugmyndum hið mikla hlutverk sem Rússland á að gegna meðal þjóða og hugmynda sem að síðan verða bara matur í raun fyrir rússneska valdhafa til þess að knýja áfram þessa þjóðerniskennd og þessa hugmyndum þennan rússneska heim.
4: Já, þegar að stórt er spurt þá getur orðið fátt svör. En til dæmis höfundar eins og Dostojevski og Solzhenitsyn hafa verið gagnrýndir sérstaklega, og þeir eru kannski svolítið í brennidepli í þessari umræðu vegna þeirra sterku tilfinninga og svona, ég maður nota bara orðin svo þjóðurnishyggju, og það sem eru sannfærðir að hlutverk rússa í heiminum geti verið sérstakt. Mm-hmm. Með einhverjum hætti, og þeir eru þarna virðist vera spyrtir saman einhvern veginn. Mm-hmm. Það er sko virkilega erfitt að svara þessar spurningu vegna þess að maður er ekki tilbúin alveg til að snúa baki við þessu, en ég held að maður þurfi beinlínis að taka sér góðan tíma og hlusta og lesa og kynna sér, heyra hvað kemur sem sagt úr öðrum áttum en þeirri rússnesku. Hlusta að þá til dæmis rithöfunda sem eru farnir frá Rússlandi og þeir eru margir og ekki bara rithöfundar heldur sko fjöldin allra fólki. Heyra hvernig þeir nálgast þetta og ég hugsa að það sé kannski ekki endilega komin tími fyrir en einhver tíma kannski núna þegar er þó þetta sé ekki nema rúmt ár og svona mesta einhvern veginn sjokkið er yfirstaðið þar að segja við sem erum svona langt í burtu og hjá þeim sem eru farnir frá Rússlandi að það er hægt að fara að hugsa þetta með einhver svona skynsamlegum hætti og til dæmis nú kenni ég rússneska bókmyndir og þú kemur inn í hvernig einasta tíma hverju einastu kennslustund með svo ótal marga fyrirvara á því hvaða er sem þú ætlar að segja og hvernig að því að allt í einu er bara svo margt komið inn í breytuna sem að satt best að segja maður gerði ekki ráð fyrir rúma ára síðan
6: Já.
4: Þannig það bara en við höfum öll gott að því að skoða hlutina frá mörgum hliðum og horfa í eigin bara
6: Já.
4: Taka inn fleiri þætti og hlusta og læra
6: Neymitt Rebekka Þrámarsdóttir þakka ég kærlega fyrir komuna og ég ætlaði nú að hérna áðurna í kveðið að þá ætlaði ég að byggja að kynna fyrir okkur lag sem þú komst með í þáttinn
4: Já, þegar þú baðst mig þetta þá hugsaði með mér að ég ætlaði nú ekki að leggjast inn að sérstaka rannsóknu, ég ætlaði bara að velja það sem að mig kom fyrst í hug og fyrst kom mér í hug ákveðlega fallegt lag úr kvikmynd sem gerð á 9. áratugnum í Sovjetríkjunum og tilheyrir svona rússneskri klassík sem sovjetskri klassík fyrir sem heitir kvikmyndin heitir Sjóstokir að manns eða grimmileg örlög hefur verið þýtt á íslensku og þar syngur aðalpersónan lag í veislu fyrir gesti sína ljóðið eftir Tsvetajevu úr ljóðaflóttunum Padrúka eða vinkona sem að tilengað vinkonu hennar og ástkonu og þetta bara svo fallegt lag falleg melódía í þessari kvikmynd sem þar sem fjallað ástir sem að tvíbentar og engin veit hver hefur sigur eða hver kötturinn og hver músin

0: Gunnar Þorri Pétursson hafði umsjón með Rús, sjötta þáttum þjóð og menningu á krossgötum. Viðmælandi hans í þættinum var Rebekka Þráinsdóttir, aðjungt í rússnesku við Háskóla Íslands. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2023.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp líkt og við gerum alltaf áður en við tökumst á við æmingarnar og við gungum á staðnum, létt og leikandi, sviflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið, gungum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana, gungum á hælunum. Og svo gungum við á stöppum niður fæti hverju skrefi. Gott fyrir beinin, stappa niður fæti. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við ætlum að leggja áherslu á jafnvægisæfingar í dag og við byrjum að við að standa og hafa þægilegt bil á milli fóta. Gott að gefa örlítið eftir í hnjánum, axlirnar eru alveg slakar og armarnir niður með hliðum. Við horfum beint fram. Og við einbyttum okkar því hvernig þungin dreifist iljarnar og við flytjum þungan örliti fram á við og finnum hvernig við fram á tábergið og við finnum að við þurfum að kreppa tærnar til þess að halda í á þess að til að koma við fyrir að við dettum og síðan færum við þungan aftur og við reynum að gera það án þess að lyfta tánum mikið upp og við flytjum þungan fram á við og aftur á hælana og við flytjum þungan fram á við og aftur á hælana og komum svo í upphafsstöðu finnum ég bæði vel flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri flytjum þungan yfir til hægri allt án að hreyfa fætur og síðan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og yfir til vinstri og komum svo upphafsstöðu Svo ætlum við að gera það svolítið erfitt. Við flytjum þungan fram á við og komum svo upp á stöðu og svo strax yfir til hægri og yfir til vinstri og í upp á stöðu og aftur á hælana og í upp á stöðu og við endurtökum þennan hring. Förum fram á við og í upp á stöðu yfir til hægri og síðan beint yfir til vinstri og í upp á stöðu komum svo aftur á hælana og í upphafstöðu. Þetta gott og við flækjum þetta ennþá meira með því að gera æfingunum með lokuð augun. Byrjum á því að finna jafnvægið, finna hvernig þungi dreifist iljarnar og ég minni á að það alltaf gott að gera allir jafnvægisæfingar annarkvort berfættur eða á sokkunum. Og við lokum augunum og við flytjum þungan fram á við og síðan flytjum þungan aftur á hælana og við flytjum þungan fram á við og aftur á hælana og við komum upp á stöðu flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og svo komum við upp á stöðu og við skulum aðeins opna augun svo ætlum við að fara þennan hring sem við gerðum áðan og við lokum aftur augunum flytjum þungan fram á við komum í upphafstöðuna og fyrir svo strax yfir til hægri og strax yfir til vinstri og stoppum svo aðeins í upphafstöðunni komum þungan aftur á hælana og strax beint fram á við og í upphafstöðu og yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og komum í upphafstöðu og síðan aftur á hælana og strax fram á við og svo í upphafstöðu og opnum augun Þetta gott og við hristum aðeins fætur búin að standa lengi á sama stað aðeins að fá blóð á hreyfingu og við draugum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur og við ætlum að halda áfram með jafnvægisæfingarnar og við byrjum á því að ganga á staðnum og við horfum beint fram sveiflum bara örmónum með og svo höldum við áfram að ganga en leið við göngum þá snúum við höfðun yfir til hægri og síðan yfir til vinstri til skiptis göngum á staðnum og snúum höfðun yfir til hægri og yfir til vinstri. Við snúum höfðun yfir til hægri og yfir til vinstri og við göngum áfram og við snúum höfðun yfir til hægri og síðan yfir til vinstri.
og áframgöngum við en nú snúum höfðinu niður og lítum upp til skiptis alltaf göngum við á staðnum og við sitjum hökuna að bringu og horfum niður og lítum upp í loft göngum við létt og sitjum hökuna niður að bringu og lítum síðan upp í loft og einu sinni enn sitjum við hökuna niður að bringu og lítum upp í loft og stoppum aðeins og slökum á hristum aðeins hendur og fætur draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur þetta gott þá ætlum við að gera einhver fyrir kálfaökla og við stöndum hefur þægilegt bíl á milli fóta horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábyrgið eins hátt upp og við getum sígum niður á hælana og gefum aðeins eftir í njánum og við lyftum okkur upp á tábyrgið hátt upp sígum niður á hælana og gefum eftir njónum og við lyftum okkur upp á tær sígum niður á hælana og gefum eftir njónum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær sígum niður á hælana og gefum aðeins eftir njónum þetta gott nú ætlum við að gera sömu æfingu en við ætlum við að gera hana með lokuð augun og það gott að vera svona nálægt vegg þannig við gætum stutt okkur vegginn ef við finnum að við erum að missa jafnvægið en við lokum augunum og við lyftum okkur upp á tábergið sígum niður á hælana og gefum eftir njánum og vendutökum, lyftum okkur upp á tær sígum niður á hælana og gefum eftir njánum og við lyftum okkur upp á tær sígum niður á hælana og gefum eftir njánum og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær, hátt upp sígum niður á hælana og gefum eftir njánum og slökum á og opnum augun þetta gott og við hristum fætur vel draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og í næsta fengu þá byrjum við að standa að hafa þægilegt bíl á milli fóta og við horfum beint fram þá gott að finna einhvern ákveðin punkt sem ekki hreyfist og síðan flytum við þungan yfir í hægri fótinn losum aðeins vinstri fótinn finnum jafnvægið á hægri fætinum og svo rólega þá reynum við að lyfta vinstri fætinum aðeins frá gólfi og reynum við að halda jafnvægi á hægri fæti reynum við að halda jafnvægin í nokkra sekundur Þetta gott og svo stígum við niður í vinstri fótinn finnum jafnvægið á báðum fótum flýtum svo þungan yfir vinstri fótinn losum aðeins þann hægri horfum á einhvern punkt fyrir framan okkur sem ekki hreyfist og þegar við finnum að við erum búin að fá gott jafnvægi á vinstri fætinum þá reynum við að losa hægri fótinn lyftum honum aðeins frá gólfi og reynum að halda jafnvæginu í nokkra sekundur Þetta gott og við stígum niður í hægri fótinn og við hristum aðeins fætur að við ætlum að gera þetta síðan aðeins erfiðara og við stöndum hefur þægilegt bíl á milli fóta finnum jafnvægið, horfum beint fram flytjum þungan yfir í hægri fótinn finnum jafnvægið á hægri fæti og losum þann vinstri og reynum að lyftum aðeins frá gólfi ef við getum og síðan ætlum að loka augunum og athuga hvað gerist Þetta gott og svo stöndum við báða fætur gerum alveg svo hinna hliðina flytjum þungan yfir í vinstri fótinn finnum jafnvægið reynum að losa hægri fótinn aðeins og svo prófum við að loka augunum reynum að halda nokkra sekundur og slökum á og hristum fætur vel draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur og við skulum aðeins teygja á kálfunum eftir þessar æfingar og við stýðum okkur við vegga eða stólbak byrjum að standa alveg bein með fætur saman stýðum síðan eitt skref aftur á bak með hægri fæti og það mjög mikilvægt að tærna vísi beint fram og við setjum hægri hælinn í gólf en við beygjum vinstra hnéð og ítum því fram þrýstum mjöðmarm aðeins niður og finnum fyrir góðri teygju í aftanverðu þegar í kálfunum hægra megin og meðan við höldum teygjunni þá draugum við djúftin andan og öndum rólega frá okkur Þetta gott og við komum í upp á stöðu gerum alveg eins og vinstri fótinn stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti setjum vinstri hælinn í gólf og eins og áðan þá mikilvægt að tærna vísi beint fram og við beygjum hægra hné ítum því fram og þrýstum mjöðmanum aðeins niður og í þessari stöðu eigum við að finna fyrir góðri teygjutilfinningu í vinstri kálfanum og við höldum í nokkra sekundur draugum djúftin andan og höndum rólega frá okkur
og komum svo í upp af stöðu og hristum aðeins fætur. Og það mikilvægt að teygja vel á öllu líkamannum og við teygjum báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Svo teygjum við hægri höndina aðeins herra upp og síðan teygjum við vinstri höndina herra upp, hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri. Við teygjum hægri höndina eins hátt upp og við getum og síðan þá vinstri og svo teygjum við báðar hendur eins hátt upp og við getum og lyftum okkur upp á tábergið. Reynum að halda jafnvæginn á tábergin í nokkra sekundur. Þetta gott og við slökum á. Drögum svo djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og ég þakka ykkur samfélgdinn í dag. Verið sæl.

Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiðja GJS á Þingeyri, byggðasafn Vestfjarða Ísafirði og Steinshús við Ísafjarðardjúp. Hamborgarabúlan fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Sportís outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Kælibox, útispil, gönguskór, KB Borgarnesi.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Minnst 5 fórust í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðasta sólarhring. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í nótt, vegir fór í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld í Japan vöruðu í gervið hættu á urskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomu í Chiba sem austan við Tokyo. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi telja að við inngöngu í Evrópusambandið gæti verið hætt á því að yfirráð yfir íslenskum aflaheimildum færðust úr landi. Þetta kemur fram í greiningu sem samtökin birtu í morgun. Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri samtakana segir takmarkanir á eignarhaldi ekki þurfa að vera gagnkvæmar milli landa.
1: Það ekki beinlínu sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmis. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
0: Og þetta var Heiðrún Lind Marteinsdóttir. Rússlands hergerði í morgun loftarás á lestarstöð í hafnarborginni Ísmæl, sunnanvert í Úkraínu. Rússneska varnarmálaráðuneytið sagði frá árásinni og sagði hergögn hafa verið geymd á lestarstöðinni og að þau væru flutt þaðan til úkraínskra hersveita á vígvöllum landsins. Rússlands hergerði jafnframt árásir á 2 dráttarbáta á Svartahafinari borginni Mykolaiv. Herinn segir hlutverk bátana vera að fylgja úkraínskum flutningaskipum til hafnar. Reuters greinir frá árásunum og segist ekki hafa fengið fullerðingar rússa staðfestar eftir öðrum leiðum. Úkraínumenn hafa ekki enn tjáð sig málið. Ísraelska fyrirtæki Morocco Oil hefur ákveðið að endur nýja ekki styrktarsamning sinn við Eurovision söngvakeppni evrópskra sjónvarpstöðva. Norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrktaraðili keppninar í 6 ár. Það var stofnað í Ísrael 2003 og mikið af framleiðstunni er þar þó að höfuðstöðvar fyrirtæki sinn séu í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulista vegna átakana á Gaza og styrtarsamningurinn við Eurovision því verið umdeildur. Fréttalestri er lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Klukkan er nú 3:00 gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir lesir yfir Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðan 5-10 metrar á sekund og léttir til. Hægviðri á morgun, skýja með köflum og líkur á stöku skúrum síðdegis, hiti 11-16 stig. Suðurland, norðlega átt 3-10 metrar á sekund og létt skýjað, en hæg breytileg átt á morgun. Skýja með köflum og líkur á stöku síðdegis skúrum, hiti 12-20 stig, hlýjast í dag. Faxaflói, norðustan 5-13 metrar á sekund og létt skeð en lægir í kvöld. Hæg breytileg átt á morgun, skýja með köflum og stöku skúrir engum inn til landsins. Hiti 10-18 stig. Breiðafjörður, norðustan 3-8 metrar á sekund og létti smám saman til. Hægviðri á morgun og lengst af létt skeð og hiti 8-15 stig. Vestfirðir, norðan 3-8 metrar á sekund og léttir til síðdegis. Líkur á þokulofti með ströndin í nótt en hægviðri á morgun og víða léttskýjað. Hiti 8-14 stig.

0: Strandir á Norðurland vestra, norðan 3-8 metrar á sekund og súld eða rigning með köflum, en hægari kvöld og úrkomi lítið, víða þokuloft. Hæg breytil átt á morgun og léttir allvíða til, hitir 7-10 stig í dag en 10-16 stig á morgun. Norðurland eystra, norðvestan 3-10 metrar á sekund og súld eða rigning en hægar í kvöld. Hægviðri og léttskýjað á morgun en líkur á þoku með ströndinni. Hiti 8-12 stig en 11-16 stig á morgun. Austurland að glettingi, norðvestan 5-13 metrar á sekund og dálítil til væta en úrkomi lítið í kvöld. Hægviðri á morgun og léttskýjað en þoku bakkar við ströndina síðdegis. Hiti 8-15 stig að deginum. Austfirðir, norðvestan 5-13 metrar á sekund og dálítil til súld með köflum, en hægar og léttir til í kvöld. Hæg breytil átt á morgun og léttskýjað, en þoku bakkar annað kvöld og hiti 10-15 stig. Suðausturland, norðlægaða breytil átt 3-8 metrar á sekund og léttskýjað að mestu. Fremur hæg austlæg átt í nótt og morgun skýjað og dálítil til rigning með köflum, hiti 13-18 stig að deginum. Miðhálendið, norðleg átt, 5-13 metrar á sekund og smá skúrir, en létt skýja sunnan til. Lægir en ótt og víða þókuloft. Hæg breytil átt á morgun, skýja með köflum og stöku síðdegisskúrir. Hiti 7-14 stig að deginu. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag hæg suðaustlæg eða breytil átt og bjart með köflum, en stöku skúrir sunnan til. Hiti 10-17 stig hlýjast inn til landsins norðan og vestan til. Á mánudag vaxandi austlæg átt og þykknar upp fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekund og rigningum sunnanvert landi síðdegis en hægar og skýja með köflum fyrir norðan. Hiti 8-18 stig hlýjast fyrir norðan. Á þriðjudag austan og norðaustan 3-10 metrar á sekund en strekkingur eða allhvasst við suðaustuströndina. Rigningum með köflum sunnan og austan til en annars yfirleitt þurrt. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag og fimmtudag er útlit fyrir fremur hæga norðaustlæga átt og lítilsháttar vætu öðru hvoru en bjart með köflum sunnan og vestanlands. Áfram mildt veður einkum syðra. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 9,9 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt mældist 6 stig á Brellum í Patreksfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 16,6 mm á Sauðanesvita og 11,8 mm í Litlu Ávík. Mesti vindhraði mældist 17 metrar á sekund á Sandvíkurheiði og Reykjanesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík norðan 5, hálfskýjað, hiti 11 stig. Loftstingur 1011 millibur stígandi. Stafholtsey, norðaustan 6, hiti 10 stig. Bláfeldur, vestnorvestan 4, hiti 13 stig. Gufuskálar, austan 5, hiti 10 stig. Stykkishólmur, norðaustan 4, skýjað, hiti 10 stig. Ásgarður, norðaustan 4, hiti 9 stig. Reykhólar, norðaustan 5, hiti 10 stig. Lambavatn, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, austnorðustan 10, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðvestan 3, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðnorðustan 3, hiti 8 stig. Ísafjörður, austan 2, hiti 9 stig. Æðey, vestnorðvestan 5, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, norðan 3, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 7, súld, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðan 6, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 9, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorðvestan 8, hiti 8 stig. Hveravellir, norðnorðvestan 7, hiti 5 stig. Skagatá, norðnorðustan 5, hiti 7 stig. Nautabú, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 1, rigning og súld, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðnorðvestan 5, hiti 9 stig. Grímsey, norðan 7, hiti 8 stig. Mývatn, vestnorðvestan 4, hiti 7 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 7, hiti 8 stig. Mánarbakki, norðnorðvestan 5, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 5, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðvestan 7, súld, skyggni 4 km, hiti 7 stig. Raufarhöfn norðnorvestan 7, hiti 8 stig. Fontur norðvestan 9, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes norðvestan 7, hiti 9 stig. Skeltingstaðir suðvestan 3, hiti 10 stig. Bjarnarey norðvestan 15, hiti 10 stig. Eyjastaðaflugvöllur vestsuðvestan 2, skýjað, hiti 13 stig. Káranjúkar norðnorðvestan 4, hiti 6 stig. Hallormsstaður suðvestan 1, hiti 11 stig. Dalatangi suðvestan 1, alskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1008 millibar, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði vestan 4, hiti 13 stig. Seley suðvestan 5, hiti 10 stig. Vattarnes suðvestan 2, hiti 12 stig. Kambanes austsuðvestan 1, hiti 11 stig. Papi vestnorðvestan 12, hiti 13 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 3, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, austnorðustan 7, hiti 15 stig. Skaftafell, austnorðustan 2, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorðustan 5, hiti 14 stig. Vatnskarshólar, suðaustan 2, þokumóða, skyggni 7 kilometrar, talsverðusjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, norðnorðustan 11, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðustan 7, hiti 12 stig. Hella, norðan 7, hiti 13 stig. Árnes, norðaustan 7, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðaustan 7, hiti 13 stig. Þingvellir, norðan 10, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðan 6, hiti 13 stig. Grindavík, norðan 12, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðan 13, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðan 11, skýjað, hiti 10 stig. Næst vera veðurfregnir lestar frá veðurstofu, klukkan 10 minútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.
1: Sumarmál verða á sínum stað á 12. tímanum í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur sem á þessum fallega föstu degi ætla að færa hlustendum forvitnilega ferðasögu auk þess sem fugl dagsins flögrar að sjálfsögðu inn í þáttinn svo eitthvað sé nefnt. Nú komið að óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur sem ber kveðjur á milli hlustenda og leikur fyrir þá óskalög.

Afmæliskveðja kemur hérna strax í upphafið þáttar. Það Ingibjörg Jónasdóttir sem að segir Nú vill svo ánægilega til að minn ástkæri Gísli Ólafsson átti stór afmæli hinn 24. júli síðastliðin. Af því tilefni langar mig til að byrja þig að spila lagi Svant þessu lukkulegi dag eftir Benny Andersson sem að Paul Dissing flyttur á samt höfundi. Bestu kveðjur og þakkir Ingibjörg Jónasdóttir.

Það var Paul Dissing, hinn danski, sem var söngum Svantes Lykkeli í dag við undirleik höfundarins Benny Andersson og það var Ingibjörg Jónasdóttir sem að sendi Gísla Ólafssyni afmæliskveðjur með laginu. En þá kemur hérna kveðja frá henni Töru Guðmundsdóttur. Tara sendir vinkonum og vinum í Gerðubergi bestu kveðjur með laginu Mamma Mia í flutningi ABBA.

Þetta var söngflokkurinn Abba með lagið Mamma Mia frá 1975 og það var nú Tara sem að sendi vinkonum og vinum í Gerðubergi bestu kveðjur sem í laginu. En verslunar mannahelgin nýliðin og þá lögðu margir land undir fótaðvenju meðal annars þau Jonni og Imma sem að nú senda góðum ferðafélögum sínum verslunar mannahelginna bestu kveðjur og þakkir fyrir skemmtilega samveru með laginu verslunar mannahelgi sem að Þórunn Lárusdóttir syngur.

Þetta var lagið sem heitir Verslunarmannahelgi og það var Þórunn Lárusdóttir sem að söng. Lagið er eftir Óla H. Þórðarson, Kristján Hreinsson gerir textan og það voru þau Jonni og Imma sem að sendu ferðafjölugum sínum helgina bestu kveðjur og þakkir fyrir samveruna með laginu. En Hans Sveinn Ólafsson sendir afmæliskveðjur sem að hljóma svona. Ég sendi afmæliskveðju til móður minnar Ernu Arngrímsdóttur og bróður míns Arngríms Ólafssonar, en þau áttu bæði afmæli 27. júli. Ég sendi kveðjuna með laginu Kostarvals í minningu bróður Ernu sem að hét Arngrímur og söng þetta lag þegar vel á honum, kveðja Sveinn Ólafsson. Og hér kemur karlakórinn Jökull og syngur Kostarvals og það Jóhann Máróvek sem að stjórnar.

Þetta var Karlakórinn Jökull, hann var hér að syngja lagið Kostervals, lagið Erlend, Baldur Pálmarsson gerir textan, stjórnandi var Jóhann Moravec og þetta var óskalag fyrir Svein Ólafsson sem að sendi afmæliskveður til móður sinnar og bróður með því en þau áttu bæði afmæli 27. júli. En Gunnar K.R. Sigurjónsson hefur þetta að segja, heil og sæl og kærar þakki fyrir skemmtilegan þátt. Það hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar sem að fær svohljóðandi skilaboð frá mér. Ekki löngu komin tími á hitting? Jú, það næsta víst, segir Gunnar svo. Og hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar fær góða kveðjur með lagi sem að hefur aldrei komið út á plötu en hefur varðveist í upptöku úr gömlum sjónvarpsþætti. Það lagi Sumar eftir Gunnar Þórðarson og Jónas Friðrik og það var hann Magnús Ingimarsson sem að útsetti það. Lagið sungið af Vilhjálmi Vilhjálmssyni og Þuríði Sigurðardóttur.

Það er Vilhjálmur Vilhjálmsson og Þuríður Sigurðardóttir sungu lagið Sumar eftir Gunnar Þórðarson, Jónas Friðrik Guðnason gerði textann og það var hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar sem að lék og það var hinn sí ungi skátahópur, ungir öldungar sem að fekk kærar kveðjur frá Gunnari Kristni með laginu. En hann Ingimundur Smiður á Selfossi byður um eitthvað lag með Bonnie Tyler, segir hann, til dæmis lagið Total Eclipse of the Heart.

Þetta var breska söngkona Bonnie Tyler, hún sang hérna lagið Total Eclipse of the Heart sem var tekið upp 1983 og þetta var óskalag fyrir hann Ingimund Trésmið á Selfossi. En hann Steinn Kárason hafði samband og hann sendir sínar bestu kveðjur til hásefinga. En hásefingar nefnist hópur garðirkjufræðinga sem að útskrifaðist frá garðirkjuskólanum á Reykjum í Ölfusi 1974. Hópurinn á samtum mökum hefur hist árlega síðan þá og stundum oftar. Hásefingarnir dvöldust nýlega á löngu mýri Skagafirði og nutu menningar, sögu og náttúru Skagafirðar, segir hér. Ferðanefnd hópsins sendir nú félugum sínum, sínar allra bestu kveðjur með miklum þökkum fyrir ánægilega samveru með laginu Sól í Skagafirði og það Bjarni Atlason sem syngur við undirleik Jónasar Þóris á piano.

Þetta var lagi sem heitir Sól í Skagafirði og það var Bjarni Atlason sem að söng, Jónas Þóri spilaði á píanóið, lag og ljóð eftir Stein Kárason sem að sendi hásefingum, hópi garðyrkjufræðinga, bestu kveðjur með lagi sínu og ljóði. En hann rabbi í Árbæjarblettinum eða pappi Dúdú sem að hitti konuna sína hana Auði Jónsdóttur eða mömmu Dúdú eins og hún stundum kölluð í Þórskaffi fyrir meira en 60 árum síðan. Og hann sendir henni ástarkveður með laginu Heroes sem að David Bowie syngur.

Þetta var David Bowie, hann söng eitt af sínum þekktustu lögum sem heitir Heroes og þetta var óskalag fyrir hann rappa í árbæjarblettunum og hann rappi er stundum kallaður pappi Dúdú og hann sendi konu sinni henni auði eða mömmu Dúdú ástar kveðjur með læginu. En hún breyndi sig Garðabæ, biður að fá að heyra hann Helga Björns og reiðmenn vindana flytja lagið sem Lindin tær.

Helgi Björns og Reiðmenn vindanna fluttu lagið sem Lindin tær, lagið Erlend, Bjarki Árnason gerir textan og þetta var óskalag fyrir hana Bryndísi í Garðabæ. Og hún Hanna í Vesturbænum byður óskalag. Einu sinni ágústkvöldi heiti það og það Steindór Hjörleifsson sem að syngur með hljómsveit Karls Billy.

0: Það var Steindór Hjörleifsson, leikari, sem að söng einu sinni á ágústkvöldi eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni og Karl Billi og Hljómsveit spiluðu með. Og þá fáum við aftur eitt gamalt og gott. Það Nína Svavarsdóttir í Stykkishólmi sem að biður að fá að heyra Nóru Brokstöð og The Monkees syngja svo ung og blíð og sendir með því sumar kveðjur til ættingja og vina. Og þetta verður síðasta óskalagi að þessu sinni. Símatíminni byrjaður, sími 899-4724, 899-4724 og hann stendur til klukkan 11.30, 11.30, rétt eins og venjulega. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík. En við þakkum samveruna og hittum staðsjálfsögðu næstu viku. Verið sæl.
1: Það lítið hús
2: Það lítið hús
1: Þitt lignan ströð

0: Þetta voru Ari Bragi Kárason á trompet og Eyþór Gunnarsson á piano með lagið Man in the Mirror eftir Michael Jackson. Hljóritunna að finna á plötunni Melodies for You sem þeir sendu frá sér á síðasta ári.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisgrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Í tilefni 30 ára afmælis okkar tekur Ose Hansen, eigandi og yfirhönnuður Hansen Garment, á móti gestum í verslun okkar á laugardaginn milli klukkan 14 og 17.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Minnst 5 fórust í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðasta sólarhring. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í Chiba í nótt. Vegir fóru í sundur og röskun varð á lestasamgöngum. Yfirvöld vöruðu í gervið hættu á aurskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomu í Chiba sem austan við Tokyo. Kínverska skipafélagið Sea Legend hefur á morgun reglulegar siglingar gámaflutningaskipa norður Íshafið á hraðleið yfir til Evrópu. Ætlunin að sigla leiðina vikulega fram í október. Sea Legend sildi í fyrra gámaskipum í tilraunaskyni sömuleið frá kínversku hafnarborginni Ningbo meðfram ströndum Rússlands til Felixstowe á Englandi. Það segir ferðina hafa tekið 20 daga sem helmingur þess tíma sem tekur að sigla frá Kína til Evrópu Suezskurðinn. Kínverjar kynntu árið 2018 fyrir ætlanir sínar fjölgun ferða norðurslóðir undir heitinu Silki leiðin norðurpólinn. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að tollar verði settir á innflutta dróna og dróna íhluti. 100% innflutningstollar verða settir á ákveðnar tegundir en það veltur á stærð þeirra og hvort þeir eru taldir ógn við þjóðaröryggi. Drónar sem eru 25 kíló að þyngd eða meira og útbúnir hitamyndavélum eða eru með tengikví falla undir þann flokk. Minni drónar sem ekki eru taldir ógna þjóðaröryggi verða með 25% toll og þá verða dróna og dróna varahluti sem framleitir eru í Evrópusambandinu, Japan, Liechtenstein, Kóreu, Sviss og Taiwan með 10% toll. Bandaríkjaforseti hefur réttlætt þessa ákvörðun með vísan til þjóðaröryggis og þá vonast til þess að tollarnir hvetji til innlendrar framleiðslu. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gullið metið á 9 milljónir evra, jafnverði rúmlega 1300 milljóna íslenskra króna. Gullið var í kistu sem var múraðinn í vegg í kjallara hússins. Mennirnir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögregluna. Hjert Hillert, framkvæmdastjóri samtakana, segir að sig hafi rekið í rogastans við fundin sem hefði verið óvæntur. Lögreglan tók gullið í sína vörslu og flutti það á öruggan stað og ekki liggur fyrir hvaðan gullið kom eða hver eigi það lagalega séð. Hillert segir að hjálparsamtökin séu alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra en eða farin að velta fyrir sér hvað gera eigi við það. Fréttalestri lokið.
1: Klukkan nú liðlega 3 gengin í 12 og sumarmál næsta dagskrá. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur 14. ágúst.
1: Já, við erum með ýmislegt á dagskránni hjá okkur í dag.
0: Já.
1: Eða reyndar ekki svo margt.
0: Nei, en merkilegt.
1: En merkilegt og förum víða. Það föstudagur og þá ferðasagan fastur liður hjá okkur í sumarmálum.
0: Já.
1: Og í dag veit ég ekki hvort við fáum, sko, hvort þetta meira ferðasaga eða ástarsaga, en þetta alltaf ferðasaga með ástar ívafi.
0: Já, spennandi.
1: Já, og þau ætla að koma til okkar hjónin Margrét Arnardóttir og Mikkel Ódú. Hún harmoníkuleikari og hann myndlistamaður og þau ætla að segja okkur frá ferðalagi sínu til Tékklands, þaðan sem að Mikkel En þau fóru þangað síðastliði sumar í ákveðnum tilgangi.
0: Já, spennandi og þau sitja hérna fyrir framan hljóðstofuna að fá sér kaffi.
1: Já.
0: Af því að við ætlum auðvitað að byrja á fugli dagsins.
1: Já.
0: Við munum ekki gleyma því.
1: Já.
0: Sleftum einum degi úr í sumar og það var þegar almyrkvinn var. Já. Þá var bara ekki tími
1: þegar að fuglarnir hljóðnuðu. En eftir á hyggja hefði við átt að taka mávin fyrir þann dag því hann hljóðnaði alls ekki.
0: Nei, hann var bara órólegur.

0: Já, hann varð eitthvað órólegur.
1: Já.
0: En við verðum með fugl dagsins sem ekki máfur. Úf, ég búin að gefa mikið, kannski erum áur.
1: Þetta bara enn meira spennandi.
0: Já.
1: Það rátt að útiloka þá
0: alltaf. Nú, þetta útilokun
1: alltaf. Já, þetta bara mjög gott. og hérna, og kannski allt í lagi að minna á það því það hérna, föstudagur, að sumarmál halda áfram núna, sem sagt, alveg fram að mánaðamótum.
0: Já, þannig að það eru eftir, hvað? Hvað margar vikur? Tvær góðar vikur af sumarmálum.
1: Já, og tvær.
0: Sumarið ekki búið þó að skólatinn hefist á ný og fólk mæti eftir til vinnu.
1: Nei, og svo sagði Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, við okkur, oftar en einu sinni, að það búið að skilgreina sumarið út september.
0: Það
1: var endur skilgreint, já.
0: Er september þá ekki haustmánuður líka?
1: Sumarmánuður. Samkvæmt því sem Einar sagði.
0: Ok.
1: Já, því það
0: er svo gott. Síð sumarið tegja sig og svo stundum október bara mjög sólríkur og góðu mánuður.
1: Já, einmitt. Þannig að við skulum ekki halda að sumarið sé búið þó að skólarnir byrji eða...
0: Kannski sumarið bara hugur ástand.
1: Er það ekki? Segjum það. En við ætlum að byrja á lagi sem heitir Þakka þér fyrir. Stefán Hilmarsson syngur það og hann samdi textan en Gunnar Þórðarson samdi lagið. Thank you.

0: Stefán Hilmarsson söng eigin texta, Gunnar Þórðarson samdi lagið, þakka þér fyrir. Og þá komið að fugli dagsins.
1: Þá það fugl dagsins. Og
0: Það er, halló. Nei, við þurfum að passa okkur. Þetta er sko, maður getur talað af sér, en þetta er frekar algengur fugl.
1: Já, hvað þetta mörg pör, sérðu það?
0: Hérna hjá mér, þá þarf ég að útbreiðsla og stofnstærð.
1: 700.000, vá, 700.000?
0: Já.
1: Varpur, sem já. Það þýði það væntalega 1400.000 fuglar.
0: Já.
1: Og svo ungarnir eða hvað, ég veit ekki alveg hvernig
0: þetta er. Já, hvernig þetta fer.
1: En varpurinn eru þetta mörg.
0: Einmitt. Og hérna, sem sagt, verpir, ég reyna, já.
1: Verpir einu litlu ekki.
0: Já.
1: Nei, stóru, risastóru ekki fyrir ekki.
0: Og ég geti eða ekki sagt frá varpstöðunum af því það algjörlega þú veist, hérna kemur upp hvaða flokki fuglin tilheyrir.
1: Já, við getum allavega að tala það hreiðrið sé ekki lítil og vönduð karfa hátt upp í tré.
0: Nei.
1: Heldur eitthvað annað.
0: Já. Einmitt, heimkynnin eru við norðanvert Atlantshaf og Kyrrahaf og í Atlantshafi verpir þessi fugl allt norður til Svalbarða og suður til Portugals.
1: Þannig að fyrir víða. Ég hérna með bókin okkar, góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og þar bara afskaplega lítið þennan fugl en þó eitthvað og hún var talin, var talin aflabóði.
0: Einmitt.
1: Og stundum þegar það sást til hóps af þessum fuglum út á sjó, þá var talið að það væri torfa undir, ef að þeir flugu saman í hópa þá var talið að þeir verið að fljúa á móti sem sagt gengt, hvað sem var
0: torfunni.
1: Fiski torfunni og göngunni
0: en mitt
1: hér stendur til dæmis grein í þjóðviljanum stendur nú ekki hvað hann gömur. Það ónotalegt að sjá fugl koma á veiðarfæri sem ætlið eru fiski, en þó var talið til góðs að fá þennan fugl í netinni vetur því að það sem þessi fugli er, þar er síli og það sem að sílið er, þar er sá guli.
0: Já, sá guli. Ungar verða fleir á 7 til 10 vikum.
1: Já, það tekur þá smá tíma.
0: Já, og hún
1: en þeir þungir, ætlið að hafa ykkur með það að gera? Ég veit það ekki.
0: Það gæti verið. En sko, álegu tíminn er nú dálítið langur. 33 dagar.
1: Já, liggur lengi
0: já, á þessu eina
1: ekki. Af því að ég einmitt mynd af þessum fugli með 2 unga. Já.
0: Ég kannski...
1: Hann er kíló að þyngdu með 70... Já, kannski einhver mömmu hópur.
0: Já. Mömmu mótnar þarna?
1: Já. En það er eitt hérna í bókinni sem er svolítið skemmtilegt. Það stendur hérna að erlend þjóðtrú er enn fátækari en svo íslenska en á Arran eyju á vestursund Skotlands þar borðuðu menn þennan fugl og fleiri skilda á föstudögum þegar ekki mátti neita kjöts af trúalegum ástæðum og rökin voru þau að þessi fuglar flýju aldrei yfir land hvort sem er og ætu bara fisk og væru því á mörkunum að geta talist fuglar þetta væri eiginlega fisk
0: að þið borða svo mikinn fisk
1: já einmitt
0: já, mér svo skemmtileg lýsing hérna hjá hérna náttúruminjasafni Íslands dökkar kámur og flikrur á síðum eru einkennandi
1: kámur og flikrur
0: já, kámur og flikrur, þetta eru falleg orð
1: en þetta eru ótrúlega fallegu fugl eins og flestir fuglar og hnarreistur minnir mig á annan og stærri fugl sem á heimkynni sinn á Suðurskautslandinu bara smærri útgáfu
0: einmitt
1: svona þegar svo myndina
0: já.
1: en mér langa að segja ég fann svona sögur tengdar þessum fugli
0: já.
1: Svona þannig við gefum ekki alltaf mikið upp af því að þetta er svolítið viðkvæmt allt saman þetta er það skemmtilegu fugl að hann er ekki alltaf eins það er til afbrigði af honum sem er aðeins öðruvísi
0: já
1: og fyrir nokkrum árum þá var satt frá því í þætti hérna ráseitt að það væri leikskólabarn sem að hefði verið ekki bara þessi fugl, heldur þetta afbrigði, þetta sjaldgæfa afbrigði af þessum fugli á öskudaginn. Og ég fletti þessu upp og sé hérna afskaplega krútlega mynd af drengnum í þessum búningi og hann lýst þessu þannig að þetta væri bara þessi fugl nema með gleru, hvít gleru.
0: En þetta er svo fallegur búningur, hver?
1: Ótrúlega flottur mammans
0: saumaði hann?
1: Saumaði þetta já, og þetta var þarna á dagskrá 2021 og þátturinn fuglar um fiðraðar furður og fólki sem velti þeim fyrir sér. Var sumardaginn fyrsta. Og spurning hvort að þessi strákur er ennþá svona áhuga samur um fugla.
0: Já, síðan eru liðin 6 ár.
1: Já, það breytast oft áhuga málin. En svo annað skemmtilegt hérna og það að í fyrra þá sagði náttúru stofa Austurlands frá því að það hafi fundist fugl sem að hafi verið merktur í Þýskalandi og það var þýsk kona starfsnemi sem hafi merkt hennar fugl og síðan var hún að vinna þarna úti og hún var spurð hvort hún þekkti hann og þá kom í ljós að svo var þannig að þarna hafði hann verið já, á flakki samskona flakki og manneskjan sem merkt hann
0: já,
1: leita hann upp
0: heyrðu, en merkilegt
1: og þetta er fyrsti fuglin af þessari tegund sem er þýsk ættaður sem endur heimtist eftir að hafa merktur af þessari þýsku konu hér á Íslandi
0: já
1: skemmtilegt að hún skuli ferðast líkt og blaut bréfdúfa beinti fyrir Atlantshafið frá Anúk til Palla
0: já, blaut bréfdúfa
1: svo blaut bréfdúfa
0: er ekki komið að hljóðinu?
1: Jú, ég held það
0: sjáum hvað setur já
1: það er bara halló það er ekki annað
0: hljóði kannski ekki í samræmi við útlitið
1: já hvað skal segja
0: Ég átti von á fegur að hljóði.
1: Þetta ákveðin fugl allavega.
0: Já, mjög. Hljóði.
1: Fer sínu fram.
0: Já.
1: En þetta svart fugl.
0: Já.
1: Ef að segja það.
0: Já, ég muna megu að segja að þetta svart fugl. Fremur stór, líkist stuttnefju og hérna og svipa líka í mörgu til álku.
1: Mm-hmm. Það oft svona, það ákveðin kúlst að greina þessa sjófugla hvorflöðurum. Og þetta afbrigði sem við tölum sem að leikskóla barnið var á öskudaginn hann Nói fyrir nokkrum árum það heitir ringvía
0: ringvía
1: já, þá eru svona hvítar já, augnumgerðir og svo svona eins og gleraugna hvað heitir þetta?
0: Umgjörð,
1: já.
0: Já þannig að fugl dagsins er
1: Langvía. Við fórum ekki einhvern í fræðiðhitið sem er nú Urija Alge.
0: Já.
1: Það Urija Urija Hýp, nei.
0: Urija Hýp.
1: Alge.
0: Urija Alge, já. Hefði ekki komið upp fuglin fyrir mig.
1: Ekki fyrir þig.
0: Nei. Ekki fyrir mig.
1: Ekki mig heldur.
0: Nei, þannig að það var nú gott ára við samferða það.
1: Já.
0: En hér og eftir setjast hjá okkur þau hérna
1: Margrét og Mikkel
0: já, og þau ætla að segja okkur sérstaka ferðasögu
1: já,

0: Jó.
1: Yes. Þetta er nú hérna, hvað heita þér? Moses Hightower með lag sem heitir Springur út og það eftir sem sagt hljómsveitina og GTRN og Friðrik Dór og Reykjavík Big Band.
0: Já, kemur hérna líka alveg haugur af fólki sem að koma að þessu lagi. En við ætlum að heyra ferðasögu næst.
1: Já, við ætlum að gera það.
0: Þau eru komin hingað til okkar, hjónin Margrét Arnardóttir og Mikkel Ódú, bara velkomin í sumarmál.
2: Bara takk fyrir að fá okkur, gaman að vera hérna með ykkur.
1: Já. Og þið voru hans að hlusta hérna fyrir utan á fugl dagsins.
2: Ég heldur betur.
1: En mikil heiður fyrir okkur.
0: Já, við bara erum upp með okkur að við haft sér því, en þið voru hans að fljóta giska, eða þú Mikkel.
2: Já, hann.
0: Þetta var kannski ekki alveg nógu.
1: Nóg dulbúið.
2: Mér fannst þetta mjög flókið. Ég hugsaði bara, kvenkyn, kría, kría, já, nei, ég veit ekki þarna. Svo koma þarna, hvað hvítugleruðin eða eitthvað svona.
3: Já.
2: Og hann bara, já, nei, nú ég búin að gleyma hvað fuglum var.
0: Langvíð.
2: Langvíð.
0: En þú ert svona fugla áhuga maður, þú ert myndlistamaður, má ekki segja það?
3: Já.
0: Og hefur verið svolítið að vinna með fugla í þínu starfi?
3: Já. Sem sagt, ég að mála litla myndirnar með fugla og ég líka fuglamanneski og ég elska fuglana og...
0: Já, þannig að ef þú væri dýr, þá værir þú fugl.
3: Já, vonandi.
1: Og hver er uppáhaldsfugliðin?
3: Himbrimi.
1: Já, já, vel valið.
0: Það er líka skemmtilegt hljóð.
3: Já,
2: skemmtilegt
3: mjög fallegt.
0: Já.
2: Og er gaman að leita að þeim líka.
3: Mm-hmm.
2: Veist, er þetta ekki bara eitt par á, sem eigna sig hvert hérna
3: vatnið.
2: Hvert vatn fyrir sig. Mm-hmm. Þannig að það er, við vorum með þingvallum daginn og ég vel að það hlýtur nú að vera eitthvað kóngur sem að eigna sig þingvallavatn.
0: Já, já, já, spurning hvort það sé nú kannski pláss fyrir fleiri þar.
2: Já.
0: Já, en ert þú líka áhuga sem fuglamarkið?
2: Já, ég miklu áhuga samur eftir að þessi maður kom inn í lífið mitt.
0: Já, hann hefur smitaði af þessari ástríði.
2: Já, þá er maður bara, já, þetta er bara æðislegt og hann líka einmitt. Hann málar og svo er hann animator og hann er að gera svona hreyfimyndir líka. Hérna, teiknimyndir.
0: Glæðir svona teikningarnar lífið, þannig þú ert bæði vinn í tölvu og líka bara með pensilinn. Og...
3: Bæði.
0: Já, já.
2: Þannig að hjá okkur er allt fullt af fuglum, get ég sagt ykkur.
0: Já.
2: Við erum búið að mála marga fugla handa mér og svo eigum við einn fugl sem heitir Krummi.
0: Já.
1: Já,
0: er það nokkur hafn eða?
2: Nei, hann er ekki hafn, þetta er nú bara lítill gári.
0: Já.
3: Hann er að hlusta núna.
2: Hann er að hlusta.
0: Hann er að hlusta, einsko, hann er örugglega mjög forfið að heima. Bara af hverju eru þið komin inn í hann? Ég veit ekki hvað, þetta er út að stækja eða hvað inn í hann kassa.
1: Krummi er gott nafn á páfugl.
2: Það er nefnilega svo þetta gott. Það er líka, Mikkel bjó eitthvað niður til þegar við erum að kynnast, þá varst að vinna í verkefni svona bók tilfinningar sem að endurspeglast í gegnum hrafn og síðan þá var búið að koma þá er sem sagt, eru komni tveir hrafnar sem er ég og hann
0: já.
2: Tveir krummar og ég á margar myndir ég á styttur núna er ég að sauma málverk eftir hann sem hann gaf mér í sambandsammælisgjöf núna 5 ára hann bara málaðan mynd af krummum og ég er að sauma út.
0: Já, þannig að það er svona dýnamík og myndleikar þegar þið eru svona svolítið að taka ykkur verk hvers annars og fara með þau nýjar áttir og vinna saman. Og,
2: algjörlega.
0: Já, og fuglarnir svona mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: En eigum við að byrja ferðinni?
2: Já.
0: Það er ferðasagan.
2: Það er ferðasagan, heldur betur.
0: Hún byrjar einhvern tímann í fyrra sumar eða hvað? Eða þið ráði hversu langt aftur þið farið svo sem?
2: Já, sko ferðin... Það er bara hversu mikið tíma höfum við, sko. Við náttúrulega, þú veist, kynnumst hérna svona smá forsaga kannski.
0: Já.
2: Að því að við kynnumst á Stöðvafirði, sumari 2021, fellum hugi mjög fljótt saman.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, hann náttúrulega tekneskur og ég íslensk.
0: Er það einhver svona listaresidensi að má gíska?
2: Þú veist hvar, hérna. Mm-hmm.
3: Það heitir Fish Factory á Stöðvafirði.
0: Já.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Hann var þar í residensíu og ég var að spila og þannig kynnust við
1: spila
2: á harmoniku
0: hún er harmoniku leikari
2: og hérna já og svo bara einhvern veginn ætlaði hann að vera bara hérna í 1-2 mánuði
0: Fór aldrei aftur heim.
3: Júli, ágúst.
4: Og... Já. Átti þá svona að gefa þessu nýja sambandi einhvern séns eða var það bara þegar þið kynnist þá bara ég er ekkert að fara neitt.
2: Já, þú bara...
3: Það er eitthvað, já.
2: Bara vildir ekki, við bara vorum ekkert að fara að vera eitthvað í sundur.
0: Í sundur,
2: bara
0: nei, engin fjárbúð neitt.
2: Nei. Bara fór aldrei heim. Já. Eignaðist bara nýtt heim.
0: Já.
1: Já.
2: Þannig að hérna, svo erum við að fara að gifta okkur. Og þá náttúrulega okkur langaði að hafa hérna, það er þess að, já, okkur langaði að hafa svona sumar brúðkaup hér á Íslandi.
0: Mm.
2: En það kannski svolítið dýrara fyrir fjölskylduna hans að koma til Íslands heldur en Íslendinga að fara til Tékklands og Íslendingar elska brúðkaup í útlöndum.
0: Já, já, það hefur verið svolítið stórt undanfarin ár.
2: Já, þannig að við ákvaðum að hafa til Tékklandi. Við höfum, okkur hafði áskotnast bíll frá pappa mínu sem getur ekki lengur notaðan sem er svona tjaldbíll.
0: Já, svona með tjald á topnum.
2: Nei, sem að maður opnar það ekki, hann kemur sko versmiðinu með einhverju tjaldi bara.
0: Já.
2: Hann er tjald en hann er samt bíll.
1: Svona svo harmoníku.
2: Já, eitthvað eða þú veist.
1: Já, harmoníku. Talandum harmoníku.
2: Talandum harmoníku. Þannig að við einhvern veginn ákveðum það, við erum búin að bóka þarna hótel í sveitinni fyrir brúðkaupið okkar og erum með hennar bíl og akkur keyruðu ekki bara þannig að við keyrðum frá Bræðraborgarstíg í sveitina til Tékklandi til þess að gifta okkar
0: með smá viðkom og skipi kannski eða er þetta líka bátur
2: já, það er nefnilega, þetta er bara tjald sko, það er ekki hægt að sigla tjaldum þannig að hérna já, þannig að hérna við bara og gaman að segja frá því líka við vorum að fatta það í dag er akkurat ár síðan við fórum um borð í Norrænu.
0: Vá, tilviljun.
2: Já.
1: Það er magna.
2: Það er bara ótrúlega tilviljun.
0: Já, og þá voruð svona næstu komin á ykkar slóðir, Seyðisfjörður, Stöðvarfjörður.
2: Akkurat, fyrir það,
0: einmitt.
2: Já. Og ákvaðum við mitt á leiðin tilbaka, þá dvöldu við þarna í Stöðvarfjörði í fimmta svona heima, það sem við kynntum.
0: Já.
1: Og romantíst.
2: Romantíst, já. Við erum frekar góði í svona romantískum hlutum.
0: Já.
2: En já,
0: hvernig var þetta ferðalag á tjaldbílnum?
1: Hver keyrði? Eða keyrði bæði?
3: Við vorum bara að skipta tvo tíma fyrir.
0: Já.
3: Þetta var bara besta.
1: Já.
3: Enginn er offreytt.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: Og hitt getur lagt sér á meðan.
2: Já, þetta var svo gaman hjá okkur, við vorum ekkert að leggja okkur, sko.
0: Nei.
2: En við þurftum að vera með einhverja reglu af því að, þú veist, maður verður síðan þreyttur án þess að taka eftir þannig að það var bara allan tíman, það var bara tveir tímar.
0: Voru það á hraðbrautum?
2: Já, svona þangað til að koma í sveitina í Tékklandi.
0: Já, þannig að þið voru ekkert að stoppa á leiðinni, þetta var bara þessi akstur.
2: Já, þetta var svolítið.
0: Tekin bara frá Danmörku til.
2: Já, þú veist, það er þarna einn dagur, lengsti aksturum var kannski bara á Íslandi.
1: Já, þetta austur fyrir.
2: Já, þú veist, maður náttúrulega, hvað, 10 tíma og eitthvað?
1: Já,
2: það var lengst í aksturinn, fengur svo ógislega gott veður, óbáslega gott veður fyrir ekki að pappi.
0: Fleiri að hlusta heldur en hérna frummi, sko, frummi kemur sig
2: í þetta. En, hérna, en það var svo ótrúlega magnað að gera þetta, þú veistu, við vorum smá á spani þannig, þú veistu, við í rauninni hérna, að því að þetta tekur náttúrulega svo langa tíma.
0: Mm-hmm.
2: En þú veist, fyrsti dagurinn þá vorum við að keyra þarna í Norrænu og svo erum við Norrænu í 3 daga.
1: Mm.
2: Og það var nú svolítið gaman að upplifa það.
1: Já.
2: Líka. Bara keyra og þess að fyndi líka keyra bílinn inn í Norrænu og svo bara keyra út í Danmörku.
0: Já.
2: Bara... Nei, það var bara... Það var
0: alveg... Skip.
2: En risa skip og bara allt í boði einhvern veginn og já, fallegt og skemmtilegt.
1: Já. Svo góð upplifun og fenguðu gott veður á sjó.
2: Á leiðinu út.
3: Á leiðinu út, já.
1: Já.
0: En ekki heim, kannski koma því setna.
3: Það var alveg hræðilegt.
0: Ok, en sko þarna er stutt í brúðkaupið.
2: Já.
0: Eru þið stressuð, eru þið að nýta þennan tíma til þess að skipuleggja eða er allt klárt?
2: Það var eiginlega allt klárt, svona þannig. Við höfðum viku í Tékklandi, í þorpinu hans, til þess að klára svona, það sem þurfti að klára. Prent út svona stór, æ, þú veist, það þarf að vera dagskrá, þetta er svo löng brúðkaupi í Tékklandi og það verður að vera útprentað dagskrá, sko.
1: Já.
2: Og svona alls konar svona fifferi, sko. En hérna...
1: Og hversu löng er, svona eru venjuleg brúðkaup? Hvað er þetta, 3-4 dagar?
3: Nei, það var þetta ár?
4: Var þetta ár?
1: Nú já, já.
3: Frá, þetta er ekki viku. Kannski frá klukkan 12 já. Til midnætti.
1: Já, þetta er langur dag. Langur.
4: Og alls konar þá atriði og já, uppbrot. Já.
1: Mm-hmm. Já. Mikill matur.
4: Mikill matur. Mm-hmm. Sko, ef við tölum aðeins Tékkland, hvaðan ertu? Hvað heitir þorpið þitt?
3: Þorpið heitir Kvassvitsa, mm-hmm. sem er fyrir austan, sem er nálægt Slovakíu og Austurríki.
4: Já.
1: Mm-hmm. Og fallegt.
3: Já, það er lítil fallegt þorp.
4: Eru hvað búið margir í því? Hvað telst þorp í Tékklandi?
3: 2500.
4: Já. Mm-hmm. Einmitt.
2: Það er mér lítið og svona sveitu, svolítið.
4: Mm-hmm. Mikil sveit í kring og landbúnaður og...
3: Já, já.
4: Já, er háfjöll?
3: Nei, ekki þar.
4: Ekki þar, mm-hmm. nei. Og hvernig, ég er svolítið spennt að veita meira tjekknesk brúðkaup. Brúðkaupi var sérst kannski einhver sambræðingur Ísland-Tékkland eða voruð þið með svona þetta hefðbundna tjekkneska brúðkaup?
3: Það var svolítið blandið saman.
2: Já, við gerum það. Mm-hmm. Man náttúrulega skrýti fyrir okkur að byrja klukkan 12.
1: Já.
2: Á hátegi.
1: Já, það er svona svolítið óvenjulegt.
2: Það er mjög óvenjulegt.
1: Eru áður en lengra er haldið og við kannski ferum að fara
4: alveg
1: í brúðkaupsveisluna sjálfa og hérna, eigum við þá ekki að brjóta upp með lagi sem þið völduð.
2: Já.
4: Já, skulum heyra lagið og svo heyrum við meira veisluna í Tékklandi.
1: Já.

0: Þetta er Bríet og lag eftir hana. Draumaland heitir það og valið af gestum okkar hér í dag, ferðasögu gestunum.
1: Já, Margréti Arnardóttur og Mikkel Ótú og sagði mér Margréti að þú hefði valið þetta því ykkur fyrir svo gaman að keyra saman.
2: Já, hún segi bara elta sólina með þér, þræða alla fyrðina inn í draumaland.
1: Já.
2: Þetta einhvern veginn heitir alveg beintumark hjá okkur.
1: Já. En við erum sem sagt hvert komið sögu, við erum komið til Tjekklands.
2: Við erum komið til Tjekklands.
1: Brúðkaupsdagurinn runnin upp í fyrra. Viljið þið segja okkur aðeins frá umhverfinu, þið eruð ekki í Kvasice þegar Nei. Að þið giftið eitthvað þessu þorpi, heldur farið eitthvað út fyrir það?
2: Við vorum hérna, við erum komin í, nú erum við komin sko í hvað, upp í fjallið það ekki?
3: Já.
2: Hvað heitir?
3: Þetta heitir Beskidi, Beskidi. Sem er meira nálægt Slovakíu.
2: Umvafin trjám, við erum hátt Já. Uppi og þetta svona, þetta stórt hótel sem við gátum bara tekið frá sem sagt, það sem bara fólkið okkar tekkaði þessi einskilið og hérna og umhverju var bara svo stórkostlegt og það var svo gaman líka daginn áður svo, svo veist, bara að heyra fólkið þegar kom út úr bílunum þetta 5 tíma alveg frá Prag þess að það var bara eitthvað, hvar erum við, hvert erum við komin, hvað er þetta?
1: Já, bara alveg dýrlegt.
2: Þetta var bara alveg dýrlegt og þú veist, einmitt, svona hátu uppi og allt svo grænt og bara svo mikið náttúra.
3: Já.
2: Og hérna...
0: Og hvað var þetta margir gestir frá Íslandi?
2: Frá Íslandi, hvað var það, 70?
3: Já.
0: Já, vá.
2: Já.
1: Og kannski enn fleiri frá Tjekklandi?
3: Nei, ekki fleiri.
1: En kannski svipað?
3: Ég held minna. Já. 50 eða eitthvað
2: Stór fjölskylda hérna minn
3: Já.
2: Já. Ótrúlega að hérna fá svona mikið fólkin sínu allaleg þangað
3: Já.
2: Og upplifa þetta með þeim þar og, hérna, og líka leifa þeim að kynnast Tjekklandi því að það þekki náttúrulega mikkar aðeins að sjá hvað hann kemur sko. En þarna Já. Erum við klukkan 12 giftum okkur á það er svona þak úti með útsýni með þetta stórkostlega útsýni og hérna, sögðum bæði já.
1: Já.
2: Já. Við horfum svo mikið á Love is Blind, sko, við vorum já, að djóka með, ég vona að segja já.
1: Það er alltaf svolítið, en þarna voru þið náttúrulega búin að sjást og...
2: Já, já, já, maður svo með var ekkert svo stressaðir, sko.
1: Já, já. Gerið hugur stund.
2: Já. Og að því við vorum með bílinn, við reynda tjölduðum honum ekkert, að því að við vorum náttúrulega ferja heilt brúðkaup og hljóðfæri og það var góð tónlist
3: Já.
2: Og hún, Jelena, vinkun okkar hún söng í athöfninni
1: Var harmonikuleikur?
2: Það var ekki harmonikuleikur, ég var svo upptekinn með annað
1: Já, þú varst alltaf ekki að spila
2: en... en það var svo fallegt við byrjuðum, athöfnin byrjaði og það var sko besti vinur Mikkel sem að gaf okkur saman Þetta var reyndar á tekna sko þannig Já. Að vinur þinn var að þýða líka Því að þau tala bara fjölskylda þín, hún talar ekki orð í ensku, sko.
1: Er þú búin að læra mikið í tekna?
0: Það er verið dálítið áskorun.
2: Já, það er svolítið áskorun. Maður þurfti líka að bíða þegar maður vissi að maður er að segja viltu gangast að eiga þennan mann þá þurfti ég samt að bíða náttúrulega eftir enska, hérna.
1: Já, og hvað sagður? Sagður þetta já eða sagður já teknisku eða sagður yes?
2: Sko, þú hérna sagði svo fyndi.
3: Ég sagði fyrst já og svo teknisku ano og síðan yes
1: þannig að bara staðfesta þremur tungumálum
2: ég held að þú hefði sagt fyrst með þess að anó af því að María frænka mín hélt sko að þú hefði sagt nei
0: anó
1: anó
2: bara ha þú kannski horfði líka þess að þetta
3: já
1: já, já.
2: Okay. Já og þetta byrjaði þess að því að Jelena leita alltaf saman í hún syngur svo fallegt lag sem heitir Fig Tree og þarf engan undirleik fengum alltaf bara til að humma eitt tón og svo söng hún yfir og ég verð bara meir aftur
1: já.
2: Það var svo ofbúslega fallegt sko. Það var svo fallegt að fá alla saman í hérna,
0: svona eitt tón,
2: í eitt tón og þessi fallega rödd og þetta er eitthvað svona læðir svolítið líka kannski flytjast yfir já. Hafið og já. Ástina og svona tenginguna við rædjörna sínar og þetta var bara svona ótrúlega byrjun á athöfninni og bara á deginum að fá svona saminningu
0: já.
2: Í þessu.
1: Og svo hefst bara þetta langa
2: já.
1: Brúðkaup.
2: Svo er bara eftir athöfninni.
1: Framtunni nettis eða svo.
2: Eftir að við segjum já þá er bara fordrykkur og svo er bara fyrri hluti máltíða, þriggja rétta, fjára rétta.
3: Þriggja?
2: Já.
3: Fyrsta súpa?
2: Já.
1: Og þetta einhver svona frá þínu svæði í Tjöklandi, einhver svona hefðbundin?
3: Já, þetta
1: klassisk
3: er
1: sem súpa.
3: Í Tjöklandi.
1: Ekki kaninu gjöld svont?
3: Nei, en þetta er sérstakt brúðgæssúpa sem er hænasúpa.
1: Hænukjöti.
3: Hænukjöti. Mm-hmm. Og svo kom hvað heitir þetta? Eitthvað brauð? Já, þetta brauð.
2: Dumplings.
3: Dumpling.
2: En það er samt eiginlega svona brauð, ég var svo spennt að smakka svona dumplings, það var alltaf að tala dumplings og ég var bara, ó, ég held að, ég vissi ekki að það veri Tjekklandi. Svo fæ ég dumplings og þá sé, það sem að ég sé fyrst er bara, þetta er bara brauð sem er bleitt í súpu.
1: Já.
2: En það segir ekki svona, þetta er dónalegt, sko. Það er ekki brauð sem er í
1: ávar. Með einhverja aðra mynd.
2: Já, ég bara, hérna. En þetta er svona, hvað er þetta? Þetta er svona kartöflu, eitthvað.
3: Já, kartöflu er að frá hveiti, þú veist.
2: Já.
3: Og fölgast með mikið sósu.
2: Já.
3: Og þessi rétt voru er með nautakjött.
2: Já.
0: Hljómar, mjög gyrnilega.
1: Já. Varu þið, sérst, að nota, fenguð þið þjónustu á hótelinu og veitingaþjónustu þar?
2: Já. Það var líka, við vorum að spá í eitthvað svona, við erum með tjald eða eitthvað svoleiðis, en svo náttúrulega vorum við í rauninni í útlandum. Við gátum ekki verið að þaulskreita eitthvað tjald, það var rosalega þægilegt að geta gert þetta svona.
1: Já, einmitt. Fá umhverfið stóð fyrir sínu.
2: Já, einmitt. Náttúran og bara, þú veist, þurftum ekki að velja, þú veist, bara völdum á milli rétta.
3: Já, einmitt.
2: Vóla þægilegt að hafa þetta alltaf á einum stað.
0: Sko. Já, og hver var þriði? Já,
2: eftir,
0: það var hænusúpan og svo var þetta og hvað var svo þriði? Var það desert?
3: Var ekki... fyrir súpu var eitthvað, kannski.
2: Já, það var eiginlega svona eitthvað fyrir súpuna.
0: Já.
2: Ég stóð sko í ströngu af því að svo var, hérna, svo er smá, svona, þú veist, þetta er bara svona hefðbundin eins og við þekkjum þetta, svona sitjandi borðhald.
1: Mm-hmm.
2: Og svo var ég svo mikið, þegar við vorum að skipulega þetta, ég var alveg, hvað var fólk svo að gera myndi fjör og, þú veist, hálsjöskilur, hvað... En þá var í rauninni bara svona frjáls tími.
1: Mm.
2: Við vorum með alls konar í bóði, ég var búin að setja upp kaup og við vorum með eitthvað svona alls konar leiki sem var hægt að vera í og svo fór líka bara eins og vinkonur mínar, þær fóru upp á herbergi og bara nuttuðu okkur annar í lappirnar og hérna undirbúðu ræðina.
1: Já,
2: veist, en það var bara róleg. Já, þú veist, þú bara mátt gera það sem að þú þarft til þess að þér líði vel.
3: Þannig að sömur líka spjalla.
2: Já, og þú veist, margir að spjalla neðri og þú veist.
1: Það er frábær hugmynd að vera ekki með svona stífa dagskrá og mikið stress og...
2: Já, að það má, þú veist, þarna mátti bara allt, það var alls konar í bóði og þú veist, það fórum allir getið allir upp á herbergið, það var bara fyrir svona langan dag, það má ekki heldur vera og stífur, sko.
0: Nei, og stíf dagskrá.
2: Já. Já,
1: svo byrjar eitthvað húlum hægt kvöldið.
2: Já, svo kvöldið, þá er sko hlaðborð.
3: Mm-hmm.
2: Það, hérna, og fluttum með mitt, hérna, vin minn Íva Pétur sem er DJ og er í FM Belfast.
1: Já.
2: Hann sá hérna tólestina kvöldi. En ég ætlaði að því að tala mat og stóði ég svo ströngu við að þýða, ég fatt að ég þurfti að þýða allan matseðlin.
1: Já.
2: Bara teknisku, ekki á ennsku. Þannig að það er rosalega erfitt líka þegar þú kannt ekki teknisku sjálfur.
3: Mm.
2: Að hérna þýða.
0: Já.
2: Mat. Og hérna láta þetta hljóma svona eins og á veitingastað. Erfiðast var að þýða fuglakjöt.
1: Mm.
2: Að því ég vildi ekki, að því að við erum með svona fugla á, þú veist, aðdáendur.
3: Þema.
2: Já, það var fugla þema, það var fuglar á boðskortunum, það var fuglar á öllum, sem hann málaði á öllum nafnspjöldunum.
1: Já.
2: Og hérna, Jelena söng meðal annars, hérna, why do birds suddenly appear every time you are near?
1: Mm.
2: Í aðtöfninni. Og ég gat ekki, hafði ekki í mér og líka mikil borðar ekki kjöt, sko. Ég hafði ekki í mér að skrifa bara fuglakjöt og þetta var sko efst.
1: Já, já, áfló borða fuglana sem er hérna.
2: Ég var bara, ég get ekki. Þannig að ég var svo lengi, ég var bara hvernig, hérna, og þetta endaði að vera sko af fyrirfé.
1: Já.
0: Bara kannski kúli.
1: Já, kringum, bara í kringum þetta.
2: Ég gat ekki alveg svona, og hérna er allir fuglarnir og akkur birtast alltaf fuglar og svo bara, og svo borðum við bara fugla. Æ, það var eitthvað skeiti.
0: Já.
2: Já. Já, Hvað viljið þið vita meira? Ég svona, við erum bara að reyna
1: að mála upp. Kannski bara hvernig þetta partí var séð, hvernig var tónlistin, var hún sko í vistunni, það var DJ, voruð með einhverju tjekknesk lög, hvernig er tjekknesk tónlist? Kannski svolítið stór
3: spurning. Ég er ekki mikið í tjekknesk tónlist.
1: Nei, þá þurfum líka... Kannski ekki að tala það.
0: Ég er svo spennt að heyra hvernig heimferðin var.
1: Já, við ætlum ekki að tala hans heimferðina.
0: Hún er bara... svo hræðileg.
2: Það reyndar Ívar Pétur spilaði sko klaufaborðana lagið, þeir eru tekneskir.
0: Já.
2: Og hann gerði svona mix, svona geggja mix.
0: Hvernig er lagið eftir?
2: Það var alveg mega semmiga danskólinu.
1: Já.
0: Allir Íslendingar tekja þetta lag.
2: Já, þú tekjar líka.
1: Það var svo skemmtilegt. Er mikill munur á tjekkum og Íslendingum? Finnið þið fyrir einhverju svona menningarmuni í eitthvað sambandi? Nei, eitthvað sem hefði lært?
2: Ekki mikið, nei. Það er ekki búið að vera mikið eitthvað svona... Ég veit að ég fengið eitthvað menningarsjokk, ekki mikið. Ég man ekki hvað það var, ég man eftir þínu.
3: Já, ég man ekki eftir þínu.
2: Við hérna fórum í bíó, við höfum alltaf farið í bíó Paradís.
1: Já.
2: Svo fórum við eitthvað til manni sambíóin.
3: Já.
2: Stoppaði bara myndin, í miðri mynd. Mikkel var svo neykslaður.
0: bara hlýja.
2: Akkur stoppaði, ég bara, já, nei, nú hefur kaupa nammi. Bara,
1: já, mitt.
2: Ha? Það er ekki alltaf síður
1: kannski aðeins svona dannari kvikmyndamenning í Tjekklandi.
2: Já, það er alltaf mikil kvikmyndamenning.
1: Mikil kvikmyndamenning.
2: Þetta er ekki mjög svona virðuleg framkoma.
0: Nei,
1: þetta er ákveðin svona vestrænn ósiður. En eigum við að fara í heimferðina, tíminn styttist og mörg að segja. Þeir eru þarna í þessum sælur eitt upp í fjöllunum, en svo þurfum við að fara heim.
2: Já.
1: Og það er sama leið farin, þið skiptist á að keyra, njóti þess bara, spjallið vandalega brúkupið.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Hvað fyrst, svo er það einmitt aftur eins og þangað, þá er það svolítið að bruna því að ferðalagið er 6 dagar.
0: Já,
2: og vá. Hérna, og þannig að maður þarf svolítið að, þú veist, við erum ekki með endalaust sumafrí.
0: Nei.
2: Þannig að við byrjum að gista í Dresden.
0: Dresden.
2: Svo brunum við til... Flensborgar
3: í Þýskalandi.
2: Já, þarna alveg síðst, nei, nýrst. Og það er bara svo gaman sem þetta keira á þessu þjóðvegum og maður kann ekki alveg á þetta, maður þekkir ekki æskilið, þú veist, svo maður keira á 140 km hraða og allt í enn voru bara bæði, bara vön því.
1: Já, þessi hraðablinda.
2: Já, einmitt. Já. En það var svolítið fyndið, já, þetta var svolítið svona bara áfram, samt að njóta og horfa og bara gaman að sjá líka hvernig svona landið varð flatar og þangað til maður komið til Danmörku sko.
0: Einmitt.
2: Og þegar við erum í Danmörku sem sagt, gistum þar fyrir Norrænu, þá tók ég mikil, þá áttu mikil ammæli og ég fór með henni smá óvissverð, því að ég ætla að taka smá dítur og hérna, ekki horfa skilti, ég ætla bara ekki að segja þér, ég ætla bara að keira, ég ætla að fara með óvissverð og svo keirum við. Og svo bara stoppum við bílinn og fyrum út og löpum að þess að fara og ég sagði, veistu hvað það ert?
3: Nei.
2: Það er ekki hugmynd. Það vorum við sem sagt komin upp á Himmelbjarget.
1: Já.
2: Hérna, við erum á hæsta fjallinu í Danmörku, tókst eftir því.
0: Já.
1: Er þetta ekki svona snúningsleið, svona upp að það? Eða, ég man ekki.
2: Já, ég man það ekki alveg.
1: Smá.
2: Allavega ekkert
1: svona hann tók
2: eftir að
1: það er verið góð tjókur.
0: Já.
2: Hérna,
1: svo er það Norræna.
2: Svo er það Norræna og þá fengum við svona, hann var svolítið, hann var samt svo slakur skipstjóri, sko, en hann segir, já, við erum vonað hérna, hann verður svolítið svona spennandi á leiðinni, við erum vonað 6 metra ölduhæð. Mér finnst að ég er ekki mikið á sjó, en mér finnst 6 metrar mjög hátt.
0: Já.
2: Og það var alveg, já.
3: Það var alveg hræðilegt.
2: Það var eiginlega frekar hræðilegt. Við vorum þannig. Ekki, þú veist, maður svaf og...
3: Fórum að halda rúmi og...
2: Bara halda okkur svolítið í.
1: Voru þið bara hrædd um líf ykkar eða...
2: Nei.
3: Ég var smá.
1: Smá, já.
2: Nei, hérna...
0: Og sjóveik.
2: Óþægilegt.
0: Nei, ekki sjóveik.
1: Sjóriða. Það varst svona hú...
2: Já, við vorum með sjóveikistöflur. Þannig að við, hérna, tókum þær bara, við tókum engar áhættur. En það var sjóriða í... 4 daga, við endum...
3: Kannski viku.
2: Já.
1: Viku eftir.
0: Já.
2: Við endum ferðalagi sko í hérna, réttum
1: já.
2: Í sveitinni minni.
1: Já. En við komumst ekki mikið lengra með þetta. Við vitum að svo fóruðu í romantíska ferð og aðeins svona náðu ykkur niður og stöða fyrir. En það er búið að vera ótrúlega gaman að heyra frá þessu ferðlegi og frá ykkur, þessu fugla áhuga öllu saman, Mikael Oddu og Margrét Arnardóttir. Takk fyrir að koma í sumamál og spjalla við okkur.
2: Takk hérlega fyrir okkur.
3: Takk fyrir okkur.
0: Og þá bara þakku við hlustendum samfylgdina og
1: alla þessa viku.
0: Alla þessa viku óskum bara öllum góðrar helgar.
1: Já, verðum við aftur á mánudag.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Guðný Erna Sigurjónsdóttir, Edda, frá Norðurkoti Eyrarbakka, Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 2. ágúst. Útför hennar fer fram frá Eyrarbakkakirkju laugardaginn 15. ágúst klukkan 11. Þeim sem vilja minnast hennar bent á Eyrarbakkakirkju. Ragnheiður S. Hjartardóttir, Þorgeir Helgason, Sigurjón Hjartarson, Kristín Sigurðardóttir, Lilja Hjartardóttir, Þórður Þórkelsson, Bylgja Hjartardóttir, Hans J. Gunnarsson, Kristín F.R. Hjartardóttir, Sigbjörn S. Óskarsson, Guðmundur Hjartarson, Júlíanna H. Aspelund, Bjarni Þór Hjartarson, Aðalheiður Una Narfadóttir, Hjörtur Arnar Hjartarson, Lenka Simmermanova, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmíðameistari, útgarði fjögur, Húsavík, lést á Skógarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkurkirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þóristóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Móðurbróðir minn Ingimar Halldórsson, áður Mánagötu 8 Reykjavík, varð bráðkvaddur á heimili sínu Lönguhlíð 3 sunnudaginn 2. ágúst. Útför hans fer fram frá Fossvogskapellu miðvikudaginn 19. ágúst klukkan 15. Fyrir hönd aðstandenda Herborg Sigtryggsdóttir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Margrét Sigríður Jóhannsdóttir, Höfðagötu 2B Grenivík, lést föstudaginn 7. ágúst á sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar fer fram frá Grenivíkurkirkju laugardaginn 20. og 2. ágúst klukkan 13.30. Einnig verður útförinni streymt á Facebook síðunni Jarðafarir í Grenivíkurkirkju beinar útsendingar, börn, tengdabörn, ömmubörn og langömmubörn.

0: staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5% að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum.
1: Nýja vasslögnin til Vestmannaeyja skemmtist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyjabær, nýja verktaki vilja tjá sig hvernig lögnin skemmtist. Aðild að Evrópusambandinu reyndist nauðsynleg fyrir framtíð landbúnaðar í Svíþjóð að mati stjórnanda skrifstofu sænsku bændasamtakana í Brussel. Áhrif mögulegrar aðildar Íslands voru rædd á opnum fundi samtakana í morgun. Framkvæmdastjóri SFS segir takmarkanir á eignarhaldi í sjávarútvegi ekki þurfa að vera gagnkvæmar milli landa. Við inngöngu í ESB væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana í strandborginni Split í Króatíu, minnst 10 liggja á gjörgæsludeild með áverka af völdum eldana sem hafa heldur hjaðnað í morgun. Fjórðungi fleiri farþegar fór Leifsstöð í morgun en á hefðbundnum föstudegi en sólmyrkva ferðamenn fara nú einn af öðrum. Langar raðir mynduðust og bandarískur farþegi sagðist búast við langri bið. Fimm Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun ekkert að komst áfram í undanúrslit en Einar Margir Ágústsson hélt áfram að bæta sig. Veðurhorfur norðan 5 til 13 metrar á sekundu skýið að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Hæg breytileg átt á morgun og skýjandi köplum eða létt skýjað en stöku skúri síðra engum síðdegis. Hiti 7 til 12 stig á norðurlandi í dag en annars víða 11 til 20 stig en hlýjast sunnan og suðvestan til. Hádegisfréttir verða sagða klukkan 12.20.

Karlakórinn Fóstbræður og Sinfoníu Hljómsveit Íslands fluttu nú Sigla svörtu skipin. Lag Karls og Runnolfssonar við kvæði eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Stjórnandi var Ragnar Björnsson. Hljóðritunin frá árinu 1961.

0: Anna Greta Sigurðardóttir söng og lék á piano Once Upon a Summertime. Lagið er eftir Michael LeGrand og Eddie Marnay við texta eftir Eddie Barclay. Með Önnu Gretu spiluðu Sigurður Flosason á saxofón og Jóhann Tengholm á kontrabassa. En hljóritunin er af plötunni Some Other Time, 60 Years of Monica Sutherland and Bill Evans sem kom út á síðasta ári.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Þorgeir J. Andrésson söng Verður lítt úr ljóði, lag eftir Halldór Jónsson frá Reynivöllum, við ljóð eftir Hannes Hafstein. Kristína Cortes lék á píanó. Hljóðritunin er frá árinu 1983.
1: Hinn árlega hólaháttíð verður haldin helgina 15. til 16. ágúst. Hólaháttíð barnanna á laugardag og gengið upp í Gvendarskál. Fyrirlestur, messa og hátíðarsamkoma á sunnudag. Hólaræðuna flytur Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra nánar á kirkjan.is. Velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun endurmenntun.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Sportís Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Harðparkett dagar, Harfiðar val. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, Landnámssetrið Borgarnesi. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er Hóla, höfundur Stefán Halldórsson. Hóla, öskrar leiðsögukonan fremst í rútunni. Hóla, kallar spænski ferðahópurinn Kampa Kátur. Rúta út í mýri, hópurinn sleikir sárin. Agujero, segir spænski bílstjórinn niðurlútur. Hóla, segir leiðsögukonan. Takk fyrir að taka þátt í ljóðasamkeppni Kólas. Öll ljóð sumarsins má lesa á ljóðumholur.is. Kólas.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það er þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
7: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfaröða.
11: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
14: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
15: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
16: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
17: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.
20: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
21: Dómsmálaráðherra segir íslenskt samfélag öruggara eftir að morðingjanum Angelín Sterkai var vísað úr landi. Hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarinn segir að aðhald peningastefnu Seðlabankans of mikið og hagkerfið að kólna. Samtökin vilja að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum í næstu viku. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyja bær, nýja verktakin vilja tjá sig hvað gerðist. Aðild að Evrópusambandinu var nauðsynleg fyrir framtíð sænsk landbúnaðar, segir skrifstofastjóri sænsku bændasamtakana í Brussel. Evrópumál voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun. Við inngöngu í ESB væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi, þetta segir framkvæmdastjóri SFS. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana í strandborginni Split í Króatíu, minnst 10 á gjörgæsludeild. Langar raðir mynduðist í leifstöð í morgun, enda fóru fjórðungi fleiri farþegar flugstöðina en á venjulegum föstudegi. Sólmyrkva ferðamenn tínast úr landi einn af öðrum. Og blásturs hljóðfæraháttíðin Vindvörks í norðri er nú haldin í fimmta sinn á Norðurlandi. Við lítum við á æfingu í fréttatímanum. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Dómsmálaráðherra segir að Angelín Sterkai hafi ekki fengið neitt afslátt á refsingu sinni. Ævi langt endurkomu banna á Schengen-svæðið tryggi að hann komi ekki aftur til landsins.
22: Albaninn Angelín Sterkai var dæmdur í 16 ára fangilsi fyrir að myrða samlanda sinn Armando Bekirai í Rauðagerði árið 2021. Morðið vakti mikinn óhug enda hrein aftaka þar sem Sterkai skaut Bekirai níu sinnum. Vísir greindi frá því gæra að Sterkai hafi fengið reynslulausn og væri komin aftur til Albaníu þar sem hann frjálsferða sinna. Það var gert á grundvilli laga sem alþingi samþykkti vetur og kveða á að hægt sé að veita útlenskum föngum sem engin tengsl hafi við landið reynslulausn þegar þriðungur refsitíma í liðin. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, lagði frumvarpið fram. Hún segir að ráðuneyti hennar hafi verið upplýst að tilstæða láta Sterkai lausan.
23: Þarna lá fyrir að þessa manns beði brottvísunar og í stað þess að hann færi inn á vernd, færi út í samfélagið með ökklaband, þar sem markmið að aðlega menn aftur til þáttöku í samfélaginu, þá honum einfaldlega brottvísað strax og afplánun líkur. Þessi maður ekki að fá neinn afslátt á einlegri refsingu, heldur færi ekki þessi úrræði sem þjóna því að aðlega menn aftur út í samfélagið.
22: Þorbjörg segir að markmið hafi verið að hann færi ekki aftur út í íslensk samfélag. Það sé tryggt með brottvísun og endurkomu banni á Schengen-svæðið sem telur 29 ríki.
23: Endurkomu banni var ævilangt og eins og ég segi inn á allt þetta Schengen-svæði hann ekki aftur væntanlegur til Íslands. Þetta hættulegur maður og ég lít svo á að Íslands samfélags sé öruggara eftir að þessi maður farin af landi brott.
21: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hana. Samtöku iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum framkvæmdastjóri samtakana, segir það stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
24: Vextir hafa verið hækkaðir tvisvar á þessu ári, samtals 0,5%. Peningastefnunefnd kynir næstu ákvörðun á miðvikudag. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir aðhaldið mikið og hagkerfið að kólna. Staðan í byggingariðnaði sé viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankinn gefi aðilum vinnumarkaðarinn svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefst mánaðamótin.
25: Þetta svona, það trend sem við viljum nefna þrjú megin atriðin varandi ákvörðun Seðlabankins í næstu viku.
24: Samstillt átak og þjóðarsátt forsenda þess að hægt verði að ná tökum á efnahagsmálum, segir Sigurður. Ráðast þurfi í margvíslegar aðgerðir meðal annars með því að skapa fyrirtækjum góð skilyrði til reksturs. Þannig verði til umsvif í hagkerfinu til að standa straum af þeirri þjónustu sem hið opinbera vill beita og samfélagið óskar eftir.
25: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5% að stýrivextir séu tæplega 8% og að það sjáist valla til lands í þeim efnum. Þannig að þetta hlýtur að vera stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
24: Samtök iðnaðarins hafa bent á að stjórnendur fyrirtækja og almenningur hafi ekki verið svartsýnni í garð efnahagslífsins frá því á tímum heimsfaraldurs. Sigurður segir efnahagsstöðuna stóra orsök þess að fólk hafi minni trú á framtíðinni en áður. Þó sé ekki öll von úti.
25: En hins vegar vil ég taka það fram að sko, staðan á Íslandi er þannig að við horfum nokkur áfram í tíman og það er mjög bjart framöndan. Við höfum öll tækifæri til þess að hér verði blómlegt samfélag og blómlegt efnahagslíf. En við þurfum þá að taka málin í ein hendur.
21: Sagði Sigurður Hannesson, Mist Grönnvald, tók saman. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist borð í skipi fyrirtækisins Subsea 7 þegar verið vera leggjana. Vestmannaeyja bær vill ekki tjá sig hvernig lögnin skemmdist. Fyrirtækið sér að leggja vatnslögnina en verkefnið var boðið út innan evrópska efnahagsvæðisins. Byrja vera leggjana 4. ágúst en aðfaranótt sunnudags skemmdist lögnin. Og verkefnastjóri Subsea 7 vill ekki tjá sig málið. Vestmannaeyja bær tilkynnti í gær að ákveði hefði verið í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina í vonum að hægt verða nýtan að einhverju marki. Það sé skynsamlegasta skrefið til þess að lágmarka frekari kostnað. Kostnaður vegna skemmdana fellur ekki á Vestmannaeyja bær, segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Hún ætlar ekki að tjá sig forskýrslu sem gerð var orsök og umfang tjónsins. Áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað var rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun og þar voru sérfræðingar frá Norðurlöndum sem komu og heldu erindi. Ragnar Jón Rólfsson, fréttamaður á fundinum. Hvað hefur komið þarna fram, Ragnar?
0: Já, hér var allavega virkilega vel mætt og framsögumenn voru þau ESA Harmala, fyrrum formaður samtaka bænda og skógareigenda í Finnlandi, Björn Gimming formaður norsku bændasamtakana og hinn sænska Ingrid Rýðberg sem stýrt hefur skrifstofu sænsku bændasamtakana í Brussel í 2 áratugi. Fundurinn miðaði að reynslu Norðurlandana af aðild en einnig heyrðum við frá Norðmönnum sem hafa ekki haft í huga að ganga í Evrópusambandið. Nú Rýðberg frá Svíþjóð sagði að aðild að Evrópusambandinu hefði vissulega verið mikil áskorun en hún taldi hana engu að síður hafa verið nauðsynlega fyrir sænskan landbúnað. En hérna hjá mér Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtaka Íslands. Segðu mér Trausti, var eitthvað sem kom þér á óvart dag?
1: Nei, ég get ekki sagt að margt komið mér óvart. Þetta bara búið að vera að var ánægjulegt og upplýsandi málþing og hérna gott fyrir okkur að fá reynslu mikið fólk frá Noregi, Finnlandi og Svíþjóð til þess að miðla af það í reynslu sinni að vera utan og innan Evrópusambandsins og hvaða hérna afleiðingar það hefur haft eða hvernig það hefur, hvað það hefur leitt af sér í þróun landbúnaðar í Finnlandi og Svíþjóð og eins fyrir Noregi að standa utan.
0: Harmala frá Finnlandi sagði að framleiðsla hefði ekki minkað eftir inngöngu í ESB en að bú hefðu vissulega stækkað og þeim fækkað. Væri það ásettanlegt fyrir íslenska landbúnað?
1: Þetta við getum ekki farið fram og tala fyrir fækkun bú á Íslandi. Við viljum efla íslenska landbúnað, við viljum fjölga þeim sem að framleiða mat og grípa nýtækifæri framleiðslu matvæla. Þannig að ég myndi aldrei líta það sem ásættanlega niðurstöð að búum myndi fækka á Íslandi. Nei.
0: Jæja, takk fyrir það, en við ætlum að kveðja hérðan frá Reykjavík Hilton Nordica.
21: Takk fyrir það, Ragnar Jón Rólfsson. Takmarkanir erlend eignarhald í íslenskum sjávarútvegi gætu ekki staðið óbreyttar gangi Ísland í Evrópusambandi. Þetta mat samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
24: Í greiningu SFS segir að reynsla annara Evrópuríkja sýni að landskoti tryggi hvorki innlent eignarhald né yfirráð yfir nýtingu hans. Dæmi séu að erlendar útgerðir hafi náð yfirráðum yfir aflaheimildum annara landa. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri SFS, segir mikla verðmætasköpun á Íslandi úr sjávarútvegi, sérstaklega vegna þess að afurðin sé full unnin á Íslandi. Aukið eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegi gæti leitt til þess að meira fiski yrði unnin erlendis. Fjárfesting erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegs fyrirtækjum er nú takmörkuð við 25% eignarhlut að hámarki. Að mati SFS er nauðsynlegt að halda í þessar takmarkanir verði aðildaviðræðum við ESB haldið áfram. Hingað til hafa ekki gilt sambærilegar takmarkanir eignarhald íslenskra útgerða í sjávarútvegi annarra landa og gilda eignarhald erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi.
2: Það ekki beinlínu sagt að segja að svona hlutir verða að vera gagnkvæmir. Hvert og eitt ríki verður að meta þetta út frá eigin hagsmunum. Það kunna að vera hagsmunir einstakra ríkja að fá erlend fjármagn og erlenda þekkingu og erlenda fjárfestingu til þess að byggja upp atvinnugrein og Íslendingar hafa svo sannarlega þekkinguna í sjávarútvegi og hafa þannig geta byggt upp stöndu og góð fyrirtæki í sjávarútvegi í öðrum löndum. En Íslendingar hér heima, við þurfum á þekkingu eða fjármagni að halda inn í íslenskan sjávarútveg, það verður kannski seint sagt.
24: Sagði Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Að minnstakosti 10 á gjörgæslu deild og 10 til viðbótar hafa slasast vegna skógarelda sem að geisa suður af borginni Split í Króatíu. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín.
3: Fólki slasaðist þegar bætti í vind í morgun svo herti á eldunum sem ættu gegnum skóglendi yfir vegi og að hýpilum fólks. Skógareldarnir við bæinn Lokva Rogosnika eru einhverjir þeir verstu í sögu Króatíu. Þegar hafa 2000 íbúar verið fluttir frá heimilunum sínum meðan eldurinn gleifti sig gróður hús og faratæki snemma í morgun. Einnig liðsinti Rauði krossin við að koma hundruðum ferðamanna í öruggt skjól. Neyðarhjálparstöðum hefur verið komið upp í bæjunum Ómis, Makaraska og strandbænum Split. Heldur hefur dregið úr ofsanum eftir að vatni var steift úr 4 kanadískum flugvélum. Tæplega 300 slökkviliðsmenn glímdu við eldvegginn í nótt og urðu oft að hörfa undan áganginum. Andrei Plenković, forsætisráðherra heimsótti hér að í morgun og sagði alla áherslu lagð á að vernda fólk og stuðla að uppbyggingu að hamförunum loknum. Eldar loga víða á Balkanskaga þar sem hitabylgja hefur gengið yfir með miklum þurki. Hitamet féll í Split í gær þegar hiti fór í tæp 40 stig. Slökkvilið hefur verið að störfum með fram ströndum Svartfjallalands og eldar loga skammt frá Tirana, höfuðborg Albaníu.
24: Markus Þórhallsson sagði frá. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins sigraði í auka kosningum í Clacton á Englandi í gær. Farage fekk rúmlega 22.000 atkvæði. Hans helsti keppinautur, háð ádeilu fígúran Count Binface eða Fötu Fjess Greifi, fekk tæplega 9.500 atkvæði. 34 frambjöndur kepptust þingsætið sem var sæti Farage áður en hann sagði af sér í júli. Hann hafði verið gaggrindur harðlega fyrir að skrá ekki gjafir og annan fjárhagslega stuðning sem hann þáði áður en hann var kjörin að breska þingið árið 2024. Dagurinn í dag og gerðdagurinn voru með annarsömustu dögum ársins á Keflavíkur flugvelli því fjórðungi fleiri farþegar fóru flugstöðina fyrir hádegi þessa daga en að meðaltali. Isavia bætti við starfsfólki til að anna álaginu.
4: Það á bilinu 7-8.000 farþegar sem hafa farið gegnum öryggisleit núna milli klukkan 7 og 12 á hádegi í dag og svipað í gær.
5: Segir Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia og það 2000 fleiri farþegar en venjulega 50 dögum og 1 dögum á sumrin en þetta lá fyrir með fyrirvara og bætt var við starfsfólki.
4: Þannig að má kannski segja að þetta sé einn af annarsumustu dögum okkar á þessu ári og núna í sumar. En röðin sem myndaðist hér í gær og að hluta til núna í morgun, þetta meir en við höfum séð.
5: Og fleiri farþegum fylgir gjarnan lengri bið.
4: Við erum að tala 40 til 45 mínútur í biðtíma þegar mest var.
5: Einhver dæmum að fólk að mista sinni flugferð út af þessu?
4: Við höfum ekki heyrt af því að það hafi gerst.
5: Flesti þeirra farþega sem fréttastofa tók tali á Keflavíkurflugvelli í morgun sögðust hafa mætt sérlega snemma á völlin því þeir höfðu heyrt af langri bið og meðal þeirra var Brad Law frá Minnesota í Bandaríkjunum sem kom hinga til að fylgjast með almyrkvanum en hann mætti á flugvellinum 4 tímum árum vél hans átt að fara í loftið og hann lýsti miklum troðningi og bjóst við langri bið.
6: I got a feeling it's going to be a long wait. It's going to be a long day.
24: Sagði Brad Law, farþegi í Leifsstöð. Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Rafmagn fór af stórum hluta Mosfellsdals í morgun þegar maður og gröfu gróf í háspennustreng. En rafmagn allstaðar komið aftur á. Þetta tengist ekki rafmagnsleysi í Mosfellsbæ og staðarhverfi í Grafvogi frá 8 og framundir miðnætti í gærkvöld. Það var vegna bilunar í háspennustreng.
21: En kínverst skipafélag hefur á morgun siglingar gámaflutningaskipa Norður Íshaf. Ætlunin að sigla leiðina vikulega fram í október.
7: Flutningafyrirtæki Sea Legend sildi í fyrra gámaskipum í tilraunaskyni sömu leið frá kínversku hafnarborginni Ningbo með fram ströndum Rússlands til Felixstowe á Englandi. Það segir ferðina hafi tekið 20 daga sem helmingur þess tíma sem tekur að sigla frá Kína til Evrópu Suezskurðinn. Fyrirtækið það fyrsta sem hefur reglulegar siglingar norðurslóðaleiðina sem standa yfir í 7 vikur að þessu sinni eða til 3. október. Það samsvarar nokkurt veginn þeim tíma sem unnt að sigla leiðina án liðsinnis ísbrjóta. Fyrir ætlanirnar hafa vakið áhyggjur að skipa ferðirnar flýti fyrir bráðnun ís á norðurslóðum. Mörg stór skipafélög hafa undirritað yfirlýsingu Ocean Conservancy, bandarískra umhverfisverndarsamtaka, að forðast flutningaleiðir norðurslóðir vegna þeirra hættu sem stafað geti að náttúrunni. Sérfræðingar álíta þó að til framtíðar verði norðurslóðaleiðin mikilvæg fyrir flutninga. Gámaskipið Dubai-turnin leggur upp frá Ningbo til Felixstowe annað kvöld að sögn hafnarstarfsmann sem AFP fréttaveitan ræddi við í morgun.
21: Magnús Þór Hallsson sagði frá. Ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil ætlar ekki að endurnýja styrtarsamning við Eurovision söngvakeppnina, norska ríkisútvarpið greinir frá. Fyrirtækið sem að framleiðir hár og húðvörur hefur verið aðal styrtaraðil í keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 vörur fyrirtækisins eru að stærstum hluta framleiðar þar en höfuðstöðar fyrirtækisins eru í Bandaríkjunum. Moroccan Oil hefur verið á sniðgöngulistum aðgerða sinna vegna átakan á Gaza og styrtarsamningurinn við Eurovision hefur því verið umdeildur. Næsta Eurovision keppni verður í maí í Burgas í Búlgaríu. En blásturs hljóðfæri hafa átt sviðið á Norðurlandi á hátíðinni Vindworks í Norðri. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður í hofi og hefur held ég lauma sér inn á æfingu hljóðfæraleikarinnar, ekki?
8: Jú, það passar. Ég fekk að koma í heimsókningað í tónlistaskólan á Akureyri í Hofi og ég vonaði heyrið í tónlistan hérna fyrir innan mig. Það eru hérna tveir tónlistamenn að æfa sig á klarinett og þverflötu fyrir flutning og eftir og það nú valla að tala yfir svona fallega músík. En hún hjá mér, Pamela Desensi, listrænn stjórnandi hátíðarinnar, segðu mér Pamela Vindworks, hvað það eiginlega?
9: Vindworks eina hátíð í heiminum. Ég geti alveg sagt það frá síðustu tvær vikur að ég fekk staðfestingu því. Eina hátíð í heiminum sem bara til lengra á blástursljófari. Og við erum búin að vera hér, ég og Petra Óskarsdóttir, við erum búin að vera hér á Norðurlöndum eistra í síðustu 5 ár. Og hátíð alltaf í ágúst. Ára við höfum verið með 16 tónleikar og í dag við klárum hátíð með 2 tónleikar.
21: Og því miður er
8: tónleikarnir eru á eftir. Við getum heyrt smá hérna, fengið smá sýnishorn af músíkinni á. Takk fyrir okkur.
21: Takk fyrir þetta. Ólöf Rún og Pamela Desensi og við byggumst velverðingar á hljóðtruflunum einmitt þegar við vorum að hlusta á blásturs hljóðfæra leikinn. Að við vindum okkur þá í íþróttir. 5 Íslendingar keftu í undanrásum á EM í sundi í morgun. Engin þeirra komst áfram í undanúslit en Einar Margeir Ágústsson hélt áfram að bæta sig.
10: Einar Margeir kefti í sinni 3. og síðustu einstaklingsgrein á EM í morgun. Líkt og í fyrri greinunum 2 bætti hann persónlegt metsitt í 50 metra bringusund í dag. Hann synti á 27,77 sekundum sem bætingum 0,12 sekundur. Hann endaði í 30. sæti af 67 keppendum en komst þó ekki í undanúrslit. Einar hefur ekki lokið keppna mótinu því að sunnudag mun íslenska karlasveitin synda 4 sinnum 100 metra fjórsund.
11: Bara alveg ótrúlega stendur, sko. Hérna, ég held að þetta verið bara að kegja hjá okkur og heldur sem allir bara tilbúnir í þetta mjög sáttur með að bæta mig bara einmitt öllum greinunum og bara geti ég vera meira þakklátur
10: sagði Einar Margeir Jóhanna Elín Guðmundsdóttir synti 50 metra skriðsund í morgun og líkt og Einar bætti hún sitt persónulega met þegar hún kom í bakkan á 25,66 sekundum. Bætingin var 100 hlutar á sekundu og hún endaði í 32. öðru sæti. Valadís Sissera keppti í sömu grein og endaði í 47. sæti.
12: Ég sátt að hafa sett allavega eitt BB. Þó svo sé ekki mikið dropp, það var að dropp. Heru, næsti sumarfrí, aðeins að chilla. Svo bara byrja nýtt sísón.
10: Sagði Jóhanna Elín eftir sundið í morgun. Þá syntu Snorri Dagur Einarsson og Hólmar Grétarsson í 50 metra bringusundi og 200 metra flugsundi. Snorri Dagur synti bringusundi á 27,97 sekundum og varð í 40. öðru sæti, en Hólmar varð í 35. sæti í flugsundinu. 200 metrana synti hann á 2 mínútum og 4,68 sekundum. Síðustu einstaklingsgreinarnar hjá Íslendingunum fara fram á morgun, en Rúf sýnir sömuleiðis beint frá kvöld hluta dagsins í dag. Sú útsending hefst 16.25. EM í frjálsíþróttum heldur sömuleiðis áfram og kvöld hlutin þar hefst 18.30 og Rúf 2. Engir Íslendingar keftu á mótun í dag.
21: Helga Margrét Höskuldsdóttir staði frá íþróttum og veður horfur norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram eftir degi en léttir smám saman til sunnan og vestanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að dómsmálaráðherra segir íslenskt samfélag öruggara eftir að morðingjanum Angelín Sterkay var vísað úr landi, hann fær aldrei aftur að stíga inn á Schengen-svæðið. Framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins segir aðhald peningastefnu Seðlabankans of mikið og hagkerfið að kólna. Samtökin vilja að stýrivöxtum verði haldið óbreyttum í næstu viku. Nýja vastlögnin til Vestmannaeyjan skemmdist um borð í skipi verktaka. Hvorki Vestmannaeyjabær, nýja verktakin vilja tjá sig hvað gerðist. Aðild að Evrópusambandinu var nauðsynleg fyrir framtíð sænsks landbúnaðar, segir skrifstofustjóri sænsku bændasamtakana í Brussel. Evrópumál voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun. Við inngöngu í Evrópusambandið væri hætta á því að verðmæti í íslenskum sjávarútvegi færðust úr landi, þetta segir framkvæmdastjóri SFS. Dúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógareldan í strandborginni Split í Króatíu. Tímins tíu á gjörgæslu. Langar raðir mynduðust í lifstuð í morgun enda fóru fjórðungi fleiri farþegar flugstöðina en á venjulegum föstu degi. Umsjónamaður hádegis frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, fréttalestri. Er lokið.
13: Sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. DJ, sælureitur sælkerans, bryggjuhúsið. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin, smáratorgi. Nú gulmelóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathoninu Sjálfsbjörg. Ítölsk gæði Sif Boutique skeifunni 11.
14: Skálin í Hagkaup skeifunni og Garðabæ.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
17: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
26: Ökologisk heimat peanutbara, basilikumspesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salli. Salling, salling, salling.
27: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
28: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
29: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
30: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
31: Það leikur að læra.
30: 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
0: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Margir Íslendingar bera nostalgískar tilfinningar í brjósti í garð hringvegarins um Ísland. Slíkar minningar eru oft tengdar ferðalegum úr æsku. Það segir kannski sáu ákveðna staði í náttúru Íslands í fyrsta skipti með fjölskyldu sinni. Orðasambandið að fara hringin er flestum kunnugt en hringvegurinn Ísland hefur auðvitað alls ekki alltaf verið til. Fólk sem fætt 1950 og fyrr fór aldrei hringin í æsku eins og síðari kynslóðir hafa gert. Sagnfræðingurinn Arnþór Gunnarsson hefur skrifað bók þetta fyrirbæri, hringvegin. Í bókinni fjallar Arnþór það hvaða áhrif opnun hringvegarins Ísland hafði fyrir landan. Hringvegurinn var til sem heilt árið 1974 þegar þjóðvegur landsins var tengdur í hring með opnun brúar yfir Skeiðará á Suðurlandi. Þar á undan hafði bygging tveggja annara brúa á Skeiðarársandi verið liður í því að klára hringveginn Ísland. Þessi bók gefin út í nýri seríu frá Sögufélagi Íslands þar sem fjallaður söguleg mál í stuttum, aðgengilugum ritum. Þessi bók Arnþórs til dæmis tæplega 100 síður. Hvaða máli skipti opnun hringvegarins? Arnþór Gunnarsson svara því.
1: Þetta hafði gríðaleg áhrif á Austurlandi. Kannski tengdi þann landsluta við Suðvesturland, Reykjavík, Höfuðborgarsvæðið, þetta miðast nú allt við það þá eins og nú að tengjast kjarnanum, Höfuðborgarsvæðinu. Þannig að fá þessa tengingu sunnan heiða og sunnan jökla skipti gríðarlega miklu máli fyrir Austurland í heilsinni. Og þannig var komið á þessi ringtenging og búið að tengja, má segja, alla landsluta saman. Það var auðveldara fyrir fólk að ferðast milli landsluta, heimsækja, ættingja. Það skiptir okkur öll máli, ættingja og vini. Fólk að farið fram og tilbaka eða kert hringin eftir atvikum.
0: Í bókinni vísar Arnþór til orða Magnús og Torfa Ólafssonar sem var þáverandi samgöngur á þeirra á Íslandi sem sagði í ræði við opnum brúarinnar yfir Skeiðará að væri að ræða merkasta viðburðin í samgöngusögu íslensku þjóðarinnar. Heyrum hér brot úr ræðu Magnúsar Torfa sem að hélt við þetta tilefni árið 1974.
2: Í dag er hringnum lokað við hringveginum sem tengir byggðirnar umhverfis Ísland í samfellda heild svo þar hvergi leiðar endi lengur á akfærum vegi. Síðasta haftinu sem hamlaði greiðri för með byggðum og hringin í kringum landið hefur verið rutt úr vegi og þar með er Ísland orðið annað land og enn betra en það hefur verið fram til þessa.
0: Hvað finnst Arnþóri sjálfum þá staðhæfingu Magnús og Torfa að opnun þessara brúar árið 1974 hafi verið merkasti viðburðurinn í samgöngusögu íslensku þjóðarinnar?
1: Ég held að þetta sé bara nokkuð nærri sanni hvort þessi opnun hringvegarins 74 toppi fyrir atburði, það má svo sem ræða það fram og tilbaka en engin spurning að þetta hafði gríðarlega þýðingu og svo er þetta kannski svona ákveðin sigur að það er svo sem ekkit löngu áður sem hann fór að láta sér dreyma það Íslendinga að tengja saman þennan veg hverju landið þannig að mynda hringveg því að fólk bara sá ekki möguleikan í því sem miðja síðust öld sá ekki að það er því gert en þarna tókst það tókst að beisla þessar stóru jökulár og beina þeim undir brú eða brýr að klára dæmið þarna var alveg gríðarlega mikill svona held ég sigur í hugum fólks.
0: Í bókinni minnist Arnþór líka atburð á eigin æsku og hvaða áhrif opnun hringvegarins hafði fyrir hann sem barn. Arnþór fættur árið 1965 og uppalinn á Höfn í Hornafirði þar sem hann spilaði fótbolta með ungmennafélaginu Sindra. Í bókinni rifir hann upp að sumari 1975 hafi hann í fyrsta skipti keirt frá Höfn í Hornafirði til Víkur í Mýrdal til að spila fótbolta.
1: Ég áttaði mig fljótlega á því hvað samgöngur höfðu mikið að segja fyrir eins og atvinnulíf og fólk bara sem þurfti að komast suður til læknis og þess að þar pappi var útgerðamaður og sjómenn voru að koma að annars staða frá og það vantaði varahlut og alls konar bara til að halda þessu gangandi og þá treystuðu mikið á flugið og þess vegna strandsiglingar en ekki vegakerfið að svo miklu leiti fyrr en þarna þegar kemst á samband suður að þá fóru flutningabílar að ganga daglega nánast við reyndar sko spiluðu nú lefnir fótbolta þegar nefnir fótbolta fyrst og fremst við austfyrðinga en svona síðar fór að hérna fór menn þetta suður til í kefnisverðir og þess að þar sko
0: Þið fóruð þarna og keftuð í Víki Mýrdal
1: Já.
0: Við jafnaldreikar og náðu að gátu þá farið landleiðina hvernig hefðu þið farið áður en að Birna úr byðar?
1: Við hefum bara alls ekkert farið það bara þannig, það var ekkert til í dæminu
0: Inn í frásögnuna ringvegin tvinnar Arthur líka umfjöldunum horfin heim það að segja tímabil ferjusiglinga og strandferðaskipa á Íslandi þetta tímabilið þar sem það var meðal annars algengt að fólk tæki ferju frá Reykjavík í Borganes til að komast hraðar norður á land eða á vestfirði. Hringleiðinum Ísland sjóleiðina var hringvegurinnum Ísland fyrir tíma bíla og byggingu vega á landinu í stórum stíl. Arthur segir þetta.
1: Og það náttúrulega kom til að því að samgöngur á landi voru svo erfiðar. Það var ekki bara Hvalfjörð heldur, þetta var út allt land. Það vantaði akvegi yfir heiðar sem að tengdi þá héruð og landslutan. Þetta var bara ekki til staðar. Að þá var þetta einfallega auðveldara að koma á tengingu með strandsiglingum.
0: Eftir að hægt var að keyra hringin eftir árið 1974 var það strax mjög vinsælt hjá Íslendingum. Fyrir viki kynntust Íslendingar landinu sinni betur í eigin persónu, segir Arthur. Hann segir sögur í bókinni sem fjalla þetta, að sumir hafi jafnvel keyrt hringin á 5-6 dögum, en hann segir líka sögu af vestfísku hjónunum sem keyrðu hringin á vöktum sumari 1974 til að komast leiðina á sem stystum tíma. Að keyra hringin var metnaðarmál í hugum sumra.
1: Við sjáum bara á þessu hvað þetta skipti fólk miklu máli. Fólk virkilega notaði þennan möguleika og má segja keftist við að fara hringin, þetta var svona ákveðið metnaðarmál að keyra hringin. Og þá með fjölskylduna á sama tíma þarna er engabíllinn að verða sjálfsögð eign á hverju heimili eða orðin það má segja. Þannig að þarna var hægt að taka börnin með og gera þetta svona fjölskylduferði í sumafríinu. Og þetta var svolítið nýtt. Og eitt í þessu er það að við náttúrulega áttum á þessum tíma staði sem að höfðu mikla þýðingu í þjóðarvitundinni, staði eins og Ásbyrgi, við getum nefnt Fljótsdalshérað, Atlavík og ýmsa þannig staði, Dettifoss, Mývatn og Þingvelli og fólk þekkti þessa staði, það við lesum það og síðan einhverja myndir og þessotar og við vorum stolt af þessum stöðum en þarna gafst fólki kostur á að fara og sjá þessa staði með einu augum með hérna alla fjölskylduna og þetta var til þess að þessi staði skipti jafnvel enn meira máli fyrir okkur við vorum Það er spurning hvernig maður orðar það, en hérna, það er auðvitað annað að vita að einhver staður er til og svo hitt að hafa komið þangað. Já, við getum alveg litið á þetta sem svona einskonar bílagarnsferðir og fræðimenn hafa einmitt gert það líkt þessu við bílagarnsferðir. Við höfum kannski svolítið meiri íslendingar fyrir vikið eftir að hafa heimsótt fjallaga landsluta farðanga sjálf á bílnum okkar.
0: Arthur fjallar það í bókinni að í kjölfar opnunar ringvegarins hafi verið til ákveðin þjóðvega menning á Íslandi. Hann vísar ítreka í poppmenningu frá 8. og 9. áratugnum sem tengist þessari menningu. Meðal annars lagi þjóðvegin með hljómsveitinni Brimkló og kvikmyndirnar með allt á hreinu og ringin eftir Friðrik Þór Friðriksson.

0: um það í bókinni hvernig mikilvægi vegasjoppunar hafi aukist á Íslandi með tilkomu hringvegarins. Hann segir að hamborgari og franskar með kóktilsós og salati hafi orðið eins konar þjóðaréttur Íslendinga yfir sumartíman í þessum vegasjoppum. Arthur fjallar sérstaklega staðarskála í Hrútafirði í þessu sambandi og birtir brot úr ljóðinu Staðarskáli Ísland eftir Þórarinn Eldjón frá árinu 1991. Heyrum ljóð Þórarinn sér í upplestri Péturs Gunnarssonar rithöfundar frá árinu 2003.
1: Staðarskáli Ísland, einhver þétting í andrúmslofti veldur þeirri staðreynd. Það eins og mikið safngler sogi í sjóðandi brennidepil alla geisla inn í þessa miðstöð mannaferða mekka þeirra sem á landið trúa í skurðpunkti þessum skerast allar línur og skýrt þar í einni sjónhendingu hvernig okkar lífi í þessu landi lifað og í raun og sanni varið Ísland, sem dauða drukkið kaffi, dagað uppi volt í hálfum bollum, börn mæna á kassa rauðakrossins, kúreka húsgögn, bæsuð, fytug músík, kóktilsósa, lötu fylli af frængum á ferð í stretchbuxum, og lopapeysum. Úr sjálfsala hægt að hringja í bæinn. Halló, segir einhver. Hvernig gengur? Sjoppan með kort og kalda drykki. Kokkurinn steikir pöntun númer 13. Svo kemur norðuleiðarútan rauða. Rennir í hlaðið. Aðrir bílar fara. Nú má heyra restan díseldreka, dreifbílunu óþreytanda sinna. Hér vil ég una ævi minnar daga. Innst í skoti bíða veitingana átekta og halla mímishöfði hóvar undir flatt og nema allt þetta.
0: Að loknum lestri bókarinnar vaknar spurningin. Hversu algengt það í löndum heimsins að íbúar og ferðamenn keyri hringin í kringum viðkomandi land? Íslenski hringvegurinn að einhverju leiti einstakur á heimsvísu? Kannaði Arthur þetta eitthvað? Hann segist ekki vita til þess að þetta sé algengt, en hann segist hafa heyrt af því að það tíðkist á Írlandi að keyra hringin.
2: Ég þykist vita að það sé hringvegur Írland sem hann náttúrulega eiga, frekar ringlaga eiga, auðvitað skipta staðhættir og landafræði bara ef út í það er farið, skipta máli þessu samengi og hérna bjóða staðhættir upp á ringveg. Við höfum ekki eða litla möguleika á að tengja ringvegin saman sko, þessu kruss yfir landið, þannig að þess þó heldur að leggja ræktu ringvegin En já, mér skilst að þetta sé svona svolítið svipað á Írlandi og þar keirir fólk hringin og svo kannski annað í þessu að við einmitt eiga þannig að við ekki með vegatengingar hægri vinstri við aðra þjóðir eins og náttúrulega víða til dæmis á meginlandi Evrópu og þar sem að landamæri meira minna opin Þannig að fólk getur bara kyrt að vild og ekki endilega bundið að því að ringsóla innan eigin landamæra, þannig eigin lands.
0: Samkvæmt heimildum á netinu, þá eru tvö bestu og þekktustu dæmin að fólk keyri hringin í ákvörum löndum frá Íslandi og Tævan. Í Tævan ringleiðinu meina tæplega 1400 kilometrar. Þetta ferðalag kallast Huan Dao og fer fólk þessa leiðstundum á reiðhjólum og alltaf tveimur vikum eða þá skellinöðrum eða jafnvel í bíl. Í Taívan er algengt að ungt fólk fari í þetta ferðalag að loknu námi í háskóla. Samkvæmt þessum sömu heimildum er litið á þessa hringferð sem eins konar andlegt ferðalag fyrir íbúa Taívan. Að fara hringin tíðkast líka að vissu marki í öðrum löndum eins og Írlandi, Nýja Sjálandi og í Ástralíu. Á Nýja Sjálandi hefur það tíðkast að fólk verji fríinu sín í það að keyra hringin aðra af stærstu eyjunum sem mynda eyríkið, Norðurey eða Suðurey. Í Ástralíu kallast hringleiðin landið The Big Lap og hún á milli 14.500 og 16.000 kilometra löng. Vegna þess hversu löng þessi leiði er ekki algengt að Ástralía leggi í þetta mikla ferðalag. Samkvæmt heimildunum eru Ísland og Taívan þau ríki heimsins þar sem hefðin fyrir því að fara hringin sterkust og hafa hugtökin sem lýsa þessari reynslu orðið hluti af tungumálinu. Að fara hringin eða hringferð á Íslandi og Huangdao í Taívan. Þessi hringferðamenning á Íslandi hefði verið óhugsandi án þeirrar miklu brúarsmíði sem Arthur Gunnarsson lýsir í bóksinni hringveginn.

0: Nú er klukkan farin að ganga tvö á þessum ágæta föstudegi og hljóra á sæfi minnar næsta dagskrá.
1: Komdu sællu, sattu góður. Ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta er síðasti þátturinn í hljóra á sæfi minnar. Síðasta hálfan annan áratugin hef ég fundið hvað tónlist skipti mig djúpumáli. Áður vann ég við hana en núna berum við áfram eins og svo marga. Björn Ólafsson, minn gamli kennari og vinur, sagði hvers sem þú ferð og hvað sem kemur fyrir þig verður tónlistin alltaf vinur þín. Og núna langar mig til að nota þennan síðasta þátt til þess að bjóði ykkur brot af öllum þeim knektum sem ég hef notið á undanförnum árum. Ég kem með silfur bakkan og segi, gjörðu svo vel. Og nú fer ég úr einu í annað. Einu sinni sem oftar gekk ég víknarslóðir með hóp og Skarphéðin Þórisson svo mikli líffræðingur og kunnáttum maður var leiðsögumaðurinn okkar. Við gengum langar dagleir og böðum okkur í ám eftir hverja dagleið. Fengum okkur kannski smá konjakstár eftir til þess að hlýja okkur. Og síðasta daginn komum við niður í Lofmundafjörð. En það er Eyðifjörður og ríkir mikill fuglasöngur og kyrð. Þessi dagur var mjög bjartur og þegar við komum yfir ásinn þá blasti skínandi hafið við okkur. Himinninn var blár og sjórinn alveg lign og allt var svo grænt og gróðisælt og við lögðumst í grasið niður í firðinum og Skarphéðin fór að lesa grös fyrir okkur, sýna okkur blóm og strá og allt mögulegt sem við hefum ekki séð, alls konar nöfn. Og þetta var ógleymanleg töfrastund í lokninu af það. Síðar fórst Skarphéðin ásamt félögum sínum í flugslysi við hreindir að talningar þarna fyrir austan. Það var mikil skaði. Í fyrra sumar heyrði ég þrjá nemendur mína flytja tónlist í flugskýli við Reykjavíkur flugvöll. Mér fannst ég vera komin aftur í töfrana fyrir austan og svo eftir tónleikana þá áttaði ég mig á því að Ingibjörg Ír sem er á þetta verk er Skarphéðinsdóttir og þessi dýrðarstund með föðurinn að koma aftur til mín í gegnum tónlistinarnar og hérna er verkið, það heitir O3

Snorri Sigfús Birgisson, vinur minn, hefur samið mörg mjög fín verk. Hann er meðal annars notað upptöku sem Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson og fleiri hafa safnað landið með vísum, stökum, lögum og rímum. Og þarna er okkar gamli þjóðararfur og fjársjóður. Hann hefur kynnt sér þetta og notar þetta og skapar perlur. Og Aron vinnur okkar, hann pantaði hjá hann verk. Og verkið heitir Islands. Og það er vegna þess að þetta er gert í kringum efni sem hefur verið safnað á Breiðafjarðareyjum. Og hérna skulum við heyra þriðja þáttinn sem heitir Malin Kóli og Makon Eleganza og er leikinn af strengjasveitina Sarons.

Einu sinni spurði ég finnska stjórnandan það var aða hljónstastjórn okkur sem fó Ostrovensk hvað hann heldi að gerði finna svona sterka í tónlistinni hann hugsaði sem smá stund og svo sagði hann að það sé ekki bara Sibelius og við erum ekki nógu duglega að nota okkar frábæru tónsmíðar og gera okkar góðu tónskaldur nógu hátt undir höfði og spila verkin þeirra bæði yngra fólk sem svo eldri mestaranna. Tökum til dæmis Jón Nordal. Hann skrifaði svo fallega músík og því heyrist hún næstu aldrei. Einu sinni var ég út í bíl og kveikt á útvarpinu og það var verið að spila eitthvað svo rosalega fallegt og ég spurði sjálf mig hvað kemur þessi fallega hljómanótkun? Ég vissi að þetta var eitthvað norrænt en það finnst eða hvað er þetta? Ég týndi ekki að fara út úr bílnum og hlustaði til enda og þá var þetta strengi hvart þetta Jón Nordal. En nú ætla ég að leiða ykkur að heyra allt með Sigrur Róma eftir Jón Nordal sem Bryndís Halla og Snorri Sigfús Byrgisson spila.

Ég hef alltaf bæði hlustað og spilað mikinn baki gegnum tíðina en var alltaf í strengja músikinn hans, þekkti ekki píanoverkin. Eftir því hætti með strengjansveitina mína kom tímabil það sem ég átti svolítið erfitt með að hlusta á strengjatónlist og langaði að heyra eitthvað annað. Og þá fór ég að hlusta á píanista og byrjaði á Askenasi, þeim mikla velgjörðamann íslensk tónlistarlífs og meistara. Og ég byrjaði á Das Wolden Beertes Klavier.

Ég er alveg dolfallin yfir hugmynda aukibaks í þessum bálki. Þetta svo langt og mikið. Og þegar ég hlusta bak, þá finnst mér einhvern veginn að ná sambandi við svona eins og kjartan í tilvunni. Þetta eins og eintal sálarinnar. Það þetta ná utan það. Hann svo tær og tilgerðarlaus. Mikill mestari, mestari kannski. En þegar ég var í Hamrahlíðarskólanum var haldin Jóhannesarvaka. Húsvörðurinn var kallaður Jóhannes Frídland. Það því eins og margir munar stóð Frídland og öllum dýrabjöllum landsins í þá daga. Og Jóhannes Vakan var haldin og var svona tveggja, þriggja daga menningarhátíð sem þeir síðar stuðmenn Valgeir Guðjóns og Egill Ólafs og Bjólan spiluðu á og fengu okkur þrjár strengja stelpur til liðsvís í byrjun og svo bætti stýttu fljótlega í hópinn. Ég man eftir einn æfingu heima hjá mömmu á Svalanum Margréti í Kópavoginum og þar var Bjólan settur inn í kústaskáp með trommuna til þess að hann yfirknaði ekki alla. Og nú ætlum við að spila Lazy Daisy og myndið þú og þeim spilur strókum.

En nú langar mig að spila fyrir ykkur fyrra lagið úr tveim lögum eftir Brahms sem ég og Harry Skál píanoleikari fluttum ásamt söngkonunni Alinu Dubik, pólsku söngkonunni sem við heldum í salnum einhvern tímann ekki alls fyrir löngu

upp úr aldamótunum fór ég að kenna í tónlistaskólum á Seltjarnarnesi. Þar er hitti ég Kára og hún fjörð Einarsson og við fórum að bralla ýmislegt saman, hann var með lúðrasveit og ég með strengjarsveitina og við fórum í æfingabúður í Húnaver og þar hrúguðust allir krakkandi saman í leikfimissal og spiluðu og æfðu á daginn og svo voruðu þar í flatsæng og nótturinn náttúrulega með kennara samt auðvitað og við spiluðum ýmislegt og þarna óksu upp Ari Bragi Kárason og þetta þessi kennara samfélag og nemenda samfélag á Nesinu var alveg einstakt miklir fjörkálfar og mikið frjótt starf sem þetta fer fram. Hérna spilar Ari á flíkarhort sem heyrist mér með hennar dásamlega fallega tón og nú er hann komin til Kaupmannahafnar þar sem hann er að vinna í Stórsveit. Sérstaklega flinkur. Gjörðu svo vel.

Og árið 2007 heldum við minningatónleika í listasafni Íslands Richard Talkowski, vin okkar, sem hafði dáið haustið. Hann var kominga á okkar vegum, hann var selloleikar í symfóníinni og mikil dásendamanneskja. Og á þessu tónleikum spiluðum við Einar Jóhannesson og Beth Levin, sem kom sérstaklega frá bandaríkjunum. Merkin er telungin eða ævintýrasögur eftir Schumann og þetta er þriðja lagið í því.

En nú má ég til með að spila smá strengjakvartett fyrir ykkur. Því að sú tónlist hefur átt svo stóran þátt í lífi mínu. Við vinirnir æfðum oft heima hjá mér á Laugarásveginum og Beethoven kvartettin voru miklu uppáhaldi en það krefjandi og skemmtir að spila þá. Kvartetta Beethoven spannaði allan ferilans alveg frá opus 18 og upp í 132 og mér núna langar mig til þess að leifa ykkur að heyra síðasta kaflan úr kvartett opus 95 sem við Sigrún Eðvalds og Spíknef Dúbygg og Bryndís Halla æfðum og spiluðum á tónleikum hjá Kammermúsiklúbbnum fyrir svona það bil 20 árum.

Mér langar að ljúka hljóðrásæfi minnar með því að spila ljúfan og heitan tango. Oblivion eftir Astor Piazzolla, sem strengja sveitinans Aron Svina minns og 16 ára nefandi hans G. Ray C. spila. Takk fyrir mig.

Þetta var 50 og síðasti þáttur Helgu Þórarinsdóttur af Hljóðráðsævi minnar. Þættirnir er að sjálfsögðu aðgengilegir á spilararúf.

0: Þetta var saxofónleikarinn Sigurður Flosason með eigið lag Trinity. Hljóritun er að finna á geisladisknum Blue Shoes sem hann sendi nýverið frá sér en þar spila með honum Erik Söderlind á gítar, Kjell Lauritsen á Hammondorgel, Kristan Litha á trommur og Birger Súlsbrúka á slagljóðfæri.
1: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafnsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa.
2: Ég var alltaf að skrifa þegar ég var yngri. Bækurnar sem ég las þegar ég var barn og úlingur höfðu svo mikil áhrif á mig og þegar ég var eldri þá langaði mig að búa til sjálfur sögur ef ég gæti og bækur sem að gætu vonandi haft einhver áhrif eins og bækur höfðu áhrif á mig. Þess vegna segi ég alltaf við krakka sem langar til að vera höfundar að bara lesið eins og þið mögulega getið og hlustið, það telst líka með, tek það fram.
1: Þú finnur hvað ert að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetrið í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks á Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Hámarkstempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2 á Sólrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra segir að Angelín Sterkaj hafi ekki fengið neinn afslátt á refsingu sinni. Ævilangt endurkomubann á Schengensvæðið tryggir að hann komi ekki aftur til landsins, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Angelín sem var dæmdur í 16 ára fangelsi var sleppt og vísað úr landi.
2: Ég skil vel að þetta mál veki upp tilfinningar. Markmiðið með þessari lagabreytingu þetta, að losa íslensk samfélag undan því að erlendir fangar með engin tengslu landið komi aftur út í samfélagið.
1: Í tilfelli Angelíns hafi legið fyrir að hans beið brottvísun. Í stað þess að hann færi inn á vernd sem áfangaheimili þar sem menn afplána hlutarefsingar utan fangelsis, þá sé honum brottvísað strax.
2: Þessi maður ekki að fá neitt afslátt á einlegri refsingu, heldur fær ekki þessi úrræði sem þjóna því að aðlega menn aftur út í samfélagið. Endurkomin bannið var ævilangt. Inn á allt þetta Schengensvæði, hann ekki aftur væntanlegur til Íslands, þetta hættulegur maður og ég lít svo á að Íslands samfélag sé öruggara eftir að þessi maður farin af landi brott.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Samtök iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakana, segir aðhaldið mikið og hagkerfið sé að

0: að við séum með þráláta verðbólgu sem yfir 5% að stýrivextir séu tæplega 8% og að það sjáist varla til lands í þeim efnum.
1: Sagði Sigurður Hannesson. Í tölsku lögreglu yfirvöld hafa fundið að 9-3 málverk eftir Renoir, Cézanne og Matisse sem stólið var í mars úr Magnani Róka einkasafninu nærri borginni Parma. Verkin fundust eftir að húsleitir voru gerðar á nokkrum stöðum að skeipan saksóknara. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri í heimsreisu Glóbalíu. Hún hefst að þessu sinni í öðru eyríki, Madagaskar.

Þetta var þjóðlag frá Madagaskar. Ricky Gabin útsetti það og flutti ásamt hljómsveitinni Matrimbala. Nú berast okkur raddir frá Suður-Afríku.

Thomas Mapfumo frá Zimbabwe flutti frumsamið lag, Hans Vatsi. Það byggt á þjóðlagi. Á undan heyrðist kvartettin Dark City Sisters frá Suður-Afríku í laginu Seku Sile. Zef Zgabinde og Rupert Bopape sömdu lagið. Dark City Sisters voru starfandi á 7. áratug síðustu aldar. Við yfirgefum nú Afríku fyrir suðaustur Evrópu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá suðaustur Evrópu. Hún byrjaði á sérkennilegu litlu hljóðfæri sem kallað gýðingaharpa. Hljóðfæraleikarinn heldur því milli tannanna og plokkar með fingrunum. Það var Ferenc Sebu frá Ungverjalandi sem lék. Duettin Gyuri Csurunyaics tók við af honum með rómalagið Amen sama but Roma. Titilinn mætti þýða sem við rómafólkið erum mörg. Þetta tónlist frá fyrfirandi Júgoslavíu, tekin upp á 8. áratugnum. Landið Norður Makedónía var í því bandalagi og þaðan kemur næsta hljómsveit sem hljómaði áðan, Kotsani Orkestar. Hún flutti lagið Budka Tili eftir Csokolári Nestorkar. Það af plötunni The Ravished Bride sem kom út 2008. Loks heyrðum við grískan þjóðdans Karaguna. Panayiotis Kokodinis leik á klarinett og Jorgos Koros á fiðlu. Frá Balkanskaga snúum við okkur að Brasilíu.

Við stöldruðum við í Brasilíu. Fyrst heyrðum við duett milli Maríu Betania og Chico Buarque sem Fantasía. Buarque samt í lagið. Þá tók við Orkestra Brasilia sem flutti Já, lag eftir Pixinguinha. Hann var eitt fremsta tónskáld sorutónlistar í Brasilíu. Pixinguinha óf saman afríska rytma og evrópska hljóma á hátt sem hefur heitlað hlustendur brasilískrar tónlistar alla tíð síðan. Og talandi afríska rytma.

Við heyrðum tónlist frá Úganda, Mali og San Francisco. Fyrst var það Sami Demulondo sem flutti frumsamda lagið Wasuze Otia eða Hvernig svafstu? Með þessum frasa heilsa Úgandamenn hver öðrum á morgnana. Svo heyrðum við lagið The Djembe af plötunni Mali Music frá 2002 sem tónlistarmaðurinn Damon Albarn gerði með fremsta tónlistarfólki þess lands. Albarn samt í lagið á samt Afel Bokom og Lobi Traore. Hljómsveitin Gotoja tók við af þeim með lagið Vami Due eftir Danjuma Adamu. Hljómsveitin starfar í San Francisco og skipuð tónlistarmönnum frá Bandaríkjunum og Nígeríu. Og í Nígeríu ljúkum við Globalíu að þessu sinni. Kasper Lawal flytur eigið lag Kita Kita. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tíritz hafði umsjón með Glóbalíu og lauk heimsreisunu í Nígeríu með laginu Kita Kita með Kasper Laval.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Blómstrandi dagar eru í Hveragerði um helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Allt fyrir útihlaupin Sportís skeifunni. Harðparkettdagar Egill Árnason. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir sunnan sýningar sem vert að sjá, sjóminjasafnið, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is.

0: fréttastofa Rúf klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneiti rennur út mánaðamótin. Ríkisstjórnin hefur rætt hvort rétt sé að framlengja lækkunina en ákvörðun liggur ekki fyrir. Til þess þyrfti aðkomu þingsins en stjórnarandstaðan gagnrýndi á sínum tíma að lækkunin gilti aðeins út ágústmánuð vegna þess að Alþingi kemur ekki saman aftur fyrir en í september. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
1: Já, þetta var auðvitað viðbragð við skyndilegum breytingum á forsendum svona bara í rekstri heimila á Íslandi. Það höfðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið, þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldur við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Ráðist hefur verið á heilbrigðisstarfsfólk sjúklinga og sjúkrahús á stríðshrjáðum svæðum að meðaltali 4 sinnum hvern dag síðan í janúar. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu í morgun og segir flestar atlögur hafa verið gerðar í Úkraínu, Líbanon og á hernumdum svæðum Palestínu. Að minnsta kosti 900 hafa týnt lífi í jafnmörgum árásum og á 15. 100 til viðbótar hafa hlotið áverka. Áhrifa árásar á heilbrigðisstarfsfólk linnir ekki að henni afstaðinni, segir Altaf Mousani, yfirmaður heilbrigðisviðbúnaðar og neyðarviðbragða hjá stofnuninni. Atlögurnar leiði meðal annars til þess að sjúklingar fái síður nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og að sjúkrabíll verði ekki tiltækur þegar þörf krefur. Lögreglan á Norðurlandi eystra varar við vasa þjófum og hvetur fólk til að huga vel að eigum sínum á fjölförnum ferðamannastöðum í landshlutanum. Þetta kemur fram í Facebook-færslu lögreglunar á Norðurlandi eystra. Skipuleggjendur hópferða og fjölförna ferðamannastæði eru hvattir til að upplýsa fólk og minna það á að passa eigur sínar. Hugríkur, Húrin, Rúa, Drangey og Arathon eru meðal nýrra eiginnafna sem færð verða á mannanafna skrá. Mannanafna nefnd hvað nýverð upp úrskurði vegna 12 umsókna ný eiginnöfn og voru öll nöfnin samþykkt. Ítölsk

0: Komið sæl, þeir að hlusta á sögur af landi, endurlit. Að þessu sinni rifjum við upp umfjöllun frá október 2017 þar sem þema þáttarins var útlit. Umsjón hafði Dagur Gunnarsson.
1: Útlitið ekki beysið. Svo kemst einn viðmælandi okkar að orði síðar í þessum þætti. Aðrir viðmælendur dásamaðað og spá í hitt og þetta sem við kemur útliti. En það það þema dagsins, útlit. Við þáttargerðarfólkið á Ríkisútvarpinu leggjum ólíka merkingu í þetta orð. Við ætlum að leika okkur að tungumálinu, teygja það og toga sem mest við megum út allar koppagrundir. Við byrjum á köldum slóðum hinna hopandi jökla. Því hefur verið spáð að jöklar landsins verði með öllu hornir eftir það bil 200 ár. Útlitið sem sagt ekki gott. Fyrsti viðmælendin samsemaður ekki uggandi fyrir sína starfstétt.
2: Já, ég heiti Helgi Björnsson og jarðeðlisfræðingur, reyndar komin á eftirlaun, en alltaf eitthvað að reyna að bauka.
1: Í þessu þætti erum aðeins að velta fyrir okkur útliti. Hvert útlitið fyrir jöklana á Íslandi?
2: Já, ef þú áttu horfurnar þá eru þær nú ekki bjartar. Staðreyndin náttúrulega svo að íslenskir jöklar hafa verið að rýrna mjög hratt núna frá því 1995 og þeir hafa mist að meðaltali á hverju ári 40 ferkilometra og þeir hafa rýrnað að ofan eða sem þetta að meðaltali svona 1 metra á hverju ári og þeir eru ekki nema svona 300-400 metra þykir þannig að það eru þessi að þetta lítur nú ekki vel út að það heldur áfram að fara 1 metri á þeim á hverju ári og niður við sporðana þá fyrir enn meira, það fyrir alltaf í 10 metra og við sjáum að þeir eru að hopa 100 metra á hverju einasta ári og þannig að að þú útlitið sem sagt ef við horfum bara tilbaka til 1995 hefur nú ekki verið beysið og nú telja menn ef það verður áframhaldandi hlýnun þá er nú bara eru horfurnar þær að þeir hverfi á 150-200 árum og við verðum bara án í ökla og mörg svæði þeir Íslendingar fættir sem geti sílt bara eftir Jökulsárlóni allir upp í Esjufjöll og það að myndast lón fyrir framan alla sporða allt flesta sporða og svo að þetta að verða alveg gjörbreytt og horfurnar eru það að þetta haldi áfram

0: þetta er gríðarlega hröð þróun með miða við jökla og jarðsögu.
1: Já, já, það hlýnar þetta, sko staðreyndin náttúrulega svo að það hefur hlýnað hérna á síðustu öld alveg frá því 1930 og er núna orðið svona alltaf í einnig gráðu hlýra hér og það munar nú það og síðan hérna já, það hlýnunin það heldur svo sem áfram að rigna og snjóa hér en það aðalega bráðnunin sem hefur aukist og hún röð og hérna og þetta allan heim þannig að þetta ekkert sér íslenskt við þó að það sé kannski sýnilegra hér á landi heldur en við annars það er svo auðvelt að koma hingað til landsins og fara hérna með suðurströndinni og horfa upp til jöklana og sjá þessar hröðu rýrnum sem hér það er erfiðar að fara til Grænlands og sjá þetta sama, mér geta kannski séð úr gervitunglum en svona venulegt fólk sér þetta hverki betur enn mitt hérna að við höfum alveg einstaka kjenslustofu í þessum efnum hér á landi
0: Ferðu og klapparðu

0: jökulsporðum reglulega?
1: Nei, ég fer nú hins vegar og horfi svona játt þegar ég nú fann að minga við það að fara á jökla. En hröðustu breytingar þar eru náttúrulega við sporðan og þannig að ég kem ofta að þeim og sé breytingar frá ári til árs og það sjá allir ferðamenn sem fara og hafa ofta orð á því sín á milli að það sé að koma upp nýtt sker til þess að mann fer um öru að jökul þá sjá menn bara það þarf svo sem engar sérstakar mælingar til ég var að nefna þetta tölur eins veit metra á ári og slíkt en sem eru reynar mælingar en það sjá bara allir þetta með berum augum hvers sem þeir fara hvernig, hvað þetta er ört og á ýmsan annan hátt ár eru farnar að færast til sem að farvegir þeirra og það er að aukast gróður við jökulsporða vegna þess að hann hörfar þannig að það eru svo marganhátt sem að þetta blasir við hverjum og einum sem ferum í sjónvarpinu var ágætlur þáttur það hvernig Birkiskógurinn vex á Skeiðarársandi og það er jú líffræði en það er náttúrulega tengt því að jökulhlaupin eru hægt að flæða og eyðileggja allt sem þar græðir eins og áður var þannig að allt hangir þetta svona saman við getum séð svo mörg dæmið það hvernig stefnir
0: Er þetta eitthvað til að hafa áhyggjur af?
1: Já, við munum náttúrulega að sakna, hérna, Íslendingar munum nú sakna jöklana. Ég er náttúrulega verið að spyrja með þá sem búa þarna við jökuljaðarinn hvort þeim sé sama og þeir bera sér vel og segja, já, alveg saman þetta, en ég trúi því alltaf. Ég held að jöklar eru svona stór hluti af sjálfsmynd okkar og Íslands yfir leitt að landið verður hans í kollótt þegar það gnæfa ekki þetta jökulkvel yfir þegar farið er hér Suðurland og Eyjafjalla jökull og Langjökull í Fjaska og síðan austar Mýrdalsjökull og þetta er allt horfið og eftir standa svona kollóttir fjallstindar jökullausir ég held að mennum bregði nú og þetta hefur alltaf verið svo stór hluti á sjálfsmynd Íslendinga menn getur hort tilbaka til hækjarðar kvæðana þau nefna öll djásn Íslands sem eru jöklarnir þannig að það verður þannig að þetta verður mikið tilfinningamál fyrir okkur að missa og það er alveg ljóst margir segja að það verði auðveldar að búa þarna við söður jaðar Vatnajökuls þegar maður er lausuð fjandans jökulinn sem að hefur öldum saman herjað á þeirra jarðir og jökulárnar sem að eða gróður og slíkt

0: En svo náttúrulega hægt að benda á alls konar afleiðingar aðrar, þetta hefur semst áhrif á árnarsnæði, það hefur áhrif á afrennsli frá, frá jöklum, það mun meðan þeir eru að hverfa vaxa, en síðan þegar þeir eru orðnir litlir þá, þá minkar og minkar rennsli í jökulám hér og lokum sitjum við bara uppi með þá úrkomi sem fellur á hverjum tíma, þannig þessi forði sem að er þarna og feikilega mikill, hann þá farinn, þetta svona að því leiti eins og náma og hérna það búið að eyða þeim forða sem að jöklarnir voru og hann ekki lítill, hann jafngildir 30 metra þykku lagi jafndreifði yfir allt Ísland, þannig þá setjum við þá bara uppi með úrkomin og verðum að lifa með hann eina, þá ég nú sem virkjanir og fleira og hérna þetta getur valdið aukinni eldvirkni þegar þrýstingi léttir á grunnstæðum kvikuhólfum sem er undir jöklina, þá eiga þær þá er auðveldara fyrir þau að sprengja sér leið upp og nú þetta gerist ekki skyndilega, það er að vísu gerst til þess að það er að Grímsvatna hlaupið Grímsvatna hellan dettur niður 100 metra, þá hefur bara komist þegar eldgos þeim dæmið og slíkt, hitt er hægara ferli. Nú eitt enn sem að má benda á er það að landi tekur þá að rísa og þegar léttir á því fargi sem ofan á því er, þannig að þetta rís svona eins og að því að þetta er svona eins og bátur sem flýtir í vatni og einn stígur frá borði þá lyftist báturinn og þannig séð hérna og það er þegar 4 cm rís vestan við Vatnajökul nálátt honum á hverju einasta ári 3 cm fyrir sunnan við Jökulsorlónið og 1.5 á kirkinni á höfni Hornafirði. Þannig að allt mun þetta hérna breyta landinu, þetta hefur áhrif á hafnir og hérna og alla strandlengjuna og svo það má halda lengi áhrum að ég nefna þetta sem horfurnar eða snetti þá þessa spurningu þína hvað sé framöndan.
1: Land rís og verður skógi vaxið og þetta hefur mun hafa áhrif á vatnsbúskap, þetta er stór mál fyrir okkur.
0: Já, það er það, margir munur svo sem fagnað einhverju af þessu, en það verða breytingar og allar breytingar eru kostnaðar samar, sumar eru til góðs en hérna breytingar á árfarvegum kalla á brúarframkvæmdir og landrisið, verða erfiðara fyrir skip að komast inn til hafnar í Hornafirði. Það má nefna ýmislegt sem mun kosta og hérna því að breytingar kosta sem sagt. Allt snýst þetta nú reyndar hlýnun jarðar sem er hérna staðreynd og það sem sagt hlýnar í hafi, það hlýnar í andrumslofti og það er eykst stöðugt koltvísýringur í andrúmslofti og hann má tengja með einfaldri eðlisfræði við hlýnun vegna þess að andrúmsloftið verður þéttar og þéttar í flík utan jörðina og okkur verður bara of heitt eins og það verður of þykri peysu og hérna þú losnar ekki við hitan og það er nú það sem að er tilfellið og já, það er bara staðreynd. Svo deila menn endalaust um það hverjum það sé að kenna en staðreyndin er og ég hallast nú að því að eins og margir eða allflestir reyndar sem koma að þessum málum að þarna þetta sé að hluta til af mannavöldum og það er jú verið að vinna því allan heim og Íslendingar eru meðal annars þáttakundur í því að draga úr mengun andrúmslofts þar sé að þá á ég við þessar gróðurhúsalofttegundir sem að hefur valda þessari hlýnun. Nú segja menn að þetta sé þegar orðið það mikið að ég vil út alla þessa öld sé, ég menna við breytum ekki því en það er þá kannski ykkur von til þess að menn grípa strax inn að hafa þá ykkur áhrif eftir eina öld eða. Þannig við kannski vonum að það verði einhverjur jöklar eftir hérna en svo vonar þá bundin við ástandið á næstu öld.
1: Þannig að jöklafræðingar munir smám saman breytast í sagnfræðinga.
0: Það verður mikið að gera núna fyrir það sem eru nú orlíki við og svo gætum við farið í útrás og flutt þá til Grænlands því að það verður nú enn lengra þangað til og menn með alla reynsluna hérðan geta gert ýmislegt gagn í að kanna það hvernig framtíðin á Grænlandi og Suðurskautslandinu. Þeir hverfa ekki strax en það er ógnvekjandi reyndar hvað þeir eru farnir að rýrna rætt Grænlandsjökull er eignar hraðar og hraðar hraðar heldur en menn töldu og eins er hafa menn mikla ágjör að því sem er að gerast á hérna vesturhluta Suðurskautslandsins það sem er notast mest þar er hérna að þegar jakarnir fara þá náið þar sá í sem er inn á landi möðuveldari hætti að fara í sjó fram að þetta verður mikið mikið vandamál og jöklafræðingar geta komið að rannsóknum að þessu víðar en hér með þá reynslu sem við höfum hérna.
1: Helgi, þakka þér fyrir. Þetta er kannski svolítið dapurlegt útlit fyrir íslensku jöklarna en þakka þér síður fyrir spjallið.
0: Nei, við berum okkur vel bara, er það ekki?
1: Við verum að gera það.

0: Þetta var hann Helgi Björnsson, jarðeðlisfræðingur. Þess má einnig geta að hljóðgjörningurinn sem heyra mátti brota af í þessu innslagi var unnin af danska listamanninum Jakob Kirkegård. Gjörningur þessi var hluta af verki hans sem nefnist Melt upp á ensku eða bráðunun og það samsett úr hljóðum sem hann tók upp af bráðunun Grænlandsjökuls.
1: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þessum þætti rifjum við upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var útlit.
0: Þá vindum við okkur í næsta einslag. Við erum enn að fjalla útlit og förum kannski á ögn hefðbundnari slóðir. Útlit kemur beint í kjölfar notagildis. Þess vegna erfitt að aðskilja útlit og notagildi hluta því notagildið lykillinn að baki fallegri hönnun. Ef notagildið fylgir ekki þegar hlutir eru hannaðir, þá eru þeir ekki fallegir. Ef húsið virkar ekki eins og eigandinn vill, þá húsið ekki fallegt. Að vanda til verka ber vott að okkur þyki vænt það sem við erum að gera og höfum metnað fyrir því að gera það vel. Þá sama hvort við erum að sjóða ísu eða smíða sólpall. Við verðum að vera tilbúin að eyða tíma og peningum í að vanda til þess sem við gerum. Þessar vangaveltur útlit á hann Ingólfur Freyr Guðmundsson, iðnhönnuður á arkitektastofunni Kollgátu á Akureyri. Ágúst Ólafsson ræddi við Ingólf útlit.
2: Hvað hannar iðnhönnuður?
3: Það er eiginlega bara allt á milli himins og jarðar. Við getum auðvitað nefnt svona þessar nýjustu tæknigræður, farsíma og fartölur og hérna allt sem þeim fylgir og alveg yfir í húsgögn og handverkfæri og upp í svo stærri hluti eins og bíla og jafnvel flugvélar sko. Þetta er í raun og veru, þetta fag kannski, má segja, upprunnið í Bandaríkjunum svona að mestu leiti þar sem að menn fóru að fjölda framleiða hluti og hérna iðnhönnuðir voru í hjáöllum bílaframleiðendum og flugvélaframleiðendum og þessum raftækjaframleiðendum. General Electric var svona leiðandi og var að framleiða þvottavélar og svo leiðist út og þannig að þetta er mjög vítt svið.
2: Við erum að fjalla útlit og einhvern veginn finnst mér hefur lust á því að iðnhönnun sé kannski frekar þetta hagnýta, hvernig var notahlutin, en þá leið hangir það kannski bara saman, notagildið og útlitið.
3: Já, ég held að hérna, það sé erfitt að kljúfa þetta frá hvort öðru, þetta er hérna, og það er ekki teldi ég öðruvísi í grafískri hönnun eða arkitektur eða vöruhönnun. Ef að notagildið er ekki nægt eða þetta funkar ekki eins og það þarf að gera ef að íbúðin eða húsið virkar ekki fyrir eigendurnar þá er það ekkit fallegt sko. Og það er eins með hamar sem að er með lausan haus sko, að hérna, þetta þarf að virka rétt og góð hönnun þarf að fungera og við hljótum að þurfa að byrja þar og það var nú fræg setning eftir Louis Sullivan sem var nú svona kannski faðir skýjakljúfana í Bandaríkjunum upphafi 2000 aldarinnar. Hann sagði þessi fleguð orð, honum er allavega eignuð þau að form follows function eða útlitið fylgir eða kemur í kjölfar virkninar og hérna og það á við í öllum þessum fögum.
2: Nú starfar þú á arkitektastofunni Kollgátu, ert annar eigenda hennar hér á Akureyri og þið hannið hús.
3: Já.
2: Og hvernig leggja menn af stað þegar þeir eru að fara að hanna hús sem að kannski á síðan að verða heilu hverfið þar uppi staðið, hvað ræður því hvernig, hvert endanlegt útlit verður?
3: Það eru auðvitað kannski ótal þættir í raun en það byrjar alltaf og hlýtur alltaf að byrja og hvort sem að ræða hús eða einhvern nytjahlut að við byrjum á að velta fyrir okkur notagildinu, hver allar að eiga heima þarna og hvert er svona búsetu formið, hver er þetta hérna er þetta stúdentar eða er þetta stór fjölskylda er þetta einbýli eða fjölbýli eða og alveg eins ef við varum með sko farsíma sko við þurfum að átta okkur á því sko ætlum við að geta tekið mynd á síman ætlum við að geta tekið upp hljóð eitthvað annað en bara þegar þú hringir í einhvern ætlum við að geta í tilkvæmst ætlum við að nota þetta fyrirbæri og hvernig ætlum við að nota og hérna þannig að þetta þessi kannski svona grunn hugsun hún hefur auðvitað kannski það er fyrst í áhrifavaldurinn en svo koma auðvitað ótal þættir sá sem að hérna er að borga þér fyrir þessa hönnun sko verkkaupin hann hefur kannski einhverjar kröfur ákveðna lausnir og það getur haft áhrif nú svo eru bara svona hlutir eins og að við erum hér á Íslandi að tekna hús ef við værum að tekna hús í Portugal þá kannski eru þau einhvern veginn öðruvísi útlítandi og alveg án efa sko. Og þannig að veðurfar og staðsetning og þetta hefur allt áhrif við þurfum að meta endingu efna sem við notum og kostnað við þau og viðhaldsþörfina og hérna þannig að það eru ótal margir þættir sem hafa áhrif og svo í hvað arkitekturum var það þá eru skipulagsmál sem geta líka spila þannig nýða getur verið búið að skilgreina í skilmálum jafnvel einhver ákveðna liti eða einhver ákveðin yfirborðsefni og þá er það bara í raun búið að taka það úr höndum arkitektsins hverju sinni að hafa frjálst og val það þannig að það er mjög margt sem að spila hann inn og þetta verður á endanum einhver svona línudans kannski í að reyna að uppfylla allar þessar kröfur þetta þarf að virka fyrir notandan og þetta þarf líka að vera fallegt ekki bara fyrir notandan heldur kannski að taka þátt í umhverfinu í kring með einhverjum hætti og þar getur staðsetningin spilað inn í sko hvað er í nánasta umhverfi þannig að þetta er býsna flókið
2: varðandi að því þú minnist á umhverfi kringa að þá eru arkitektar oft fengið til þess að hanna nýja byggð inn í gamalla byggð og það dæmi bara hér í innbænum hjá okkur núna sem að þið teknuðu ný hús inn í gamla byggð eru gerða meiri kröfur þetta erum mönnum sett fyrir einhver ákveðin forskrift þannig eru gömlu húsin eins og litið út eins frá því sko 1850 og síðan þarf að tekna húsin inn í þetta útlit þetta kannski stundum daldi umdelt
3: já í þessu tilfelli tiltekna þá voru býsna stífar kröfur stífari heldur en kannski öllu jöfnu eru ekki bara hvað var þar húsin sjálf þar að segja formið á þeim þakform og liti og annað heldur líka hvað var þar sko efnislega meðferð á hönnunar stíginu þannig að og það getur verið með ýmsum hætti eftir bara aðstæðin hverju sinni og það eru alveg hérna fordæmi fyrir því við heima þetta sé hugsað alveg í raun öfugt að menn vilji ekki aðlaga ný hús að gömlu byggðinni heldur láta það beinlínis sjást hvenar hús eru byggð þannig að hver tímabil í byggingasögu bæjarhluta eða borgarhluta fá að standa sjálft og bera tíðarandanum merki þannig að það er ekkit algilt í þessu en þetta er eins og sé þetta getur verið viðkvæmt og fólk hefur á þessu skoðun eðlilega og, og á að hafa því skoðun.
2: Þegar öll er á botnum kvöld að þá er kannski þá tengist þetta allt saman útlitið eins og þú segir notagildið og það er ekki sama hvað maður gerir í lífinu hvort maður býr til mat hann þarf að líta fallega út þú teknar hús, það þarf að vera fallegt og nýtast vel
3: Já,
2: þetta er einhvers konar menning
3: Já, vissulega það er það og það er sko ber menningastigi í samfélaga vott sko, hversu vel þau framkvæma sína hluti og það var Þorsteinn Gylfason heimspekingur held ég sem að sagði að eitthvað þá leið að menning fælist í því að gera hlutina vel og ég held einmitt að það er einmitt jafnt við um það hvernig við sko meðhöndlum matinn okkar hvernig við sinnum börnunum okkar og hvernig við byggjum húsin okkar og allt þar á milli og hérna og ég held að við megum bara kannski almennt taka okkur á, held ég. Mér finnst oft á tíðum við ekki kannski gefa hlutunum nægilegan gaum og það skiptir máli það skiptir máli að hlutinir líti vel út það skiptir og það þá jafnt við um hús sem föt eða mat eða allt sem við gerum það er eða eitthvað í prentmiðlum allt sko ber þetta þá vottum að við okkur þyki vænt um það sem við erum að gera og við höfum metnað fyrir það að gera það vel og við höfum metnað fyrir því að svona hvað að segja að handbrað okkar alveg sama hvort við erum að sjóða ísu eða smíða okkur sólpall að það beri okkur góðan vott til framtíðar og maður svona maður sér alltof oft að við bara svona köstum höndunum til við eitthvað og ég bara mér verður hugsa til sko til dæmis ég nú nýkomin úr stuttu fríi á Snæfellsnesinu og kom þar á marga fallega ferðamannastaði að við til dæmis mættum huga betur á þeim um allt land og hérna það er ekki sama hvernig stígur til dæmis upp að einhverjum fallegum stað er gerður það er bara ekki sama hvernig það er gert og við þurfum að bara vera tilbúin að eyða smá tíma og peningum í að vanda okkur betur við þessu hluti það er menningu okkar til hérna veruleg sóma að gera það
0: Ágúst Ólafsson ræddi þarna við Ingólf Frey Guðmundsson iðnhönnuð.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá oktober 2017, þar sem þemað var útlit.
0: Nú skulum við hins vegar huga að okkar innri manni. Við erum stödd á biðstofu.
4: Ég sit hérna á biðstofunni á sálfræðiþjónustu Norðurlands. Við erum sem sagt á leiðinni til sálfræðings. Hérna er fullt af tímaritum eins og venjan er á biðstofum. Margar fróðlegar greinar í þessum blöðum. En inn á milli eru fyrirsagnir sem fanga augað. Er fitufrýsting fyrir þig? Stinnar í rass á 10 vikum og ýmislegt fleira í þessum dúr. Í sálfræðitímanum hérna á eftir ætla ég að ræða útlit við Maríu Hensley sálfræðing. Hún hlýtur að fara að kalla á mig.
5: Gjörðu svo vel.
4: Takk fyrir.
5: Ég heiti Maríu Hensley. Ég er sálfræðingur hérna á sálfræðiþjónustu Norðurlands.
4: Hvaða starfsemi fer hérna fram?
5: Það er í rauninni margs konar starfsemi sem fer hérna fram. Við erum 11 sálfræðingar sem vinum hérna. Og við erum bæði með einstaklingsviðtöl við frá börn og uppúr og svo er líka hérna hópastarf, það er núvitundanámskeið, félagskvíðanámskeið, hugræn atferlismeðferð í hóp, svo kallu hamnámskeið, para ráðgjöf til dæmis og sumir sérhafa sig kannski í meira í núvitund heldur en næsti og þá bara getum við stutt líka hvort annað hérna í sambandi við það.
4: Hver er þín sérhæfing?
5: Mín sérhæfing er svona, myndi ég segja, já, fullorðnir unglingar og svo eldra. Ég er ekki hér á stofinu mikið í, ekki verið með mikið af börnum, en ég er sinni fullorðnum unglingum og svo upp úr. Og það hefur verið svona þessi kvíðavandamál, sjálfsmynd, fólk er með skerta sjálfsmynd og alls konar streitu tengd vandamál, þunglindi, það er svona það sem ég hef verið mest að sinna.
4: Þema þáttarins í dag er útlit og það er auðvitað hægt að túlka það á ýmsa vegu, en ef við setjum það í samhengi við þitt starf sem sálfræðingur, hvað kemur fyrst upp í hugann hjá þér sem sálfræðingur þegar ég segi útlit?
5: Því miður þá kemur kannski fyrst í hugann þessi hérna skerta sjálfsmynd og lítil sjálfsmynd sem að kemur oft fyrir hjá ungu fólki sérstaklega. Samfélagið hefur svo mikla kröfur um hvernig við lítum út og það getur verið frá samfélagsmiðlum, það eru fjölmiðlar. Það getur líka verið bara frá foreldrum til dæmis ungs fólks og það er oft erfitt að upplifa það að maður sé að standa sig. Þessar kröfur sem eru í samfélaginu þar hafa áhrif á hvernig við lítum á okkar sjálfsmynd og það er í rauninni líkamsmyndin sem við höfum á okkur sjálfum er bara svo sín og sem við hérna sem við höfum á okkur bæði útlýslega og líkamslega og hún getur verið það getur verið erfitt að uppfylla allar þessar kröfur og þessar stöðluðu ímyndir sem eru í samfélaginu.
4: Hvernig birtist þetta þér? Hversu alvarlegur er þessi vandi? Hversu alvarlegar eru áhyggjur fólks af eigin útliti?
5: Það er náttúrulega misjamt en getur verið ansi mikill. Oft fær maður einstaklinga hérna inn sem að halda kannski að þeir séu að upplifa einhver önnur, tala um þunglindi og eitthvað, en svo þegar maður fer að kafa dýpra að þá er það mjög oft skert sjálfsmynd og hérna áhyggjur af því hvernig það lítur út getur ekki farið í sund til dæmis, út af því að líkaminn er ekki, það eru slit á líkamannu, það er, maður er kannski með einhver smá aukakíló eða eitthvað og þetta hefur rosalega mikil áhrif á fólk og mér finnst ég verða mjög mikið vör við þetta hérna, hjá þessu fólki sem er koma til mín.
4: Finnst þér fólk beinlínis vera að láta já, það hvernig það sér sjálft sig og sitt útlit stoppa sig í að njóta lífsins?
5: Já, það gerir það, því miður og þá reynum að náttúrulega, við reynum hérna að styrkja fólki í að sjá hvað það getur gert. Eins og ég segi, ef við erum ekki ánægð í eigin skinni, þá getur það leitt af sér svo mikinn og erfiðan vanda. Upp úr því fer að koma þunglindi, það fer að koma kvíði og streita yfir ýmsu. Þannig að þetta hefur rosalega áhrif.
4: Hvaða úrræði bjóðu þið fyrir fólk sem að, já, þar sem að þetta er rót vandans? Eru þau fjölmörg eða er einhver ákveðin grunnur sem þið byggjið á?
5: Ég allavega nota mikið hugræna atferlismeðferð með þeim einstaklingu sem koma til mín. Þá fer maður inn í hvernig fólk er að túlka aðstæður og reynir að hjálpa þeim að sjá kannski hvernig það er að túlka aðstæðan, hvort það eru rangar eða við erum að rangtúlka hlutina. Hugrunan aðtilsmeðferð, hún hjálpar í þessari vinnu og auðvitað þarf fólk að vinna vinnuna. Ég get ekki sagt fólki hvað þá að gera og hvernig, en ég get komið með verkfærin sem er þá meðferðarform til dæmis og leiðbeini kannski á þann hátt að, hérna, að það sjái betur, en það verður að vinna vinnuna sjálf, annars gerir stórskum lítið.
4: Það er oft talað að fjölmiðlar spili mikilvægt hlutverk í þessu eins og mörg öðru og samfélagsmiðlar og fleira, en þú nefndi foreldra á þann. Hvernig geta foreldrar borið eigin kannski áhyggjur eða fordóma gagnvart eigin útliti yfir í börnin sín og er það eitthvað sem að þú sérði þínu starfi?
5: Já, þeir geta nefnilega gert það. Ef að ég sem móðir er ekki ánægð með mig og er kannski, finnst ég vera kannski aðeins og feit eða eitthvað eða of þung að hérna og er kannski að spá í hvað viktin segir eða telja hitaeiningar eða eitthvað og tala neikvægt um þetta í áhyrð barnsins, þá hefur þetta áhrif óbein á barni, það fer að meta sinn líkama, það fer að skoða sinn líkama, býtu, er ég orðin of þung, er ég eitthvað, þannig að þetta hefur áhrif vinir geta líka haft áhrif óbeint, bara með því að vera að ræða hvað sé æskileg hvert er æskilegt útlit þannig að hérna, þetta er út allt frá samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og því miður fóruð líka án þess kannski að gera sér nógu mikla grein fyrir því
4: Sérðu mun á milli stelpna og stráka eða kvenna og karla sem koma til þín?
5: Í mínu starfi allavega hinga til hef ég meira fengi stelpur þannig að ég, hérna, ég á nú alveg vona því að vandinn sé nú til staðar hjá strákun líka ég hef allavega fengið fleiri stelpur í þessum vanda þar sem þar eru að bera sig saman kannski við einhverju óraunhæfar fyrir sætur eða eitthvað þessum líkt og hérna þannig að já ég til að það sé munur þarna á en eins og ég segið kannski eru það líka bara duglegri eða kannski ekki beint duglegri en þær hafa meiri þörf fyrir að leita sig hjálpar stundum koma út af einhverju öðru en svo kemur í ljós að það sjálfsmyndin og útlit styrkunin í dag að hafa áhrif á hvernig þeim líður
4: Hversu oft gerist það að einhver kemur til þín stelpa finnur fyrir kvíða eða einhverju vanlíðan og þegar þú ferð að fleysja laukinn þá kemur í ljós þetta hversu algengt þetta?
5: Það bara eiginlega mjög algengt að það kvíði vegna þess að ef ég segi þetta ef ég lít svona út þá verður mér strítt ég ekki tekin gild í hópnum ég þarf að líta út, ég þarf að vera með svona hári eða svona líkama þannig að já, þetta töluvert mikið fyrst mér
4: Hvað með eldra fólk? Það rosalega mikið talað úlinga í þessu samingi, ungt fólk en hvernig með eldra fólk og þá sérstaklega fullorðna konur?
5: Já, þessi vandi líka til hjá fullorðna konum Hugsanlega eru þær að verða aðeins stærri hópur núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan að því að þær finna líka fyrir þessu auknu kröfu þó að ég hafi meira sjálf verið að vinna með ungar eða yngri stúlkur að þá hefur vissulega komið hérna inn á borti mín þar sem að fólk eða eldri konur eru ekki sáttar og líður ekki vel finnst þeim þær ekki vera nógu útlitið ekki nógu gott til þess að geta hreinlega bara verið út í samfélaginu og notið lífsins
4: Það mörgum eilíðar verkefni verðist vera að sættast við eigið útlit. Ertu með einhver ráð? Það ekki alveg klassist að spyrja sálfræðingum ráð?
5: Já, í rauninni þá þarf einstaklingur eða þyrsti einstaklingur sem á þessum stað að ögra sjálfum sér. Ef að við erum í vafa það hvernig fólk muni líta á okkur þegar við förum í sund þegar maður fari í bíó eða eitthvað og ætlum að reyna bara hreinlega gera það ekki þá þurfum við eins og ég segi það á hann vinna vinnuna og fara af stað því að það engin í sundlauginu endilega að spá í það hvernig þú lítur út fólk í sund til að synda njóta lífsins vera með börnunum sínum og það situr enginn á bakkanum og spáir í það hvernig þessi og þessi að líta út þannig að fara bara af stað í sundlaugina vera í nógu áberandi bikini eða nógu áberandi sundskýlu og bara skella sér út í það eiginlega bara besta ráði það erfitt en við verðum einhvern tímann að taka stökkið
4: Nú hugsa þeir sem að leita sér hjálpar vegna þessa vanda kannski að þeir séu einir í heiminum. Hvernig sér þú fólki sem til þín kemur? Er það ekki alls konar?
5: Það alls konar. Það bara þannig. Fólk kemur til mín til að finna lausn á sínu vanda og ég held að við höfum öll gengið í gegnum tímabil á okkar ævi þar sem að við erum ekki sátt við það hvernig við lítum út. Getum verið nýbúin að eiga barn eða álingsárunum þegar við erum að fara úr grunnskóla yfir í menntaskóla eða framhaldsskóla. Þannig að maður getur alveg tengt við og maður styrkir bara eins og maður getur þann sem að leita til manns með þennan vanda. En já, vissulega er fólk á stórt lítið á allan hátt sem kemur inga. Og þá þarf maður bara að fara að skoða kostina og það sem er jákvætt og vinna út frá því.
4: Þannig að það að vera óunaður með eigið útlit er ekki endilega líkamlegur vandi, heldur sálrænni og andlegur.
5: Já, hann er það.
1: Þá er endurliti okkar lokið. Í þetta skiptið rifjuðum við upp þátt frá október 2017 þar sem þemað var útlit.
0: Þannig var það. Heill útvarpsþáttur útlit. Við skulum líta á björtu hliðarnar og enda þáttinn á lagi með David Sylvian. Let the happiness in heitir það. Tæknimaður var Grétar Ævarsson. Lifið heil.

Þetta var þátturinn sögur af landi, endur lit. Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón, en Ágúst Ólafsson, Dagur Gunnarsson og Birna Pétursdóttir unnu innslögin í þættinum.

Ella Fitzgerald söng Someone to Watch Over Me eftir George og Ira Gershwin. Hljóritunin er hér fengin af geisladisknum A Portrait of Ella Fitzgerald sem kom út árið 1988.

0: Nat King Cole söng Unforgettable eftir Irving Gordon sem hann hljóritaði fyrst árið 1951 en hér fengin af safndisknum The Ultimate Collection frá árinu 1999.
1: Brönns helgina ráðagerði Seltjarnarnesi. Vönduð vúm barnahjól, sportís kuldi. DJ sælureitur sælkerans Bryggjuhúsið. Góð bók bætir sumarfríið forlagið. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag augnlæknastöð. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Lamba sirloin á 25% afslætti aðeins 3198 krónur kílóið netto opið lengur opnum fyrr. Vantar leikföng í ferðalagið KB Borgarnesi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum jusk góð tilboð. Leiðsöguna fjarkennsla með staðlótum opið fyrir umsóknir endurmentun.is
2: Fréttastofa RÚV klukkan fjögur Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneyti rennur út mánaðamótin. Ríkisstjórnin hefur rætt hvort rétt sé að framlengja lækkunina en ákvörðun liggur ekki fyrir.
3: Virðisauka skattur á eldsneyti var lækkaður úr 24% í 11% 1. maí. Daði Már Kristófesson, fjármála og efnahagsráðherra, segir það velta á þróun olíuvers í september hvort lækkunin verði framlengt.
4: Til þess þarf auðvitað alþingi að koma að, þetta hefur verið rætt inn í ríkisstjórninni, en það mun það bíða að minnstakosti fram í september vegna þess að það krefst aðkoma alþingis.
3: Stjórnarandstaðan gaggrindi á sínum tíma að lækkunin gilti aðeins út ágústmánuð vegna þess að þing kemur ekki saman fyrir en í september. Eintur eftir hvort ríkisstjórnin hefði átt að hugsa fyrir því, bendir Daði Már á að allir hafi búist við að ástandið væri orðið betra í haust.
4: Já, þetta var auðvitað viðbragð við skyndilegum breytingum á forsendum svona bara í rekstri heimila á Íslandi. Það hefðu auðvitað allir þá væntingar að þessu yrði lokið. Þannig að ég held að vísu að það sé nú kannski ekki alveg málumlegt. Stjórnarandstaðan frekar heldurum við vissi ekki nákvæmlega hvernig olíuverð myndi þróast.
2: Sagði Daði Már Kristófersson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ákæruvaldið vill líklega fá skýra afstöðu hvort sala samti á einni rauðvínsflösku og rútu af bjór sé ólögleg áður en gripið til frekari aðgerða. Þetta segir Hafsteinn Dan Kristjánsson, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík.
5: Eigendur Sandi, netverslunar með áfengi, hafa verið ákærðir fyrir brot á áfengislögum og peningaþvætti með því að hafa borið ábyrgð á smásölu áfengis með sölu á einni rauðvinsflösku og rútu af bjór í ágúst í fyrra. Hafsteinn tekur fram að ákæruvaldið eitt viti hvað búi að baki aðferðinni, þó megi geta í eyðurnar.
6: Og það ekki ósennilegt að þau séu að freista þess að fá fram afstöðu dómstóla til hvað nákvæmlega brýtur í bága við lög. Og þarna sé verið að láta reyna á ólíkar tegundir til vika, þess að geta komið til skoðarnar þó mismunandi álita efni.
5: Svipaðri aðferð var beitt þegar eigandi og framkvæmdastjóri Smáríkisins var dæmdur fyrir brot á áfengislögum fyrir að hafa selt einn belg af hvítvíni. Vín fellur ekki undir magn takmarkanir á frjálsu flæði vara innan EES-samningsins en bjór gerir það ef hann á uppruna á EES-svæðinu.
6: Og hann í þessu tilliki kann þá reyna okkur frekar áldefni og mögulega einhverjum dósmáli í framtíðinni kann þá reyna á enn aðras tegundar og tilvikum.
2: Sagði Hafsteinn Dan Kristjánsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Franska stjórnlagaráðið samþykkti í dag lögum rétt til dánaraðstóðar sem samþykkt voru á þinginu í síðasta mánuði. Lögin sem höfðu verið til umræðum árabil veitað fullorðnu fólki með ólæknandi sjúkdóma rétt

0: kjölfarið hversu mikið Bandaríkin fjárfesti þar. Meðal annars sé innt eftir því hve mjög ríkin hafi opinberlega stutt utanríkisstefnu Bandaríkjana og hvort og hvernig þau hafi takmarkað notkun bandarískra herstöða. Einnig á að kanna hvort ríkin kaupi hertól af bandarískum framleiðendum. Heimildarmenn Bloomberg segja að leiðtogum NATO-ríkjana finnast Bandaríkin með þessu beita sig hugmyndafræðilegum þvingunum eða þrýstingi í skiptum fyrir framlög til varnarmála. Bandaríkjastjórn hefur þegar boðað brotthvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi og flutning hersveita annað. Hins vegar hefur forsetinn Donald Trump heitið að senda fleiri hermenn til Póllands eftir að skoðanabróður hans, Karol Navrocki, var kjörinn forseti. Einnig hefur verið dregið úr framlögum Bandaríkjana til varnar NATO-ríkja sem leiðir af sér fækkun sprengjuflugvila, drónasveita og herskipa í Evrópu.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Veður hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köflum eða létt skýjaðar en stöku skúrir síðra. Hiti við 11 til 20 stiga deginu. Fréttalestri lokið.
2: Nú klukkan liðlega 5 minúti gengin í 5 og komið að vínil vekunar.
3: Komið sæl. Vínill vikunar í dag Bridge Over Troubled Water með Simon og Garfunkel. Ég heiti Björn Þór Sigbjörsson og valdi þessa plötu dúosins til flutnings. Paul Simon og Art Garfunkel eru jafnaldrar. Þrjár vikur liðu haustið 1941. Milli þess að þeir komu í heiminn, Paul þessum þremur vikum eldri. Þeir ólust upp í Queens hverfinu í New York, voru nágrannar og gengu í sama barnaskóla. Með þeim tókst vinskapur þegar þeir voru 11 eða 12 ára og það vegna áhuga á tónlist. Þeir stofnuðu dúop söngsveit á samt nokkrum vinum og tóku svo fljótlega að koma fram tveir saman á skólaskemmtunum. 15 ára söndu þeir fyrsta lagið saman. Það kom út á smáskífu og með klækjum var það talsvert spilað á tiltekinni útvarpsstöð. Þannig var að útgefandi þeirra greiddi, já eða mútaði ákveðnum útvarpsmanni fyrir að leika lagið og fyrir vikið og líka vegna þess að það var áheyrilegt, vakti það athygli og rataði í spilun á fleiri útvarpsstöðum. Og leið seldist platan býsna vel þótt auðvitað ekkert í líkingu við það sem síðar varð. Þarna í byrjun kölluðu þeir Art og Paul sig Tom og Jerry og þeir gáðu út fleiri lög í kjölfarið en þau vöktu enga sérstaka lukku. Þó tímenningarnir væru heldteknir af tónlistaráhuga og dreymdi að hafa lifibrauð af listinni voru þeir raunsægir, þeir vissu að brauði gæti til beggja vona og að loknu námi í hæskúl, menntaskóla, það fóru þeir í háskóla. Paul lærði ensku en Art fyrst arkitektur en skipti svo yfir í sagfræði. En þegar þarna var komið sögu fór Paul að reyna fyrir sér sjálfstætt í tónlistinni, sem sagt án æskuvinarins. Og það fór illa í Art sem leit á uppátækið sem svik við sig. Hann lagði þó ekki árar í bát heldur hófa semja lög og senda frá sér upp á eigin spýtur alveg eins og Paul. En þetta atvik og kergjan í kjölfarið fyrsta skrásetta dæmið allavega óeiningu milli þeirra. Og sambandið var upp frá þessu flókið. Þeim þótti vænt hvorum annan en greindi á tónlistina. Garfunkel þótti á sig halla við val á lögum á plötur. En það verður nú að segjast að Simon stóð honum nokkru framar í lagasmíðunum. Ég held að það sé nú óumdeilt. Og þegar eiginlegu samstarfið þeirra lauk í kjölfar útkomu Bridge Over Troubled Water, þá var ástandi mjög erfitt og þeir gátu varla við saman í herbergi. Og báðir hafa seinna talað sambandið í viðtölum og samandregið má segja að þeir hafi líst því sem blöndu af djúpri virðingu, ást og alúð, samkeppni og gremju. En þrátt fyrir leiðindin þarna árið þá tóku þeir upp þráðin á 1963 og nú sem Kane og Gar. Paul hafði þá lokið háskólanúmi en Art satt enn yfir sakfræðinni. Þeir tróðu upp á klúbbi á Manhattan og náðu eyrum útsendara Columbia útgáfunar. Og eitt leiti af öðru. Og í mars 1964 hófuð þeir að hljóðrita lög á fyrstu plötuna. Hún fékk nafnið When

Wednesday morning 3 a.m. Og nú voru á ferðinni Simon og Garfunkel. Bye bye Tom og Jerry. Bye bye Kane og Gar. 12 lög eru á plötunni þessari fyrstu, 5 eftir Paul Simon, 4 eftir aðra höfunda og 3 þjóðlög. Þekktast The Sounds of Silence eftir Paul. En þrátt fyrir ágæti þess og miklar vinsældir síðar meir, þá féll þessi fyrsta plata ekki í kramið. Og vonbrigðin voru mikil, þeim féllust hálfpartinn hendur og sáu sang sína uppreita. Leiði skildu, Garfunkel hélt áfram að lesa sagnfræði í New York, en Simon flutti til Englands. Hann spreytti sig reynda við laganum, en örlögin höguði þannig að hann fekk útgáfusamning í London og gáði sóloplötu 1965. The Paul Simon Songbook heitir hún. Og af henni þekkjum við meðal annars I'm Rock, Cathy Song og gamlan kunningja af Wednesday morning 3 a.m. The Sound of Silence. Það var nú ekki ætlunin að fara mjög djúft í ævisögu Paul Simon og Art Garfunkel í þessum aðfarar orðum að Bridge Over Troubled Water en já, svona gerist stundum og því frá því næst að segja að 1966 hófuð að vinna saman á ný og það krafti. Snemma það ár sendu þeir frá sér plötu sem bar heitið Sounds of Silence og þarna komið heiti lagsins þekkt af fyrstu plötunni en ekki alveg eins ákveðni greinirinn horfin. Hann hins vegar að finna á laginu á plötunni sem nú komið í nýjan búning með rafmagnsgíturum, rafmagnsbassa og trommum en þau hljóðfæri voru ekki í frum útgáfunni, hún var órafmögnuð, akústik, eins og það heitir á ensku. Og ekki rætt til að innfalda mál að stundum hafa þeir orðið sound í eintölu og stundum í fleirtölu, það ýmist sound eða sounds. Þannig að því nú ekki munur í íslensku máli, það auðvitað annað mál. Og já, það sem þetta lag hef nú verið nefnt býstna oft ekki úr vegi að hlusta á það, fyrir valinu verður fyrsta útgáfan svo órafmagnaða frá 1964 í fleirtölu með ákveðnum greini The Sounds of Silence.

Paul Simon og Art Garfunkel og The Sounds of Silence af fyrstu plötunni þeirra. Paul samdi og lék á gítar og þeir Art sungu saman. Nú, þetta vínill vikunar og ætlunin að leika fimmtu og síðustu plötu æskuvinana úr Queens hverfinu í New York, Brits Over Troubled Water. Inngangurinn orðin nokkuð langur og áður við setjum plötuna á fónin rétt að klára yfirlitið yfir útgáfu söguna fram að síðustu hljóðversplötunni. Við vorum komin til 1966, þeir gáðu út plötu í mars og aðra í oktober. Parsley, Sage, Rosemary and Tim heitir hún, Steinselja, Salvia, Rosemarin og Timjan. Og að henni þekkjum við til dæmis Scarborough Fair og Homeward Bound. Bookends kom svo í apríl 1968. Á henni America og Miss Robinson. Það lag var í kvikmyndinni The Graduate sem var frumsýnd fyrir jól 1967. Og erum við þá loks komin að Brits Over Troubled Water. Hún kom út í janúar 1970. Henni var vel tekið. Og það undar varfarnislegt orðaval. Hún sló í gegn, fekk afbragðsdóma gagnrýnenda, seldist betur en nokkur önnur plata hafði gert, var verðlaunuð í bak og fyrir og helstu smellirnir sátu vikum saman í toppsætum vinsældarlista víða heim. En þrátt fyrir velgengnina, þrátt fyrir að standa á hátindi ferilsins, skildu leiðir þeirra Simons og Garfunkels. Samstarfinu var lokið. Þó ekki alveg endanlega, þeir áttu eftir að koma fram saman á nokkrum tónleikum meðal annars í Central Park í New York 1981, þetta 10 árum síðar. 500.000 manns hlustuðu að á leika í Central Park sín vinsælustu lög og aldrei áður höfðu jafn margir áherendur verið á tónleikum og í framhaldinu fóruðu þeir í hljómleikaferð. Nú platan hefst á titillaginu Brits Over Troubled Water. Og einhver staðar las ég að yfir 400 aðri listamenn hafi sungið lagið inn á plötu. Og þar á meðal Elvis Presley, Aretha Franklin, Johnny Cash og Bjarni Arason. Næsta á hlið A El Condor Pasa, þá Cecilia, svo Keep the Customer Satisfied og loks So Long Frank Lloyd Wright. Og við snúum plötunni við, á B-hliðinni fyrst The Boxer, svo Baby Driver, þá The Only Living Boy in New York, Why Don't You Write Me kemur næst, svo Bye Bye Love og loks Song for the Asking. Við leikum Brits Over Troubled Water í heild, báðar hliðar í beitt. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og vonaði njótið vel. Verði sæl.

Björn Þór Sigbjörnsson hafði umsjóð með vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan Bridge Over Troubled Water með þeim Simon og Garfunkel frá árunni 1970.

0: Ellen Kristjánsdóttir söng Sveitin milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Hljóðritunin er frá árinu 2012.
1: Sumartónleikar á Ráseitt, Mark Búskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Helgar tilboð, lamba præm á spjóti og nautatjökk, mela búðin. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Hvalkjöt á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
4: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvur til mörkinni og undirlið Akureyri.
5: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
6: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fólksbíl var ekið aftan á traktor og Fljótshiði í suður Þingeyjarsýslu á fjórða tímanum, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir einn hafa verið í hvorum bíl. Annar hafi verið fluttur með sjúkrabíl en frekari upplýsingar áverka liggja ekki fyrir. Veginum var lokað eftir að slysið varðin verið er að vinna í því að opna hann að fullu að nýju. Lögreglumenn stýra nú umferð á heiðinu og því ætti að draga úr umferðatöfum fljótlega. Samtök iðnaðarins vilja að Seðlabanki Íslands haldi stýrivöxtum óbreyttum. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtakanna, segir aðhaldið mikið og hagkerfið séð að kólna. Staðan í byggingariðnaði sé viðkvæm og vanskil færist í aukana. Þá sé rétt að Seðlabankin gefi aðilum vinnumarkaðarins svigrúm þar sem vinna við endurskoðun kjarasamninga hefst um mánaðamótin.
9: Og frekar að gefa tóninn heldur en að taka ákvörunum hærivexti við þær aðstæður. Það er taka langan tíma að skila sér. Það er mælt í mánuðum og jafnvel í árum. Þannig að við teljum bara að það sé rétt núna að hingra við og sjá hvernig þróunum verður núna næstu vikunar. Það til að peningastefnan kemur aftur saman í október.
8: Sigurður segir stærsta verkefni stjórnvalda í vetur að ná tökum á efnahagsmálum.
9: Það eru þetta óasættanlega staða að við séum með þráláta verðbólgu sem er yfir 5%. Að stýrivexti séu tæplega 8% og að það sjáist varla til lands í þeim efnum.
8: Sagði Sigurður Hannesson. Luigi Mangione viðurkenndi fyrir bandarískum dómstól í dag að hafa skotið Brian Thompson yfirmann forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis bandaríkjana til bana í New York árið 2024. Þetta sagði hann fyrir allríkis dómstól þar sem hann stendur frammi fyrir ákæru fyrir að sitja Thompson. Hann játaði þau sakarefni fyrir dómstólnum í dag og viðurkenndi í sömu andrá að hafa skotið Thompson. Refsing verður ákvörðuð í desember. Mangione stendur einnig frammi fyrir ákæru fyrir manndráp í New York ríki og hafa lögmenn hans farið fram á að sú ákæra verði felld niður á þeim grundvelli að koma í veg fyrir að honum verði refsað tvisvar fyrir sama athæfið. Bæði mál geta varðað lífstíðar dóm. Minnst átta hafa farist í fordæmalausu úrhelli í austanverðu Japan síðustu daga. Þúsundir sátu fastar á Narita flugvelli í nótt vegir, fóru í sundur og röskun varð á lestarsamgöngum. Yfirvöld vöruðu í gerfið hættu og urskriðum og rafmagnsleysi vegna úrkomunar og veðurfræðingar gáfu í fyrsta sinn út hæsta viðvörunarstig vegna mikillar úrkomi í Chiba sem eru austan við Tokyo. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá grár köttur, en þáttur dagsins ber yfirskriftina með óvæntum afleiðingum. Anna Massibel Klausen hefur umsjón með þættinum.

Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibel Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Við hefjum þáttinn á aðsendri grein í Víkurfréttum þar sem Valur Margeirsson rifjaði upp þegar hann baðaði sig fyrstur manna

0: sig alvarlega. Enginn vildi hleypa mér þarna ofan í og varð ég að fá sérstakt leyfi frá þáverandi hitaveitustjóra Ingólfi Aðalsteinssyni sem í upphafi neitaði mér alfarið þessa fífldjörfu ævintýramennsku eins og hann orðaði það. Enda hefðu menn forðast að komast í snertingu við þennan lög. En ég gafst ekki upp og að lokum samþykkti hitaveitustjórinn að líta í hina áttina en þetta yrði alfarið á mína eigin ábyrgð. Það var því talsverð spenna meðal starfsmanna hitaveitunar þegar ég mætti í fyrsta skipti til að baða mig enda höfðu þeirra orði að ég væri sá fyrsti sem reyndi þessa böðu.
1: Valur var með psoriasis og vildi kanna hvort lónið byggi mögulega yfir lækningarmætti. Á þriðja degi hætti hann að klæja og áðurinn mánuðurinn var liðin og var hann nánast bletta laus í fyrsta sinn frá því að sjúkdómurinn gerði fyrst vart við sig þegar Valur var ungur maður.
0: Ég minnist þess að áður en ég fór í þessa böðun að þá hafði ég samband við húðlækni minn þar sem ég tjáði honum fyrirætlanir mínar. Hann hafði enga fordóma gagnvart þessum hugmyndum og hvatti mig til að prófa. Yfirlæknir húðdeildarinnar á Landspítalanum var hins vegar á öðru máli og taldi að þetta væri drullupollur sem engin áhrif myndi hafa.
1: Drullupollurinn sá er í dag kallaður Bláa lónið. Þessi vinsalasti ferðamannastaður landsins var þannig til fyrir einhvers konar slistni. Lónið, sem síðar var reyndar fært, er upprunlega aðeins hlíðarverkun á hitaveitu starfsemi. Óvænt afleiðing sem fæstir hefðu getað séð fyrir. Í þættinum í dag fáum við að heyra sögu af aukaverkunum. Óvæntum afleiðingum lyfja, laga og lagasmíða fyrir unga móður, íslenska popstjörnu og seli. En við byrjum, eins og svo margar úlingsstúlkur, á pillunni. Árið 1972 samdi bandaríska country-söngunan Loretta Lynn lagið The Pill. Lagið fjallar getnaðarvarnarpilluna, umfjöllunarefni sem þótti svo sannarlega ekki við hæfi að hafa upp á borðum á þeim tíma. Pillan, sem kom fyrst á markað í bandaríkjunum árið 1960, olli straumhvörfum í lífi kvenna. Þær gátu stjórnað frjósemi sinni án þessa fórna kynlífi og áttu því aukna möguleika til menntunar og frama. En slíkt hefur víst aldrei farið vel í feðraveldið. En það tók 3 ár að fá lagið The Pill gefið út og það var bannað á mörgum útvarpsstöðvum.

0: Lynn giftist 15 ára gömul og átti 4 börn fyrir tvítugt. Þegar The Pill kom út hafði hún bætt 2 við, átti 6 börn í allt. Í viðtali við fréttastofu AP árið 1975 gerði hún grína því hversu reklaus hún var þegar hún varð ólétt í fyrsta skipti.
1: Í fyrstu vissi ég ekki hvað olli þessu öllu. Ég fór til læknisins í fyrsta skipti og hann sagði, þú ert ólétt. Ég sagði, hvað það? Hann sagði, þú ert að fara eignast barn. Ég sagði, ég get ekki eignast neitt barn. Hann sagði, þú ert gift, það ekki? Sefur hjá eiginmanni innum, það ekki? Ég sagði, já og já. Hann sagði, jæja, þá ert að fara eignast barn. Ég skal sko segja ykkur það að ef þeir hefðu komið með pilluna aðeins fyrr, held ég að ég hefði getið hann eins og popcorn.

0: Það er kannski svolítið ykt að borða pilluna eins og popcorn, en hún svo sannarlega gríðarlega vinsæl og ekki að ástæðu lausu. Með því að koma í veg fyrir að líf kvikni, bjargar pillan mannslífum og kannski henn fremur kvenlífum. Það þykir sjálfsagt fyrir ungar konur að fara á og vera á pillunni, en þó hún ekki öll það sem hún séð. Það þekkir Ragnheiður Smáradóttir.
1: Þegar ég fyrir að

0: pilluna þá hef ég verið líklega 17 eða 18 ára. Jú, 17 eða 18 ára. Og fór það bara til kvensjúkdómalæknis og fekk upp að skrifa pillu. Og maður vissi alltaf af þessum þætti, sem sagt að þú gætir fengið blóðtappa. En ég hugsaði bara líkurnar engar, þetta gerist ekkert fyrir mig.
1: Þið sjáuð væntanlega, hlustendur góðir, hvert þessi saga að fara.
0: Kvensjúkdómalæknir minn gamli sagði við mig sko að það veri meiri líkur að ég myndi deyja á leiðinni tíma til hans heldur hann að fá blóðtappa af pillunni. Gamall maður og svona af gamla skólanum. Þannig að ég áleit þetta sem bara hættu laust í raunni og svo bara var ég á pillunni í nokkur ár og bara gekk vel. Hætti reyndir á henni hérna, til þess egnast dóttur mína. Fór svo aftur á hana og svo var það í desember 2014 sem ég fekk blóðtappa. Blóðtappa á pillunni og ég mani þetta eins og það hafi gerst í gær. Ég var í vinnunni, ég var að vinna á sambýli með fötluðu fólki og ég var með einn á boccia-æfingu og ég, sérst, hann fastur í hjólastól, rafmagnshjólastól sem ég stýrði með litlum pinna. Og ég beygi mig niður, sest svona hækjur mér, svo stend ég upp og þá var eins og eitthvað gerist og mér byrjaði að svima allt í einu. Það var svona eins og eitthvað hafi svona poppað inn í hausnum á mér og ég bara skildi þetta ekki, mér svimaði rosalega mikið aðalega hægra megin í líkamanum og ég átti erfitt með að stýra hjólastólnum af því að ég notaði hægri höndina til þess fínhreyfingin var ekki til staðar ég labbaði mjög skringilega svo settist ég niður og ég prófaði að strjúka sem sagt húðina og allt hægra megin og þetta var eitthvað voðskrítið og sjónin var hérna, skrítin líka hægra megin og síðan þegar ég gat ekki skrifað Og þá list mér ekki blikuna og let kíkja á þetta. Ég byrjaði frá heilsugæslinu Akranesi og hérna, ég býð þar sem sett. Og þar var sneiðmyndatæki bilað, þannig ég var send í bæinn og fór í sneiðmyndatöku og hérna, var síðan lögð inn á taugadeildina. Var akkurat þar inni og meðan öll verkföllin voru í gangi. Þannig ég var tvær vikur þar inni og fór í fleiri myndatökur En það kom aldrei í ljós nákvæmlega hvað hafði gerst og það var í raun ekki fyrir en að ég fór að sýna líkamlega einkenni eftir tappan að það kom í ljós að það hafi verið tappi. Hann var sem þetta í heila dingli. Ég get ekki útskýrt betur hvar hann eða neitt. En sem þetta í kjálfarið þá fór ég finna fyrir líkamlega einkennum. Ég fór að fá krampa. Sem stingaði þangað, bara hægra með inn líkamanum og sem að ágerast síðan og það var sem taugalæknir sem ég hjá í dag sem að rauninu fann það út að þetta hafi þá verið tappi sem að valdi eða olli einhverjum skemmtum í heilanum og í kjölfari siti uppi með sem sagt, sjúkdóm sem kallast vöðva spennutruflun eða dystónía á ensku og Sest, það eru til margar tegundir af dystóníu en yfirleitt felst hún í því að þú færð krampa hinga á þangað líkamann og bara er raunni gott íslenskt orð, það bara spasmi og þannig að allur hægri líkaminn á mér spastískur eftir þetta
1: Ragnheiður fær heiftarlega krampa hér og þar í líkamann.
0: Í hendina.
1: Í fótlegginn.
0: Ilina.
1: Í lærvöðvana.
0: Og í hnakkan.
1: Þannig að í dag þarf hún að fara í botox og stera sprautur á 3 mánaða fresti. Þá botoxi sprautað í vöðva á hnakka hennar til þess að lama vöðvan.
0: Eins og botoxi andlit það til að lama vöðvana í kring svo hrukkur myndast ekki. Nema ég að fá... margfalt meira magn inn í vöðvana til þess að lama þá.
1: Spasmarnir eru þó ekki eini fylgikvilli í sjúkdómsins.
0: Stundum þarf ég að notast við hækjur af því að þá eru sagt, vöðvar einhverstaðar inn í líkamanum sem að klemma taugar sem sagt, spenntir vöðvar sem að klemma taugar sem valda því ég get ekki gengið almennilega. Það þarf ég að vera hægjum. Stundum að ég erfitt með að skrifa eða nota fín hreyfingar, eins og til dæmis að prjóna. Ég hafði mjög gaman að því og þurfti eiginlega svona að venja mig upp í það aftur af því að samhæfingin í höndunum fór.
1: Á sínum tíma gekkst Ragnheiður undir rannsóknir til að ákvarða af hverju blóðtappin hefði myndast. Niðurstaðan var svo að aðeins eitt gæti skýrtan, nefnilega getnaðarvarnapillan. Samkvæmt upplýsingum á vef landlæknis tíðni blóðtappa meðal kvenna undir fertugu sem taka pilluna 4 tilfelli á hverjar 10.000 konur á ári. Líkurnar teljast þannig ekki miklar, en afleiðingarnar af þessum fáu tilfellum eru það.
0: Ef ég hefði vitað þetta, að ég gerði eina af þessum sem að myndi fá blóðtappa, það hefði aldrei farið á pilluna.
1: Það ýmislegt sem getur aukið líkurnar á því að konur fái blóðtappa vegna pillunar og þá sérstaklega reykingar, en líka...
0: Ef það til dæmis saga blóðtappa í ættinni, þá ertu ég meiri hættu. Ég held þessi blóðtappi í báðum ættum hjá mér, en ég var auðvitað ekki að pæli því þegar ég var 16-17 ára og ég var aldrei spurð af læknum hvort það væri blóðtappa saga í fjölskyldinni.
1: Við Ragnheiður erum jafn gamlar. Þetta 1989 og þó ég hafi sem betur fyrir aldrei fengið blóðtappa, fékk ég allar hinar minni háttar aukaverkaninnar í bókinni, án þess að hafa nokkur tíman verið vöruð við þeim. Brjóstin á mér stækkuðu, ég fitnaði, ég fekk kröftugar skapsveiflur, sérstaklega fyrst, ég man eftir einu degi þar sem ég grét úr hlátri þar til ég byrjaði bara að gráta svona almennt. Og morgun ógleðin, úff, verst var þó að ég misti kynhvötina. Of persónulegt, fór ég við strikið. Ég vonaði fyrir gefið mér það að hlustendur góðir ef ég að deila of miklu, en málið að ég vildi að einhver hefði deilt þessu með mér á sínum tíma. Svo ég hefði geta tekið upplýsta ákvörðun getnaðarvarnir. Þessar litlu aukaverkanir geta nefnilega haft langvarandi áhrif.
0: Var ekki fyrir en alveg þó nokkur eftir að ég hætti á pillunni sem ég fór að finna breytingar bæði líkamlega og andlega. Til dæmis, ég var allt öðruvísi í skapinu. Ég var betri í skapinu, ég var ekki að fá svona hormónasveiflur. Eða neitt þannig, eitthvað sem að bara ég bjóst ekki við að væri af völdum pillunar. Þannig að því að það eitthvað svo eðlilegt að fara bara pilluna. Stelpur hugsa mest það að þær getur fitnað á pillunni. Þær vilja það ekki. Það kannski eina sem að halda frá, en það bara svo margt annað sem að getur breyst í líkamanum við að vera á þessari getnaðarvörn. En ég samt ekki að meina það að ég sé alfarið á móti pillunni. Auðvitað þetta ákvörðun hvers og eins. Og sumar konur þurfa að vera pillunni út af ýmsum sjúkdómum. En mér finnst samt bara konur þurfi að vera meðvitaðar að þessi hætta raunveruleg. Þó sem hún sé fjarlæg.
2: Þú átt 7 ára dóttur.
0: Já.
2: Hefur þú svona séð fyrir hvernig þú mátt eiga samtali við hana getnaðarvarnir?
0: Já, í rauninni. Að því að hún, hún skilur það að mamma með sjúkdóm. Hún sér það oft að ég með hækjur. Stundum koma dagar það sem ég þarf að liggja í rúminu. Og hún upplifir þetta alveg í gegnum mig. Þannig að þegar sá tími kemur að ég þurfa að tala við hana getnaðarvarnir að þá muni segja henni það að ég sé svona í dag vegna þess að ég var á pillunni.
1: Eins og country-söngkonan Loretta Lynn veit svo vel fylgja pillunni ýmsir kostir. Risa stórir kostir. Pillan á svo margan hátt samhljóða kvenfrelsi og engin getnaðarvörn galla laus. Lykkjan, sprautan, hringurinn, pillan, hver kona þarf að ákveða fyrir sig hver þeirra besti kosturinn eða hefur skástu gallana fyrir sig. Og auðvitað má alltaf minna á að smokkurinn eina getnaðarvörnin sem jafnframt verndar gegn kynsjúkdómu. Jæja, kynkjum þessu að sinni og hverfum aftur í tíman, nánartiltekið til 3. ágúst árið 2015. Mara Vikker vaknaði eldsnemma á tjaldstæðinu í Laugardal og fékk sér göngutúr. Hún var frekar þreytt í rauninni hálfsofandi þegar hún sá eitthvað spriklandi framundan sér. Hún hugsaði með sér hvaða dýr þetta væri sem spriklaði svona og að hún erði greinilega að kynna sér dýralífið á Íslandi betur. Dýrið skaust í burtu þegar hún nálgaðist það. Hún leiddi það einfaldlega hjá sér. Hélt áfram göngu sinni niður að eldunar aðstöðinni á svæðinu þar sem fyrsti kaffibolli dagsins beið hennar. Þá skyndilega birtust fjórir fimm menn með stóran segldúk sín á milli. Það var fyrst þá sem Mara áttaði sig á dýrinu sem hún hafði séð. Það var selur á tjaldstæðinu. Þarna var kominn flóttamaður, tja eða flóttaselur, úr húsdýra á fjölskyldugarðinum. Kópur sem hafði tekist að troða sér í gegnum smáa sprungu í grjótagarðinum umhverfi selalaugina og skríða alla leið yfir á tjaldsvæði. Mara lýsti því fyrir fréttamanni Ríkisjónvarpsins þegar lögreglan mætti á svæðið og sagði að þeim hefði reynst erfitt að ná stjórn á selnum. Þetta voru ekki beinlínis slagsmál, sagði hún, en þeir urðu að eldan hingað og þangað. Að lokum náði lögreglan að grípa í aftari hreyfan á kópnum og þá náði sá síðarnefndi að vinda upp á sig og bíta lögregluþjóninn í höndina. Hún hefur væntanlega ekki orðið sel, en gafst þó ekki upp og að endingu tókst laganavörðum að skella strokukópnum í aftursæti lögreglubílsins eins og ótímdum glæpamanni, en það gerðist hann með athæfi sínu væntanlega brotlegur við lög lausagöngu dýra. En þarna hættir sagan að vera krútleg. Fljótlega eftir að kópurinn kom aftur í hústýragarðinn var honum lóað. Hópur fólks hafði tekið sér saman á Facebook að hvetja garðinn til að sleppa honum, en það bannað, samkvæmt lögum, sem snúast samt að öllum líkindum alls ekkert seli. Ég spurði Þorkel Heiðar, líffræðing og deildarstjóra í fjölskyldu hústýragarðinum, hversu margir kópar hefðu fæðst í garðinum frá upphafi.
3: Ég myndur samt gíska á þetta séu upp undir 50 kópar þetta er náttúrulega verið svolítið mismunandi en það hefur verið gjarnan komið hérna kópar á hverju vori svona oftast næðir en þó hafa verið undirtekningar og ég nú ekki með þess að tölólur hreinu en þetta slatti og það hefur lítið verið oftast nær tveir kópar þeir hafa ykkar til svona eiginlega verið svæfiðir að hausti er að hafa fæðst Og þannig hefur fjölda þeirra verið haldið óbreyttum í garðinum.
2: Af hverju er selnum ekki hleyft aftur út í náttúruna?
3: Já, þetta er góð spurning. Það nú kannski í raun og veru má segja það að það sé ekki heimilt í dag. Og það kemur fram í lögum með dýravelferð. Frá 2013 að þá sett bann við því að sleppa dýrum sem alinn í haldi manna út í náttúruna ef þau að vera þar til frambúðar svo sagt Nú þessir kópar í sjálfu sér við skoðum þetta mikið á sínu tíma og þá kemur ljós að það í rauninni ekki leyfilegt að sleppa þeim Við höfum skoðum mikið á þessum tíma möguleikana og hvað verður að gera í löndunum í kringum okkur. Til dæmis á Írlandi eru svona beinni sela björgunarsetur. Þar erum við líka að tala að það verða gríðalega affull af kópum eftir sem sagt fæðingurna þegar það verða mikil affull og hröð. Þar hafa menn svolítið verið að bjarga kópum og alaðu upp og sleppa þeim síðan. Kópatir sem hér eru yfirleitt mjög vel haldnir að hausti. Og hugmyndin var svo að prófa þetta og það voru svona uppi ákveðna getgátur það að þessi kópar gæti ekki séð sig í náttúrunni. Þeir varu aldir upp og kynni ekki að hérna bjarga sér. Þannig að við stiltum hérna fyrir nokkrum árum tilraun á tveimur kópum og í þeim tilgangi að skoða hvort að þeir hvernig þeir myndu bregðast við lifandi bráð og hugmyndi var nú svo að þetta er mjög vísindaleg og löng tilraun sem gerð með reglum skráningum og atferlis athugunum á selunum og en vandamálið var semst að það tók sko fyrir selin innan við mínútu að byrja að veiða sér til matar og seinni selurinn held ég hann hafi verið náð 5 eða 10 mínútum og þá var hann kominn og þeir voru strax mjög áhugasamir og það má vel að segja að þeir hafi haft það fram yfir seli almennt að þeir voru þá bæði búnir að læra að veiða sér til matar og já, eins og eitthvað sagði ná í brottkast af skipum.

23. grein laga dýravelferð hljómar svo. Óheimilt að sleppa dýrum sem hafa alist upp hjá mönnum út í náttúruna í þeim tilgangi að þau verði þar til frambúðar. Greinin skýr. Hún gefur ekki mikið svigrúm til túlkunar. En reyndar hefur Fljótsdalshéraði í samráði við heilbrigðiseftirlit og matvælastofnun tekist að túlka lögin sem svo að villiköttum megi ekki sleppa aftur eftir geldingu. Líkt og kattavinnafélagið villikettir vill gera, heldur verði annarkvort að koma þeim til eigenda eða lóa þeim. Sveitarfélagið hefur á þessum forsendum hafnað samstarfi við villiketti, en má þess geta að félagið þó þegar í samstarfi við 6 önnur sveitarfélög á landinu. Þetta auðvitað allt önnur saga. Hvað selina varðar málið skýrt. Selum sem fundist hafa illa til reika úti í náttúrunni hefur verið komið fyrir í húsdýragarðinum tímabundið, þeim má sleppa. Selum sem fæðast í garðinum má hins vegar ekki sleppa út af lögum sem að öllum líkindum voru alls ekki samin með seli í huga.

0: maður skilur alveg hugmyndin hérna bakvið. Það er mjög skiljanlegt að við þekkjum til þessum kanínur. Fólk elur kanínur upp heima á sér, svo fær fólk nóg eða börnin nóg af kanínunum og þeim bara sleppt og fara á flakki Elliðaárdalnum með öskjuhlíðinni eða hvar sem er. Og maður skilur að það sé verið að setja og ég geti trúað því af því að við hefum ekki fundið neinn sko lögskýringagögn með þessum lögum hver hugsunin var en ég geti trúað því þetta sé hugsunin að komið veg fyrir að dýrum sem að klárlega munu eiga erfitt með að adamna sig í íslenskri náttúru kannski framandi dýrum eins og kaninum að þeim sé slett út í náttúruna til þess að vera þar áfram en vandamál er það væri gríðarlega jákvætt ef að í þessum lögum væri einhvers konar undanþáguákvæði í þessu tilfelli það alveg ljóst að þetta stendur þessari tegund sem núna í bráðri hættu fyrir þrifum og þó að hafi nú örglega mjög lítið að segja þá er sannlega hægt að bæta stundum tveimur kópum út í náttúruna hérna að minnstakosti
1: Landsælstofnin við Ísland er í bráðri útrýmingarhættu og var í fyrra bætt á válista náttúrufræðistofninar Þeim vanda ekki beinlínis fyrir að fara í selalög hústýragarðsins. Þar eru enn sömu þrír selnir og hafa verið þar frá opnungarðsins árið 1990.
0: Kobba, sagði Rúnu Snorri, við séð það 88-89. Eitt samt sko við þessa seli, þeir eru náttúrulega ekki, þeir eru náttúrulega veittir út í náttúrun sko, sínum tíma, þessi sko.
2: Þessi selis.
0: Já, og það eru netaför ennþá á. Hérna áskal ég segja hérna urtunum benda nú til þess að lenti einhvers konar hremmingum áður hann komið hingað og þannig að einu sinni voru þessi selir fyrir 30 árum vildi selir það náttúrulega líka gríðaleg breyting frá því 1989 þegar að garðurinn stofnaður þá selur almennt bara álítir meindir við Ísland Hringorma nefnd greiðir fyrir kjálka sem að afendur eru af sels hræjum sem menn hafa skotið og þetta náttúrulega stafar að því að þarna selurinn svo opinn að vera inn í lífsferli Hringormsins og þar að leiðandi hann orðinn luti af tjóni sem verður við sölu á þorski til útlanda og þar með fjall hann mjög hratt á vinsældalistanum þannig að þetta er kannski ástandið þarna þegar garðurinn stofnaður og 1980 var landsels stofnum í Ísland metinum yfir 30.000 dýr núna í dag er hann komin niður fyrir 10.000 dýr og eða 2016 þegar síðasta mælinga gerð er hann komin niður fyrir 10.000 dýr Og nú svo komið að landselurinn er tegund í bráðri hættu. Veiðin og sér hefur ekki, útskýrir ekki þetta fall selastofnsins, alls ekki. Það eru einhverjar ástæður þar aðrar. Það náttúrulega að vita að selir eru örugglega líka skotnir á þessu nokkur af því frétti. Það geta verið meðafli, geta flækst í netum og annars slíkt. Og svo það náttúrulega bara sveiflurnar í náttúrunni og hvort að sé einhver breytingar í umhverfið þeirra og fæðuframboði sem valda því að stofnin eru að hrynja að þá fer maður kannski að hugsa hvort að þessi kópar sem hafa nú fastið í garðinum geti ekki komið einhver gagn út í náttúrunni
1: Aðstæður í náttúrunni hafa breyst mikið frá því þau Snorri, Kobba og Særún fluttu í hústýragarðin Selalögin hefur hins vegar lítið breyst Hún þótti góð á sínum tíma og vissulega virðist fara ágætlega þau, en það hafa þau öll náð háum aldri, en á síðust árum hafa þó kröfur betri aðstöðu fyrir dýrin orðið háværari.
0: Það væri æskilegt hún væri stærri og ég held að sé nú alveg vilji til þess að koma reyna bæta þar úr. Ég finnst mjög áhugavert í ljósi þess sem að er að gerast núna að selastofnun er á svona gríðarlega hröðu undanhaldi hér við land að reyna einhvern veginn að tengja veru sela hér við þetta eins og hefur gert erlendis hvernig við getum verið með einhvers konar atkvarfið annað slíkt þetta sagði maður kannski fyrir sér að, að það væri hægt að slá tvær flugur í einu höggi bæta aðstöðuna hjá selunum og, og gera svona einhvers konar eins og við kannski sáum þetta svolítið fyrir okkur svona lítið fiskasap þar sem við getum að minnstakosti gert svona þeim tegundum fiska og hryggleysingja sem að lifa hér á sundunum hér á Faxaflóanum einhver skil tilgangu dýragarð í dag orðin fyrst og síðast fræðsla fræðsla og sífellt meira tengingu umhverfi og vendunamál og annars slíkt og þar held ég að við ættum að þanga ættum að vera stefna
1: En nú, kæru hlustendur, snúum við okkur allt annað frá selnum í húsdýragarðinum að furðulegum fylgi fiski þess að vera poppstjarna á Íslandi. Við pökkum í töskurnar og finnum suðurlandsins einu von, mann sem sagðist ætla að flytja til Bahama.

Já, ég heiti sem sagt Ingo Þórarinsson og tónlistamaður og söngvari er svona betur þekktur sem Ingo Veðurguð í höfuð á hljómsveitinni minni sem að festist svo við mig einan. Hljómsveitin hét nú fyrst ekkur öðru nafni og svo allt í henni hét hún Veðurguðirnir og svo sagði Einar Bárðar okkur og nætti að heita Ingo Veðurguðirnir því að ég var orðin smá þekkt nafn á tímabili. En þetta byrjaði svona pöppum út í sveit aðeins á undan og svo þróaðist það bara yfir í allt í einu og maður bara farin að já, vinna bara helgar og svo bara allt í einu var maður þrítur og enga menntun og aldrei unni neitt og bara verið að syngja sko þetta bara svona tíminn leið það nú margir sem halda það og þau kemum með svona kannski einhverja hittara eða eftir einhverjum þáttum eða leikhúsi eða einhverju svona þá svona sláir í gegn og þetta gerist en mér hefur þetta nú bara verið svona maður búin að vera bara með skófluna að moka í 10 ár sko og því að þó þú slár í gegn á Íslandi kannski þá verður aldrei svona það mikið að gera hjá þér til langstíma og þú þurfur ekki að vinna svolítið mikið þá fyrir því þannig að það svolítið freka þannig maður hefur bara alltaf verið að

0: Það er mikil áskorun fyrir tónlistafólk og sérstaklega í dag þegar plötur eru hættar að seljast og umhverfið eru öðruvísi þá svona þurfa kannski margir að elta giggin, fara í gigg og reyna að hafa eitthvað út úr því og það er svona það sem ég búin að gera og ég nú heppið með það, ég á svona frekar auðvelt með að koma fram live þannig að ég svona alltaf bara að gigga
1: Hvernig gigg? Hvað svona meðal gigg fyrir því?
0: Ég myndi lýsa því að það væri kannski 60-70 manna party það sem eitthvað fyrirtæki plus makar, minni fyrirtæki eða örlítið stærri kannski aðeins fjölmennara sem að ég kem kannski með gítarinn í 40-50 mínútur og með svona grín og alls konar íslensklu og fæ fólk til að syngja og lauma svona einu og einu eftir mig líka og alls konar gríni með því og það myndi ég segja að vera svona klassíska giggi en svo þetta allt bara niður í grunnskólaböll og spila á leikskólum, barnaskemmtunum og upp í bara hérstum daginn var ég að spila fyrir allir lífverðis þegar sko sem voru ykkur kökubóði sko þannig að þetta bara allir skalinn sko
1: En þú ert svona almennt svona partypinni svolítil
0: Já og ég myndi frekar lýsa þannig að ég sé svona smita koma fólk í stuð
2: Og þannig þekki við hann Ingo Veðurguð höfund laga eins og Bahama ef ég ætti konu og gestalistin lög sem teljast kannski ekki tímalausar tónsmíðar en eru glaðleg og með glettnum textum sem allir geta sungið með lög sem eru sérstaklega vinsæl hjá yngri kynsluðinni hér til dæmis 5 ára snillingur að stjórna brekkusöng á þjóðatíð

0: poppstjörnur er sterkur leikur að ná til barnanna. Börn vaxa úr grasi og verða fullorðið fólk sem tengir tónlistina við æskuljómann og heldur þá áfram að kaupa hana, nú eða yfir fúlgum fjári miða á endurkomi tónleika á cirka 10 ára fresti. En sum börn verða aldrei fullorðin. Og þar kemur hinn óvænta hliðarverkun af því að vera partypinni og popstjarna inn í líf Ingólfs. Hann stundum beðinum að spila í jarðarförum hjá börnum.
1: Ég ekki oft beðinum að syngja í jarðarförum mitt út af örgulega minni ímynd sko sem að enda þegar ég sagði vinum minni að syngja í jarðarför þá fannst það bara vera hálf fyndið sko hvað fólk var að hugsa að bóka mig í jarðarför. En hérna, en nei, það, svo var einhver, en það nú verið það sjaldan að þetta kannski, ég held ég að þetta hafi verið fimm skipti allar minn tónlistarferil og meðan ég kannski spila oftast fimm sinnum hverja helgi leiku við, þá hafi ég bara spilað í fimm jarðarförum allar mína tíð og þar að voru sko einmitt þrjár, ef ekki fjórar sem voru bara hjá svona ungu fólki sem hafi haldið upp á mig og vildi þá, og þá vildi fóreldarnir að því að ég var svona uppáhaldi hjá krökkunum að ég kemur myndi syngja við jarðarförina og hérna og svo einu sinni var þetta mitt, þá var bara eldri maður sem að hafi dáið, sem að ég kannaðist aðeins við, eða svona tengdist aðeins í fjölskyldunum mína og það var miklu auðveldara, það var eiginlega allt öðru vísi þannig að þá skynjaði maður ekki þess að svona djúpu sorg og þetta áfall sem var einhvern veginn yfir fólki það var bara hans tími var komin og þetta fólk svona saknaði en gladdist yfir minningunum leið sko sem að það átt með honum og maður fann það svona þegar maður var að spjallaði fólki en hérna svo þess og ég er að fara hjá ungu fólki það er eiginlega ekkit sem er erfiðar en það sko
0: Ingólfur man vel eftir því þegar hann var fyrst beðinn að syngja í jarðarför hjá barni, stúlku sem hafði látist í bílslysi. Vinur Ingólfs, sem þekkti til fjölskyldunar, útskýrði fyrir honum aðstæður og bað hann að spila í útförinni.
1: Ég svona mana fyrst þegar ég var beðinn það, þá hugsaði ég sko, já, ekkert mál, ég bara geri þetta fyrir þau og þetta bara svona... Þegar foreldrarnir báðu með brumina að greiða því ég hefði verið í uppáhaldi og ekkert mál og maður svona tók þetta bara á svona eins og öll önnu gig, ég man það. Það var svona löng uppbygging og verið í sambandi og sendið tölvupóstar og hvað að lögum að velja og hvernig verður þetta og ekkert mál og maður alltaf vanu því, öllu því umstangi fyrir venjuleg verkefni. Foreldrarnir báðu þarna þessi lög og svo byrjaði ég bara tíð sem hefðan og var ekkert búin að undirbúa mig beint sjálfur. Við bara slæði fyrstu hljóman á gítarinn og byrja að syngja og þá allt í hennu bara tekur öll einhvern veginn öll kirkjan við sér sko og fer að hágráta og mamman fremst og sískinni og maður bara veit ég hvernig ég var að lýsa, kom bara svona rosaleg þyngsl yfir mig allan og en ég vissi bara að ég gat ekki farið að gráta sko, ég bara mátt ekki því þá hefði ég raun klúra lægin

0: uppgötaði ég sko sem að ég vissi ekki þarna sem ég síðan fekk svona smá ráð með setna ef þú ætlaðir að spila í jarðaförum þá þýtti ekki að mæta bara eins og voru að fara í hvert annað gig sko þú eru einhvern veginn að brynja þig fyrir svona svolítið mikilli já ekki, það náttúrulega hvaðin harka en þú eru þér einhvern veginn að reyna að vera búin undirbúið þannig að þú ætlaðir ekki að láta neitt hreyfa við þér þannig að mætti ég bara og var bara venjulegur og tilbúnið sem ég var að fara að gera og búin að hefa ykkur lög en svo bara allt í henni fór allir að hágráta og ég fór allt í henni bara í einhverja núvitund í því sem ég var að gera og það var alveg hræðilegt og þá svona valla réði ég við lagið en ég sem betur við komst í gegna og náði einhvern veginn að dreifa hugunum og horfa bara á eitthvað textablað og bara ímynda mér ég væri ekki þarna.
1: Oft eru söngvarar aftast í kirkjunni í jarðaförum og sjá ekki framan í syrgjendur sem auðveldar vafalaust verkið nokkuð. Í þessari fyrstu jarðaför sem Ingo spilaði í sat hann hins vegar fremst. Nánastu hliðina á prestinum með nánustu aðstandendur á fremsta bekk. Hann spilaði alls 3 lög og gekk betur að komast í gegnum þau seinni 2.

svo mikið gráti í fyrsta laginu svona þannig lag líka það ekki allir að vita að það lag Tears in Heaven samti Eric Clapton strák sem hann átti sem hann misti sem var bara held í 4-5 ára datt hérna, datt að hæði blokk sko og dó og Eric Clapton samti það lag hann sko þannig þetta lag náttúrulega alveg magnaða svo mörgu leiti sko og svona mikil tenging og einmitt þegar ég tók þetta þá fattaði ég að það syngi í jarðaförum það þú þarft svona það ruglað, ég hugsaði að þá að það ruglað svolítið eins og að vera geðlæknir eða læknir sem tekur á móti fólki sem hefur lent í einhverju hræðilu þú getur eiginlega ekki farið að finna til samúðar eða þú mátt ekki leyfa þér það þú verður einhvern veginn að brynja þig fyrir því til þess að geta verið einhvern veginn hlutlægur í því bara að flytja lag sem eru auðvitað sjaldan það sem maður er að gera maður er að lög, maður er að smita tilfinningum og reyna að lifa sig inn í hlutina en ef þú gerir því svona jarðaför og alltaf lifað inn í alla stemmingun og allt í kring þá er það mjög erfitt sko þannig að það er svona oft eins og bara sumir sem að koma þeir bara eru bara söngvarar, syngja bara eins falluðu geta, loka augunum og ímynda sér að séu okkur góðum stað þannig að það er svona, já, þetta er ákveðum fræði, sko, svona, mjög sérstætt, sko.

0: ég hef verið heppin í mínu lífi, þú veist, að ekki missa svona nákominu, sérstaklega ekki börn eða neitt svoleiðis. En þegar svona gerist, þá hlýtur að vera bara óbærilegt fyrir fólk að lenda í þessu. Og það eina sem hægt að gera að reyna að bara horfast í auga það sem hefur gerst, sko, sem að hlýtur að vera ofboðslega erfitt en leið og fólk getur gert það, þá er það svo ofboðslega sterkt fyrir vikið, sko. Og svona gerir þið kannski að ennþá meiri manneski, sko, að geta horfst í auga þessu í staðin fyrir að brotna niður, af því eðlilega leiðin væri kannski að brotna niður. Þetta voru svona alls konar sálfræðipælingar sem ég var búin að hlusta á áður en ég, hérna, fór, sem ég nýtti mér aðeins í þessu, sko, að bara muna að hérna, vera svona sterkasta manneskjan í við, það erfiðasta sem gerist, að þá svona, þó að virki kannski svolítið eins og sko, maður sé svona bara alveg tilfinningalaus gagvert í, sko, en þá er maður það ekki, maður bara veit bara að lífið þannig að það lenda allir í einhverju og það eru áföll og það eru út allt, er allir að díla við eitthvað. Að það var svolítið sterkt svona að geta einhvern veginn að kunna hérna, verja sig aðeins fyrir þú veist að það er ekki að taka allt inn á sig og bara bugast og það er svolítið með söng í jarðaförum það er eiginlega svona konceptið sko að þú bara getur ekki tekið þetta allt inn á þig það er hörmungar einhvern veginn allstaðar í gangi og bara þannig að það borga sig að reyna að vera og þeir sem að ráða við svona gigg þeir eru sterkir í þessu sko Tónlist spilar rosalega stóran hlut í svona stærstu viðburðum í lífi fólks og það er eitthvað í tónlist sem er sko sem gerir það verkum að þú getur komið og talað, þú veist, prestur getur komið og talað og reynta samin að fólki í einhverja tilfinningu. Það er svolítið kannski svona að lokum töfrarnir við tónlist og svona og list almennt kannski. Hún er svona, hefur eitthvað svona saminningar vald, sko, má segja, sko, að hún svona getur dregið hóp fólks saman í átt að einhverju bara að finni einhvers konar tilgang og meiningu í bara einhverju lagi eða einhverju hugmynd eða einhverju sem að svona, þetta er svolítið óútskýranlegt og bara eins og við þekkjum með minningar þegar við heyrum einhver lög sem að tengja okkur aftur í tíman og alveg sem ég spilaði fyrir einhvern eldri mann sem hafði dáið hófa beðið lög sem að fólki tengd alveg við svona hann og hans uppáhaldslagi gegnum tíðina og ýmislegt og það var eins og spryttu fram bara endalösa minningar að tónlist og fátt sem getur gert þetta þannig að það mjög svona sérstætt hvað tónlist getur gert sem maður finnur oft sko. Sem að skemmtilega síðan við að vera að reyna að búa hana til og síðan að, hérna, að flytja hana eða miðl henni áfram sko.
1: Oft væri svo gott að geta ítt á pásu, geta komið í veg fyrir það slæma og sloppið við sársaukan. En tíminn heldur áfram sinni stefnu án þess að mannfólkið fái rönd við rist. Það væri líklega, þrátt fyrir allt, ekkert gaman að vera til ef allt væri fyrir séð. Ef svo ljúfsára sinfónía sem lífið fæli ekki í sér eitthvað óvænt. Sársauki hliðarverkun af tilverunni, en það gleðin líka. Hún gerir vonandi þetta allt saman þess virði, en stundum vildi maður geta spólað tilbaka. Þá þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Ragnheiður Smáradóttir, Ingólfur Veðurguð Þórarinsson og Þorkell Heiðarsson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir sem einnig las, en Eiríkur Guðmundsson sá einnig lestur í þættinum. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu

Þetta var þátturinn Grár köttur sem bar yfirskriftina með óvæntum afleiðingum. Anna Massibjörg Clausen hafði umsjón með þættinum sem var aðra á dagskrá árið 2019.

0: Rebekka Blöndal söng eigið lag Leitandi. En textan samdi hún í samstarfi við Friðrik Örn Sigþórsson. Hljóritunna er að finna á plötunni Kanski sem hún sendi frá sér á liðnu vori.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Þjórsárlax sælkerafélagið Kolaportinu Kúmen ganga á morgun klukkan 13.15 við þeim.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
2: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarauða.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Egils Appelsína, þetta eina sanna þú.
6: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst

0: Gott kvöld. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætli að segja já eða nei við hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Þjóðaratkvæðagreiðsla verður eftir tvær vikur. Einn var fluttur til aðhlynningar með sjúkrabíl eftir árekstur á Fljótsheiði í Suður Þingeyjarsýslu þar sem fólksbíl var ekið á traktor. Skýr stefna í landbúnaði og sterk viðvera í Brussel væri nauðsynleg fyrir Íslendinga ætli þeir sér inn í ESB, segir skrifstofustjóri bændasamtaka Svía í Brussel. Meiri hluti fulltrú á auka búnaðarþingi leggst gegn viðræðum við ESB samkvæmt ályktun sem var samþykkt í dag. Aðstandendur þúsunda skipverja á bandarísku flugmóðurskipi krefja stjórnvöldum skýringar á langri dvöl þeirra borð. Tveir skipverjar hafa reynt að stökkva fyrir borð og byrðir fara þverrandi. Íbúar finnsku höfuðborgarnar Helsingi urðu 700.000 í nótt. Nýjasti borgarbúin fekk námsstyrk frá borgar yfirvöldum í Sængurgjöf. Ómarktækur munur á hvort þjóðin velji já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Stjórnmálafræðiprófessor segir greinilegt að fólk sé að harna í afstöðu sinni.
1: Þjóðin tekur afstöðu til þess hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok mánaðar. Af þeim sem taka afstöðu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Þrátt fyrir að eilítið fleiri séu jákvæðir ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópana tveggja. 7% eru enn óákveðin. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að bilið á milli fylkingana tveggja sé að þrengjast. Þjóðin sé klofin í tvennt.
2: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega hníf, já, þannig að þetta nú bara eins spennandi kostning og hægt að hugsa sér.
1: Ef kannanir eru réttar blasir við að mjótt verða á munum í lok mánaðar.
2: Hins vegar mun þetta mjög líklega ráðast að verulegu leiti af mætingunni. Það eru rauninni kannski mætingin sem að mun á endingu skilja á milli fylkingana tveggja.
1: Segir Eiríkur Bergmann. Samkvæmt þjóðarpúlsinum eru íbúar á höfuðborgarsvæðinu líklegar en fólk á landsbyggðinni til að vera hlynnt áframhaldandi viðræðum. Þá stuðningur meiri meðal háskólamenntaðra en þeirra sem eru með stúdents eða grunnskólapróf. Af þeim sem styðja ríkisstjórnina myndu 89% segja já í ágúst. Já sinnar eru hins vegar aðeins 14% þeirra sem ekki styðja ríkisstjórnina.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Einn var fluttur með sjúkrabíl eftir árekstur á Fljótsheiði í Suður Þingeyjarsýslu á fjórða tímanum í dag. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra segir einn að hann hafi verið fluttur á brott með sjúkrabíl en upplýsingar alvarleika meðsla leikja ekki fyrir. Veginum var lokað stund og lögreglumenn stýrðu umferð til að draga úr töfum. Sérfræðingur Svía í landbúnaði segir nauðsynlegt fyrir Íslendinga að hafa skýr, markmið og sterka viðvöru í Brussel ætli þeir að ganga í ESB. Aðild að sambandinu hafi verið áskorunin engu að síður nauðsynleg fyrir Svíþjóð og sænskan landbúnað.
3: Áhrif mögulegrar aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað voru rætt á opnum fundi bændasamtaka Íslands í morgun, þar sem sérfræðingar frá öðrum Norðurlöndum héldu erindi. Fundurinn miðaði að reynslu Norðurlandana af aðild, en einnig fengu gestir að heyra frá norðmönnum sem hafa ekki haft í huga að ganga í Evrópusambandið. Ingrid Rydberg, skrifstofustjóri sænsku bændasamtakana í Brussel, segir sænska bændur hafa viljað ganga í bandalagið árið 1995, en þeir hafi ekki séð sambandið sem töfralaust. Þeir hafi þó talið betra að vera hluti af sambandinu en ekki.
4: The Swedish farmers, they thought that the EU and the possibility to be part of the bigger European farming family and the CEP was not a perfect solution, but that it was better to be part of it than to remain outside.
3: Eftir inngöngu hefur bændum í Svíþjóð fækkað og sjálfbærni sænskrar matvælaframleiðslu minkað verulega. Hlutfall sænskra matvæla í sænsku matvörukörfunni sé nú 50-60% í stað 80-90% fyrir aðild. Skýr stefna fyrir landbúnað og sterk viðvera í Brussel sé nauðsynleg ætli Ísland sér inn í ESB.
4: You need to have a clear strategy, not only what you want in protection for Icelandic agriculture, but what you

0: Nokkra þeirra þúsunda bandarískra hermanna sem eru um borði í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln lýsa áhyggjum af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum um borð.
1: 5,000 sjóleiðar og langgönguliðar hafa verið um borð í flugmóðurskipinu í tæplega 9 mánaða úttaldi sem hefur verið framlengt mark oft. Skipi fór frá Kaliforníu í nóvember á síðasta ári áleiðist til suður Kínahafs en áætlun þess var breytt vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Undir venjulegum kringustæðum varir úttald hermanna um borð í skipinu í 6 mánuði. 2 sjóliðar hafa reynt að stökkva fyrir borð, birðir og hreint drykkjavatn eru af skornum skammti og hreinlætisaðstöðu ábótavant um borð í skipinu. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að titringur og hávaði frá vélarúmi skipsins og þegar flugvilar taka á loft og lenda valdi miklu álagi og trufli hvíld og svefn. Aðstandendur hermannana hafa krafið stjórnendur sjóhersins skýringar á aðstæðum þeirra um borð. Þá hefur öldungardeildar þingmaðurinn og demokratinn Ruben Gallego kallað eftir því að farin verði eftirlitsheimsóknum borð í skipið til að kanna aðstæður borð. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, hefur sagt að lýsingar á aðstæðum borð séu rangfærslur. Hann sagði við fjölmiðla í Panama í gær að bandaríkjastjórn sagði til þess að öll skip, áhafnir og skipstjórar þeirra fái allt það sem þá vanhar hverju sinni. Flugmóðurskipið Gerald R. Ford þurfti einna að kljást við ýmis vandamál í nýlegu 326 daga úttaldi. Gert ráð fyrir að flugmóðurskipið George Washington leysi Abraham Lincoln af hólmi innan tíðar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Luigi Mangione viðurkenndi í dag að hafa skotið Brian Thompson yfirmann forstjóra eins stærsta sjúkratryggingafyrirtækis Bandaríkjanna til bana í New York árið 2024. Þetta sagði hann fyrir alríkisdómstól þar sem hann stendur frammi fyrir ákæru fyrir að sitja Thompson. Hann játaði þau sakarefni fyrir dómstólnum í dag og viðurkenndi í sömu andrá að hafa skotið Thompson þannig að hann lést líkt og hann orðaði það. Refsing fyrir umsátrið verður ákvörðuð í DS Mangione stendur einnig frammi fyrir ákæru fyrir manndráp í New York ríki og hafa lögmenn hans farið fram á að sú ákæra verði felld niður á þeim grundvelli að koma í veg fyrir að honum yrði refsað tvisvar fyrir sama athæfið. Bæði mál geta varðað lífstíðardóm. Íbúar finnsku höfuðborgarinnar Helsinki urðu 700,000 í nótt. Borgar yfirvöld greindu frá áfanganum í frétta tilkynningu snemma í morgun og segja fjöldan byggja á útreikningum upplýsingadeildar borgarinnar.
2: Letola hjónunum fættist erfingi þegar 3 mínútur lifiði af þessum föstu degi. Hann vegur rúmlega 16 merkur og rúmir 54 cm. Borgarstjórinn Daniel Sasonov heimsótti fjölskylduna á fæðingadeildina og færði barninu 700 evra námstyrk eða jafnvirði 100,000 króna. Hann bauð nýja borgarbúan hjartanlega velkomin og óskaði fjölskyldunni allra heilla. Næstum 8 af hverjum 10 nýjum íbúum Helsinki flytjast þangað ýmist frá útlöndum eða annar staðar úr Finnlandi, samkvæmt umfjöllun Yle. Sasonov sagði að fjölgunin væri augljóst merki þess hve aðlaðandi borgin og þau tækifæri sem öllum bjóðastar. Lang flestir aðfluttir eru á vinnualdri og búistir við að súverði raunin áfram. Ný mannfjöldaspá gerir ráð fyrir íbúar Helsinki verði orðnir 800,000 fyrir árið 2038 og fjölgjum 8-9,000 á ári á næstunni. Líkur á að yfir 1,000,000 búi í höfuðborgin árið 2070. Íbúar Helsinki verða að meðaltali sífellt eldri á sama tíma og dánartíðinni vex og aðfluttum innanlands fækkar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurhorfur norðan 5-13 metrar á sekundu skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til fram til kvölds en annars létt skýjað að mestu. Hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köplum eða létt skýjað en stöku skúrir syðra mengum síðdegis. Hiti 7-12 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11-20 stig menn hlýjast sunnan og suðvestan til.
3: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum fjallaðum óhagstaðan vöruskiptajöfnuð, vandkvæði við tímabókanir hjá heilsugæslunni og svo gerfi greindaraðstofamann sem fór fram úr sér við tímabókanir í ræktina í Ástralíu, byrjum á vöruskiptajöfnuði.
4: Hún lét ekki ykja mikið yfir sér efnahagsfréttin sem birtist á vefnum okkar ru.is í vikunni en hjá mér vakti hún samt upp gamalkunna ónota tilfinningu, jafnvel vott af kvíða. Hún var unnin upp úr frétta af vef annara ríkistofnunar, Hagstofu Íslands, vöruskiptajöfnu síðustu 12 mánaða. Þar segir meðal annars

0: þetta. Vöruskiptajöfnuður síðustu 12 mánuði var óhagstæður 441,9 milljarða króna sem 63 milljörðum króna hagstæður í jöfnuður en á 12 mánuða tímabili ári fyrr. Vörur voru sem sagt fluttar út hérðan fyrir tæpa 950 milljarða en aðrar fluttar inn fyrir rúmlega 1391 milljarða. Útflutningurinn samanstóð fyrst og fremst af iðnaðarvörum og sjávarafurðum sem samanlagt 90% af öllum útflutningi. Dreifingin heldur meiri í innflutningnum, þó þar séu tveir flokkar vissulega líka meira áberandi en aðrir. Þetta annars vegar rávörur og rekstravörur og hins vegar það sem heitir fjárfestingavörur. En þessi frasi, óhagstæður vöruskiptajöfnuður, hefur heyrst í útvarpi og sjónvarpi eins langt aftur og í mann. Og maður hefur alltaf haft á tilfinninguna að þetta sé eitthvað slæmt. Það liggur einfaldlega í orðana hljóðan, óhagstæður vöruskiptajöfnuður, að þetta hljóti að vera ja, óhagstætt og þaralegandi óæskilegt. Ef það ekki örugglega rétt skilið og ef svo hvað svona slæmt við þennan tiltekna ójöfnuð? Katrín Ólafsdóttir, dósent við viðskipta og hagfræðideild Háskólans í Reykjavík, kann svar við því.
1: Já, sko, þegar við vorum alast upp og þá var þjónustu jöfnurinn sem er svona hinn hlutin, hann var svo lítill að það var valla hægt að tala hann. Þannig að þetta fyrst og fremst voru viðskipti okkar við útlönd í gegnum vöruskipti. Það sé að vörur sem flyttjum út sem að svo nefndi, sjávar útvegur og álframleiðsla og svo fluttum við inn allt sem við þurftum bara, já, í rauninni bara allskins vörur sem þetta var flyttin. Þannig að það skipti okkur rosalega miklu máli hér á árum áður að við værum ekki eyða meiru heldur en við öfluðum.
0: Og þá af gjaldeyri kannski fyrst og fremst?
1: Af gjaldeyri, já, þetta var alltaf fyrst og fremst spurningin gjaldeyri af því að íslenska krónan var náttúrulega hvergi nýta annar staðar í nema Íslandi.
0: Hverjar voru afleiðingarnar?
1: Afleiðingarnar voru þær, ef þú ert með halla, þá þarftu annarkvort að taka lán eða ganga á eignir erlendis. Í þá dag áttu við engar eignir erlendis, þetta þýtti bara það við þurftum að taka lán og það þá í erlendum gjaldeyri.
0: Og það var þá ríki sem var að taka lán?
1: Ríkið eða stór fyrirtæki, flugfélögin til dæmis tóku lán bara á sinn reikning.
0: Þannig að við vorum alltaf að steypa okkur í meir og meiri skuldir eða hvað?
1: Þetta krafðist þess þegar við vorum með halla, þess að skipti svo miklu máli að værum ekki með langvarandi halla á vöruskiptum.
0: En við vorum með langvarandi halla á vöruskiptum eða ekki?
1: Jú.
0: Stutt að svara jú.
1: En það, síðan spurningin sko af hverju ertu með halla, hvað ertu að gera? Þetta bara svona eins og með láni sem við tökum í banka. Ef þetta neyslulán, þá það aldrei góð hugmynd. En ef þetta lán eins og þegar við vorum að byggja upp álver, 1967 byggði við álver sem var náttúrulega gríðalega góð fjárfesting og hún skilar eitthvað til framtíðar, þá það út af fyrir sig. Þetta bara framkvæmdalán og eins og við erum að kaupa hrávörur frá útlöndum, það það til þess að við ætlum að búa til eitthvað og auka þá hérna verðmætið. Þannig að það allt öðruvísi lán. Þannig að þá fyrir við hugsa okkur af hverju erum við að taka þessi lán. Ef þetta vegna uppbyggingar, við vorum mjög ung þjóð, vorum mikill uppbygging á þessum tíma, þannig að mikið af þessu voru svona lán sem bara var allt í lagi að taka.
0: Og skiluðu sér aftur.
1: Já, svo aftur ef við förum í 2007 og það, þá vorum við rosalega mikið að taka neyslulán. Og það náttúrulega eitthvað sem bara, það ekki aldrei góð hugmynd að taka neyslulán.
0: Og það fór eins og það fór.
1: Það fór eins og það fór, já.
0: En aftur að vöru skipta hallanum sjálfum og öllum þessum mikla innflutningi, þar vegur þungt vöruflokkur sem ber hér gagnsæðina rávörur og rekstravörur eins og áður er sagt, en svo er það það sem kallað fjárfestingavörur og innan svega þó ekki flutningatæki og sáflokkur vegur enn þingra. En hvað eru fjárfestingavörur?
1: Þetta eru vélar og tæki og þetta er svona það sem þarf til að byggja hús og ýmislegt vera.
0: Allt annað en farartæki sem sagt.
1: Já, já. En svo getur verið, sko, við erum alltaf með lið sem eru flugvilar og það ein flugvil getur skiptið miklu máli fyrir vöruskiptin út af fyrir sig ef það er því til að spila komið flugvilinn til hans.
0: En þessar aðstæður eru þá allar aðrar í dag eða hvað?
1: Já, vegna þess að nú hefur bæst við það að viðskipt okkar með þjónustu eru svo miklu, miklu meira heldur eða voru. Og það er náttúrulega fyrst og fremst er það að ferða þjónustan.
0: Það er ennþá þessi miklu vöruskipta halli eða óhagstæði vöruskiptajöfnuður, hann skiptir minna máli núna?
1: Hann skiptir mun minna máli núna vegna þess að við erum með þjónustu viðskipti sem er raunin vega þetta upp og það sem meira er að hluta af þessum halla vöruskiptum er vegna þjónustunar. Það er að segja ferðamenn sem kom hingað til lands, við þurfum að gefa þeim að borða, við þurfum að byggja undir því hótel og rúm og sönguföt og allt þetta sem að þarf og það er að stórun hluta til innflutt.
0: þetta er innflutt og þetta er hluti af þessum vöruskipta halla en tekjurnar af þjónustu við erlenda gesti sem hingað koma það vegur upp á móti þá.
1: Já, að mestu leiti.
0: Og hvernig er þá viðskiptajöfnun? Er viðskiptajöfnun, er það vöruskipti og þjónusta og allt heila klappið að hvað?
1: Og já, og síðan eru fjármagnsflutningar og laun sem er flutt inn og flutt út og slíkt.
0: Það er allt inn í viðskiptajöfnunni?
1: Það er allt inn í viðskiptajöfnunni.
0: Og hvernig stöndum við þar?
1: Síðustu árin höfum við staðið mjög vel, við höfum verið með afganga viðskiptajöfnunni.
0: Hagstaðan viðskiptajöfnunni.
1: En núna allra síðustu árin er aðeins halli, hann er nú ekkert mikill en hann er aðeins í mínus.
0: Svona eins og venjulegt íslenskt heimili sem sagt, svona aðeins á yfirdrættinum.
1: Já, við erum alveg á yfirdrættinum, já. En aftur á móti, ef við tökum bara aftur, bera saman í fortíðina, nú eigum við eignir erlendis. Þannig við þurfum ekki alltaf að taka lán fyrir hallanum, við getum gengið á eignir okkar erlendis.
0: Þetta vantala fyrst og fremst skuldir ríkisins og stórfyrirtæki eða hvað?
1: Þetta getur verið eiginlega, hver sem er, þetta er fyrst og fremst já, ríkið og stórfyrirtæki. Það er svona stærsti hlutin í þessu.
0: Þannig að við sem þjóð, sem fólkið hérna, við skuldum ekkert eða hvað?
1: Við skuldum lítið sem ekkert erlendis. Ekki nú eigir erlend vísakort eða eitthvað svoleið, sko. Þá getur það komið fram sem erlend skuld.
0: Þannig að núna þurfum ekki að fá hnút í magalengu þú við heyrim af óhagstaðum vöruskiptajöfnuður svo fremi sem viðskiptajöfnuðurinn er lei.
1: Akkurat, akkurat.
0: Gott að heyra, þá sofum við betur.
2: Ævar Örn Jósepsson tók saman og talaði við Katrínu Ólafsdóttur hagfræðing. Fyrir skömmu birtist frásögnum hvernig gekk að panta tíma hjá heimilislækni hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Þegar hringt var á heilsugæslustöðina var svarið ekki verið tekið við tímabókunum í síma, heldur yrði það að panta í gegnum heilsuveru og gera það gegnum skilaboð. Og þá flæktust málin. Í skilaboðaflipanum stóð ekki verið tekið við tímabókunum í skilaboðum en konni hafði verið tjáð að það skildi nú samt gert, svo yrði því svarað og ef tíminn hentaði ekki væri hægt að breyta honum. Og nú er það þannig að þegar heilsuveru opnuð er þar flipi sem heitir tímabókanir. Þar birtist orðsending að rafræna tímabókanir séu takmarkaða tímabundið og ef ekki finnist tími eigi að hafa sambandi í síma. Og þá fer nú að örla á því hjá þeim sem reynir að bóka að hún fara að líða eins og hann sé fastur í endalausum hring þar sem menn eru sendur milli Pontíusar og Herodesar. Speilin veit líka því að þegar kona sem er komin nokkuð aldur hringdi til að panta tíma til að fá læknisvottorð til að endurnýja ökuskírteini. Þá var hann bent á panta tíma á netinu, rakst þar á hindranir, fann reyndar flipað með nafngreindum læknum en allstaðar þar sem smelt var í dagatal var svarið engin tími laus. Og þegar viðkomandi fór svo sjálfa stöðina voru svörin söm og áður, ekki hægt að panta nemi gegnum netið. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugjöfslunar og höfuðborgarsvæðinu segir að vissulega geta þetta verið flókið erfitt, því miður séu leiðir til að panta tíma nokkuð mismunandi, en vonandi standi þetta til bóta með haustinu.
3: Fyrst verður að muna það að 17. síminn er hjá okkur að bóki alla bráðatíma og það er veitt ráðgjöf öllum bráðum erundum og þannig að þeir hafa aðgang öllum heilsugæslustöðum til að bóka og ráðleiki bráðatíma. Það er 17. síminn. Svo eru stöðvar svona að færa sig meira út í að forflokka og gera það kannski aðeins mismunandi vegu annarkort með símaráðgjöf hjúkunarfræðings eða þá í gegnum fá erindi í heilsuveru. Þannig að verða breytingar á Ísland.ri sem að við erum kannski alltaf að bíða eftir. Þetta á bara að smella núna í haust að þetta að öll púslin falli saman og þá munum við fara að kynna vel þessa leið. En þanga til, þá langar með að sko það er þannig að flesta stöðvar eru að taka við tímapöntunum í gegnum síma eða í gegnum bara skilaboð í heilsuvöru. Það sem ruglar náttúrulega er að það er þannig að flipi sem segir tímabókunni þar er yfirleitt óskublítið í boði. En með því að senda inn skilaboð eftirfyllt meðferðar þá bara sendur skilaboð mér er illt þarna ég er hóstandi, ég er með kvefið eitthvað og þá færðu tíma eða ráðgjöf og færðu þá tíma líka hjá réttum fagaðila. En stöðvarnar eru svona aðeins mismunandi komna langt með þetta en þær sem eru fara þess að leiði eru með góður upplýsingar á heimasíðinu hjá sér og við þurfum bara að skerpa því.
2: Og ekki gott ef fólk fær misvísandi svör.
3: Einhvern veginn höfum verið að bíða eftir að við fengjum fullkomna tölvukerfi og þá erum við búin að undirbúa og hleypum á stokkunum góðri kynning á því hvernig auðvelt á að vera fyrir fólk að nálgast okkur því ekki bara, við erum bara alls ekki sátt við þennan frumskók sem er það úti. Við erum bara, við viljum auðvitað að fólk fái miklu skýrari svör, miklu greiðari leiðin en við erum að bíða eftir að Ísland.is klári sína vinnu og þá erum við tilbúin með að kynna góða leið fyrir alla þannig að þetta sé ekki svona því ég tek bara alveg undir það. Þetta er ekki gott að fólk sé að fá svona misvisandi svör.
2: Fullur vilji sé á stöðunum til að sinna því eldra fólki sem þarf til dæmis að fá læknisvottorð vegna endurnýjunar og ökuskírteini.
3: En við þurfum kannski að vera skýrar með hvernig við gerum þetta og hvernig, hvaða leiðir eru því að við erum svo sem heldur ekki heldur með eina leið, stöðunar eru mismunandi og það er mismunandi mönnun og svona en við viljum svo sannarlega sinna þessu. Það er alltaf líka mannleg svörun og fólk er að koma á stöðvarnar og færa leiðbeiningar og svona þannig að við munum aldrei taka út mannlega þáttin og reyna að leiðbeina öllum áfram. Þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af því að okkur vantar náttúrulega fleira fólk, okkur vantar fleiri tíma, það er mikil eftirspurn og fólk er að leita leiða til einhvern veginn ná stjórn á verkefnunum en það má ekki koma niður á þjónustunni og það má ekki koma niður á skjólstæðingunum. Þannig að við þurfum bara að vera betri að upplýsa hvernig við viljum, hvaða leiði fær og síðan ít og eftir Ísland.is að þessi vinna verði kláruð.
2: Í júlí leituðum 700 á dag til heilsugjæslunar og það er óvinni mikið á hásumri og veturna eru komur 1000 á hverjum degi. Sigurður Dóra segir ekki að við gengið nógu hratt að breyta og draga úr álagi hjá heilsugjæslstöðum og læknum.
3: Þó það sé vissulega vilji og svona verið að vinna í málum en við hefðum viljað sjá hlutina gerast miklu hraðar og við þurfum líka bara að vera duglega að kynna það að heilsugjæslstöðar eru ein heildar er starfsfólk með fjölþættan og faglegan bakgrunn sem getur unnið saman og komið þínu málum í betri farveg þannig við þurfum bara að koma inn þessar hugsu hjá fólki að það er ekki fyrsta úrræðið að hringja panta tíma og fá þá hjá lækni og fá þá þannig úrræðið heldur að koma með hvað er að og þá er því komið í farveg.
2: Magga Dóra Ragnarsdóttir hjá mennskri ráðgjöf hefur velt fyrir sér áhrifum tækni og notendur. Hún segir vissulega geta verið flókið þegar þjónustan sem leitaðir eftir sér flókinn og Martaði flust yfir á stafrænt form, andlitslausan vef sem áður var hægt að fá afgreitt hjá manneskju.
4: En ég hef sko fulla trú að því að fólk geti fundið út úr flóknum ferlum að því við þurfum að gera það, að kaupa okkur fasteign eða leita að heilbrigðisþjónustu sem fari gegnum krabbameinsmeðferð, fara í löng ferðalög og við finnum út úr því. En svona flókin þjónusta, þú veist, er yfirþyrmandi og getur alveg fyllt fólk óöryggi að því að þetta er eitthvað sem skiptir okkur máli. Við erum ekki að leggja stað í þessa vegferð nema að sé eitthvað sem við þurfum virkilega að finna út úr eða hérna að fá lausn á. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir fólk að vita hvar það á að byrja og svo geta treyst í að það geti þá fundið út úr hvert næsta skref er í gegnum ferilinn. Það er náttúrulega þá leggur á þeim sem að er að stilla upp svona þjónustu að átta sig á að hérna, þeirra hlutverk er að leiða fólk í gegnum þá. Þetta snýst ekki það að sá sem að hérna, lendir í vandræðum sé einhver ympi. Heldur að hérna, hann og erfið leikur með að skilja leiðbeiningar sem voru gefnar eða að hann fekk misvísandi leiðbeiningar eða hvað það er. Við erum sérstaklega við þurfum að leita okkur að heilbrigðisþjónustu eða álíka þjónustu erum að kaupa fasteign. Það er mikið af sko, þetta getur verið svo yfirþyrmandi að við erum bara erfitt með að sko átt okkur á hvernig við eigum að bera okkur af því að við erum bara að hugsa annað, við erum að hugsa hvar á ég að finna samastað fyrir fjölskyldunum mína eða hvernig á ég að finna út úr þessum sjúkdómi sem ég með. Þannig að það er svo margt í gangi hjá þeim sem eru að leita sér að flókinni þjónustu að það er ennþá mikilvægara að við séum að nálgast annað þann hátt að bæta ekki á það álag sem er í gangi á hann nú þegar.
2: Sagði Magga Dóra Ragnarsdóttir.
5: Andrew ætlaði bara í ræktina. Hann langaði nánar tiltikið í einn af þessum eftirsóttum morguntímum sem fyllast leið og það opnað fyrir bókanir. Hver kannast ekki við hversu þreytandi þeir að standa í stafrænni biðröð, hvort sem það eftir tónleikamiðum eða bara plássi í hóptíma í ræktinni. Frekar hann að hangjöfur þessu sjálfur setti Andrew aðstoðarmanninn í verkið. Aðstoðarmaðurinn í þessu tiliki var gervigreindarmódel og verkefnið einfalt. Bókaði mig í tíma í vikunni. Gervigreindin einhenti sér í málið og af aðeins meiri krafti og frumkvæði en Andrew reiknaði með. Ástralska ríkisútvarpið ABC greinir frá þessu. Gervigreindin fann nefnilega veikleika í bókunarkerfinu í ræktinni og komst að því að hægt var að bóka langt fram yfir þau tímamörk sem ræktin hafði sett. Andrew gat með öðrum orðum bókað sig vikur eða mánuði fram í tíman þótt venjulegur notandi ætti alls ekki að geta gert það. Og ekki nóg með það, Andrew var fjórði á biðlista eftir öðrum tíma og spurði gervigreindina hvort það væri ekki hægt að koma honum aðeins ofar. Ó, jú, með því að henda þeim sem voru ofar á biðlistanum einfaldlega út. Andrew hafði alls ekkert beðið það. Þegar hann sá hvað gerst hafði bað hann gervigreindina strax að leiðrétta minnstökin. En gervigreindar aðstoðmaðurinn var með vondar fréttir. Hann gæti bara alls ekki bætt fólkinu afturinn á listan. Nú kannski rétt að útskýra hvernig gervigreindar aðstoðmaður virkar, aðeins öðruvísi en venjulega spjall við mót gervigreindarinnar sem við þekkjum örgorðið. Svona aðstoðmaður getur fengið aðgang að vafra, tölvupósti og öðrum hugbúnaði, tengst ýmis konar þjónustu og unnið verkefni í mörgum skrefum án þess að manneskja þurfi að samþykja því hvert skipti. OpenClaw, kerfið sem Andrew notaði einmitt svona aðstoðmaður og getur tengt saman gervigreindar líkön verkfæri og skilaboðaforrit til dæmis. Og þegar þessi gervigreindar aðstoðmaður fékk verkefni var markviðið skýrt að koma Andrew í hóptíma í ræktinni. Allt annað vék fyrir því markmiði. Þetta er auðvitað bráðskondið en líka graf alvarlegt. Þarna ákvað gervigreind að gera eitthvað sem engin bað velti ekkert fyrir sér áhrifum á aðra og annað hvort aðgerðirnar væru eðlilegar, réttmætar, löglegar eða einu sinni í samræmið við verkefnið. Þetta er raun smækkuð mynd af því sem gerðist fyrr í sumar. Í júlí greindi OpenAI frá því að gervigreindarlíkunni sérstakri netöryggisprófun hefðu fundið áður óþekktan öryggisgalla, komist út á opið internetið og þaðan inn í raunveruleg kerfi gervigreindar fyrirtækisins Hugging Face, þar sem líkan OpenAI olli usla. Prófunin var vísvitandi gerð án sumra þeirra öryggisvarna sem notaður í venjulegri þjónustu. Anthropic, annað gervigreinda fyrirtæki, fór í kjölfarið yfir eigin prófanir og fann þrjút tilvik þar sem klotlíkun komurist inn í raunveruleg kerfi fyrirtækja. Þarna þó ákveðin fyrirværi, Anthropic segir að líkunin hafi talið að kerfin væru hlut af væmingunni. Þau hafi alls ekki ætlað að sleppa út vísvitandi. En þetta sýnir að gervigreinda líkun sem verða sífellt öflugri finna leiðir og lausnir sem sköpurum þeirra dett ekki hug. Og svo önnur spurning sem Andrew velti tæpast fyrir sér þegar hann sat í sófanum og vildi komast í ræktina. Hver ber ábyrð á því þegar gervigreindin gerir eitthvað sem engin baðana beinlínis Lögmaður sem ástralska ríkisútvarpið ABC ræti við segir ekkert einfalt svar við því liggja fyrir í Ástralíu. Gervigreind ekki lögaðili. Ábyrðin gæti eftir aðstæðum leið hjá notandanum, þeim sem hann hafði kerfið, eða fyrirtæki sem veitti þjónustuna. Andrew hætti reyndar ekkert að nota gervigreindina eftir þetta tilvik en eftir að hann hafði hent ókunnugri mannuski út af biðlistanum fékk hún eitt verkefni að lokum að skrifa tölvupóst til fyrirtækisins sem rak bókunarkerfið í ræktinni og láta vita af veikleikana sem gervigreindin notfærði sér gervigreindin skrifaði greinar góðan póst sem Andrew fólunni svo auðvitað að senda
2: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleiri ekki í speglinum, hægt að hlusta þáttinn og eldri þætti í spilara RÚF. Sjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Markus Hjaltason, verið sæl.

0: Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður við Evrópusambandið. Hún fer fram 20. og 9. ágúst. Bróðupartur landsmanna hefur gert upp hugsin og jafnmargir hyggjast segja já og nei. Samkvæmt könnun sem Gallup gerði fyrir félagsskapin áfram Ísland, sagt var frá í morgunblæðinu í síðustu viku. 8% eru eða voru óráðin. Og það allur gangur á hvers vegna fólk kýs eins og það kýs í kosningum til alþingis og sveitastjórna og sjálfsagt sama upp á teiningnum í þessu máli. En við ætlum að spjalla hvað líklegt að hafi áhrif á afstöðu fólks. Og hjá okkur Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þetta ætlum við að tala hér rétt á eftir, en fyrst að umræðinu í sumar. Þú varst hér í mars þegar þingmálið atkvæðagreiðsluna var lagt fram og við ræddum umræðu hefð, hættu á skautun, listina að vera ósammála og fleira. Hvernig finnst þér hafa tekist til við að ræða málið á upplýstan og uppbyggilegan hátt eins og hlýtur að vera æskilegt?
1: Já, sko, ég, það svona ýmislegt það að segja. Það mér byrjum að eiginlega á því að fallast hendur hann í upphafi þegar við gátum í upphafi og kannski enn eiginlega að alla verið sammála hvað við værum að kjósa það byrjar ekki vel hérna, og það kannski auðvitað ennþá ber á því og þá kannski svona meira í ákveðnum svona fortöluskinni, áróðuskinni heldur en kannski einlægum ískilingur. En mér finnst það náttúrulega, sko það að við erum strax með bara ólíkar hugmyndur hvað við erum að kjósa. Þá studdi við ýmislegt að því sem ég var að tala hérna í mars þegar mér var tíðrætt fyrir bæri markmiðadrifna hugsun sem þá þetta að við þegar við höfum ákveðna skoðun eða við höfum ákveðið markmið sem við viljum ná þetta markmið ekki eitthvað markmið eins og fara þrisvar í ræktina heldur það bara markmið að komast að niðurstöðu sem að styður kannski fyrirliggjandi hugmyndir okkar komast að jafnvel bara getur verið markmið að trúa því við sem góð manneskja eða eitthvað þess áttar og hér ertu kannski svona fyrirfram með ákveðu markmið, þú ert mögulega með mjög sterka skoðun á þessu máli eða kannski ekki einu sinna ægilega sterka en þú svona hallast á í aðra áttina að þá viðbúið að þú tólkir allar upplýsingar sem þú færð málið með ákveðnum glerum og þetta bara marg sínt fram á þetta í rannsóknum þetta bara eina þessum best staðfestu rannsóknarniðurstöðum úr sálfræðinni og þessi markmiðadrifna hugsun mjög áhugaverð vegna þess að við tökum ekki eftir henni þar að segja við erum ekki meðvituð að hún á sér stað og jafnvel höfnum því að heilari vandlætingu sé það á okkur borið að við séum einhvern veginn ekki kannski að ferla upplýsingar hlutlaust en þannig erum við bara úr garði gerð mannskepnun og þetta sér maður náttúrulega ég sé þetta mjög mikið núna í kringum þessar umræðir og ég segi byrja þarna strax með þessu að bara fólk bara með algjörlega í fullri einlægni ólíka sína það hvað verið að kjósum.
0: Já.
1: Og nú hef ég legið svolítið inn á svona þessum Facebook-hópum hérna, já og nei og bara af einskjærum fræðilegum áhuga að sjá hvernig umræðan á sér stað og þar sér maður þetta mjög mikið.
0: Og það þá þannig svo ég skil rétt að við útilokum sjónamið sem að eru andstæð okkar?
1: Já, við hreinlega sko, við erum kannski að ræða eitthvað mál og hérna og sko fáum sömu tölulegu upplýsingarna þú og ég, við erum bara ósammála og þú hreinlega sko ekki bara skilur upplýsingarnar öðruvísi en ég, þú bara hreinlega og þetta eru rannsóknir bara sem nota svona heilavirkni rannsóknir þú bara meðtekur ekki sömu upplýsingar og ég, þú sko og ef þú meðtekur þetta líklega til að gleyma þeim og skilja þeir öðruvísi þannig að þetta ekki, já það ekki endilega en því þú ætlir þér einhvern veginn, þú setist niður og ætlir þeir sko aldeilis að sína þetta séu rangar upplýsingar, telur þið kannski setjast niður með opnum hug því bara þú tekst ekki og það sjáum bara að það eru aðrar heila stöðvar sem virkjast ef við erum að sjá upplýsingar sem eru til samræmis við okkar skoðanir eða sem ganga gegn okkar skoðanum en það ganga gegn okkar skoðanum þá byrjum við strax að vinna í því hvernig við getum nú hérna svona sko já, talað okkur trúum annað en að þetta sé rétt.
0: Þetta er stórmerkilegt merkilegt fyrirbæri greinilega.
1: Já, þetta það. Og hérna, og þetta náttúrulega, sko, þetta kemur allt út frá, sko, svona eðlilegum, hérna, svona ferlum, æskilum ferlum í heilastarfseminni. En þegar við komin í svona óbúslega flókir mál og erfitt að hugsa að þá getur þetta kannski svona aðeins þvælst fyrir.
0: Já, hefur séð þessa skautun sem að þú ótaðist?
1: Já, sko, ef við komum á því hvernig umræðan blasir við mér að þá sko, rosalega erfitt til dæmis alltaf að fara að segja hvernig umræðan einmitt eftir ég búin að verja klukkutíma inn á þessum Facebook-hópum sem ég var að tala maðan. Þá myndi ég segja að umræðan væri hatrömm og ósangjörn og fólk málaði allt í mjög sterkum litum. En síðan því ég búin að hitta vini mína eða tala við annað fólk, þá ég með allt aðra upplifun. Og þannig að við vitum að þetta í öllum málum að þá það ykkur tiltölulega lítil prósenta sem eitilhörð, með eitilharðar skoðanir, kannski það 20% í hvora átt hér. Og af þeim enn minni prósenta sem að tjáu sig virt og auðvitað náttúrulega fólk upp til hópa að reyna að vanda sig inn á þessum miðlum en það enga síður með sterkar skoðanir. Mér finnst aftur á móti svona fólk sem að ég hitti eins og við segjum hér eilfu fermingarveislum sem við tölum alltaf og heitum pottum. Mér finnst fólk þar upp til hópa virkilega að vera að vanda sig og jafnvel hræðist að ræða málið, það bara við skulum ekki tala um þetta og að því það vill ekki koma að staði illtilum og ég talaði það í þessi viðtali hérna 10. mars að ég vonaði að þjóðin bæri til þess gæfu að ræða þetta mál á forsöndum sko raka og málefna afstöðu en ekki þú ert jásinni þú ert neysinni, heldur bara já þetta þín skoðun að segja já, að breyta þessu ekki í svona sjálfsmynd heldur þetta bara tiltingin skoðum sem hefur þessu máli og mér finnst svona ef ég tala bara fyrir mig og svona, hvað við segja, almenning sem ég hitti að það vera þannig að auðvitað fullt af fólki sem myndir orðið partur af sjálfsmyndinni en ég verð að segja svona, ef maður ekki að horfa á það heitasta í fjölmjölum eða á netinu að þá sé þetta nú allt saman frekar snirtilegt.
0: Já, kemur það þér á óvart að það byrja 90% hafi tekið afstöðu mánuði fyrir atkvæðagreiðslu?
1: Já, það kemur mjög óvart og ég ætla auðvitað ekki að rengja þessar tölur en það einhvern veginn mér finnst það ekki ríma svo vel við einmitt þessar samræði sem ég á við fólk. Margir eru óvissir en það getur nú vel verið að fólk sé óvist en enga síður þegar það situr fyrir fram að tölvuskjáin að svara könnun og þá skellir þeir nú svara á einn möguleikan þó það svona í nánari umræðum sé það kannski ekki alveg vist en það komi mjög óvart já að sjá hvað hlutfallið hátt.
0: Veltum þá aðeins fyrir okkur og tölum þær aðferðir sem að kunnar eru við ákvörðunum hvað beri að kjósa og skal nú taki fram að þú ert í stjórn íslensku kosningarannsóknarinnar þar sem að kosningahegðun og stjórnmála viðhorf hafa verið rannsökuð árabil. Sko, hvað almennt vitað hvaða aðferðum fólk beitir til að ákveða hvernig verja skuli atkvæðinum?
1: Það eru raunar margir skólar innan fræðan að tel það og það hvernig fólk tekur ákvarðanir. Svona kannski lang þekktasta hefðin innan stjórnmála fræðinar eru þetta svona bara hagfræðimódelið að fólk taki ákvarðanir með buddunni. Síðar og það skiptir án efa máli en kannski hefum við stjórnmála sálfræðingarnir þar sem ég sálfræðingur í grunninn að við höfum kannski kosið að skoða þetta svolítið með öðrum hætti og skilja að það að hvað tilfinningarnar skipta ofbáslega miklu máli þegar við tökum svona ákvarðanir og að til dæmis í máli eins og þessu að þá það aftur sjálfsmyndin eða svona hópa samsömunin identity sem að skiptir hér gríðarlega miklu máli og hvernig þú lítur á í rauninni sjálfan þig og landið þitt í samhengi alþjóðamálana og sömuleiðis óttinn, hvað óttastu? Og við sjáum náttúrulega hvað já og neysinnar óttast er mjög ólíkt og við kannski verum meira vör við það sem að neysinnar óttast að því það er svona kannski framar í umræðinu hefur verið að framsala fullveldi missa sjálfstæðið og það þá mikill svona ótti sem fylgir því að færa valdi yfir til Brussel sem muni þá taka okkur yfir Og ég held að vegi bara ansi þungt og það bara sálfræðilega mjög rökrætt, það gerir það. Þú getur auðvitað, ef það þín skoðun, þú ert væntanlega með allskyns rök fyrir þeirri skoðun. Hún ekki bara að þú bara vaknaðir ekki upp alveg titrandi á beinanum að hræðslu. Þú ert búin að rökstæði að þessar skoðun, það enga síður ótti sem að er þarna mjög áhrifaríkur. Við vitum það bara úr rannsóknum í sálfræði að það eiginlega ekkert eins öflugt óttinn. Þeir sem vilja segja já og eru kannski alveg harðir í að bara já vilja allir leiðin, það þá kannski annars konar ótti. Það óttinn við að vera lítið sker á reki úti í Atlantshafi og við þurfum sannlega að fá sterkara bandalag til þess að halda okkur almennilega á floti og verja okkur og það sé þó óttinn kannski við að missa fullveldi með allt öðrum hætti. Ég veit ekki, kannski myndi eitthvað segja að þeim herrbúðum sem tekst að vekja upp meira ótta, hann vinnur, eða meira sannfærandi lausn á óttanum, hann vinnur.
0: Aðeins áfram með þetta, sínast þér fulltrúar þessara fylkinga vera klókir í að beita þessum ótta? Eða vekja upp ótta öllu heldur?
1: Já, sko, hann er allan mjög ábyrrandi. Ég geti auðvitað ekki sagt til hvort þetta að klókindum eða bara einlægri trú að svona fari þannig að ég myndi ekki endilega kalla það klókindi en það mun auðveldar, það er auðveldar að komast að með saman hvort út já eða nei bara almennt með málefni sem hefða til tilfinningana heldur en með einhverjar flóknar röksendafæslur nú annarkvort framsal og fullveldi eða stöðuri efnahagsmál það er þannig og hérna já, þannig að ég held sko svo er náttúrulega já, það margt í þessu eins og við sjáum sko þú getur verið sko eins og ég tala hérna með efnahagsmálin og fullveldi þetta kannski svolítið svona stóru þættirnir hafa verið hingað til já versus nei ég get verið búin að stúdera það segjum það að ég ætla að kjósa nei og ég get verið búin að stúdera það sko alveg og niður í sko í ystu æsar vita allt framsal á möguleg fullveldi og valdi og hvernig þetta allt saman virkar í ESB og þú ert kannski mögulega vilt segja já ég get frætt það í hörgul og rökstutt og mögulega kannski, þú skilir já, þetta er ákveði framsal á fullveldi en þér líklega bara alveg sama það, það bara ekkert að skipta neinu máli fyrir því, þannig að þú getur ekki beðið eftir að koma stað með að segja mér þínar full rannsökuðu hugmyndir og skoðanir það hvernig efnahagurinn verður stöðugri og hvað það mun allt verða miklu betra hér að við tökum upp evru en mér verður bara alveg sama það ég bara ekki svo miklar áhyggjur af því, ég mun mér áhyggjur af fullveldinu, þannig að sko þó að rökin séu kannski fólk að vanda sig að þá kannski móttökuskilin ekki endilega til henda því við leggjum bara áherslu á misjafna hluti og svo er það bara þannig að málefni svo Evrópusambandið, þau verða bara ekki mikið flóknari það getur valla nokkur manneskja eða bara engin manneskja, held ég kynnt sér alla hliðara máls til hlítar ég get ekki vita allt landbúnaði sjá úr við tollamál og svo framins það bara ekki að ætlast þess á kjósundum og hvernig tökum við þá ákvörun þá verðum við auðvitað beita einhverjum svona þumalputtareglum, einhverjum leiðsagnareglum og þar eru auðvitað horfir fólk gjarna til þeirra sem það treystir og það eru auðvitað og svona treystir til að vita þetta og það eru auðvitað þá oft kannski þín skoðanarsískinni leiðtoga þinn að flokka en það sjáum við auðvitað gríðarlega sterkar flokkslínur í þessu máli hér samkvæmt skoðanakönnunum og þú fylgir líka þegar eru upp í staði svolítið þínum tilfinningum þó ég sé búin að rannsaka þetta í hörgul og telli mig til dæmis trúum ég er búin að kynna mér þetta allt saman með fullveldið og allt saman með efnahagsmálin svo bara þau upp í staði þá er það svolítið eitthvað í maðurum aður sem að leiðbeina þér að því þú getur það er svo mikið á óþekktum stærðum og það er svo erfitt fyrir þau alltaf að vita allar stærðirnar sko.
0: Er þessi atkvæðagreiðsla kærkomi fyrir þig fræðimann?
1: Já, það óhætt að segja það. Við erum ýmislegt á prjónunum við mitt í íslensku kosningarannsókninni að reyna að skilja. Nú þetta svolítið svona kannski, ég var að segja, upplýstar getgátur hjá mér hérna ýmislegt í samtöku ákvörðunartökuferli og okkur klæðir í fingurna rannsaka þetta betur og já, við erum að áforma um það og erum að vinna í því undirbúast líka rannsókn.
0: Já, við höfum náttúrulega ekki mikla reynslu af þjóðaratkvæðagreiðslum hinn síðari ár, þessar tvær ISF-greiðslur og svo atkvæðagreiðslan var leiðbeinandi eða ráðgefandi varðandi stjórnarskrármálin. En þarna þarf fólk einhvern veginn að nálgast málin öðru vísi heldur en þegar það gerir upp þessi hvað á að kjósa til alþingis eða sveitastjórna.
1: Já, kannski, þú ert náttúrulega kannski komin í vana, þú ert búin að vera að kjósa sama flokkin í, já, ja, við reynda vitum úr rannsóknum íslensku kosningar ásandana, það mikið flokka flögt og fólk alls ekki að kjósa það sama endilega, tvenna kosningar í röð, en einhver leitir þetta ólítið, líka ólíkar kosningar, það náttúrulega ekki með, ekki sama kjördæmis málið og atkvæði allra vega hér jafnt og svo framvegist, það ýmislegt auðvitað annað í þessu, en þetta auðvitað strandtiltekið ráðgefandi kostning
0: já.
1: Þó að auðvitað ríkisstjórnin hafa sagt muni hlýta niðurstöðunar en í lagalegum skilningi þá erum það.
0: Já. Það einmitt nefnt alltaf í kringum kostningar að býsna mikið fjöldi kjósenda segist gera upp hugsin í kjörklefanum. Og miðað við það sem við nefndum hér áðan að þá eru bara 8% óráðin. Þannig að það er ekki alveg samræmið þar.
1: Nei, sko, já, eins og ég segi áðan, ég nefndi áðan, það má vera þetta sé fólk sem ekki alveg víst, en það svona hakar við eitthvað þegar það aðspurt. Þó að það kannski svona í lengra samtali myndi segja að það væri nú ekki alveg víst og það hefði nú bara haka við þetta, það væri raun ekki alveg ákveðið, það er kannski stærsta skýringin. Önnur skýring má vera að fólk sem að því nú nota skoðanakannan fyrirtækin í dag, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þessi skoðanakannan var gerð hjá Gallup, en svona almennt gildir skoðanakannar í dag, skoðanakannan fyrirtækin eru með panel af fólki sem hefur samþykkt að vera, taka reglulega þátt í skoðanakannan, fær senda skoðanakannanir kannski til þess að þrisvar fjóru sunnum ári eins og margir hlustundir eflist ekki og eru í þessum panelum og það má vera að fólk sem samþykkir að vera í svona panel og er kannski búið að vera í honum í nokkur ár, að það sé orðið einhverjum skilningi þjálfað í að hafa skoðun og það sé svona reiðubúið að láta flakka skoðun sína. Þetta er náttúrulega bara sjálfstætt rannsóknarefni og eflaust einhverjum aðferðafræðingar sem eru betur að sér í því en ég, hvort þetta sé raunin, en þetta er eitthvað sem má velta, þetta er svona tvær skýringar sem ég velti fram í því.
0: Já, hópi fólks heitur í þessu afstöðu sinni heldur að þetta jafnir sig allt og allt verði í lagi að fólk taki ósigri.
1: Sko, já, ég talaði það þegar við vorum hérna í mars að ég vonaði að þetta mál myndi nú ekki rífa þjóðun og hól eins og gerðist í Brexit til dæmis. Það sem ég sit hér nú, hvað 10. ágúst, þá hef ég ekki ágjur því. Mér finnst umræðan meðal almennings ekki vera þannig. Mér finnst fólk vera að vanda sig, hún verði ekki þannig. Kannski sé ég glasið alltaf hálffullt, ég ger þannig svolítið, en það er svona mín upplifun. En auðvitað vitum við það, og bara aftur úr rannsóknum, að ef að þeir sem að tapa í kosningum og svo í talningu svona tvíkosta kosningum og alveg sérstaklega ef að kosningarnar standa tæft að þeir sem tapa eru ósáttir, þeir missa tímabundi svolítið trú á líðræðinu eru ósáttir og eru náttúrulega miklu líklegri til þess að telja að það hafi verið brögð í tafli og finna þá einhverja vinkla á því, þannig að það er alveg viðbúið að jáarar eða neyjarar, þeir sem verða undir þessari kosningu, að það verði erfitt í smá tíma. Þeir munu missa trúna, þeir verða frústraðir á þeim sem er kusu í hinn áttina. En ég auðvitað veit ekki hversu lengi það mun vara, það fer auðvitað og kannski skiptir máli eftir hvort að já eða nei. Við vitum náttúrulega ef það er nei, þá bara er máli út á borðinu og verður ekki svona rætt meira á þessu leiti í langan tíma, en auðvitað eða já, þá erum við auðvitað farin í langan tíma umræðum um Evrópumál.
0: Já, þá er snýr kafli.
1: Já.
0: Þannig fyrr. Þakkaði kærlega fyrir að vera hér hjá okkur og fara yfir þetta, Hulda Þórisdóttir.
1: Takk sem leiðis.

0: Þetta var brot úr morgunvaktinni. Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Huldu Þórisdóttur, prófessor við stjórnmálafræði deild Háskóla Íslands. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti Reykjavík í dag var 16,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 21,1 stig á Samstöðum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 5,1 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði mældist 14 metrar á sekundu við Reykjanesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 5, létt skeð, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Stykkishólmur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 13 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 13 stig. Litla Ávík, norðaustan 2, þoka í grennd, skyggni 5 km, dálítill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðan 2, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 4, súld, skyggni 3 km, hiti 6 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 11 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðvestan 5, hiti 14 stig. Vatnskarsólar, austan 8, skýjað, talsverður sjór, hiti 17 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 10, létt skýjað, hiti 14 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5-13 metrar á sekundu, skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðaustan til í fyrstu, en annars létt skýjað að mestu. Hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köflum eða létt skýjað en stöku skúrir syðra. Engum síðdeis, hiti 7-12 stig á Norðurlandi í dag, en annars víða 11-20 stig, hlýjast sunnan og suðvestan til. Sjóveðurspá. Fyrst er viðvörun. Viðvörun vegna hafís. Ísæki sást 12-15 sjómílur úti fyrir Súandafirði og í flugi gæslunar sást fjöldi ísæka úti fyrir Vestfjörðum. 350 km austar af Langanesi er 1030 millibara lægð á hreyfingu austnorðaustur. Langt suður í hafi er 1030 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðvesturs og innar Grænlandshaf. Skammt suðaustur af hvarfi er 1030 millibara lægð sem þokast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 8-15 metrar á sekundu en hægar í nótt. Austlæg 8 í fyrramálið, 5-10 nærri hádegi en 8-13 annað kvöld. Faxaflóa mið, norðlæg 8-13, dregur úr vindi í nótt, hæg norðlæg 8 á morgun. Breiðafjörða mið, norðlæg 8-5-10 metrar á sekundu en lægir í kvöld, hæg breytileg 8 á morgun. Vestfjörða mið, hægviðri en suðvestan 3-5 á morgun og þokubakkar. Norðvestur mið hægviðri í nótt og þóku loftin breytilega 3-8 á morgun. Norðaustur mið norðvestan 5-10, vestlægða breytilega 3-5 á morgun. Austur mið norðvestan 10-15 og þóku súldin dregur úr vindi í nótt, norðvestan 3-8 á morgun og hægviðri annað kvöld. Austfjörða mið norðvestan 10-15 norðan til og þóku súldin mun hægari sunnan til. Lægir á morgun en suðaustan 3-8 annað kvöld. Suðaustur mið breytileg að austlæg 8-5-10 metrar á sekundu, suðaustan og austan 8-13 í fyrramálið og þókusúld en hægar í næst landi. Vesturdjúp hægviðri í nótt en austan 5-10 syðst annað kvöld. Grænlandsund suðvestan 5-13 metrar á sekundu en hægar í síðdeis. Norðurdjúp norðvestan og vestan 8-13 en hægar í vestlæg 8 á morgun. Austurdjúp, vestan og norðvestan 8-15, hvassast vestan til. Hægari norðvestan 8 síðdegis á morgun. Færeyja djúp, suðvestan 5-10, austan til að fram á kvöld en annars norðvestan 8-13. Hægari vestan til annað kvöld. Suðausturdjúp, vestlæga 8-13 en hægari norðan til, vestan og suðvestan 3-8 á morgun. Suðurdjúp, norðvestlæga 8-13 en hægari vestan til. Gengur í suðaustan 5-10 í nótt og á morgun, fyrst suðvestan til. Suðvestur djúp, suðaustan og austan 5-13 en hægari norðan til fram til morguns. Breytilegt 5-10 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu þegar klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar kæra móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Lóa Jónsdóttir frá Árbæ, síðast búsett á Hólavangi 4 á Hellu, verður jarðsungin frá Árbæjarkirkju í Holtum, laugardaginn 15. ágúst klukkan 14. Jón Jónsson, Erla Guðjónsdóttir, Sigurður Ragnar, Amalía Björnsdóttir, barnabörn og barnabarnabarn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Ari Bragi Kárason á trompet, Karl Martin Almqvist á saxafón, Rasmus Sörensen á píanó, Mattías Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur með lagið Moonlight in Vermont eftir Karl Sustorf. Hljóritunna að finna á plötunni Presence sem væntaleg með haustinu. Næsta á dagskráð eru flögur í umsjón Jónatans Garðarssonar sem færir hlustendum alls konar söngva þar sem sumari kemur við sögu með einum eða öðrum hætti.

Komið þið sæl. Söngvar sem tengjast sumrinu með einum öðrum hætti í forgrunni í þættinum að þessu sinni. Fyrsta lagið sem að dregið verður fram lagið sem kynnti Ásgeir Trausta Einarsson fyrir þjóðinni þegar hann kom fram í sjónvarpsþættinum Hljómskálanum voru 2012. Þessi ungi norlendingur kom sá og sigraði ef svo mætti segja. Hann flutti eigi lag við ljóð eftir föður sinn Einar Georg Einarsson sem heitir Sumargestur. Þetta leiddi til þess að Ásgeir Trausti fór inn í hljóðrita og tók upp sína fyrstu hljómplötu undir handleiðslu Guðmundar Kristins Jónssonar. Þegar platan Dýrð í dauðaþögn kom á markað fyrir jólin 2012 gerðist eitthvað alveg sérstakt. Því platan seldist í stærra upplagi en nokkurt byrjinda verk íslensks tónlistamanns fram að þessu. Það skemmst frá því að segja að þetta varð metsöluplata ársins.

Tremur árum fyrr sendi ungur leiklistarnemi frá sér sitt fyrsta frumsamda lag sem heitir Sumarsaga. Það var Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem hafði verið að æfa sig á gítarinn þegar lagið var til. Reyndar fekk hann góða aðstoð frá Sólmundi Hólm og Hannes Þórði Þorvaldsinni sem tóku þátt í gerlagsins þegar hann tók það upp og textans. En þeir spilu einnig með honum þegar þetta lag var hljóðritað. Lagið kom út á sumarsamplötunni Sumar á Íslandi árið 2009.

Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson flutti eigin lag sem heitir Sumarsaga og fjallar sumarkvöld í Reykjavík. Þegar hann var spurður tilurð lagsins sem hann samdi á meðan hann stundaði leiklistarnám í erlendri borg, sagði hann og tilvitnun hefst. Þetta var eftir að ég var búinn að melta efnahagshrunið og var að reyna að finna jákvæðu hliðarnar á Íslandi. Ég var búinn að sýna seinustu sýninguna mína í skólanum og var hugsað heim. Hvað gerir maður þegar maður kemur heim til Íslands? Jú, maður finnir í bæ, hittir fólk, fær sig kannski nokkra stóra og labbar um miðbæ.

Þaðan kom þessi litla sumarsaga. Svo fylgdu hljómatni bara með, til við mér líkur. Næst heyrum við eitt gamalt og gott sem margir kannast við. Þetta lag samdi Gylfi Ægisson og lagið kom upp að lóta á hljómplötu í túlkun hljómsveitar Ingimars Eydal. En að þessu sinni það Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson sem flytja lagið í sólu sumarill.

Steppi og Eyvi eða Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson með freka sérstæða útgáfu Laxins í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Þessi hljóðritun var gerð vorið 2022. Þeir sem annuðu sljófarleikinn voru Þórir Úlfarsson sem sá forritun og hljómborðsleik og Pétur Valgarð Pétursson sem leika gítar. Regína Ósk Óskarsdóttir söng bakrödd. Og áfram skal haldið á svipuðum nótum. Næsta lag sem hljómar í þættinum er eftir sænska tónlistamanninn Thomas Letin og heitir á sænsku Sommaren er kort. Thomas sendi þetta lag frá sér á 1982 á plötunni Grenslös. 30 ára setna samdi Hugi Guttormsson íslenska texta yfir lagið sem Herbert Guðmundsson hljóðritaði. Þetta var árið 2012. Lagi kom út á plötu sem hann gaf út það ár sem heitir Nýtt upphaf og íslensku heitir lagið einfaldlega Sumarið er stutt.

Herbert Guðmundsson söng lagið Sumarið er stutt, sænskt lag eftir Tómas Letin. Íslenski textin er eftir Huga Guttormsson. Þeir sem spilaðu með Herbert í þessu lagi voru hljómborðsleikarinn Þór Rúlfarsson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikarinn Pétur Valkar Pétursson og bassarleikarinn Friðrik Sturluson. Edda Viðarsdóttir söng bakrödd í laginu. Sumarið 2024 sendi Salka Sól Eyfeld frá sér frumsami lag og texta sem heitir Sólin og ég. Guðmundur Óskar Guðmundsson samdi lagi með Sölku og hann spilar á bassa, gítar og píanó í þessu lagi. Þorvaldur Þorvaldsson leikur á trommur og blásarar eru Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu, Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet og Aron Steinn Ásbjarnarsson sem blæs í saxofón.

Salka Sól og lag sem hún sendi frá sér í sumarbyrjun árið 2024 og þetta lag heitir Sólin og ég. Þá förum við til haustsins 2025 þegar tónlistamennir Jón Jónsson og Kristján Kristjánsson senda frá sér lag sem heitir Sumarlandið. Þetta er lag eftir Jón Ragnar Jónsson en textin eftir Martinu Vigdísi Nardini. Ef þið kannast ekki við þennan Jón Ragnar sem samdi lagið þá skal það upplýst að Jón Jónsson heitir fullu nafni Jón Ragnar Jónsson en móður afi hans heitir einmitt Ragnar svo það sé sagt. Hvað það? Jón Jónsson sendi frá sér nýja breiðskífu hausti 2025 sem heitir Tímavél og þar má meðal annars finna lagið Sumarlandið þar sem að hann og Kristján Kristjánsson eða KK sem kemur fram sem gestur á þessari plötu syngja lagið en KK leikur jafnframt á munnörpu loklagsins. Þetta er ekki beinlínis sumarlag, heldur söngur Sumarlandið sem býður okkur allra einhver daginn.

Jón Jónsson og KK sungu lag Jóns sem heitir Sumarlandið. Angurvært og fallegt lag sem fekk góðar viðtökur þegar fór að hljóma hausti 2025. Haraldur Reynisson, söngvaskáld, byrjaði ungur að spila á ölkram og skemmtistöðum, einn með gítarinn og gat sér strax gott orð. Hann átti það til að syngja eigin lög og texta í bland við vinsæl lög sem gestirnir kunnu vel að meta. Haraldur ákvað að taka upp eigin lög og texta árið 1993 og ætlaði fyrst að vera einn með gítarinn en þegar hún var bent á það að fleiri hljóðfærileikarar gætu stutt við lögin ákvaðan að hafa samband við gítarleikarinn Björgvin Gíslason og bassarleikarinn Jón Ólafsson. Þegar til átt að taka voru þeir báðir uppteknir. Þannig að Haraldur leitaði til Hallbergs Svavarssonar, bassarleikar og tannsmiðs og samstæðsmaður Hallbergs var trommarinn Ríkarður Flemming Jensen sem tók einnig þátt í þessu verkefni. Síðan bættist gítarleikarinn Tryggvi Hupner við og þeir unnu að plötunni Undir hömrunum háu með Haraldi. Við heyrum nú lag og texta Haraldar sem heitir Sumari okkar.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag og texta Sumarið okkar sem kom út á hans fyrstu hljómplötu árið 1993. Þegar þessi plata kom á markað sagðist Haraldur eiga á lager nægt efni fyrir tær plötu til viðbótar. Næsti lag sem kom út 30 árum seinna og það heitir Kæra sumafrí. Sá sem flytur norsk-íslenski tónlistamaðurinn Øystein Magnús Gjerde. Hann fæddist í Reykjavík en ólst upp á Austurlandi og í Noregi. Øystein byrjaði að spila blokkflötu 6 ára, lærði síðan á píanó og gítar og útskrifaðist með BA gráði í gítarleik frá Grieg Akademíunni í Bergen í Noregi. Það var árið 2015. Eftir það gerist hann tónlistakennari austur á Héraði og starfar einnig sem söngvari og tónlistamaður.

Þetta var Øystein Magnús Gerde, norsk-íslensku tónlistamaður sem hefur alið manninn austur í Fellabæ og sótt sér tónlistamentun hér á landi og í Noregi. Hann hefur sendt frá sér nokkur frumsamin lög. Þá heyrðum við lag sem að tónlistakonan Anna-Maria Björnsdóttir samdi við kvæði eftir afa sinn Ólaf Björn Guðmundsson sem var mikill náttúru unnandi. Kvæðið heitir Sumarnótt í Þórsmörk og var líkast til samið sumarið 1945. Anna-Maria leikur á píanó og syngur og sá sem syngur með henni er Svavar Knútur sem leikur jafnframt á gítar. Andri Ólafsson leikur á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Grímur Helgason á klarinett.

Anna María Björnsdóttir og Svava Knútur fluttu lag sem hún samdi við kvæði afasins sem frá árinu 1945 og heitir Sumanótt í Þórsmörk. Upptakan var gerð á heimili foreldra Önnu Maríu 2014. Þættinu líkur á lagi sem Una Torfadóttir og Hafsteinn Þráinsson sendu frá sér í lok maí 2025. Það heitir Þurfum ekki neitt. Una spilar á píanó en Hafsteinn, sem er líka þekktur undir listamannsnafninu Seastone, leikur á gítara, bassa, trommur og hljóðgerna og þau syngja bæði. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. En næsta dagskrá er upprifjun úr uppástandi sem að þessu sinni kemur frá því í janúar árið 2023.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því janúar 2023. Umfjöllunarefnið hagsæld. Ásgeir Brynjar Torfason.
1: Þorri þjóðarinnar telur hagsæld byggjast á alþjóðasamvinnu og raunar alþjóðaviðskiptum einnig. Nánar tiltekið 80%, það fjórir af hverjum fimm landsmönnum. Þetta kom fram í könnun síðastliðið sumar. En hvað það raunverulega sem við teljum þessa hagsæld vera? Það ekki alveg ljóst hvaða sameiginlegu merkingu við leggjum í hugtækið. Þó vinsælt geti verið að googla til að ná fram því sem leitað að í nýjustu skrifum hagsæld, þá liggur samt ekki skýrt fyrir hvað við meinum sameiginlega með hugtakinu þegar það notað. Í nútíma máls orðabókinni á VF stofnunar Árna Magnússonar orðið hagsæld, nafnorð kvenkyn, sagt vera efnahagsleg velgengni eða velmegun. Orðið velmegun síðan skilgreint sem mjög góð lífsafkoma en orðið velsæld sagt það að lifa við góðan hag og líða vel, hagsæld og vellíðan. Fari leitin inn á vef landsbókasafnsins okkar og vefinn tímarit.is sem færi okkur Grænland reka með okkur má finna 9836 niðurstöður birtingu orðsins. Þær elstu eru fjölmörgar úr tímaritinu Skýrni, allt frá árinu 1831 og árlega eftir það í fréttum frá árinu undan. Sú hagsæld felur í sér veður, farræktun og fleiri lífsskilyrði í löndunum í kringum okkur. Nýjustu birtinguna þar á hagsæld síðan að finna í leiðara fréttablaðsins á fullveldisdaginn 1. desember síðastliðin, þar sem fjallað kjarabótina af því að ganga í Evrópusambandið. Loks verður, þegar leitað að uppruna hagsældar, að geta 110 ára gamallar ræðu Hannesar Hafstein sem finna má í alþingistíðindum og vef alþingis. Ræðan frá ráðherra skiptum á 8. fundi 2003. löggjafarþings þann 25. júli 1912. Þar segir hinn ný endurskipaði ráðherra í lokaorðum. Tilvitnun hefst, ég treysti því að þessi samtök komist á og nái tilgangi sínum að tryggja framgang þess máls sem eitt höfuð skilyrði fyrir því að tryggja friðin inn á við, sem aftur skilyrði fyrir heilbrigðum vexti, hagsæld og sjálfstæðri menningu þessa lands. Tilvitnun líkur. Heimstyrjöldin fyrri hófst tveimur árum síðar. Ísland varð fullvalda og frjálst ríki nokkrum vikum eftir að því stríði lauk og sambandslögin tóku gildi 1918. En enn betri leið að því hvað hagsæld leiðir mig að raunverulegum bókum frekar en vefvafstri. Fornbókaverslunin á horni Hverfisgötu og Klappastígs og vefur þeirrar búðar bókin.is færði mér þrjár niðurstöður sem voru heldur betri en flest það efni sem ég fann í skýslum og vefnum. Þessi þrjú ritverk voru eftirfarandi. Í fyrsta lagi var það bæklingur með stefnu skrá sameiningar flokks alþýðu, sósialistaflokksins, fyrir alþingiskosningarnar 1946. Yfirskrift stefnu flokksins var sjálfstæði, hagsæld, menning. Þetta var fyrir fyrstu kosningarnar eftir að seinni heimstyrjöldinni lauk og Ísland var orðið lýðveldi eftir þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrá og var einnig komið með eigin forseta í stað dansks konungs. Í annan stað fann ég þar í fornbókabúðinni Hornstein hagsældar. Lítið kver gefið út 1967 vegna 20 ára afmælis Marshall áætlunar í Evrópu sem samtökum vestræna samvinnu gáfu út. Hornsteinninn að hagsældinni var svo efnahagslega aðstoð sem segja má að hafi á vissan hátt lagt grundvöllin að nútímavæðingu landsins, þó að við höfum ekki orðið fyrir því að vera sprengd í tætlur. Þessi hornsteinn var svo kvöldum Marshall aðstoð Bandaríkjana. Tilgangur hennar var að endurreisa efnahagslíf heimsins eftir stríðið og til að leggja grundvöll að stjórnmálalegum og félagslegum aðstæðum sem frjálsar stofnanir geta blómgast við. Svo vitnaði ég í ávarp Marshalls þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna í Harvard-háskóla árið 1947. Hagsæld má því segja að þurfa að byggjast á samþættingu alþjóðlegrar samvinnu og sjálfstæðrar menningar, aukins efnahagslega að sjálfsögðu, en peningarnir eru í bakgrunni en ekki forgrunni. Það eru stjórnmálalegar og félagslegar aðstæður sem skipta mestu máli fyrir þá stofnana uppbyggingu sem þarf fyrir framrás hagsældarinnar. Þriðja bókin og í raun sú eina sem var eiginleg bók hefur að geyma bestu útlistunina sem ég fann á því hvað hagsæld er. Bókin sú kom út árið 1987 í tilefni af 70-sammæli höfundar og hefur að geyma safnteksta úr ritgerðum og ræðum hans. Bókin heitir, líkt og fyrsta ritgerðin í henni, Hagsæld, tími og hamingja og er eftir Gylfa Þ. Gíslason, fyrrverandi ráðherra og prófessor. Í umræðum þjóðfélagsmál, segir Gylfi þar, munu fá hugtök hafa orðið kunnari á síðari árum en hugtækið hagsældar þjóðfélag, sem ætlað að vera þýðing á enska heitinu Affluent Society. Hér væri hægt að benda hlustendum á bók John Kenneth Galbraiths með því sama heiti, en ég lætið minnsta duga að hvetja ykkur til að lesa þessa ritgerð Gylfa úr bókinni Hagsæld, tími og hamingja. Samfélag eins og Ísland, þar sem fjórðungur heimila á erfitt með að ná endum saman, samkvæmt skýrslu kjaratölfræði nefndar á síðasta ári, og rúmur helmingur heimila með einn fullorðin og börn á framfæri á erfitt með að láta heimilisbókaldið ganga upp, það getur eiginlega ekki talist hagsældar þjóðfélag, farsældar ríki eða velferðarsamfélag. Því miður. Auðvitað gætu við vel verið það, en það er Ísland land allsnægta auðlegðar og ríkidæmis ef við berum okkur saman við löndin í kringum okkur og líkt og hagtölur meðal töl og þjóðhagsreikningar sína vel. Samt gengur heimilisbókaldið hjá meira en helmingi heimila þar sem eitt fullorðin er með barn eitt eða fleiri á framfæri ekki upp. Okkar hagsæld hér hlýtur því að vera eitthvað biluð.
0: Ferdinand Jónsson.
2: Kannski liggur leið hagsældar og alvarlegra geðsjúkdóma ekki alltaf saman. Orðin erfiðu, þungu, fylgja frekar. Allavega á yfirborði hlutanna. Mér langar að fjalla mína reynslu af hagsæld. Hagsæld sem óx í skugga harmleikja. Ég nam geðlæknisfræði á stóru geðsjúkrahúsi í Suðurlöndunum. Springfield sjúkrahúsinu í Tutting. Gömul geymslustofnun frá tímum þegar andlega veikir voru lokaðir inni. Kannski vegna þess að þau voru hættuleg sjálfum sér og öðrum. Allavega pössuðu þau ekki inni. Áðurinn tími meðferðar og lyfjana rann upp og von kom til þeirra sem voru veikir. Í upphafi var þetta útjaðar Lundúna. Græn engi, grósku mikil tré og víður himinn enskur. Náttúran náðug við heilsu þá eins og nú. John Mayer var öryggisdeild þessa stóra spítala. Gamalt hús á tveim hæðum, þar sem þeir veikustu voru vistaðir. Fyrsti yfirlæknirinn þar sem deildin var nefnd eftir var mikill baráttumaður í geðlækningum. Og eins og breta er háttur, hékk mikil mynd af honum við inngangin yfir teppunum gráu, innilega ilmandi að breskum sið. Hans örlög urðu grimm eins og svo margra af hans skjólstæðingum. Hann féll fyrir hendi eins þeirra. Ég skil ekki og skil illa enn hvað mínir kollegar voru að vilja í þetta fag þegar von lækningu var lítil sem engin. En sennilega margir drifnir áfram að því að reyna að gera gott, þá, eins og nú, af ein reynslu eða reynslu náina. Ég var óöruggur fyrst, starfsfólkið eins og orrustuflugmenn og yfirlæknirinn Dr. Moodley, nákvæm og kröfuhörð. Ef alvarlegir hlutir gerast á þessum spítala, þá gerast þeir hér. Hér eru þeir allra veikustu. Fylgdist með, las nótur mínar af gaumgæfni. Engin húmor fyrstu 10 dagana. Þangað til að ég, sonur hjúkrunarfræðingsins íslenska, komst inn fyrir múrana. Yndisleg kona, yndislegur kennari. Og enska sumarið milt og rigningar fegur þessa græna lands í hægu algleymi. Sumar sólmyrkvans. Þegar kalt myrkur fjall yfir grænar grundir Springfield-spítalans og morgun kórfuglana ómaði sem aldrei fyrr þegar myrkvanum léti. En síðar varð myrkur sorga. Skömmu eftir í lauk prófum og fór annað. Sjúklingur tók líf starfsmanns í vinnunni og besta geðteymið listist upp. Öðrum kentum eins og víða er háttur. Dr. Moodley, sem hafði verið frá í veikindaleyfi, yfirgaf farsalt starf og fór á eftirlaun án allra kveðjuhófa. Við Sasha Francis, unglagnir, keftum fallegan blómvönd handa henni. Það var allt og sumt, daginn sem hún fór. Deildin var brotin niður í orðana fylstu merkingu. Kallt hún Ahmed, læknir, gerði draumkenda kvikmynd um endi þessarar merku deildar. Mjúk, ljóðrann mynd, í haustlaufi himinn hárra trjáa. Þarna hafði hagsæld þekkingar komið til mín. Hagsæld virðingar fyrir þeim veiku og hagsæld þess að sjá manneskjuna í sínum mikil fengleika. Starfsfólkið mestmagnist kærleiksríkt, örugt og vann saman sem einn maður. Saman safn af ótal þjóðum jarðar eins og einn maður. Hagsæld gæsahúðar veitjaði mín í öllu sínu veldi. Á mörkum múra öryggisgeðdeildarinnar gömlu, á mörkum þagnarmúrana miklu sem venda þá veiku. Í bylinu þrönga, litla, þar var ljóðið sem við fræði fólkið okkar háu hestum vorum vissum að væri hluti alvarlegra veikinda. Svo var ekki. Sannleikurinn reis, bjartur í myrkri veikindana. Ég bað höfundinn að fara með ljóðið fyrir mig og Walker hjúkrunarfræðingin góða frá Zimbabwe. Flutningur í hliðarherbergi gömlu John Mayer deildarinnar var fullkominn. Ástarljóð, eins fagurt, ofurviðkvæmt og tært og orðin leifa. Gæsahúð á fram og upp handleggjum, upp hársvörðin niður hrygginn. Tár fegurðar í hraðablikkandi augum. Alvarleg veikindi leifðu ekki ferðalög eða neitt annan heiður sem klárlega var þessa skálds. Flutningurinn fumlaus og orðin þennan dag gefin öðrum af örlæti. Hagsæld fegurðar.
0: Bolli Pétur Bollason.
3: Árið 2008 fór ég með góðum hópi starfsbræðra í prestastétt til Afríku. Leið okkur lá til Kenía, til hérasins Pókot, en þar hafði einnur hópnu verið kristniboðum árabil og vildi kynna okkur fyrir þjóð og menningu og ekki síst áhrifum kristniboðstarfs á vegferð fólks á svæðinu. Það var allmerkilegt að fara í þessa ferð svona rétt í aðdraganda bankahruns hér á landi eftir að hafa upplifað eins og það var kallað gríðarlega hagsæld, gríðarlega fjármála uppsveiflu, 2007 flugelda, auðmenn á forsíðum dagblaða, ofurlaun í tekjublöðum sem ófáir voru hættir að kippa sér eitthvað sérstaklega upp við og hvað þá við rödd hrópandans í eyðumörkinu með sínar óvinsælu staðhæfingar og viðvörunabjöllur. Úr þessu umhverfi velmögunar, ellegar öllu heldur síndar velmögunar, flög ég á við tævintýra og lendi í höfuborginni Nairobi, eiginlega magalendi, því kultúrsjokki kildi með kaldan, er við með blasti heldur frumstæði veruleiki samanborið við 2007 stemningu heimalandsmíns. Augljós var munur á kjörum ríkra og fátækra í Nairobi og nóg að horfa yfir fátækra hverfin til að átta sig strax á því stóra bíli. Þar var að ræða bárujárns ruslahauga og vestrænir miðaldra karlmenn með sem velmegunar holdauka litu undan þegar þeim var tjáð að þarna byggi fólk. Þínast voru það bábornar vegasamgöngur þegar við félagar hristumst í gömlum landróver á slitnum albyggi áleiðist til Pókot. Út bílgluggan fylgdust við með fólki við veginn á göngu eða þeim sem höfðu tekið sér far með því að hanga utan á almenningsvögnum. Farastjórinn okkar sagði að fólk gengi tugi ef ekki hundruði kílómetra á degi hverjum til og frá áfangastöðum og mér var þá strax hugsað til dísiljeppans míns heima í hlaði sem ég var jafnilega ónáða fyrir spölkorn. Seint gleymi ég dvölminn í Pókot hvað hún vakti mig sérstaklega til meðvitundar hið undarlega ástand heima á fróni sem ég eins og svo mörg önnur var orðin samdauna og augun blinduð. Þarna í þessu fjallahéraði í Austur Afríku var alveg einstakt að hitta fyrir heimafólk á heimilum þess í hálfbyggðum skólum og kirkjum Fólk sem þrátt fyrir frumstæði kjör, þrátt fyrir lífskjör sem hægt var að sjá fyrir sér í líkingu við þau sem hafa verið í líði hér á landi fyrir einhverjum öldum síðan, bar með sér ómengaða gleði og einstakt viðmót og móttökur sem eru greiftar í minni. Þarna í þessu samfélagi lættu síst að mér hugrenningar hroka og hleypidóma mannskepnunar hvað þá sjálfhverfu, mun fremur auðmýkt og ríkari áhugi fyrir öðru en því sem heyrir til hégómans. Inn á heimili komum við sem var lítill bárujárnskofi. Þar var setið við tedrykkju og máli rætt uns fór að rigna, hellirigna. Þá var ekki takt að ræða lengur. Því regnið buldi þannig á járninu að þú gast ekki greint mannsins mál. Náttúran hafði orðið og gestgjafar bara þögðu og biðu. Nokkuð sem allri velmegun framandi. Hinn örlega ríka dag 7. oktober árið 2008 lentu við starfsbræður síðan aftur á Íslandi eftir lærdómsríka og eftirminnilega ferð til Kenía sem hrærði upp í gildum okkar og gildismati. Geir bað guðum að blessa Ísland. Enn og aftur maga lentu við í kultúrsjokki. Milli lentum þar á auki og það á Hýþró og letum lítið fyrir okkur fara þar. Það þótti mænlegra, bara þögðum og biðum. Í ár verða 15 ár liðin frá þessum hverfuleika hagsældarinnar, þegar hún hrundi og að stærstum hluta áfalla mannavöldum, gildin öll riðluðust og það var viss viðsnúningu tilbaka í grunngildin, gildi eins og samhug, réttlæti, sannleika. Eins og ferðafélagar urðum margt varir við í pókotmenningunni, En þar skynjaði maður engu að síður ríkulega hamingju innfætra, þrátt fyrir eitt og annað sem ekki var til staðar og ekki var hægt að leysa í skyndi. Að þessu sögðu hefur inntak hugtaksins hagsæld fengið á sig vissan svip, grunnhygni og skammsýni í mínum huga, sem vill ósjaldan kvarla aftur til hrundtímans. Hvorki fjársjóðinni fegur skapan og haminguna, það er margsagt og engin nýr sannleikur. Þó auðlýsinga heimurinn vilja að þú trúir öðru. Farsæld er annað hugtak og öllu yfirgripsmeira og dýpra sem við ættum að gefa meiri gaum og fjalla

0: hafa góða heilsu og geta gengið í vinuna. Ég hef líka efna á fatnaði sem heldur mér heitri og góða skó til að ösla snjóina. Ég veit að þrátt fyrir kuldan úti þar býður mér funheitsskrifstofan, skemmtileg vinna, góður vinnufélagar, kaffibolli og spjall. Á göngunni fer ég hugsa til þess að þegar ég kem aftur heim þurfi ég að drífa mig sturtu og vera svo klári að fara að hitta hóp kvenna og njóta þess með þeim að spjalla og borða góða mat. Já, svo man ég það að ég þarf að lesa smávegis fyrir námskeið sem ég á þessa dagana. En þegar ég nálgast vinnuna þá man ég líka eftir því að ég þarf að hringi manni minn til að minna hann á að milli fara peninga til vinafólks okkar í Malawi. Það er komið tími til að greiða vorunina fyrir dóttur þeirra sem í áttunda bekk. Því til að eiga möguleika góðri menntun í Malawi þarf að greiða skólagjöldin sem ekki allra færi því miður. Reyndar er skóli stúlkunar lokaðar þessa dagana vegna kóleru faraldurs í höfuborginni eins og oft gerist á regntímanum þegar drykkjavatni mengast. En það nú vonandi tímabundið ástand. Þetta vinafólk okkar tilheyri millistéttinni í Malawi. Þau hafa sæmilega menntun, þau búi eigi húsi í höfuborginni eins og fyrr segir, en þarna ekkert rennandi vatn og heldur engir fráveita og því ekkert klósett eins og við þekkjum, aðeins kamar út í garði. Í húsinu heldur engin eldunaraðstöða og því þurr matagerðin fram utan dyra á hlóðum þar sem kyntur undir með spreki og öðru lauslegu. Það nefnilega ekki hægt að treysta rafmagnið, það skammtað. Og því getur heilu hverfin verið rafmagnslaus tímunum saman áns nokkurs fyrirvara. Þetta vinafólk okkar á akur skammtur utan borgina þar sem þau rekta matjóstir sé til matar og til sölu. En þar ekki neinn ávæta og þeir aðeins möguleiki og einni álegur uppskjöru þrátt fyrir veðursald. Og ekki bætur og skák og undarfarið hefur verð á tilbúnum ábyrði margfaldast. Þannig það svarar tæplega kostnaði að kaupa hann. En á sama tíma brýtt skortur á matvælum í Malawi og heilbrigðiskerfið þar í landi ekki að marga fiska. Á okkar lífsskilurðum og þessa vinafólks okkar gríðalegur munur. Við búum í einu ríkasta landi heimi en þau í einu af þeim allra fátökustu. Okkar vel sældar kvarðar og skilgreining á hugtækjunu hagsæld getur engan vegin átt við þarna niður í Malawi. En eru við hamingjusamar en þau? Það þarf ekki að vera. En við erum í örugur umhverfi, lifum líklega lengur og við betri heilsu. Við höfum meiri möguleika að mennta okkur til þeirra starfa sem við veljum, þar að draumar okkar eru líklegri til að rætast. Og við vitum hvað næsti dagur hefur upp að bjóða og getum lagt höfuð á koddan á kvöldin án þess að hafa stóra áhyggjur af því hvort að grunnþættir okkar samfélags virki næsta dag eða ekki. En ég veit að hér á landi líka munur af þeim sem eru ríkir og fátækir og því þarf að breyta og að það eru ekki allir sem búa við það sama öryggi og ég geri. Þegar ég var beðin að flytja þennan pistil hagsald, þá fannst mér fyrst líka beinast við að leggjast í rannsóknir og finna allskins greinar og skýrslur hagsald og hvernig hún mæld og metin. En vanga alltu mínar og leiði vinnu voru raunin allt sem ég vildi segja hvað hagsald innebæri, félagslegt öryggi, gott heilbrigðiskerfi, umhverfisþætti og góðan efnahag. En við þurfum kannski að endurhugsa hvernig hefur góða eftirsóknarverða líf á að vera og hvaða leið við sem samfélag og einstaklingar veljum til að öðlast það. Ekki komið tími til að íslenska þjóðin hætti að vera í eiflíðum vertíðagýr og vinni alltaf út frá því að þetta reddast. Að við hættum að hugsa skammtíma lausnum og setjum frekar mælanleg markmið til framtíðar. Eða erum við eftirvel föst í þeirri hugsun að velferð og hamingja sé aðeins til staðar svo lengi sem við höfum stöðugan hagvöxt og aukin kaupmátt. Er mælikvarðin of fastur á hvað við getum eignast í stað þess að njóta þess sem við höfum, hvort sem það heilsan okkar, fjölskyldan, vinir eða stórkostlega náttúran í kringum okkur. Verður líf okkar betra ef við eignast meira og meira en töpum og leið okkar því dýrmætt að það sem við eigum, sem að vera hluti af samfélagi þar sem allir skipta máli og allir njóta sömu réttinda.
1: Birna Hjaltadóttir
2: Hagsæld Hagræðing Hagvaxtaraukning Hagnaður

Þegar ég heyri orðið hagsæld, fer hugurinn að tengja það við peninga og fjárhagslega farsæld. Peningar koma og fara, sagði einhver. En því miður skipta þeir töluverðu máli þegar að kemur að annari farsæld. Mér hefur alltaf fundist frekar leiðinlegt að velta mér upp úr hagsæld, velmegun, auðlegð, hagvexti, vergri þjóðarframleiðslu, verðtryggðum eða óverðtryggðum lánum og þarfram eftir götunum og nennti engan veginn að leggja mig fram við að skilja eitthvað í þessu. Enda hafði ég ekki mikinn áhuga á peningum nema þó kannski helst að eyða þeim. En eftir því sem líður á ævina fara alls konar umræðefni þessu tengd að vella upp úr manni nánast annað sem maður átti sig á því. Afkomu öryggi verður manni meira og meira hugleikið. Samræðarnar á kaffistofinni minna sífellt meira það sem afi minn þusaði yfir á sínum tíma. Pasta ekki matur, eins og hann sagði alltaf. Er kannski ekki nákvæmlega það sem við talaður núna, en umræður þessa og hina tískuna í matræði, hvort maður sé á keto eða peskiterian, taka við. Bölvuð brauðristinn sem afi hafið ekki mikið álita á, orðið að vangaveltum það hversu vond áhrif snjalltæki hafa á æsku landsins. Einnig geta orðið líflegar umræður hvaða blettarhreinsir áhrifaríkastur, hvernig svefnin og jafnvel hæðirnar. Svo það klassíska umræðefnið sem allflest miðaldra fólk tengir við. Hvað á að vera í matinn? Það stundum ekki annað hægt en að skella upp úr þegar maður átt að sá hvað maður að verða mikill lúði, já, eða löngu orðin. Ég geri mig fyllilega grein fyrir því að það eru kannski ekki margir af minni kynslóð aldrei uppi það að handmjólka kýr, skilja svo mjólkina, strokka og svo framvegis. Einnig erum við kannski ekki mörg sem þurfti að skreppu út í fjós til að sækja slátur í súrtunnuna fyrir afa eða kalóna vampir, skera niður mör, hræra í blóði og öðrum hráöfnum með höndunum, tróða svo herlegheitunum í varmbyrnar og sauma fyrir. Auðvitað var ég ekki að standa þessu ein og sjálf en tók þátt og hélt að minnst okkar ég var að gera gagn. Læriði handbrögð og haxíni af foreldrum mínum, ömmu og afa. En þrátt fyrir að þessi störf heyri kannski sögunni til að miklu leiti, þá ýmislegt sem maður getur af þeim lært. Hagsýni, hagnýtingu, að búa sér í hæginn, leggja fyrir, undirbúa framtíðina og tryggja afkomu öryggi. Eiga nóg í fristinum fyrir vetinu sem framundan. Það nefnilega ýmislegt sem maður átta sig á með tímanum að maður lærði af þeim sem undan komu og það að breyta smátt og smátt í afasinn eða mömmu kannski ekkit allslæmt. Auðvitað þarf maður samt líka að temja sér vaxandi hugafar og reyna að vera besta útgáfn á sjálfum sér. En aftur að hagsæld. Þó að óhjákvæmilega leiti hugurinn í hérna fjárhagslegu hagsæld, þá þarf meira til en peninga til að skapa hagsæld. Við sem einstaklingar skiptum öll máli og þá kannski bara best að einbeita sér að því að gera það sem maður getur frekar en að hella sér í heimildir og lesa sér til verga þjóðarafkomi eða hvað sem það nú heitir. Það er jafnvel bara best að setja fókusin á una hag sínum vel. Öll erum við líkleg til að vilja ná einmitt því. Einhvern veginn virðist að felast í orðana hljóðan að öll ættu við að geta það. Þetta snúist fyrst og fremst hugafar, viðhorf. Ég einbytti mér að hag mínum og ber hann ekki saman með annara, yrki minn garð og bísu hnútana að ég og mín fjölskylda búum við tilfinningalegt, félagslegt og fjárhagslegt öryggi. Þó að minn persónulegi hagur sé bara dropi í hafið þegar að kemur að hagsæld þjóðarinnar, svo ég tali nú ekki heimsbyggðarinnar, þá skiptir máli að muna að það einmitt dropin sem holar steinin og ef ég einbytti mér að því sem ég get gert, sem hefur jákvæð áhrif á minn hag og annara, þá er það vonandi einhver áhrif á hagsældaraukningu. Svo nú bara að gera að fara að kenna börnunum að taka slátur, einblín á rjóman frekar en undarrennuna og stoppa í sokkana sína. Að nýta og njóta en ekki kaupa og þjóta. Hinn raunverulega hagsæld geymitt fengin með því að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í janúar árið 2023. Ásgeir Brynjar Torfason, Ferdinand Jónsson, Bolli Pétur Bollason, Vilborg Oddsdóttir og Birna Hjaltadóttir fjölluðum hagsæld.

0: Þetta var píanokonsert í Bietur, fyrsti þáttur Allegro, eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Úrsúla Ingólfsson lék á píanó og Páll P. Pálsson stjórnaði Sinfoníuhljómsveit Íslands. Hljóritunin er frá tónleikum í útvarpssal árið 1975. En nú endurflytjum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komdu sællustandi góður, ég heiti Helga Þórarinsdóttir og þetta er síðasti þátturinn í hljóður og sæfi minnar. Síðasta halvan annan áratugin hef ég fundið hvað tónlist skipti mig djúpumáli. Áður vann ég við hana en núna berum mig áfram eins og svo marga. Björn Ólafsson, minn gamli kennari og vinur, sagði: hvert sem þú ferð og hvað sem kemur fyrir þig verður tónlistin alltaf vinur þinn. Og núna langar mig til að nota þennan síðasta þátt til þess að bjóði ykkur brot af öllum þeim knektum sem ég hef notið á undanförnum árum. Ég kemur silfur bakkan og segi: gjöri svo vel. Og nú fer ég úr einu í annað. Einu sinni sem oftar gekk ég víknarslóðir með hóp og Skarphéðin Þórisson, svo mikli líffræðingur og kunnáttu maður, var leiðsögumaðurinn okkar. Við gengum langar dagleir og böðum okkur í ám eftir hverja dagleið. Fengum okkur kannski smá konjakstár eftir til þess að hlýja okkur. Og síðasta daginn komum við niður Lofmundafjörð. Það er Eyðifjörður og ríkir mikill fuglasöngur og kyrrð. Þessi dagur var mjög bjartur og þegar við komum yfir ásinn þá blasti skínandi hafið við okkur. Himinni var blár og sjórinn alveg lign og allt var svo grænt og gróðisælt. Og við lögðumst í grasið niður í firðinum og Skarphéðin fór að lesa grös fyrir okkur, sína okkur blóm og strá og allt mögulegt sem við hefum ekki séð. Alls konar nöfn. Og þetta var ógleymanleg töfrastund í lokninu á það. Síðar fórst Skarphéðin ásamt félögum sínum í flugslysi með hreindir að talningar þarna fyrir austan. Það var mikil skaði. Í fyrra sumar heyrði ég þrjá nemendur mína flytja tónlist í flugskýli við Reykjavíkur flugvöll. Mér fannst ég vera komin aftur í töfrana fyrir austan og svo eftir tónleikana þá áttaði ég mig á því að Ingibjörg Ýr sem er á þetta verk er Skarphéðinsdóttir og þessi dýrðarstund með föðurinn að koma aftur til mín gegnum tónlistinarnar. Hérna er verkið, það heitir O3.

Snorri Sigfús Birgisson, vinur minn, hefur samið mörg mjög fín verk. Hann er meðal annars notað upptöku sem Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson og fleiri hafa safnað landið með vísum, stökum, lögum og rímum. Og þarna er okkar gamli þjóðararfur og fjársjóður. Hann hefur kynnt sér þetta og notar þetta og skapar perlur. Og Aron vinnur okkar, hann pantaði hjá hann verk. Og verkið heitir Islands. Og það er vegna þess að þetta er gert í kringum efni sem hefur verið safnað á Breiðafjarðareyjum. Og hérna skulum við heyra þriðja þáttinn sem heitir Malin Kóli og Makoni Eleganza og er leikinn af strengjasveitina Sarons.

Einu sinni spurði ég finnska stjórnandan það var aðal hljónstastjórn okkur sem fó Ostrovensk hvað hann heldi að gerði finna svona sterka í tónlistinni hann hugsaði sig smá stund og svo sagði hann að það sé ekki bara Sibelius og við erum ekki nógu duglega að nota okkar frábæru tónsmíðar og gera okkar góðu tónskaldu nógu hátt undir höfði og spila verkin þeirra bæði yngra fólksins og eldri mestaranna. Tökum til dæmis Jón Nordal. Hann skrifaði svo fallega músík og því heyrist hún næstu aldrei. Einu sinni var ég út í bíl og kveikt á útvarpinu og það var verið að spila eitthvað svo rosalega fallegt og ég spurði sjálf mig hvaðan kemur þessi fallega hljómanótkun. Ég vissi að þetta var eitthvað norrænt. Þetta finnst eða hvað er þetta? Ég týndi ekki að fara út úr bílnum og hlustaði til enda og þá var þetta strengi hvart þetta eftir Jón Nordal. En nú ætla ég að leiða ykkur að heyra allt með Sigrur Róma eftir Jón Nordal sem Bryndís Halla og Snorri Sigfús Byrgisson spila.

Ég hef alltaf bæði hlustað og spilað mikinn baki gegnum tíðina en var alltaf í strengja músikinn hans, þekkti ekki píanoverkin. Eftir því hætti með strengjansveitina mína kom tímabil þar sem ég átti svolítið erfitt með að hlusta á strengjatónlist og langaði að heyra eitthvað annað. Og þá fór ég að hlusta á píanista og byrjaði á Askenasi, þeim mikla velgjörðamann í íslensk tónlistarlífs og meistara. Og ég byrjaði á Das Wolden Bierdes Klavier.

Ég alveg dolfallin yfir hugmynda auki baks í þessum bálki. Þetta svo langt og mikið. Og þegar ég hlusta bak, þá finnst mér einhvern veginn ná sambandi við svona eins og kjarnan í tilvörinu. Þetta eins og eintal sálarinnar. Það þetta ná utan um það. Hann svo tær og tilgerðarlaus. Mikill mestari, mestari kannski. En þegar ég var í Hamrahlíðarskólanum var haldin Jóhannesarvaka. Húsvörðurinn var kallaður Jóhannes Frídland. Það því eins og margir muna stóð Frídland og öllum dýrabjöllum landsins í þá daga. Og Jóhannes Vakan var haldin og var svona tveggja, þriggja daga menningarhátíð sem þeir síðar stuðmenn Valgeir Guðjóns og Egill Ólafs og Bjólan spiluðu á og fengu okkur þrjár strengja stelpur til liðsvís í byrjun og svo bætti stittu fljótlega í hópinn. Ég man eftir einn æfingu heima hjá mömmu að Svalanni Margréti í Kópavoginum og þar var Bjólan settur inn í kústaskáp með trommurnar til þess að hann yfirgnæði ekki alla. Og nú ætlum við að spila Lazy Daisy og myndi þú og þeim spilur strókum.

En nú langar mig að spila fyrir ykkur fyrra lagið úr tveim lögum eftir Brahms sem ég og Harry Skál, píanoleikari, fluttum ásamt söngkonni Alinu Dubik, pólsku söngkonni sem við heldum í salnum einhvern tímann ekki alls fyrir löngu

upp úr aldamótunum fór ég að kenna í tónlistarskólum á Seltjarnarnesi. Þar er hitti ég Kára og hún fjörð Einarsson og við fórum að bralla ýmislegt saman, hann var með lúðrasveit og ég með strengjarsveitina og við fórum í æfingabúður í Húnaver og þar hrúguðust allir krakkandi saman í leikfimissal og spiluðu og æfðu á daginn og svo voruðu þar í flatsæng og nótturinn náttúrulega með kennara samt auðvitað og við spilum ýmislegt og þarna óks upp Ari Bragi Kárason og þetta þessi kennarasamfélag og nemendasamfélag á Nesinu var alveg einstakt miklir fjörkálfar og mikil frjótt starf sem þetta fer fram hérna spilar Ari á flýkarhort sem heyrist mér með hennan dásamlega fallega tón og nú er hann komin til Kaupmannahafnar þar sem hann er að vinna í stórsveit sérstaklega flinkur gjörðu svo vel

vegum og var sellóleikar í symfóníinni og mikill dásendamanneskja. Og á þessu tónleikum spiluðum við Einar Jóhannesson og Beth Levin sem kom sérstaklega frá Bandaríkjunum. Merkin er telungin eða ævintýrasögur eftir Schumann. Og þetta er þriðja lagið í því.

En nú má ég til með að spila smá strengja kvartetýrur ykkur. Því að sú tónlist hefur allt svo stóran þátt í lífi mínu. Við vinirnir æfðum oft heima hjá mér á Laugarásveginum og betum kvartetnum voru miklu uppáhaldi en það krefjandi

og skemmtir þetta spila þá. Hvað þetta Beethoven spannað allan ferilans alveg frá opus 18 og upp í 132 og mér núna að koma til þess að leifa ykkur að heyra síðasta kaflan úr kvartett opus 95 sem við Sigrún Eðvalds og Spíknef Dúbygg og Bryndís Halla æfðum og spiluðum á tónleikum hjá Kammermúsargrúfinu fyrir svona það bil 20 árum

Mér langar að ljúka hljóðrásæfi minnar með því að spila ljúfan og heitan tango. Oblivion eftir Astor Piazzolla. Þeim strengja sveitinans Aron Svina minns og 16 ára nefandi hans G-Ray C spila. Takk fyrir mig.

Þetta var 5. og síðasti þáttur Helgu Þórarinsdóttur af Hljóðrás æviminnar. Þættirnir eru að sjálfsögðu allir aðgengilegir á spilararúf.

0: Þetta var fyrsti þáttur í Cello koncert 2017 eftir ESA Becka Salonen í flutningi Jojo Ma á Cello og Los Angeles Philharmonic Orchestra undir stjórn tónskálsins. Hljóritunin frá árinu 2019. Næsta á dagskrá kvöldsagan sem þessa mundir skáldsagan Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í íslenskri þýðingu Heimis Pálssonar. Lesari Ingrid Jónsdóttir sem í kvöld les 16. lestur.
1: Úti heyrast hófaskellir. Ambrós kippist við eins og honum hefði verið gefið merki. Það hefur samt líklega verið verst af öllu að missa hestana, spyr Lísa. Hann víkur sér undan svari, snýst eins og flæktur í net. Hlustaðu bara á hvað Víf skrifar. Hestarnir eru meira virði en Rólfur. Já, það kemur okkur ekki við. Sástu Leif, segir Lísa eins og ákærandi. Fríða skiptan líka minna máli. Ambrós þegir. Hvort vildu þú heldur eiga, hestana eða kalla? Og möggu, skýtur hann inni, hvernig spyrðu? Manstu að ég háls sprengdi hestana vegna þín og möggu? Já, og svo segirðu samt þetta. Þér þykir samt vænum hestana. Á ég að skrifa víf hvernig sé komið fyrir okkur? Að byggja hjálp? Já, ef þú kynir að vilja, þá grípur hann fram í eins og í gamla daga. Það lætur þú vera. Já, já, hörvar hún. Ef þú skrifar, þá skrifaru að okkur sé einskis vant. Heyrurðu það? Svo rís hann upp og stendur uppréttur. Ég skal skrifa að okkur sé einskis vant. Svelturðu? Nei. Þið kalt? Ertu klæðalaus? Það smellir kringum hana. Ég var ekki að hugsa mig, segir hún til að stöðva flöminn. Ég var að hugsa heilsu þína. Kærðu þig hvergi mína heilsu sem ekkert Það segir ekki heldur orð við víf. Elsku vinur, nei. Það dettum við ekki hug. Þú skalt fá að lesa bréfið. Ég les ekki andra manna bréf. Hún hugsa með sér að best sé að fara út. Þanga til hans í orðin rólegur. En í dyrunum mætur hún Fríðu og að hæla Fríðu kemur Kalli. Hér kom við. Segir Fríða eins glaðlega og hún getur. Lísa horfir framsjóinni og Kalla, hún getur aldrei lært. Þannig stendur hún tilbúin að segja gott kvöld við Kalla, frá mömmu, handleikin mömmu, brjóst mömmu að hvíla uppið, kondu Kalli, segir það allt. Það líf og leikur í andliti Kalla, þegar hún lítur á hann. Hann eins og gleymir sér og langar til hennar, en svo rennur það burt. Hér eitthvað sem alltaf rennur burt, hann verður fölur og rættur og leitar að rífu að komast gegnum. Lísa fölnar, lítur undan, bendir aðeins. Þannig maturinn Kalli. Við erum búin að borða, segir Fríða og býður góða nótt. Ambrós hefur gætt sín og litið strax undan. Lísa flýtir sér inn í herbyggið og tekur teppið ofan á rúmi Kalla. Kalli horfur út á vegg og býður. Eftir augnablik getur hann skriðið ofanundir og sofnað. Án þess að vita hvers vegna hann sefur svona vært. Rúm sem mamma hefur snert við, þó það sé bara að grípa teppið ofanaf. Það getur orðið eins og meira en rúm. Getur orðið faðmur. Femti kafli. Lísa vakna við að eitthvað lifandi er á ferli í herberginu. Læðist áfram. Hún rekkur upp, hlustar spennt, hljóðlaust, en nú hljótt. Hún veit að það Ambrós. Hann stendur í myrkrinu og býður. Hún fær hjartslátt. Hvað ætlar hann að gera? Svona lætist hún burt, nú ætlar hann. Hann hljóður eins og hún. Þau vakta hvort annað eftir getu. Þarna stendur hann, þarna út í endanum. Lísa fyrir að anda löngum andardrætti og sveflegum og leið hlustar hún eins grant og hún getur. Hann býður lengi en þarna stendur hann, hugsar hún. og nú ætlar hann að fara. Og ekki dirfist ég að blanda mér í það, hugsar hún. Hann á það inni. Þá hreyfist hann aftur, komin í skóna, heyrur hún. Hæg, gætileg skref í átt til dyra. Hann að langar að heyra rödd hans einu sinni enn. Já, langar að heyra kveðju orð. Núna þegar hann næstum komin út. Á hún að kveðja hann. Hann þolir ekki við í hérna lengur, hugsar hún. Og hann á inni að fara þegar hann vill. Þá fær hún stingi gegnum sig. Hvað ætlar hann að gera? Og röddin skelfur þegar hún spyr út í myrkrið. Ambrós. Hún heyrir að hann rekku við og hálkjæft blótsýrði kemur eins og að sjálfu sér. Hvað þarf að gera? Ekkert, segir hann þá, fálmandi eftir klingunni. Þú þarf ekki að blanda þér í það. En rödd hennar kemur og óskýr af óta. Ætlarðu að gera þér nokkuð? Bull er þetta. Hann hefur opnað og nú lokar hann hægt aftur. Innandyra andað eins og losna hafi kverkatak. Ambrós kemst út úr húsinu út á veginn. Það kalt og gattað úti. Lítur ekki út fyrir alltaf snjóa þetta árið. Vikum saman aðeins kuldin. Grár himinn án snjókomu. Jörðin eins og steinn, langt inn. Fótatak Ambrósar hávært. Nú myndi heyrast í vagni langa vegu. Það að framnesi sem Ambrós stefnir. Ekki varða nú merkilegra. Og þessari stuttu leið setur nú samt að honum. Hann ekki búin til ferðalags eins og Lísa hélt. Hann stansar og núna, þegar enginn heyrið það, stynur hann. Og nú líður illa. Það eitthvað í maganum sem sker. Það getur komið hvena sem er. Nú býtur það hann hér á miðjum veginum. Og ekki þarf maður að vera feimið með nóttina eða leina hana nokkru. Svo glemur fótatakið aftur, stefnir á Framnesi. Framneslaðið myrt eins og annars staðar, en hann kunnugur og finnur þá hús og þær dyr sem hann ætlar sér. Nú berst fótatakið hestúsið. Og þeir sem þar búa, vaka og þekkja fótatakið og heilsa. Öll augun og eyrun beinast eftirvæntingafull að honum. Hann bara sér þau ekki. En réttan út handleikinn mætir hann ákafri snoppu sem gerir klaufalegar gælur og rétti hann út hína höndina getur hann strokið gljáa lend sem titrar. Lifur undir hánni eins og spil. Blakkur, segir Ambrós. Og þarna blakkur og dregur enga dul á að nú hann sæll. Ambrós stendur hér á sinn hátt eins og Kalli. Sækir öryggi og hugarró. Hinga kemst ekkit illt innan þessara veggja sem svo stórir eins og tryggir vinir. Ertu þarna, Rökkvi? Já, já, já, já. Rökkvi fær sitt og krummi og skuggi. Hér ríkir gleði og óróleiki. En hann verður að fá að sjá þá og eftir vanda á að hanga lukt hér á veggnum hann fálma sig út og leið hneggja hestanir allir sem einn, ekki fara. Hljóð sem berst langt. Ambrós rekku við, en enginn hefur víst vaknað inn í húsi. Luktin það sem hún á að vera, hann fer aftur inn og kveikir. Myrkri breytist í vistaveru með veggjum og öllu saman, og hestanir taka á sér form. Séð þig, verður hann að segja við þá sem tegja sér til hans. Séði, drengur. Þá hljóðnar hann og stynur við, finnur til sjúkleikans. Já, ég séði þig. Þegar það liðið, stendur hann og hvílir sig og horfir yfir bökhestana. Dyrnar eru rifnar upp á gátt bak við hann. Sveinsson. Ambrós rekku við, en átta sig fljótt. Ert þetta þú? Segir Sveinsson. Hvað í ósköpunum? Ég heyrði negg. Ég vissi ekki hvað geti gengið á. Ambrós í miður sín. Já, hér gekk ekkert á fyrir en ég kom. Það ég sem setti alltaf stað. En hvað það? Ég varð að fá að sjá þá, segir Ambrós. Þá vildi ég helst að enginn vissi á því. Ég vil ekki láta heita að ég sé að stelast. Nei, segir Sveinsson, honum með brugðið, þarna sem að stendur frammi fyrir gamla vinnuveitendanum. Þú vildi kannski þegjum þetta, Sveinsson. Þú getur nærri, fyrst þú byður mig. Svo standa þeir kyrrir og horfa á hestana. Sveinsson líka hestamaður og hann þekktu þá fjóra áður en hann komingað. Þeir gleðja saman á þess að segja orð, þanga til Ambrós rýfur þögnina. Og það var gaman, þrátt fyrir hvernig það fór. Sveinsson segir ekkert. Já, maður, það var gaman. Auga Ambrósar ljóma við tilhugsununa. Núna hér ekkert nema hestarnir. Ekki allt hitt. Sveinsson kinkar kolli til samlætis. Það komið nýtt skeið á veðhlaupabrautunum, segir Ambrós. Það hlaupið öllum mótum. Það heitir framneskeið. Hef séð þess getið, segir Sveinsson og brosir. Ambrós spyr hvasst vegna brossins. Finnst þér ég barnalegur? Þú lítur nú ekki þannig út að mestu kosti. Viltu nota luktina meira? Nei, ég að fara heim. Takk aðeir fyrir. Hann gengur á undan út, Sveinsson býður góða nótt og lýsi sér heim yfir hlaðið. Ambrós stendur eftir í myrkrinu. Hér úti mætir manni ísloftið og ber með sér allt sem maður vildi gleyma. Hann raða sér í átta ytranesi. Heyrir eitthvað koma móti sér, stansar og víku til hliðar. Fótatakið þarna framan við hætti líka. Ambrós, er sagt. Það Lísa. Hann heldur áfram. Hvað viltu, Lísa? Hún nú erfitt með röddina. Ég veit það ekki, ég var bara svo hrætt. Já, hér ég þá. Hann gengur stórstígur áfram, fætur hennar segja tripp, tripp við hlið hans. Ég varð að líta á svörtu hestina mína. Ég á þá ennþá. Þau ganga áfram með skálmi og tripp, tripp. Veistu, ég held að vera að fara. Hvert svo sem? Bara eitthvað langt í burt. Mér dætti hug að þú ættir það inni. En samt fórst út að leita, segir hann, og skálmar áfram. Nú eru þau komin að dyrunum. Þú er skrítin. Já. Ég á hestana þrátt fyrir allt. Og þeir voru ógjafaðinn. Hann nemur staðar, það verður óhugnalega hljótt. Já, já, já. Hún heldur niður í sér andanum, býður eftir meiru. Það kemur ekkit meira. Og máske það verst. Svo gengur hún á eftir upp stigan. Það getur orðið rólegt á Ytranesi án fleiri orða. Út í kuldanum rennur slóðir að saman og hverfur. Sjötti kafli. Kvöld og komin kafríð. Út gluggana og bæjum í sveitinni leggur skýrt að markaða ljósgeisla. Það eins og hvert bíli hafi sinn hátt á að lýsa út í myrkrið. Frá sumum koma stóri ljósbjálkar, þeir ná langt, aðri leggja til mildari stafi. Frá sumum kotum kemur hál rauð, dauð, ljóstýra. Sveitin titrar og glitrar í taktu luktinnar. Fari maður veginn, greinir hann ekki húsin í þéttri snjódrífunni. Hann sér aðeins ljósin og af þeim lesan hver hann estattur. Hann stýrir eftir ljósmertum vegi og kemur heim til sinna með rjóða, snævóta kinn. Bak við hlýlega byggðina, einhver staðar í myrkrinu, eru stóru skógjivöxnu ásarnir. Þar uppi eru sel og veiðikofar. Rjúpan heldur sér þar í birkiskógi og mýrarflákum og hérin heldur það til. Þar lýsir líka frá glugga í kvöld. Leifur frá framnesi situr þar einn og gætir elds. Hann situr gneipur eins og einbúin gerir jafnan. Hann tekur eftir blóðslettum og höndunum. Já, það eftir héran sem hann drap í lausamjöllin í dag. Nú Leifur skógarhjóksmaður sterkur og vel vaxinn og skógarhjóksmaður. Sæti einhver við hlið hans, finn hann ilm af greni og fjalldrapa. En þar situr enginn. Það það sem að. Enginn. Enginn. Það búið. Og hérna úti, nýr á vatni, á ísnum undir fönninni, þar rist nafn. Rist djúft í tindrandi kaldan og klingjandi ís. Fríða, stendur þar. Og nú hefur snjóurinn fyrir löngu kaffærta. Úti snjóar jafnt og þétt, kvöldi breytist í nótt. Og nú komin hans Leifs líka svartur, því Leifur komin niður á brekkubrúnina. Hann hefur fest á sér skíði í myrkrinu og rennt sér fram á brúnina til að sjá þangað sem mannfólki býr, þangað sem Fríða býr. Þar á kvöldin sem vestir að sitja hér á heiðinni, maður verður veikbyggður og smár, og langar aftur í hópin sinn. Það verður svo erfitt að halda stíflindinu. Helst vildi maður renna sér niður hlíðina, svo kófið ríki og finna vinu sína og biðja að allt getur orðið gott aftur. Gott aftur. Og morguninn þegar Leifur kemur út úr kofanum snjókoman mikil og vex enn. Í nótt eins og himnatinn hafi opnast. Veröldin aftur orðin hvít á einni nóttu. Leifur virðir það fyrir sér. Í gær var fönnin rist sundur á slóðum hans og annara, fugla og dýra. Og vindurinn hafði þyrla kuski og kvistum og grenitrjánum. Og einni nóttu það þurka burt. Hann kveikir upp innan gluggan leggur hvíta kalda birtu og út til snjóar. Hve kyrðin mikil. Hann verður að fara út og hlusta á hljóðið. Stundum þegar snjóar heyrist tungur gnýr úr austri. En í dag allt hljótt. Finnst ekkert hljóð í þessu dúnlétta kafaldi. Allt gamalt skal grafið. Hvað gerist í skóginum? Ekkert á slíkum stundum. Snjór hleðst á greinarnar. Þarna rapar af einni. Og svo gerist ekki meira þann dag. Á að grafa allt liðið. Hvað það sem kemur hjarta hans á slíka reymingu? Fyrir eitthvað að gerast. Hann sér hvíta sléttuna neðan við selið, vatnið. Það kærkomin nafn á einum stað. Hann stendur berhöfðaður í drífunni, tekur ekki eftir að hári blotnar, leggst ofurlítið skafl á það og á hvora öxl sest smá skafl. Enginn kemur út úr kofanum hans og kallar á hann. Látum snjóa. Látum snjóa. Guð minn, það voru víst máminnir sem komist upp á milli okkar Fríðu, hugsar hann. Svo rauk hann að heiman og kvatt hann að bitrum orðum. Og sat hér vikum saman, hljóður og heimskur, skaut rjúpur og veti héra og langaði heim. Hann vaknar þegar bráðinn snjór rennur niður eftir bakinn á honum. Hér stendur hann umkringdur heiðum í austri og vestri. En núna þrýsta þar ekki að honum. Honum eins og hlýtt innanbrjós. Hann hugsar hve einkennilegt þetta sé með fólk. Hvað það hafi mikið vald til að ráðskast hvert með annars hjarta. Með þá hugsun skreiðist hann inn og bætir á eldinn. Síðasta skipti, segir hann við sjálfan sig. Ég ætla heim og fá aftur það sem ég misti. Svo kemst hann ekki lengra á þessari glaðværu braut. Hann sér fyrir sér fölt og sært andlit Fríðu þegar hann sagði við hann að grófa vonda hluti. Hún vildi ekki sjá hann þó hann kæmi. Hann situr allan daginn eins og drumbur en út til léttir veðrinu. Og þá barið á dyr. Þrjú hræðsluleg högg. Leifur sprettur á fætur, upp úr mókinu og rífur dyrnar upp. Það Fríða sem stendur fyrir utan. Hann eldroðnar, eða kannski bara það hún sem roðnaði. Hún á skíðum og snjóug upp eftir leggjum, sveitt og dregur djúft andan. Styðst fram á stafina og svo hlær hún við Leifi, hlutlaust og hverstagslega, eins og henn einn í lagið. Það held ég á sért vitlaus. Ætlar að verða til hér? Hann stamar og ætlar að segja eitthvað, en hún lætur hann ekki koma stað. Hann sér að hún best við að vera róleg. Má ég ekki koma inn fyrir og tilla mér? Það svo erfitt færi? Jú, auðvitað, segir hann. Og enn erfitt mál. Það var svo undarlegt. Hún læst ekki heyra þetta. Hann dustar af henni í snjó og finnur eitthvað til að setja á við eldinn. Kemur því skjálfandi fyrir. Svo spyr hann hvað henni sé á höndum. Fá þig heim aftur. Þú verður að koma aftur meðal manna. Þó svo að ég sé kannski ekki fyrir því lengur. Hann í vandræðum. Hefur nokkuð sent þig? Nei, segir hún hlæjandi. Það hefur þér nú ekki dottið í hug. Ég hugsaði með mér fyrst að þú skildir fá að vera eins lengi og þú hefðu löngun til eða heimsku til. En það var svo lengi. Hvernig hún berst fyrir honum og sér eins og áður er ung og falleg. Þú ert umhyggjusöm, segir hann. Eitthvað dunar í brjósti hans. Hér víst ekki til hindrunar. Nema heimskuleg orð. Hann rýkur á dyr. Komt út og sjáðu Fríða. Fljót. Hún fylgir eftir, stóreig og styrð. Utan við dyrnar kasta leifinnið í skíðunum hennar, bindur þau á hana, finnur sín skíði og reku. Komdu. Hann plægir mjöllina niður á vatninu, laust, létt nýsnæfið. Í djúp för hann siglir Fríða. Forviða en spyr einskis. Og niður á vatninu fyrir leifur að róta upp snjónum og einum stað, svo kófið stendur í allar áttir. Fönninni djúp hér, hann hamast meira og meira. Fríða verður hrædd, skelvingu í augum. Hvað í ósköpunum ætlar að gera leifur? Segja þér svolítið. Þar hann kominir á ísinn. Leggst á nén, sópar snjónum frá með vettlingunum, finnur ekkit strax. Jú, þar fann hann það. Fægir það uns gljáir, gættnum höndum. Það nafn skorið stórum djúpum stöfum í brotgjart efni. Fríða stendur þar og ekkit meira. Hann sýnir henni það. Þá skilur hún allt og eitthvað vont tak losnar. Hún flýgur á hann eins og óviður og hann svimandi dregur hann að sér og þakkar henni eins og hann eitt getur þakkað henni. Hún grefur andlitið í jakkabarmin hans, leifir dettur eitthvað í hug. Ertu nú örugg, spyr hann. Já, sagt. Þú ert eins og hérinn, segir hann skjálfrataður. Það það sem þú ert. Þú heldur þið örugga þegar andlitið falið. Ég geti orðið vondur. Nei, segir hún og kyssir hann. Þú ert bullukollur. Þú ert... En hvenær gerður þetta? Hún bendir glöð á nafni sitt. Skarða í haust... segir hann hamingjusamur leið og vatni lagði.
0: Ingrid Jónsdóttir las 16. lestur af skáldsögunni Svörtu hestarnir eftir norska rithöfundinn Tarje Vesaas í þýðingu Heimis Pálssonar. Lesturinn var aðra á dagskrá árið 2008. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætla að segja já eða nei við því hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræði við Evrópusambandið samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Af þeim sem taka afstöðu ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Ekki tölfræðilega marktækur munur milli hópana tvekja.
3: Fólk er að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega hnífjöfn, þannig að þetta nú bara eins spennandi kosning og hægt að hugsa sér.
2: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor. Hann telur að niðurstaða atkvæðagreiðslunar sem fer fram eftir tvær vikur ráðist af því hvorri fylkingunni tekst að fá fleira fólk á kjörstað. Héraðssaksóknari ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútu og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrrverandi lögreglumanns í tengslum við Samherjamálið svokallaða. Þetta niðurstaða Landsréttar sem staðfesti þar með úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur. Jón Óttar starfaði hjá embætti sérstaks saksóknara árin 2009 til 2011 og sætti rannsókn í tveimur málum vegna meintra brota í starfi. Embætti héraðssaksóknara var áður embætti sérstaks saksóknara. Jón Óttar hélt í annars vegar fram að verulegur vafi léki á því að embætti héraðssaksóknara gæti rannsakað meint brot vegna starfa hans fyrir Samherja í ljósi tengslana við embætti sérstaks saksóknara. Þetta fjallst Landsréttur ekki á og benti á að mikið þurfi að koma til svo að dómstólar úrskurði að yfirstandandi rannsókn sé ólögmætt og að henni skuli hætt. Hins vegar taldi Jón Óttar að draga mætti hæfi héraðssaksóknara í efa því hann tjáði sig opinberlega um meint brot hans. Landsréttur úrskurðaði að með hliðsjón af stöðu héraðssaksóknara væri eðlilegt að hann tjáði sig um meint brot Jóns Óttars. Landsréttur telur ummælin hófstilt og í samræmi við tilefnið. Nýju fyrrverandi og núverandi stjórnendur eða starfsmenn Samherja eru með réttarstöðu sakbornings, þar á meðal Jón Óttar. Rannsókninni er lokið en héraðssaksóknari hefur ekki gefið út ákæru. Svissneska hlaupakonan Audrey Werro stóð uppi sem sigurvegari í 800 metra hlaupi kvenna á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Mikil eftirvænting var fyrir hlaupinu. Werro sem komst í úrslit á dómaraúrskurði eftir að hafa dottið í undanúrslitum kom í mark á tímanum 1 mínútu og 54,81 sekundu, nýju meistaramótsmeti. Ríkjandi ólympíumeistari Gili Hodkinson var önnur og 5G Brodir Spól var þriðja á nýju hollensku meti. Annað kvöld keppa tveir Íslendingar á mótinu. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum í spjótkasti og Baldvin Þór Magnússon í beinum úrslitum í 10.000 metra hlaupi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Þangað til minnum við á vfruv.is. Fréttalestir er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú fáu fregnir að veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðurhorfur landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, afsakið, höfuðborgarsvæðið, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og skýjað með köflum. Hiti 11 til 15 stig. Suðurland, hæg breytileg átt á morgun, skýjað að mestu og dálitlir skúrir síðdegis. Hiti 11 til 16 stig. Faxaflói og breiðafjörður. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og yfirleitt bjartviðri. Hiti 11 til 17 stig. Vestfirðir. Hæg vestlæg átt á morgun og skýjað með köflum. Hiti 10 til 15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og víða bjartviðri en sumstar þóku bakkar á annesjum. Hiti 8 til 15 stig hlýjast í innsveitum. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum. Hlýnar hiti víða 10 til 15 stig síðdegis. Austfirðir. Minkandi norðan átt í fyrramálið og léttskýjað. Hæg suðaustlæg átt eftir hádegi á morgun og skýjað. Hiti 8 til 12 stig. Suðausturland. Fremur hæg austlæg átt á morgun og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 9 til 13 stig. Miðhálendið. Hæg breytileg átt á morgun, skýjað og dálítil væta en bjart með köflum norðan jökla. Hiti 7 til 13 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag. Hæg suðaustlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum en sumstaðar dálitlir skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 8 til 16 stig svalast á austfjörðum. Á mánudag, austan 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 við suðurströndina. Þurrt og bjart norðanlands en væta af og til á sunnanverðu landinu. Hiti 10 til 18 stig hlýjast á norður og vesturlandi. Á þriðjudag og miðvikudag, fremur hæg breytileg átt. Skýja með köflum og sumsta lítilsáttar skúrir. Hiti 8 til 15 stig. Á fimmtudag og föstudag vestlæg átt 3 til 10. Skýjað vestanlands annars víða bjartviðri. Hiti yfirleitt á bylunu 11 til 16 stig yfir daginn. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 í fyrramálið. En veðurspá verið lesið með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Nú endurflytjum við sumarmál frá því undir hádegið í dag. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Arnhildur Hálfdánarsdóttir.

0: ferðasagan fastur liður hjá okkur í sumarmálum.
1: Já.
0: Og í dag veit ég ekki hvort við fáum, sko, hvort þetta meira ferðasaga eða ástarsaga, en þetta allavega ferðasaga með ástar ívafi.
1: Já, spennandi.
0: Já, og þau ætla að koma til okkar hjónin Margrét Arnardóttir og Mikkel Otto. Hún harmoníkuleikari og hann myndlistamaður og þau ætla að segja okkur frá ferðalagi sínu til Tékklands, þaðan sem að Mikkel er. En þau fóru þanga síðastliði sumar í ákveðnum tilgangi.
1: Já, spennandi og þau sita hérna fyrir framan hljóðstofuna að fá sér kaffi.
0: Já.
1: Af því að við ætlum auðvitað að byrja á fugli dagsins.
0: Já.
1: Við munum ekki gleyma því.
0: Já.
1: Sleftum einum degi úr í sumar og það var þegar almyrkvinn var. Já. Þá var bara ekki tími
0: til þess að tala. Þegar fuglarnir hljóðnuðu en eftir á hyggja hefðu við átt að taka mávin fyrir þann dag því að hann hljóðnaði alls ekki.
1: Nei, nei, hann var bara órólegur. Það
0: hefur heyrst, já, hann varð eitthvað órólegur.
1: Já.
0: En við verðum með fugldagsins sem eru ekki máfur. Úf, ég búin að gefa mikið, kannski erum áur.
1: Þetta bara enn meira spennandi.
0: Já.
1: Það rata útiloka þá.
0: Nú, þetta útilokun
1: að já, já, þetta bara mjög gott. Og hérna, og kannski allt í lagi að svona minna á það því það hérna, föstudagur, að sumarmál halda áfram núna, sem sagt, alveg fram að mánaðamótum.
0: Já, þannig að það eru eftir, hvað? Það margar vikur, tvær góðar vikur tvær. Af sumarmálum.
1: Já, og tvær.
0: Sumarið ekki búið þó að skólandir hefist á nýju og fólk mæti eftir til vinnu.
1: Nei, og svo sagði Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur, við okkur, oftar en einu sinni, að það búið að skilgreina sumarið út september.
0: Það
1: var það? Það var endur skilgreint, já.
0: Er það september þá ekki haustmánuður líka?
1: Sumarmánuður. Samkvæmt því sem Einar sagði.
0: Ok.
1: Já, því það
0: síðsumari tegir sig og svo stundum október bara mjög sólríkur og góðu mánuður.
1: Já, einmitt. Þannig að við skulum ekki halda að sumari sé búið þó að skólarnir byrji eða...
0: Ski sumari bara hugur ástand.
1: Er það ekki? Segjum það. En við ætlum að byrja á lagi sem heitir Þakka þér fyrir. Stefán Hilmarsson syngur það og hann samdi textan en Gunnar Þórðarson samdi lagið.
0: Thank you.

0: Stefán Hilmarsson söng eigin texta, Gunnar Þórðarson samdi lagið, þakka þér fyrir. Og þá er komið að fugli dagsins.
1: Þá er það fugl dagsins. Og
0: Það er, halló. Nei, við þurfum að passa okkur. Þetta er sko, maður getur talað af sér, en þetta er frekar algengur fugl.
1: Já, hvað er þetta mörg pör, sérðu það?
0: Hérna hjá mér, þá þarf ég að útbreiðsla og stofnstærð.
1: 700.000, vá, 700.000?
0: Já.
1: Varpur, því þið þá væntalega 1400.000 fuglar.
0: Já.
1: Og svo ungarnir eða hvað, ég veit ekki alveg hvernig
0: þetta er. Já, hvernig þetta fer.
1: En varpurinn eru þetta mörg.
0: Einmitt. Og hérna, sem sagt, verpir, ég reyna, já.
1: Verpir einu litlu ekki.
0: Já.
1: Nei, stóru, risastóru ekki fyrir ekki.
0: Og ég geti eða ekki sagt frá varpstöðunum að því það algjörlega þú veist, hérna kemur upp hvaða flokki fuglin tilheyrir.
1: Við getum allavega að tala það hreiðrið sé ekki lítil og vönduð karfa hátt upp í tré.
0: Nei.
1: Heldur eitthvað annað.
0: Já. Einmitt, heimkynnin eru við norðanvest Atlantshaf og Kyrrahaf og í Atlantshafi verpir þessi fugl allt norður til Svalbarða og suður til Portugal. Portugals.
1: Þannig að fyrir víða. Ég hérna með bókin okkar, góðu, íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og þar bara afskaplega lítið þennan fugl en þó eitthvað og hún var talin, var talin aflabóði.
0: Einmitt.
1: Og stundum þegar það sást til hóps af þessum fuglum út á sjó, þá var talið að það væri torfa undir, ef þeir flugu saman í hópa þá var talið að þeir vera að fljúa á móti sem sagt gengt hvað sem var
0: fiskitorfunni
1: og göngunni
0: en mitt
1: hér stendur til dæmis grein í þjóðviljanum stendur nú ekki hvað hann gömur það ónotalegt að sjá fugl koma á veiðarfæri sem ætlið eru fiski en þó var talið til góðs að fá þennan fugl í netinni vetur því að það sem þessi fugli er þar er síli og það sem að sílið er þar er sá guli
0: já, sá guli ungar verða fleygir á 7 til 10 vikum
1: já, það tekur þá smá tíma
0: já, og hún
1: en þeir eru þungir, ætlið það hafa eitthvað með það að gera Ég veit það ekki.
0: Það gæti verið. En sko, álegu tímin nú dálítið langur. 33 dagar.
1: Já, liggur lengi.
0: Já, á þessu eina
1: ekki. Af því að ég einmitt mynd af þessum fugli með tvo unga. Já.
0: Ég kannski...
1: Er það að hittast? Með 70, já, kannski einhver mömmuhópur.
0: Já. Mömmu, mótnar þarna?
1: Já. En það eitt hérna í bókinni sem svolítið skemmtilegt. Það stendur hérna að erlend þjóðtrú enn fátækari en svo íslenska en á Arran eyju á vestuströnd Skotlands þar borðuðu menn þennan fugl og fleiri skilda á föstudögum þegar ekki mátti neita kjöts af trúalegum ástæðum og rökin voru þau að þessi fuglar flýju aldrei yfir land hvort sem er og ætu bara fisk og væru því á mörkunum að geta talist fuglar þetta væri eiginlega fisk
0: að þið borða svo mikinn fisk
1: já einmitt
0: já, mér svo skemmtileg lýsing hérna hjá hérna náttúruminjasafni Íslands dökkar kámur og flikrur á síðum eru einkennandi
1: kámur og flikrur
0: já, kámur og flikrur, þetta eru falleg orð
1: en þetta eru ótrúlega fallegur fugl eins og flestir fuglar og hnarreistur minnir mig á annan og stærri fugl sem á heimkynni sinni á Suðurskautslandinu bara smærri útgáf
0: einmitt
1: svona þegar svo myndina
0: já.
1: en mér langaði að segja ég fann svona sögur tengdar þessum fugli
0: já.
1: Svona þannig við gefum ekki alltaf mikið upp og þetta er svolítið viðkvæmt allt saman að þetta er það skemmtilegu fugl að hann er ekki alltaf eins það er til afbrigði af honum sem er aðeins öðruvísi
0: já
1: og fyrir nokkrum árum þá var satt frá því í þætti hérna ráseitt að það væri leikskólabarn sem að hefði verið ekki bara þessi fugl, heldur þetta afbrigði, þetta sjaldgæfa afbrigði af þessum fugli á öskudaginn. Og ég fletti þessu upp og sé hérna afskaplega krútlega mynd af drengnum í þessum búningi og hann lýst þessu þannig að þetta væri bara þessi fugl nema með gleru, hvít gleru.
0: Ah, þetta er svo fallegur búningur, hver?
1: Ótrúlega flottur mammans
0: saumaði
1: þetta já, og þetta var þarna á dagskrá 2021 og þátturinn fuglar fiðraðar furður og fólki sem velti þeim fyrir sér var sumardaginn fyrsta og spurning hvort þessi strákur er ennþá svona áhugasamur fugla
0: já, síðan eru liðin 6 ár
1: já, það breytast oft áhugamólin en svo annað skemmtilegt hérna og það að í fyrra þá saði náttúru stofa Austurlands frá því að það hafi fundist fugl sem að hafði verið mertur í Þýskalandi og það var þýsk kona starfsnemi sem hafði mert hennar fugl og síðan var hún að vinna þarna úti og hún var spurð hvort hún þekkt hann og þá kom í ljós að svo var þannig að þarna hafði hann verið já, á flakki samskonar flakki og manneskjan sem mertan
0: já,
1: að leita hann upp
0: heyrðu, en merkilegt
1: og þetta er fyrsti fuglin af þessari tegund sem er þýsk ættaður sem endur heimtist eftir að hafa mertur af þessari þýsku konu hér á Íslandi
0: já
1: skemmtilegt að hún skuli ferðast líkt og blaut bréfdúfa beinti fyrir Atlantshafið frá Anúk til Palla
0: já, blaut bréfdúfa
1: svo blaut bréfdúfa
0: er ekki komið að hljóðinu?
1: Jú, ég held að
0: sjáum hvað setur já
1: það er bara halló það er ekki annað
0: hljóði kannski ekki í samræmi við útlitið
1: já hvað skal ég segja?
0: Já, þetta er von á fegur að hljóði
1: Þetta er ákveðin fugl allavega
0: Já, mjög
1: Fer sinu fram
0: Já
1: en Þetta er svart fugl
0: Já,
1: ég var að segja
0: það Já, ég var núna með að segja Þetta er svart fugl Fremur stór, líkist stuttnefju Og hérna Og svipa líka í mörgu til álku
1: mm-hmm. Það er oft svona Það er ákveðin kúlst að greina þessa sjófugla Hvorhlaðurum Og þetta afbreyði sem við tölum sem að leikskóla barnið var á öskudaginn hann Nói fyrir nokkrum árum það heitir ringvía
0: ringvía?
1: Já, þá eru svona hvítar já, augnumgerðir og svo svona eins og gleraugna hvað heitir þetta?
0: Umgjörð?
1: Umgjörð, já.
0: Já. Þannig að fugl dagsins er
1: Langvía. Við fórum ekki enn svona í fræðihitið sem maður nú Uria Alge.
0: Já.
1: Það Uria Hýp, nei.
0: Uria Hýp.
1: Alge.
0: Já. Uria Alge, já. Hefði ekki komið upp fuglinn fyrir mig.
1: Ekki fyrir þig.
0: Nei. Ekki fyrir mig.
1: Ekki mér heldur.
0: Nei, þannig að það var nú gott ára við samferða það.
1: Já.
0: En hér og eftir setjast hjá okkur þau hérna
1: Margrét og Mikkel
0: já, og þau ætla að segja okkur sérstaka ferðasögu
1: já,

0: Jó.
1: Yes. Þetta er nú hérna, hvað heita þér? Moses Hightower með lag sem heitir Springur út og það eftir sem sagt hljómsveitina og GDRN og Friðrik Dórs og Reykjavík Big Band.
0: Já, kemur þetta líka alveg við sögu. Haugur af fólki sem að koma að þessu lagi. En við ætlum að heyra ferðasögu næst.
1: Já, við ætlum að gera það.
0: Þau eru komin hingað til okkar, hjónin Margrét Arnardóttir og Mikael Ódú. Bara velkomin í sumarmál.
2: Bara takk fyrir að fá okkur, gaman að vera hérna.
1: Já. Og þið voru aðeins að hlusta hérna fyrir utan á fugl dagsins.
2: Ég heldur betur.
1: En mikil heiður fyrir okkur.
0: Já, Já. Við bara erum upp með okkur að við haft sér því. En þið voru aðeins að fljóta giska, eða þú mikil.
2: Já, hann.
0: Þetta var kannski ekki alveg nógu.
1: Nó, dulbúi.
2: Mér fannst þetta mjög flóki. Ég hugsaði bara, kvenkyn, kría, kría, já, nei, ég veit ekki þarna. Svo ég koma þarna, hvað, hvítugleruðin eða eitthvað svona.
3: Já.
2: Og hann bara, nei, nú ég búin að gleyma hvað fuglin var.
0: Langvíð.
2: Langvíð.
0: En þú ert svona fugla áhuga maður, þú ert myndlistamaður, má ekki segja það?
3: Já.
0: Og hefur verið svolítið að vinna með fugla í þínu starfi?
3: Já, sem sagt, ég að mála litla myndirnar með fugla og ég líka fuglamanneski og ég elska fuglana og...
0: Já, þannig að ef þú væri dýr, þá værirðu fugl.
3: Já, vonandi.
1: Og hver er uppáhaldsfugliðin?
3: Himbrimi.
1: Já, já, vel valið.
0: Það líka skemmtilegt hljóð.
2: Já, skemmtilegt hljóð. Mjög
3: fallegt.
0: Já.
2: Og gaman að leita þeim líka.
3: Mm-hmm.
2: Þú veist, er þetta ekki bara eitt par á, sem eigna sig hvert hérna...
3: Vatnið.
2: Hvert vatn fyrir sig.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að það er, við vorum að mynda þingvallum daginn og ég alveg það hlýtur nú að vera ykkur kóngur sem að eigna sig þingvalla vatn.
0: Já, já, já, spurning hvort það sé nú kannski pláss fyrir fleiri þar.
2: Já.
0: Já, en ert þú líka áhuga sem fuglamarkið?
2: Já, ég miklu áhuga samur eftir að þessi maður kom inn í lífið mitt.
0: Já, hann hefur smitaði af þessari ástrið.
2: Já, þá er maður bara, já, þetta er bara æðislegt og hann líka emitt. Hann málar og svo er hann animator og hann er að gera svona hreyfimyndir líka. Hérna, teiknimyndir.
0: Glæðir svona teikningarnar lífið. Þannig þú ert bæði við tölvu og líka bara með pensilinn. Og...
3: Mm-hmm, bæti.
0: Já, já.
2: Þannig að hjá okkur er allt fullt af fuglum, get ég sagt ykkur.
0: Já.
2: Við erum búið að mála marga fugla handa mér og svo eigum við einn fugl sem heitir Krummi.
0: Já.
1: Já,
0: er það nokkur hrafn eða?
2: Nei, hann er ekki hrafn, þetta Nei. Er nú bara lítill gári.
0: Já.
3: Já, hann er að hlusta núna.
2: Hann er að hlusta.
0: Hann er að hlusta, einsko, hann er örglega mjög forfið að heima. Bara af hverju eru þið komin inn í hann, ég veit ekki hvað það er út að stækja eða hvað inn í hann kassa.
1: Krummi er gott nafn á Páabögg.
2: Það er nefnilega svítið gott. Það er líka mikil bjóð einhvern veginn til þegar við erum að kynnast, þá varst að vinna í verkefni. Svona bók tilfinningar sem að endurspeglast í gegnum hrafn og síðan þá var búið að koma þá er sem sagt eru komin í tveir hrafnar sem er ég og hann
0: Já.
2: Tveir krummar og ég á margar myndir, ég á styttur núna ég að sauma málverk eftir hann sem hann gaf mér í sambandsammæliskefinu hann að 5 ára hann bara málaðan mynd af krummum og ég er að sauma það út.
0: Já, þannig að það er svona dýnamík og myndlíkar þegar eru svona svolítið að taka ykkur verk hvors annars og fara með þau nýjar áttir og vinna saman. Já,
2: algjörlega.
0: Já, og fuglarnir svona mjög skemmtilegt.
2: Já.
0: En eigum við að byrja ferðinni?
2: Já.
0: Það er ferðasagan.
2: Það er ferðasagan, heldur betur.
0: Hún byrjar einhvern tímann í fyrra sumar eða hvað? Eða þið ráði hversu langt aftur þið farið svo sem?
2: Já, sko, ferðin... Það er bara hversu mikið tíma höfum við, sko. Við náttúrulega, þú veist, kynnumst hérna svona smá forsaga kannski.
0: Já.
2: Að því að við kynnumst á Stöðvafirði,
3: mm-hmm.
2: sumari 2021, fellum hugið mjög fljótt saman.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, hann náttúrulega tekneskur og ég íslensk.
0: Er það einhver svona listaresidensi að má gíska?
2: Þú veist hvar, hérna. Mm-hmm.
3: Það heitir Fish Factory í á Stöðvafirði.
0: Já.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Hann var þar í residensíu og ég var að spila og þannig kynnustu við
1: spila
2: á harmoniku
0: hún er harmoniku leikar
2: og hérna já og svo bara einhvern veginn ætlaði hann að vera bara hérna í 2 mánuði
3: mm-hmm.
0: Fór aldrei aftur heim.
3: Júli, ágúst. Og...
2: Já.
0: Átti þá svona að gefa þessu nýja samband einhvern séns eða var það bara þegar þið kynnist þá bara ég er ekkert að fara neitt.
2: Já, þú bara...
3: Það var eitthvað, já.
2: Bara já, vildir ekki, við bara vorum ekkert að fara að vera eitthvað í sundi.
0: Í sundi, engin fjárbúð neitt.
2: Nei. Bara fór aldrei heim. Já. Eignaðis bara nýtt heim.
1: Já.
2: Þannig að hérna, svo erum við að fara að gifta okkur. Og þá náttúrulega okkur langaði að hafa hérna, það sem sagt, já, okkur langaði að hafa svona sumar brúðkaup hér á Íslandi. Mm. En það kannski svolítið dýrara fyrir fjölskylduna hans að koma til Íslands heldur en Íslendinga að fara til Tékklands og Íslendingar elska brúðkaup í útlöndum.
0: Já, það hefur verið svolítið stórt undanfarin ár.
2: Já, þannig að við ákváðum að hafa til Tékklandi. Við höfum, okkur hafði áskotnast bíll frá pappa mínum sem getur ekki lengur notaðan sem er svona tjaldbíll.
0: Já, svona með tjald á topnum.
2: Nei, sem að maður opnar það ekki, hann kemur sko versmiðinu með einhverju tjaldi bara.
0: Já.
2: Hann er tjald en hann er samt bíll.
1: Svona svo harmoníku?
2: Já, eitthvað eða þú veist.
1: Harmoníku. Talandi um harmoníku.
2: Þannig að við einhvern veginn ákveðum það, við erum búin að bóka þarna hótel í sveitinni fyrir brúðkaupið okkar og erum með hennar bíl og akkur keyrum við ekki bara þannig að við keyrðum frá Bræðraborgarstíg í sveitinna til Tékklandi til þess að gifta okkar
0: með smá viðkomu og skipi kannski eða er þetta líka bátur
2: já það er nefnilega, þetta er bara tjald sko, það er ekki hægt að sigla tjaldum þannig að hérna já þannig að hérna við bara og gaman að segja frá því líka, við vorum að fatta það í dag er akkurat ár síðan við fórum um borð í Norræni.
0: Vá, fylg tilviljun.
2: Já.
1: Það er magna.
2: Það er bara ótrúlega tilviljun.
0: Já, og þá voru svona næstu komin á ykkar slóðir, Seyðisfjörður, Stöðarfjörður.
2: Akkurat, fyrir það.
0: Já.
2: Og ákvaðum við mitt á leiðin tilbaka, þá dvöldum við þarna í Stöðarfjörði í fymta svona aðeins á heima, þar sem við kynntum
1: og romantíst
2: já. Við erum frekar góði svona romantískum hlutum
0: já.
2: En já
0: hvernig var þetta ferðalag á tjaldbílnum?
1: Hver keyrði? Eða keyrði bæði?
3: Við vorum bara að skipta tvo tíma fyrir, þetta var bara besta
1: var
3: engin er og þreytt
1: já, akkurat já. Og hitt getur lagt sér á meðan
2: já, þetta var svo gaman hjá okkur við vorum ekkert að leggja okkur sko. en við þurftum að vera með einhverja reglu því að þú veist, maður verður síðan þreyttur án þess að taka eftir, þannig að það var bara allan tíman það var bara tveir tímar
0: voru það á hraðbrautum?
2: Já, svona þangað til að koma í sveitina í Tékklandi.
0: Já, þannig að þið voru ekkert að stoppa á leiðinni, þetta var bara þessi akstur.
2: Já, þetta var svolítið
0: bara frá Danmörku til.
2: Já, þú veist, það er þarna einn dagur, lengsti aksturinn var kannski bara á Íslandi.
1: Já, þetta er austur fyrir.
2: Já, þú veist, maður er náttúrulega hvað, 10 tíma? Já, það var lengsti aksturinn, fengur svo ógislega gott veður, ofbáslega gott veður fyrir ég pappi.
0: Fleira hlusta heldur en krummi, sko, krummi kemur sig
2: þetta. En það var svo ótrúlega magnað að gera þetta, þú veist, við vorum smá á spani þannig, þú veist, við í rauninni hérna, að því að þetta tekur náttúrulega svo langa tíma. En þú veist, fyrsti dagurinn þá vorum við að keyra þarna í Norrænu. Svo erum við Norrænu í 3 daga.
1: Mm.
2: Og það var nú svolítið gaman að upplifa það.
1: Já.
2: Bara keyra, og það svo fyndi líka að keyra bílinn inn í Norrænu og svo bara keyra út í Danmörku.
0: Já.
2: Það er bara...
0: Nei, það var alveg... Rísa skip.
2: Rísa skip og bara allt í boðið einhvern veginn og já, fallegt og skemmtilegt.
1: Já. Svo góð upplifun og fenguðu gott veður á sjó.
2: Á leiðinu út.
3: Á leiðinu út, já.
1: Já.
0: En ekki heim, kannski koma því
3: sem. Það var alveg hræðilegt.
0: Ok, en sko þarna er stutt í brúðkaupið.
2: Já.
0: Eru þið stressuð, eru þið að nýta þennan tíma til þess að skipuleggja eða er allt klárt?
2: Það var eiginlega allt klárt, svona þannig. Við höfðum viku í Tékklandi, í þorpinu hans, til þess að klára svona, það sem þurfti að klára. Prent út svona stór, þú veist, það þarf að vera dagskrá, þetta er svo löng brúðkaup í Tékklandi og það verður að vera útprentað dagskrá, sko.
1: Já.
2: Og svona alls konar svona fiffir í, sko. En hérna...
1: Og hversu löng eru venjuleg brúðkaup? Hvað er þetta, 3-4 dagar?
3: Nei, það er bara dagur.
1: Bara dagur. Nú já, já,
0: frá, þetta er ekki viku.
3: Kannski frá klukkan 12 já. Til midnætti.
1: Já, já. Og þetta er langur dag.
0: Og alls konar þá atriði og já, uppbrot. Já.
1: Mm-hmm. Já. Mikill matur.
0: Mikill matur. Mm-hmm. Sko, ef við tölum aðeins Tékkland, hvað ertu? Hvað heitir þorpið þitt?
3: Þorpið heitir Kvassitsa, mm-hmm. sem er fyrir austan, sem er nálægt Slovakíu og Austuríki.
1: Já. Mm-hmm. Og fallegt.
3: Já, það er lítil fallegt þorp.
0: Eru hvað búið margir í því? Hvað telst þorp í Tékklandi?
3: 2500.
0: Já. Mm-hmm. Einmitt.
2: Það er mér lítið og svona sveit og svolítið.
0: Mm-hmm. Já. Mikil sveit í kring og landbúnaður og...
3: Já, já.
0: Já. Er háfjöll?
3: Nei, ekki þar.
0: Ekki þar, mm. nei. Og hvernig, ég svolítið spennt að veita meira tjekknesk brúðkaup. Brúðkaupi var sérst kannski einhver sambræðingur Ísland-Tékkland eða voruðu með svona þetta hefðbundna tjekkneska brúðkaup?
3: Það var svolítið blandið saman.
2: Já, við gerum það. Mm-hmm. Man náttúrulega skrítið fyrir okkur að byrja klukkan 12.
1: Já.
2: Á hátíð.
1: Já, það er svona svolítið óvenjulegt.
2: Það er mjög óvenjulegt.
1: Þeir áður en lengra er haldið og við kannski ferum að fara
0: alveg
1: í brúðkaupsveisluna sjálfa og hérna, eigum þá ekki að brjóta upp með lagi sem þið völduð.
2: Já.
0: Já, skulum heyra lagið og svo heyrum við meira veisluna í Tékklandi.
1: Já.

0: Þetta er Bríet og lag eftir hana. Draumaland heitir það og valið af gestum okkar hér í dag, ferðasögu gestunum.
1: Já, Margréti Arnardóttur og Mikkel Otto og sagði mér Margréti að þú hefði valið þetta af því að ykkur fyrir svo gaman að keyra saman.
2: Já, hún segi bara elta sólina með þér, þræða alla fyrðina inn í draumaland.
1: Já.
2: Þetta einhvern veginn heitir alveg beint í mark hjá okkur.
1: Já. En við erum sem sagt hvert komið sögu, við erum komin til Tjekklands.
2: Við erum komin til Tjekklands.
1: Brúðkaupsdagurinn runnin upp í fyrra. Viljið þið segja okkur aðeins frá umhverfinu, þið eruð ekki í Kvasice þegar að þið giftið ykkur þessu þorpi, heldur farið eitthvað út fyrir það?
2: Við vorum hérna, við erum komin í, nú erum komin sko í hvað, upp í fjall eða ekki?
3: Já.
2: Hvað heitir?
3: Þetta heitir Beskidi, sem er meira nálægt Slovakíu. Og...
2: umvafin trjám, við erum hátt uppi og þetta er svona þetta er stort hótel sem við gátum bara tekið frá sem sagt, það sem bara fólkið okkar tekkaði þessi einskili og hérna og umhverju var bara svo stórkostlegt og það var svo gaman líka daginn áður svo, svo veist, bara að heyra fólkið þegar kom út úr bílunum, þetta er 5 tíma alveg frá Prag Það sem það var bara eitthvað, hvar er við, hvert er við komin, hvað er þetta?
1: Já, bara alveg dýrlegt.
2: Þetta var bara alveg dýrlegt og þú veist, einmitt, svona hátt uppi og allt svo grænt og bara svo mikið náttúra.
3: Já.
2: Og hérna...
0: og hvað var þetta margir gestir frá Íslandi?
2: Frá Íslandi, hvað var það, 70?
3: Já.
2: Já,
0: vá.
2: Já.
1: Og kannski enn fleiri frá Tjekklandi?
3: Nei, ekki fleiri.
1: En kannski svipað?
3: Ég held minna. 50 eða eitthvað
2: stór fjölskylda hérna minn
3: já
2: útveldi að fá svona mikið fólkinn sínu allalegi þangað
3: já.
2: Og upplifa þetta með þeim þar og hérna, líka leifa þeim að kynnast Tjekklandi því að það ekki náttúrulega mikkar aðeins að sjá hvað hann kemur sko. En þarna eru við klukkan 12 giftum okkur á það svona þak úti með útsýni með þetta stórkostlega útsýni og hérna, sögðum bæði já
1: já,
2: já. Við horfum svo mikið á Love is Blind sko, við vorum já, að djóka með, ég vona að segir já
1: það er alltaf svolítið en þarna voru þið náttúrulega búin að sjást og
2: já, maður svo að það er ekkert svo stressaðir sko.
1: já og gerum við ykkur stund
2: já. Og að því við vorum með bílinn við reynda tjölduðum honum ekkert að því að við vorum alltaf ferja heilt brúðkaup og hljóðfæri og það var góð tónlist
3: já.
2: Og hún, Jelena, vinkun okkar hún söng í athöfninni
1: Var harmonikuleikur?
2: Það var ekki harmonikuleikur, ég var svo upptekinn með Anna
1: Já, þú vorst ekki að spila
2: en það var svo fallegt við byrjuðum, athöfnin byrjaði og það var sko besti vinur Mikkel sem að gaf okkur saman Þetta var reyndar á tekna sko þannig að vinur þinn var að þýða líka Því þau tala bara fjölskyldaði inn, hún talar ekki orð í ensku, sko.
1: Ertu búin að læra mikið í tekna?
0: Það er verið dálítið áskorun.
2: Já, það er svolítið áskorun. Maður þurfti líka að bíða þegar maður vissa maður að segja viltu gangast að eiga þennan mann þá þurfti ég samt að bíða náttúrulega eftir enska, hérna.
1: Já, og hvað sagður? Sagður þetta já eða sagður já teknisku eða sagður yes eða hvað?
2: Sko, þú hérna sagðir svo fyndi.
3: Ég sagði fyrst já og svo teknisku ano. Og síðan yes.
1: Þannig að bara staðfesta þremur tungumálum.
2: Ég held að þú hafði sagt fyrst með þess að anó, af því að María frænka mín hélt sko að þú hefði sagt nei.
0: Anó.
1: Anó.
2: Bara ha. Þú kannski horfði líka á þess að þetta.
3: Já.
1: Já, já.
2: Okay. Já, og þetta byrjaði sérst á því að Jelena leita alltaf saman í hún syngur svo fallin lag sem heitir Fig Tree og þarf engan undirleik. Við fengum alltaf bara til að humma eitt tón og svo söng hún yfir og ég verð bara meir aftur það var svo ofbúslega fallegt það var svo fallegt að fá alla saman í hérna,
0: svona eitt tón,
2: í eitt tón og þessi fallega rödd og þetta er eitthvað svona læðir svolítið líka kannski flytjast yfir hafið og ástina og svona tenginguna við ræturnar sínar og þetta var bara svona ótrúlega byrjun á athöfninni og bara á deginum að fá svona sameiningu í þessu.
1: Og svo hefst bara þetta langa brúðkaup.
2: Svo er bara eftir
1: athöfninni.
2: Eftir að við segjum já fáið bara fordrykkur og svo bara fyrri hluti máltíða, þriggja rétta, fjara rétta.
3: Þriggja?
2: Já.
3: Fyrsta súpa?
2: Já.
1: Og þetta einhver svona frá þínu svæði í Tjekklandi, einhver svona hefðbundin?
3: Já, þetta
1: er samt súpa.
3: Í Tjekklandi.
1: Ekki kaninu gjöld svont, eða?
3: Nei, en þetta er sérstak brútgeissúpa sem já. Er hænasúpa.
2: Hænukjöti.
3: Hænukjöti. Mm-hmm. Og svo kom að hvað heitir þetta? Eitthvað brauð? Já, þetta brauð.
2: Dumplings.
3: Dumpling.
2: En það er samt eiginlega svona brauð, ég var svo spennt að smakka svona dumplings, það var alltaf að tala dumplings mm-hmm. og ég var bara, ó, ég held að, ég vissi ekki að það væri Tjekklandi. Svo fæði dumplings og þá sé, það sem að ég sé fyrst er bara, þetta er bara brauð sem er bleitt í súpu.
1: Já.
2: En það segir ekki svona, þetta er dónalegt, sko. Þetta er ekki brauð sem er í
1: ávar. Með einhverja aðra mynd.
2: Já, ég bara, hérna. En þetta er svona, hvað er þetta? Þetta er svona kartöflu eitthvað.
3: Já, kartöflu er að frá hveiti, þú veist.
2: Já.
3: Og fergast með mikið sósu.
2: Já.
3: Og þessi rétt voru er með nöyt og kjött.
2: Mm-hmm. Já.
0: Já.
2: Mm-hmm. Hérna,
0: hljómar, já. Mjög gyrnilega.
1: Já. Varuð þið, sérst, að nota, fenguð þið þjónustu á hótelinu
3: já.
1: Og mm-hmm. veitinga þjónustu þar.
2: Mm-hmm. Já. Það var líka, við vorum að spá í eitthvað svona, vera með tjald eða eitthvað svoleiðis en svo náttúrulega vorum við í rauninni í útlandum við gátum ekki verið að þölskreita eitthvað tjald, það var rosalega þægilegt að geta gert þetta svona
1: já, bara umhverfið stóð fyrir sínu
2: já, náttúra og einmitt, náttúran og já. Bara þú veist þurftum ekki að velja, þú veist við bara völdum á milli rétta
3: já, einmitt
2: vorulega þægilegt að hafa þetta alltaf á einum stað
0: sko. Já, og hver var þriði? Já,
2: já
0: það var hænusúpan já. Og svo var þetta og hvað var svo þriði? Var það desert?
3: Var ekki fyrir súpu var eitthvað kannski.
2: Já, það var eiginlega svona eitthvað fyrir súpuna.
0: Já.
2: Ég hérna, ég stóð sko í ströngu af því að svo var hérna, svo er smá svona, þú veist, þetta er bara svona hefðbundin eins og við þekkjum þetta, svona sitjandi borðhald.
1: Mm-hmm.
2: Og svo var ég svo mikið þegar við vorum að skipulega þetta, ég var hvað fólk svo að gera með þetta fjör og þú veist, hálsjöskilur hvað. En þá var í rauninu bara svona frjáls tími.
1: Mm.
2: Við vorum með alls konar í boði, ég opnaði að setja upp kaup mm-hmm. og við vorum með eitthvað svona alls konar leiki mm-hmm. sem var hægt að vera í og svo fór líka bara eins og vinkonur mínar, þær fóru upp á herbergi og bara nuttuðu okkur annar í lappirnar og hérna undirbúðu ræðuna.
1: Já,
2: veist, en það var svona bara rólega slökur. Já, þú veist, þú bara mátt gera það sem að þú þarft til þess að þér líði vel.
3: Þannig
2: að
3: sömur líka niðri. Spjalla.
2: Já, og þú já. Veist, margir að spjalla niðri já. Og þú veist.
1: Það er frábær hugmynd að vera ekki með svona stífa dagskrá og mikið stress. Og
2: já, að það má, þú veist, þarna mátti bara allt. Það var alls konar í boði og þú veist, það fór hann allir upp á herbergið. Það var bara fyrir svona langan dag, þá já. Má ekki heldur vera og stífur sko.
0: Nei, og stíf dagskrá.
2: Já. Já,
1: svo byrjar eitthvað húlum hægt kvöldið.
2: Já, svo kvöldið þá er sko hlaðborð.
3: Mm-hmm.
2: Það, hérna, og fluttum með mitt, hérna, vin minn Íva Pétur sem er DJ og er í FM Belfast
1: já.
2: Hann sá hérna tólestina kvöldi en ég ætlaði að því að tala mat þá stóði ég svo ströngu við að þýða ég fatt að ég þurfti að þýða allan matseðlin
1: já,
2: bara teknisku ekki á ennisku þannig að það rosalega erfitt líka þegar þú kannt ekki teknisku sjálfur
3: mm.
2: að hérna þýða
0: já.
2: Mat og þannig láta þetta hljóma svona eins og á veitingastað erfiðast var að þýða fuglakjöt
1: mm.
2: að því ég vildi ekki að því að við erum með svona fugla á, þú veist, aðdáendur
3: já,
2: það var fugla þema, það var fuglar á boðskorturnum, það var fuglar á öllum sem hann málaði á öllum nafnspjöldunum og hérna, Jelena söng meðal annars hérna, why do birds suddenly appear every time you are near
1: mm.
2: í aðtöndinni
1: mm-hmm.
2: og ég gat ekki, hafði ekki í mér og líka mikil borðar ekki kjöt, sko ég hafði ekki í mér að skrifa bara fuglakjöt og þetta var sko efst
1: já, já, og svo borða fuglana sem er hérna
2: ég var bara, ég get ekki þannig að ég var svo lengi, ég var bara hvernig hérna og þetta endaði að vera sko af fiðurfé
1: já
0: bara kannski kúli
1: já, bara í kringum þetta
2: ég hefði ekki alveg svona og hérna er allir fuglarnir og akkur byrtast alltaf fuglar og svo bara, og svo borðum við bara fugla að það var eitthvað skrítið
0: já.
2: Já. Já, Hvað viljið þið vita meira? Ég svona, við erum bara að reyna
1: yep, mála upp. Kannski bara hvernig þetta partí var síðan, hvernig var tónlistin, var hún sko í veistunni, það var DJ, voruðu með einhver tjekknesk lög, hvernig er tjekknesk tónlist? Kannski svolítið stór
3: spurning. Ég er ekki mikið í tjekknesk tónlist.
1: Nei, þá þurfum líka kannski ekki að tala það.
0: Ég svo spennt að heyra hvernig heimferðin var.
1: Já, við ætlum ekki að tala hans heimferðina.
0: Hún er svo hræðileg.
2: Það reyndar Ívar Pétur spilaði sko klaufaborðana, lagið, þeir eru tekneskir.
0: Já.
2: Og hann gerði svona mix, svona geggja mix.
0: Hvernig er lagið
2: eftir?
0: Já,
2: það var alveg mega semming að danskólinu.
1: Já.
0: Allir Íslendingar tekja þetta lag.
2: Já, þú tekur líka. Það var svo
1: skemmtilegt. Er mikill munur á tjekkum og Íslendingum? Finnið þið fyrir einhverju svona menningarmun í eitthvað sambandi? Eitthvað sem hefði lært?
2: Ekki mikið, nei. Það er ekki búið að vera mikið eitthvað svona... Ég veit að ég fengið eitthvað menningarsjokk, ekki mikið. Ég man ekki hvað það var, ég man eftir þínu.
3: Já, ég man ekki eftir þínu.
2: Við hérna fórum í bíó, við höfum alltaf farið í bíó Paradís.
1: Já.
2: Svo fórum við eitthvað til manni sambíóin.
3: Já.
2: Stoppaði bara myndin, í miðri mynd. Mikkel var svo neykslaður.
0: bara hlýja.
2: Akkur stoppaði, ég var bara, já, nei, nú hefur kaupa nammi. Bara,
1: já, mitt.
2: Hæ? Ég átti að séð þessu.
1: Kannski aðeins svona dannari kvikmyndamenning í Tjekklandi.
2: Já, hann er alltaf mikil kvikmyndamenning.
1: Mikil kvikmyndafjóð, já, einmitt.
2: Þetta er ekki mjög svona virðuleg framkoma.
0: Nei, þetta er
1: ákveðin svona vestrænn ósiður. En eigum að fara í heimferðina, tíminn styttist og að mörg að segja. Þið eru þarna í þessum sælu reit upp í fjöllunum, en svo þurfum við að fara heim.
2: Já.
1: Og það er sama leið farinn, þið skiptist á að keyra, njóti þess bara, spjallið vandalegum brúkupið.
2: Já, heldur betur.
1: Já.
2: Hvað fyrst, svo er það einmitt aftur eins og þanga, þá er það svolítið að bruna af því að ferðalagið er 6 dagar.
0: Já,
2: vá. Og hérna, og þannig að maður þarf svolítið að, þú veist, við erum ekki með endalaust sumafrí.
0: Nei.
2: Þannig að við byrjum að gista í Dresden.
3: Dresden,
2: Svo brunum við til... Flensborgar
3: í Þýskalandi.
2: Já, þarna alveg síðst, neynirst. Og það er bara svo gaman sem þetta keira á þessu þjóðvegum og maður kann ekki alveg á þetta, maður þekkir ekki æskilið, þú veist, svo maður keira á 140 km hraða og allt í hennu voru bara bæði, bara vön því.
1: Já, þessi hraða blinda.
2: Já, einmitt. En það var svolítið fyndið, já, að þetta var svolítið svona bara áfram, samt að njóta og horfa og bara gaman að sjá líka hvernig svona landið varð flatar og þangað til maður komið til Danmörku sko.
0: Einmitt.
2: Og þegar við erum í Danmörku sem sagt, gistum þar fyrir Norrænu, þá tók ég mikil, þá áttum mikil ammæli og ég fór með henni smá óvissuverð, því svo ég ætla að taka smá dítur og hérna, ekki horfa skilti, ég ætla bara ekki að segja þér, ég ætla bara að keira, ég ætla að fara með óvissuverð og svo keirum við. Og svo bara stoppuðu bílinn og fyrum út og löpum með þess að fara og ég sagði, veistu hvað það ert?
3: Nei.
2: Það er ekki hefum. Það vorum við sess að komin upp á Himmelbjarget.
1: Já.
2: Við erum á hæsta fjallinu í Danmörku, tókst eftir því.
0: Já.
1: Er þetta ekki svona snúningsleið, svona upp að það? Eða ég man ekki.
2: Já, ég man það ekki alveg.
1: Smá.
2: Alla vega ekki
1: til að hann tók eftir að
2: væri
1: fjall. Það er verið góður tjókur.
0: Já.
2: Hérna,
1: svo er það Norræna.
2: Svo er það Norræna og þá fengum við svona, hann var samt svo slakur skipstjóri, sko, en hann segir, já, við erum vonað, hérna, það verður svolítið svona spennandi á leiðinni, við erum vonað 6 metra ölduhæð. Mér finnst að ég er ekki mikið á sjó, en mér finnst 6 metrar mjög hátt.
0: Já.
2: Og það var alveg, já.
3: Það var alveg hræðilegt.
2: Það var eiginlega frekar hræðilegt.
1: Já,
2: við vorum
1: þannig.
2: Ekki, þú veist, maður svaf og...
3: Fórum að halda rúmi og...
2: Bara halda okkur svolítið í.
1: Voruð þið bara hrætt um líf ykkar eða...
2: Nei.
3: Ég var smá.
1: Já.
2: Nei, hérna...
0: Og sjóveik.
2: Óþægilegt.
0: Nei, ekki sjóveik.
1: Sjóriða. Ég varst svona hú...
2: Já, við vorum með sjóveikistöflur. Þannig að við, hérna, tókum þær bara, við tókum engar áhættur. En það var sjóriða í... 4 daga, við endum...
3: Ganski viku.
2: Já.
1: Viku eftir.
0: Já.
2: Við endum ferðalagi sko í hérna réttum
1: já.
2: Í sveitinni minni.
1: Já. En við komumst ekki mikið lengra með þetta. Við vitum að svo fóruðu í romantíska ferð og aðeins svona náðu ykkur niður og stöða fyrir. En það er búið að vera ótrúlega gaman að heyra frá þessu ferðalagi og frá ykkur þessum fugla áhuga öllu saman, Mikael Oddu og Margrét Arnardóttir. Takk fyrir að koma í sumamál og spjalla við okkur.
2: Takk hérlega fyrir okkur.
3: Takk fyrir okkur.
0: Og þá bara þakkum við hlustendum samfylgdina og
1: alla þessa viku.
0: Alla þessa viku óskum bara öllum góðrar helgar.
1: Já, verðum við aftur á mánudag.
0: Verði sæl.

Þetta var gítarleikarinn og lagahöfundurinn Jakob Bró á samt Arvi Henriksen á trompet og Jorge Rossi á trommur með lagið Reconstructing a Dream. Hljóðritunin af plötunni Uma Elmo sem Jakob Bró sendi frá sér árið 2021. Næsta á dagskrá grár köttur með óvæntum afleiðingum. Anna Marsibyr Klausen hefur umsjón með þættinum.

0: Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibil Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Við hefjum þáttinn á aðsendri grein í Víkurfréttum þar sem Valur Margeirsson rifjaði upp þegar hann baðaði sig fyrstur manna í affallslóni sem myndast hafði í Svartsengi út frá starfsemi hitaveitu Suðurnesja.
1: Á þeim tíma sögðu menn að ég hliti að vera kolbrjálaður. Ætla mér að taka þennan mikla séns og fara að baða mig í þessum drullu polli eins og yfirlæknirinn orðaði það. En það var í byrjun september 1981. Í fyrsta lagi væri botnin stór hættulegur vegna kvassra og beittra hraunnibba sem auðveldlega hefðu getað skaðað mann og í öðru lagi gætu ýmis eiturefni verið í þessum legi sem gætu verið stór skaðleg hilsum. Auk þess sem hitastigið væri mjög sveiflukennt og gætu menn því brennt sig alvarlega. Enginn vildi hleypa mér þarna ofan í og varði að fá sérstakt leyfi frá þáverandi hitaveitustjóra Ingólfi Aðalsteinssyni sem í upphafi neitaði mér alfarið þessa fíldjörfu ævintýramennsku eins og hann orðaði það. Enda hefðu menn forðast að komast í snertingu við þennan lög. En Ég gafst ekki upp og að lokum samþykkti hitaveitustjórinn að líta í hina áttina en þetta yrði alfarið á mína eigin ábyrgð. Það var því talsverð spenna meðal starfsmanna hitaveitunar þegar ég mætti í fyrsta skipti til að baða mig enda höfðu þeirra orði að ég væri sá fyrsti sem reyndi þessa böðun.
0: Valur var með psoriasis og vildi kanna hvort lónið byggi mögulega yfir lækningarmætti. Á þriðja degi hætti hann að klæja og áðurinn mánuðurinn var liðin og var hann nánast bletta laus í fyrsta sinn frá því að sjúkdómurinn gerði fyrst vart við sig þegar Valur var ungur maður.
1: Ég minnist þess að áður en ég fór í þessa böðun að þá hafði ég samband við húðlækni minn þar sem ég tjáði honum fyrirætlanir mínar. Hann hafði enga fordóma gagnvart þessum hugmyndum og hvatti mig til að prófa. Yfirlæknir húðdeildarinnar á Landspítalanum var hins vegar á öðru máli og taldi að þetta væri drullupollur sem engin áhrif myndi hafa.
0: Drullupollurinn sá í dag kallaður bláa lónið. Þessi vinsalasti ferðamannastaður landsins varð þannig til fyrir einhvers konar slistni. Lónið, sem síðar varindar fært, upprunlega aðeins hlíðarverkun á hitaveitu starfsemi, óvænt afleiðing sem fæstir hefðu getað séð fyrir. Í þættinum í dag fáum við að heyra sögu af aukaverkunum. Óvæntum afleiðingum lyfja, laga og lagasmíða fyrir unga móður, íslenska popstjörnu og seli. En við byrjum, eins og svo margar úlingsstúlkur, á pillunni. Árið 1972 samdi bandaríska country-söngunan Loretta Lynn lagið The Pill. Lagið fjallar getnaðarvarnarpilluna, umfjöllunar

efni sem þótti svo sannarlega ekki við hæfi að hafa upp á borðum á þeim tíma. Pillan, sem kom fyrst á markað í Bandaríkjunum árið 1960, olli straumhvörfum í lífi kvenna. Þær gátu stjórnað frjósemi sinni án þess að fórna kynlífi og áttu því aukna möguleika til menntunar og frama, en slíkt hefur víst aldrei farið vel í feðraveldið. En það tók 3 ár að fá lagið The Pill gefið út og það var bannað á mörgum útvarpsstöðvum.

0: giftist 15 ára gömul og átti 4 börn fyrir tvítugt. Þegar The Pill kom út hafði hún bætt 2 við, átti 6 börn í allt. Í viðtali við fréttastofu AP árið 1975 gerði hún grína því hversu reklaus hún var þegar hún varð ólétt í fyrsta skipti.
1: Í fyrstu vissi ég ekki hvað olli þessu öllu. Ég fór til læknisins í fyrsta skipti og hann sagði, þú ert ólétt. Ég sagði, hvað það? Hann sagði, þú ert að fara eignast barn. Ég sagði, ég get ekki eignast neitt barn. Hann sagði, þú ert gift er það ekki? Sefur hjá eiginmanni innum er það ekki? Ég sagði, já og já. Hann sagði, jæja, þá ert að fara eignast barn. Ég skal sko segja ykkur það að ef þeir hefðu komið með pilluna aðeins fyrr, held ég að ég hefði getið hann eins og popcorn.

0: það er kannski svolítið ykt að borða pilluna eins og popcorn en hún er svo sannarlega gríðarlega vinsæl og ekki að ástæðu lausu. Með því að koma í veg fyrir að líf kvikni bjargar pillan mannslífum og kannski henn fremur kvennlífum. Það þykir sjálfsagt fyrir ungar konur að fara á og vera á pillunni en þó er hún ekki öll það sem hún séð. Það þekkir Ragnheiður Smára.
1: Þegar ég fer að pilluna þá hef ég verið líklegast 17 eða 18 ára. Jú, 17 eða 18 ára. Og fór þá bara til kvensjúkdómalæknis og fekk upp að skrifa pillu. Og maður vissi alltaf af þessum þætti, sem þess að þú gætir fengið blóðtappa. En ég hugsaði bara líkurnar eru enga, þetta gerist ekkert fyrir mig.
0: Þið sjáuð væntanlega, hlustendur góðir, hvert þessi saga að fara.
1: Kvensjúkdómalæknir minn gamli sagði við mig sko að það veri meiri líkur að ég myndi deyja á leiðinni tíma til hans heldur hann fá blóðtappa af pillunni. Gamall maður og svona af gamla skólanum. Þannig að ég áleit þetta sem bara hættu laust í raunni og svo bara var ég á pillunni í nokkur ár og bara gekk vel. Hætti reyndir á henni hérna til þess eignast dóttur mína, fór svo aftur á hana og svo var það í desember 2014 sem ég fekk blóðtappa. Blóðtappa á pillunni og ég mani þetta eins og það hafi gerst í gær. Ég var í vinnunni, ég var að vinna á sambýli með fötluðu fólki og ég var með einn á boccia-æfingu. Og ég, sérst, hann fastur í hjólastól, rafmagnshjólastól sem ég stýrður með litlum pinna. Og ég beygi mig niður, sest svona hækjur mér, svo stend ég upp og þá var eins og eitthvað gerist. Og mér byrjaði að svima allt í einu. Það var svona eins og eitthvað hafið svona poppað inn í hausnum á mér. Og ég bara skildi þetta ekki, mér svimaði rosalega mikið aðalega hægra megin í líkamanum. Og ég átti erfitt með að stýra hjólastólnum. Af því að ég notaði hægri höndina til þess, fínhreyfingin var ekki til staðar, ég labbaði mjög skringilega, svo settist ég niður og ég prófaði að strjúka húðina og allt hægra megin og þetta var eitthvað voða skrítið og sjónin var hérna, skrítin líka hægra megin og síðan þegar ég gat ekki skrifað, þá list mér ekki blikuna og let kíkja á þetta. Ég byrjaði frá heilsugæsluna Akranesi og hérna ég býð þar sem sett og þar var sneiðmyndatæki bilað þannig ég var send í bæinn og fór í sneiðmyndatöku og hérna var síðan lögð inn á taugadeildina var akkurat þar inni meðan öll verkföllin voru í gangi þannig ég var í tvær vikur þar inni og fór í fleiri myndatökur en það kom aldrei í ljós nákvæmlega hvað hafði gerst og það var í raun ekki fyrir en að ég fór að sýna líkamlega einkenni eftir tappan að það kom í ljós að það hafi verið tappi. Hann var sem þetta í heila dingli. Ég get ekki útskýrt betur hvar hann er eða neitt. En sem þetta í kjálfarið þá fór ég finna fyrir líkamlega einkennum. Ég fór að fá krampa sem þetta hingað þangað bara hægra með inn líkamanum og sem að ágerast síðan. Og það var sem taugalæknir sem ég er hjá í dag sem að rauninu fann það út að þetta hafi þá verið tappi sem að valdi eða olli einhverjum skemmdum í heilanum. Og í kjölfari sit ég uppi með sem sagt, sjúkdóm sem kallast vöðvaspennutruflun eða dystónía á ensku. Og sem sagt, það eru til margar tegundir af dystóníu en yfirleitt felst hún í því að og þú færð krampa hinga á þangað líkamann. Og bara er raunni gott íslenskt orð, það er bara spasmi. Og þannig að allur hægri líkaminn á mér er spastískur eftir þetta.
0: Ragnheiður fær heiftarlega krampa hér og þar í líkamann.
1: Í hendina.
0: Í fótlegginn.
1: Ylina.
0: Í lærvöðvana.
1: Og í hnakkan.
0: Þannig að í dag þarf hún að fara í botox og stera sprautur á 3 mánaða fresti. Þá botoxi sprautað í vöðva á hnakka hennar til þess að lama vöðvan.
1: eins og botox í andlit það til að lama vöðvana í kring svo hrukkur myndast ekki nema ég að fá margfalt meira magn inn í vöðvana til að lama þá
0: Spasmarnir eru þó ekki eini fylgikvilli í sjúkdómsins
1: Stundum þarf ég að notast við hækjur af því að þá eru sem sagt, vöðvar ykkur staðar inn í líkamanum sem að klemma taugar sem sagt, spenntir vöðvar sem að klemma taugar sem valda því ég get ekki gengið almennilega það þarf ég að vera hækjum stundum að ég erfitt með að skrifa eða nota fín hreyfingar eins og til dæmis að prjóna ég hafði mjög gaman að því og þurfti eiginlega svona að venja mig upp í það aftur af því að samhæfingin í höndunum fór
0: Á sínum tíma gegst Ragnheiður undir rannsóknir til að ákvarða af hverju blóðtapinn hefði myndast. Niðurstaðan var svo að aðeins eitt gæti skýrtan, nefnilega getnaðarvarnapillan. Samkvæmt upplýsingum á vef landlæknis tíðni blóðtapa meðal kvenna undir fertugu sem taka pilluna 4 tilfelli á hverjar 10.000 konur á ári. Líkurnar teljast þannig ekki miklar, en afleiðingarnar af þessum fáu tilfellum eru það.
1: Ef ég hefði vitað þetta, að ég gerði eina af þessum sem að myndi fá blóðtappa, það hefði aldrei farið á pilluna.
0: Það ýmislegt sem getur aukið líkurnar á því að konur fái blóðtappa vegna pillunar og þá sérstaklega reykingar, en líka...
1: Ef það til dæmis saga blóðtappa í ættinni, þá ertu ég meiri hættu. Ég held þessi blóðtappi í báðum ættum hjá mér, en ég var auðvitað ekki að pæli því þegar ég var 16-17 ára. Og ég var aldrei spurð af læknum hvort að væri blóðtappa saga í fjölskyldinni.
0: Við Ragnheiður erum jafn gamlar. Þetta 1989 og þó ég hafi sem betur fyrir aldrei fengið blóðtappa, fékk ég allar hinar minni háttar aukaverkaninnar í bókinni. Án þess að hafa nokkur tíman verið vöruð við þeim. Brjóstin á mér stækkuðu, ég fitnaði, ég fekk kröftugar skapsveiflur, sérstaklega fyrst, ég man eftir einu degi þar sem ég grét úr hlátri þar til ég byrjaði bara að gráta svona almennt. Og morgun ógleðin, úff, verst var þó að ég misti kynhvötina. Of persónulegt, fór ég við strikið. Ég vonaði fyrir gefið mér það, hlustendur góðir, ef ég að deila of miklu, en máli að ég vildi að einhver hefði deilt þessu með mér á sínum tíma. Svo ég hefði getað tekið upplýsta ákvörðun getnaðarvarnir. Þessar litlu aukaverkanir geta nefnilega haft langvarandi áhrif.
1: Var ekki fyrir en alveg þó nokkur eftir að ég hætti á pillunni sem ég fór að finna breytingar bæði líkamlega og andlega. Til dæmis, ég var allt öðruvísi í skapinu. Ég var betri í skapinu, ég var ekki að fá svona hormónasveiflur. Eða neitt hannig, eitthvað sem að bara ég bjóst ekki við að væri að völdum pillunar. Þannig að því að það eitthvað svo eðlilegt að fara bara pilluna. Stelpur hugsa mest það að þær getur fitnað á pillunni. Þær vilja það ekki. Það kannski eina sem að halda frá. En það bara svo margt annað sem að getur breyst í líkamanum við að vera á þessar getnaði verð. En ég samt ekki að meina það að ég sé alfarið á móti pillunni. Auðvitað þetta ákvörðun hversu eins. Og sumar konur þurfa að vera á pillunni út af ýmsum sjúkdómum. En mér finnst samt bara konur þurfi að vera meðvitaðar að þessi hætta raunveruleg. Þó sem hún sé fjarlæg.
2: Þú átt 7 ára dóttur.
1: Já.
2: Hefur þú svona séð fyrir þér hvernig þú mátt eiga samtali við hana getnaðarvarnir?
1: Já, í rauninni. Að því að hún, hún skilur það að mamma með sjúkdóm. Hún sér það ofta að ég með hækjur. Stundum koma dagar það sem ég þarf að liggja í rúminu og hún upplifir þetta alveg í gegnum mig. Þannig að þegar sá tími kemur að ég þurf að tala við hana getnaðarvarnir að þá muni segja henni það að ég sé svona í dag vegna þess að ég var á pillunni.
0: Eins og countrysöngkonan Loretta Lynn veit svo vel fylgja pillunni ýmsir kostir. Risa stórir kostir, pillan á svo margan hátt samhljóða kvenfrelsi og engin getnaðarvörn galla laus. Lykkjan, sprautan, hringurinn, pillan, hver kona þarf að ákveða fyrir sig hver þeirra besti kosturinn eða hefur skástu gallana fyrir sig. Og Auðvitað má alltaf minna á að smokkurinn eina getnaðvörnin sem jafnframt verndar gegn kynsjúkdómu. Jæja, kynkjum þessu að sinni og hverfum aftur í tíman, nánartiltikið til 3. ágúst árið 2015. Mara Vikker vaknaði eldsnemma á tjaldstæðinu í Laugardal og fékk sér göngutúr. Hún var frekar þreytt í rauninni hálfsofandi þegar hún sá eitthvað spriklandi framundan sér. Hún hugsaði með sér hvaða dýr þetta væri sem spriklaði svona og að hún erði greinilega að kynna sér dýralífið á Íslandi betur. Dýrið skaust í burtu þegar hún nálgaðist það. Hún leiddi það einfaldlega hjá sér. Hélt áfram göngu sinni niður að eldunar aðstöðinni á svæðinu þar sem fyrsti kaffibolli dagsins beið hennar. Þá skyndilega birtust 4-5 menn með stóran segldúk sín á milli. Það var fyrst þá sem Mara áttaði sig á dýrinu sem hún hafði séð. Það var selur á tjaldstæðinu. Þarna var kominn flóttamaður, tja eða flóttaselur, úr hústýra á fjölskyldugarðinum. Kópur sem hafði tekist að troða sér í gegnum smáa sprungu í grjótagarðinum umhverfi selalaugina og skríða alla leið yfir á tjaldsvæði. Mara lýsti því fyrir fréttamanni Ríkisjónvarpsins þegar lögreglan mætti á svæðið og sagði að þeim hefði reynst erfitt að ná stjórn á selnum. Þetta voru ekki beinlínis slagsmál, sagði hún, en þeir urðu að eldan hingað og þangað. Að lokum náði lögreglan að grípa í aftari hreyfan á kópnum og þá náði sá síðarnefndi að vinda upp á sig og bíta lögregluþjóninn í höndina. Hún hefur væntanlega ekki orðið sel, en gafst þó ekki upp og að endingum tókst laganavörðum að skella strokukópnum í aftursæti lögreglubílsins eins og ótíndum glæpamanni, en það gerðist hann með athæfi sínu væntanlega brotlegur við lög lausagöngu dýra. En þarna hættir sagan að vera krútleg. Fljótlega eftir að kópurinn kom aftur í hústýragarðinn var honum lóað. Hópur fólks hafði tekið sér saman á Facebook að hvetja garðinn til að sleppa honum, en það bannað, samkvæmt lögum, sem snúast samt að öllum líkindum alls ekkert seli. Ég spurði Þorkel Heiðar, líffræðing og deildarstjóra í fjölskyldu hústýragarðinum, hversu margir kópar hefðu fæðst í garðinum frá upphafi.
3: Ég myndi svona að gíska að þetta séu upp undir 50 kópar þetta er náttúrulega verið svolítið mismunandi en það hefur verið gjarnan komið hérna kópar á hverju vori svona oftast næ, en þó að verið undirtekningar og ég nú ekki með þess að tölólu hreinu en þetta slatti og það hefur lítið verið oftast nær tveir kópar þeir hafa ígatíðin svona eifjulegt verið svæfiðir að hausti er að hafa fæðst Og þannig hefur fjölda þeirra verið haldið óbreyttum í garðinum.
2: Af hverju selnum ekki hleyft aftur út í náttúruna?
3: Já, þetta góð spurning. Það nú kannski í raun og veru má segja það að það sé ekki heimilt í dag. Og það kemur fram í lögum með dýravelferð frá 2013 að þá sett bann við því að sleppa dýrum sem alinn í haldi manna út í náttúruna ef þau að vera þar til frambúðar svo sagt er nú þessir kópar í sjálfu sér við skoðum þetta mikið á sínu tíma og þá kemur ljós að það í rauninni ekki leyfilegt að sleppa þeim Við höfum skoðum mikið á þessum tíma möguleikana og hvað var að vera að gera í löndunum í kringum okkur. Það minnst á Írlandi eru svona beinlega sela björgunarsetur. Þar erum við líka að tala að það verða gríðlega affull af kópum eftir sem sagt fæðingurna. Það verða mikil affull og hröð. Þar hafa menn svolítið verið að bjarga kópum og alaðu upp og sleppa þeim síðan. Kópandi sem hér eru yfirleitt mjög vel haldnir að hausti. Og hugmyndin var svo að prófa þetta og það voru svona uppi ákveðna getgátur það að þessi kópar gæti ekki séð sig í náttúrunni. Þeir varu aldir upp og kynni ekki að bjarga sér. Þannig að við stiltum innum fyrir nokkrum árum tilraun á tveimur kópum og í þeim tilgangi að skoða hvort að þeir hvernig þeir myndu bregðast við lifandi bráð og hugmyndi var nú svo að þetta er mjög vísindaleg og löng tilraun sem er gerð með reglunum skráningum og atferlis athugunum á selunum og en vandamáli var semst það að það tók sko fyrir selin innan við mínútu að byrja að veiða sér til matar og seti selurinn held ég hann að við náð 5 eða 10 mínútum og þá var hann kominn og þeir voru strax mjög áhugasamir og þá má ég að segja að þeir hafi haft að fram yfir seli almennt að þeir voru þá bæði búnir að læra að veiða sér til matar og eins og eitthvað sagði ná í brottkast af skipum.

0: 23. grein laga dýravelferð hljómar svo. Óheimilt að sleppa dýrum sem hafa alist upp hjá mönnum út í náttúruna í þeim tilgangi að þau verði þar til frambúðar. Greinin skýr. Hún gefur ekki mikið svigrúm til túlkunar. En reyndar hefur Fljótsdalshéraði í samráði við heilbrigðiseftirlit og matvælastofnun tekist að túlka lögin sem svo að villiköttum megi ekki sleppa aftur eftir geldingu. Líkt og kattavinnafélagið villikettir vill gera, heldur verði annarkvort að koma þeim til eigenda eða lóa þeim. Sveitarfélagið hefur á þessum forsendum hafnað samstarfi við villiketti, en má þess geta að félagið þó þegar í samstarfi við 6 önnur sveitarfélög á landinu. Þetta auðvitað allt önnur saga. Hvað selina varðar málið skýrt. Selum sem fundist hafa illa til reika úti í náttúrunni hefur verið komið fyrir í húsdýragarðinum tímabundið, þeim má sleppa. Selum sem fæðast í garðinum má hins vegar ekki sleppa út af lögum sem að öllum líkindum voru alls ekki samin með seli í huga.
1: Maður skilur alveg hugmyndin hann á bakvið. Það mjög skiljanlegt að við þekkjum til þessum kanínur. Fólk elur kanínur upp heima á sér, svo fær fólk nóg eða börnið nóg af kanínunum og þeim bara sleppt og fara á flakki Elliðaárdalnum eða Öskjuhlíðinni eða hvar sem Og maður skilur að það sé verið að setja... og ég geti trúa því af því að við hef ekki fundið einn sko lögskýringagögn með þessum lögum hver hugsunin var en ég geti trúa því þetta sé hugsunin að komi veg fyrir að dýrum sem að klárlega munu eiga erfitt með að adamla sig í íslenskri náttúru kannski framandi dýrum eins og kaninum að þeim sé slett út í náttúruna til þess að vera þar áfram en vandamál það væri gríðarlega jákvætt ef að í þessum lögum væri einhvers konar undanþáguákvæði í þessu tilfelli var alveg ljóst að þetta stendur þessari tegund sem núna í bráðri hættu fyrir þrifum og þó að hafi nú örgulega mjög lítið að segja þá væri sannlega hægt að bæta stundum tveimur kópum út í náttúruna hérna minnsta kosti
0: Landselstofnin við Ísland í bráðri útrýmingar hættu og var í fyrra bætt á válista náttúrufræðistofnunar Þeim vanda ekki beinlínis fyrir að fara í selalaug hústýrakarsins. Þar eru enn sömu þrír selnir og hafa verið þar frá opnungarsins árið 1990.
1: Kobba, sagði Rún og Snorri, við séð það 88-89. Eitt samt sko við þessa seli, þeir eru náttúrulega veittir út í náttúru sko, sínum tíma, þessi sko.
2: Þessi selis.
1: Já, og það eru netaför ennþá á... Hérna, áskal ég segja, hérna, urtunum, benda nú til þess að lenti einhvers konar hremmingum, áður hann komið hingað. Og þannig að einu sinni voru þessi selir fyrir 30 árum, vildi selir. Það náttúrulega líka gríðaleg breyting frá því 1989, þegar að garðurinn stofnaður, þá selur... almennt bara álítir meindir við Ísland Hringorma nefnd greiðir fyrir kjálka sem að afendur eru af selshræjum sem menn hafa skotið og þetta náttúrulega stafar að því að þarna selurinn svo opinn að vera inn í lífsferli Hringormsins og þar að leiðandi hann orðinn hluti af tjóni sem verður við sölu á þorski til útlanda og þar með fjall hann mjög hratt á vinsældalistanum þannig að þetta er kannski ástandið þarna þegar garðurinn stofnaður og 1980 var landsels stofnum í Ísland metinum yfir 30.000 dýr núna í dag hann komin niður fyrir 10.000 dýr og eða 2016 þegar síðasta mælinga gerð hann komin niður fyrir 10.000 dýr Og nú svo komið að landselurinn tegund í bráðri hættu. Veiðin og sér útskýrir ekki þetta fall selastofnsins, alls ekki. Það eru einhverjar ástæður þar aðrar. Það náttúrulega vita að selir eru örugglega líka skotnir á þessu nokkur af því frétti. Það geta verið meðafli, geta flækst í netum og annað slíkt. Og svo það náttúrulega bara sveiflurnar í náttúrunni og hvort að sé einhver breytingar í umhverfi þeirra og fæðuframboði sem valda því að stofninn að hrynja. Að þá fer maður kannski að hugsa hvort að þessi kópar sem hafa nú fastið í garðinum geti ekki komið einhver gagn út í náttúrunni.
0: Aðstæður í náttúrunni hafa breyst mikið frá því þau Snorri, Koppa og Særún fluttu í húsdýragarðinn. Selalögin hefur hins vegar lítið breyst. Hún þótti góð á sínum tíma og vissulega virðist fara ágætlega þau. Enda hafa þau öll náð háum aldri, en á síðust árum hafa þó kröfur betri aðstöðu fyrir dýrin orðið háværari.
1: Það væri æskilegt, hún væri stærri og ég held að sé nú alveg vilji til þess að koma reyna að bæta þar úr. Ég finnst mjög áhugavert í ljósi þess sem að er að gerast núna, að selastofnun er á svona gríðarlega hröðu undanhaldi hér við land, að reyna einhvern veginn að tengja veru sela hér við þetta eins og hefur gert erlendis hvernig við getum verið með einhvers konar atkvarf eða annars líkt þetta sagði maður kannski fyrir sér að það væri hægt að slá tvær flugur í einu höggi bæta aðstöðuna hjá selunum og gera svona einhvers konar eins og við kannski sáum þetta svolítið fyrir okkur svona lítið fiskasap þar sem við getum að minnstakosti gert svona þeim tegundum fiska og hryggleysingja sem að lifa hér á sundunum hér á Faxaflóanum einhver skil tilgangu dýragarð í dag er orðin fyrst og síðast fræðsla og sífellt meira tengingu umhverfi og vendunamál og annars slíkt og þar held ég að við ættum að þanga ættum að vera stefna
0: En nú, kæri hlustendur, snúum við okkur allt annað frá selnum í húsdýragarðinum að furðulegum fylgi fiski þess að vera poppstjarna á Íslandi. Við pökkum í töskurnar og finnum Suðurlandsins einu von, mann sem sagðist ætla að flytja til Bahama.

0: Já.
1: Ég heiti sem sagt Ingo Þórarinsson og tónlistamaður og söngvar er svona betur þekktur sem Ingo Veðuguð í höfuð á hljónstinu minni sem að festist svo við mig einan. Hljónsetti hét nú fyrst ekkur öðru nafni og svo allt í henni hét hún Veðuguðnir og svo sagði Einar Bárðar okkur og nætti að heita Ingo Veðuguðnir því að ég var orðin smá þekkt nafn á tímabili. En þetta byrjaði svona pöppum út í sveit aðeins á undan og svo þróaðist það bara yfir í allt í einu og maður bara farin að já, vinna bara helgar og svo bara allt í einu var maður þrítur og enga menntun og aldrei unni neitt og bara verið að syngja sko, þetta bara svona tíminn leið það nú margir sem halda það og þau kemum með svona kannski einhverja hittara eða eftir einhverjum þáttum eða leikhúsi eða einhverju svona þá svona sláir í gegn og þetta gerist en mér er þetta nú bara verið svona, maður er búin að vera bara með skófluna að moka í 10 ár sko því að þó þú slár í gegn á Íslandi kannski þá verður aldrei svona það mikið að gera hjá þér til langstíma og þú þurfur ekki að vinna svolítið mikið það fyrir því þannig að það er svolítið freka þannig maður hefur bara alltaf verið að

0: Það er mikil áskorun fyrir tónlistafólk og sérstaklega í dag þegar plötur eru hættar að seljast og umhverfið eru öðruvísi þá svona þurfa kannski margir að elta giggin, fara í gigg og reyna að hafa eitthvað út úr því og það svona það sem ég búin að gera og ég nú heppið með það, ég á svona frekar auðvelt með að koma fram live þannig að ég svona alltaf bara gigga
1: Hvernig gigg? Hvað svona meðal gigg fyrir því?
0: Ég myndi lýsa því að það væri kannski 60-70 manna party það sem eitthvað fyrirtæki plus makar, minni fyrirtæki eða örliti stærri kannski aðeins fjölmennara sem að ég kem kannski með gítarinn í 40-50 mínútur og með svona grín og alls konar íslensklu og fær fólk til að syngja og lauma svona einu og einu eftir mig líka og alls konar gríni með því og það myndi ég segja að vera svona klassíska giggi en svo þetta allt bara niður í grunnskólaböll og við spila á leikskólum, barnaskemmtunum og upp í bara bara hérstum daginn var ég að spila fyrir þetta allir lífverðis þegar sko sem voru ykkur kökubóði sko þannig að þetta bara allir skalinn sko
1: En þú ert svona almennt svona partypinni svolítil
0: Já og ég myndi frekar lýsa þannig að ég sé svona smita koma fólk í stuð
1: Og þannig þekki við hann Ingo Veðurguð höfund laga eins og Bahama ef ég ætti konu og gestalistin lög sem teljast kannski ekki tímalausar tónsmíðar en eru glaðleg og með glettnum textum sem allir geta sungið með lög sem eru sérstaklega vinsæl hjá yngri kynslóðinni hér til dæmis 5 ára snillingur að stjórna brekkusöng á þjóðhátíð

0: Íslenskar poppstjörnur er sterkur leikur að ná til barnanna. Börn vaxa úr grasi og verða fullorðið fólk sem tengir tónlistina við æskuljómann og heldur þá áfram að kaupana, nú eða yfir fúlgum fjári miða á endurkomi tónleika á cirka 10 ára fresti. En sum börn verða aldrei fullorðin. Og þar kemur hinn óvænta hliðarverkun af því að vera partypinni og popstjarna inn í líf Ingólfs. Hann stundum beðinum að spila jarðarförum hjá börnum.
1: Ég ekki oft beðinum að syngja jarðarförum mitt út af örgulega minni ímynd sko sem að enda þeir sagði vinum minni að syngja jarðarförum þá fannst það bara vera hálf fyndið sko hvað fólk var að hugsa að bóka mig jarðarför. En hérna, en nei, það, svo var einhver, það er nú verið það sjaldan að þetta kannski, ég held ég að þetta hafi verið fimm skipti allar minn tónlistarferil og meðan ég kannski spila oftast fimm sinnum hverja helgi líku við, þá hafi ég bara spilað í fimm jarðarförum allar mína tíð og þar að voru sko einmitt þrjár, ef ekki fjórar sem voru bara hjá svona ungu fólki sem hafi haldið upp á mig og vildi þá, og þá vildi fóreldarnir að því að ég var svona uppáhaldi hjá krökkunum að ég kemur myndi syngja við jarðarföruna og hérna og svo einu sinni var þetta mitt þá var bara eldri maður sem að hafi dáið sem að ég kannaðist aðeins við eða svona tengdist aðeins í fjölskyldunum mína og það var miklu auðveldara, það var eiginlega allt öðru vísi þannig að þá skynjaði maður ekki þess að svona djúpu sorg og þetta áfall sem var einhvern veginn yfir fólki það var bara hans tími var komin og auðvitað fólk svona saknaði en gladdist yfir minningunum leið sko sem það átt með honum og maður fann það svona þegar maður var að spjalla við fólki en hérna svo eins og jarðarförum hjá ungu fólki það er eiginlega ekkit sem er erfiðara en það sko
0: Ingólfur man vel eftir því þegar hann var fyrst beðinn að syngja jarðarför hjá barni stúlku sem hafði látist í bílslysi Vinur Ingo, sem þekkti til fjölskyldunar, útskýrði fyrir honum aðstæður og bað honum að spila í útförunni.
1: Ég svona mana fyrst þegar ég var beðin það og hugsaði ég sko, já, ekkert mál, ég bara geri þetta fyrir þau og þetta bara svona, þessi fóreldrarnir báðu með bara að greiða því ég hefði verið uppáhaldi og ekkert mál og maður svona tók þetta bara á svona eins og öll önnu gigg, ég man það. Það var svona löngu uppbygging og verið í sambandi og sendi tölvupóstar og hvað að lögum að velja og hvernig verður þetta og ekkert málum að vanu því, öllu því umstangi fyrir venjulega verkefni. Fóreldrarnir báðu þarna þessi lög og svo byrjaði ég bara tíð sem hefðin og var ekkert búin að undirbúa mig beint sjálfur. Við bara slæði fyrstu hljóman og gítarinn og byrja að syngja og þá allt í hennu bara tekur öll einhvern veginn, öll kirkjan við sér sko og fer að hágráta og mamman fremst og sískinni og maður bara Ég veit ekki hvernig ég var að lýsa, kom bara svona rosaleg þyngsl yfir mig allan og en ég vissi bara að ég gat ekki farið að gráta, sko, ég bara mátti ekki því þá hefði ég raun klúra lægin.

0: þá fattaði ég sko sem að ég vissi ekki þarna sem ég síðan fekk svona smá ráð með setna eða þú ætlaðir að spila í jarðaförum þá þýtti ekki að mæta bara eins og voru að fara í hvert hana gig sko þú eru einhvern veginn að brynja þig fyrir í svona svolítið mikilli Já, ekki, það náttúrulega hvað ég harka, en þú yrðir einhvern veginn að reyna að vera búin undirbúið, þannig að þú ætlaðir ekki að láta neitt hreyfa við þér. Þannig að þarna mætti ég bara, var bara venjulegur og tilbúin í þess að ég var að fara að gera og búin að hefa ykkur lög, en svo bara allt í henni fór allir að hágráta og ég fór allt í henni bara í einhverja núvitund í því sem ég var að gera og það var alveg hræðilegt. Og þá svona valla réði ég við lægið, en ég sem betur við komst í gegna og náði einhvern veginn að dreifa hugunum og horfa bara á eitthvað textablað og bara ímyndum mér, ég væri ekki þarna.
1: Oft eru söngvarar aftast í kirkjunni í jarðaförum og sjá ekki framan í syrgjendur sem auðveldar vafalaust verkið nokkuð. Í þessari fyrstu jarðaför sem Ingo spilaði í, sat hann hins vegar fremst, nánast við hliðina á prestinum með nánustu aðstandendur á fremsta bekk. Hann spilaði alls 3 lög og gekk betur að komast í gegnum þau seinni 2.

svo mikið gráti í fyrsta laginu svona þannig lag líka allir að vita að það lag Tears in Heaven samti Eric Clapton strák sem hann átti sem hann misti sem var bara held í 4-5 ára datt og hæði blokk sko og dó og Eric Clapton samti það lag hann sko þannig að þetta lag alveg magnaða svo mörgur leiti sko og svona mikil tenging og einmitt þegar ég tók þetta þá fattaði ég að það syngi í jarðaförum ég hugsaði að þá að það eru svolítið eins og að vera geðlæknir eða læknir sem tekur á móti fólki sem við lendi í einhverju ræðilu þú getur eiginlega ekki farið að finna til samúðar eða þú mátt ekki leifa þér það þú verður einhvern veginn að brynja þig fyrir því til þess að geta verið einhvern veginn hlutlægur í því bara að flytja lag sem eru auðvitað sjaldan það sem maður er að gera það maður er að lögum, maður er að smita tilfinningum og reyna að lifa sig inn í hlutina en ef þú ert að gera því svona jarðaför og alltaf að lifa inn í alla stemmingun og allt í kring þá er það mjög erfitt sko þannig að það er svona oft eins og bara sumir sem að koma þeir bara eru bara söngvarar, syngja bara eins falla þau geta, loka augunum og ímynda sér að séu okkur góðum stað þannig að það er svona, já, þetta er ákveðum fræði, sko, svona, mjög sérstætt, sko.

0: ég hef verið heppin í mínu lífi, þú veist, að ekki missa svona nákominu, sérstaklega ekki börn eða neitt svo leis. En þegar svona gerist, þá hlýtur að vera bara óbærilegt fyrir fólk að lenda í þessu. Og það eina sem hægt að gera að reyna að bara horfast í augu það sem hefur gerst, sko, sem að hlýtur að vera ofboðslega erfitt en leið og fólk getur gert það, þá er það svo ofboðslega sterkt fyrir vikið, sko. Og svona gerir þið kannski að ennþá meiri manneski, sko, að geta horfst í augu þessu í staðin fyrir að brotna niður, af því eðlilega leiðin væri kannski að brotna niður. Þetta voru svona alls konar sálfræðipælingar sem ég var búin að hlusta á áður en ég, hérna, fóru, sem ég nýtti mér aðeins í þessu, sko, að bara muna að hérna, vera svona sterkasta manneskjan í við það erfiðasta sem gerist, að þá svona, þó að virki kannski svolítið eins og sko, og maður sé svona bara alveg tilfinningalaus gagvert í, sko, en þá er maður það ekki, maður bara, veit bara að lífið þannig að það lenda allir í ykkur og það eru áföll og það eru út allt, er allir að díla við eitthvað. Að það er svolítið sterkt svona að geta einhvern veginn að kunna hérna, verja sig aðeins fyrir því, þú veist, að það er ekki að taka allt inn á sig og bara bugast og það er svolítið með söng í jarðaförum. Það er eiginlega svona konceptið, sko, að þú bara getur ekki tekið þetta allt inn á því, þú veist, það er hörmungar einhvern veginn allstaðar í gangi og bara, þannig að það borga sig að reyna að vera, og þeir sem að ráða við svona gigg, þeir eru sterkir í því, sko. Tónlist spilar rosalega stóran hlut í svona stærstu viðburðum í lífi fólks og það er eitthvað í tónlistum er sko sem gerir það verkum að þú getur komið og talað, þú veist, prestur getur komið og talað og reynda samin að fólki í einhverja tilfinningu. Það er svolítið kannski svona að lokum töfrarnir við tónlist og svona og list almennt kannski. Hún er svona, hefur eitthvað svona sameiningar vald, sko, má segja, sko, að hún svona getur dregið hóp fólk saman í átt að einhverju bara að finni einhvers konar tilgang og meiningu í bara einhverju lagi eða einhverju hugmynd eða einhverju sem að svona, þetta er svolítið óútskýranlegt og bara eins og við þekkjum með minningar þegar við heyrum einhver lög sem að tengja okkur aftur í tíman og alveg sem ég spilaði fyrir einhvern eldri mann sem hafði dáið og beðið lög sem að fólki tengd alveg við svona hann og hans uppáhaldslagi gegnum tíðina og ýmislegt og það var eins og spryttu fram bara endalausar minningar að tónlist og fátt sem getur gert þetta. Þannig að það mjög svona sérstætt hvað tónlist getur gert sem maður finnur oft, sko. Sem er að skemmtilega síðan við að vera að reyna að búa hana til og síðan að, hérna, að flytja hana eða miðl henni áfram, sko.
1: Oft væri svo gott að geta ítt á pásu, geta komið í veg fyrir það slæma og sloppið við sársaukan. En tíminn heldur áfram sinni stefnu án þess að mannfólkið fái rönd við rist. Það væri líklega, þrátt fyrir allt, ekkert gaman að vera til ef allt væri fyrir séð. Ef svo ljúfsára sinfónía sem lífið er fæli ekki í sér eitthvað óvænt. Sársauki er hliðarverkun af tilverunni, en það er gleðin líka. Hún gerir vonandi þetta allt saman þess virði, en stundum vildi maður geta spólað tilbaka. Þá er þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Ragnheiður Smáradóttir, Ingólfur Veðurguð Þórarinsson og Þorkell Heiðarsson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir sem einnig las, en Eiríkur Guðmundsson sá einnig lestur í þættinum. Grár köttur út í mýri, heyrumst í næstu viku.

0: Þetta var grár köttur með óvæntum afleiðingum. Anna Massibel Clausen hafði umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Ekki hægt að segja til hvort fleiri ætla að segja já eða nei við því hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Af þeim sem taka afstöðu ætla 51,5% að velja já en 48,5% nei. Ekki tölfræðilegur marktækur munur milli hópana tveggja.
2: Fólk að verða harðara í afstöðu sinni, bæði með og móti, en staðan algjörlega nýjum, já, þannig að þetta nú bara eins spennandi kosning og hægt að hugsa sér.
1: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor. Hann telur að niðurstaða atkvæðagreiðslunar sem fer fram eftir tvær vikur ráðist að því hvorri fylkingunni tekst að fá fleira fólk á kjörstað. Jarðskjálfti að stærðinni 7,7 var norður af Flóriseyju í Indónesíu rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Tveir stórir eftirskjálftar hafa orðið, 5,6 og 5,9 að stærð. Veður og jarðfræðistofa Indónesíu hefur varað við mögulegarum á flóðbylgju í kjölfar skjálftans. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar á þessu ári hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunnar Dinora Figueira sagði að hún ætlaði að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgerða sinna oft á grundvelli tilbúinna ásakana að hafa lagt á ráðin valdarán. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sig enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum en skýjað og dálítil væta af og til sunnalands. Hiti 10 til 17 stig hlýjast af Vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga. Lengst af fremur hæg breytileg átt í næstu viku. Skýjað með köflum á landinu og úrkomulítið en milt í veðri. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins 15. ágúst. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum fjallaðum óhagstaðan vöruskiptajöfnuð, vandkvæði við tímabókanir hjá heilsugæslunni og svo gerfi greindaraðstofumann sem fór fram úr sér við tímabókanir í ræktina í Ástralíu, byrjum á vöruskiptajöfnuð.
4: Hún lét ekki ykja mikið yfir sér efnahagsfréttin sem birtist á vefnum okkar rú.is í vikunni, en hjá mér vakti hún samt upp gamalkunna ónóta tilfinningu, jafnvel vott af kvíða. Hún var unnin upp úr frétta vef annara ríkistofnunar, Hagstofu Íslands, vöruskiptajöfnuð síðustu 12 mánaða. Þar segir meðal annars þetta. Vöruskiptajöfnuður síðustu 12 mánuði var óhagstaður 441,9 milliarða króna sem 63 milliarðum króna hagstaður í jöfnuður en á 12 mánaða tímabili ári fyrr. Vörur voru sem sagt fluttar út hérðan fyrir tæpa 950 milliarða en aðrar fluttar inn fyrir rúmlega 1391 milliarða. Útflutning